اے ایمان والو تاسو د الله نو یریږئ چې څنګه د الله تعالی نه د یرې حق ته او تاسو ته د مرګ نه راځي مگر په داسې حال کې د راشي چې تاسو و انتم مسلمون تاسو مسلمانان یې چې تاسو مسلمانان یې او په داسې حال کې تاسو له مرګ راشي دا تاسو د پاره کامیابی ده او دې کې ستاسو د پاره خیر دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای روایت کی هغه کې فرمایلی دی چې انما الاعمال بالخواتیم د اعمال اعتبار دا په خاتمه باندې دی او د دې مثال داسې دی لکه یو سړی اسکول ته روان دی ټول کال د محنت اوکو په اخیره کې د امتحان په یو بهتريني طریقې سره او داسې بهترین لیکلی پکې وکړل چې پرچه ډیر ښکلی مزیدار وکړه. نو چې کله استاز هغه وګوري نو کله کله استاز هم داسې وي چې هغه وایي یره دله ما د 100 په ځای 110 یا 105 یا 120 نمبرې دله ما ورکړي ځکه د ډیر زیاته ښکلی پرچه یې کړې ده. نو دا خو یو انسان دی چې دی بل انسان له په یو پرچه باندې دومره نمبرې ورکوي نو زمونږ استاسو رب چې هغه الله دی هغه وایي زه یو بنده سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوم. نو بیا د دغه استاز او شاګرد د دې په مابین کې چې کومه واسطه ده او کم مینه محبت دی نو د دې نه اویا چند زیات چې دی نو دا الله تا سره محبت کوي نو الله وتعالی کم جنت درکئی او کم محلات پدرکئی. یو طالب دی هغه مدرسې ته روان دی ټول کال هغه مدرسه کې سبق وی د استاز نه خو لیکن هغه سبق کې هغه محنت نه دی کړی یاد کړی نه دی ځان یې نه دی پوه کړی او چې کله د دو چارمایی یا سالانه یا ششمایی امتحان راغی او پاغی کې دو امتحان ورکو پرچی ورکړی او داسې پرچی کړی دي چې د ده ترجمه ټیک نه ده د ده تشریح صحیح نه ده د لغات صحیح نه دي حل کړي او د ده استاز د سوال جواب چې دی هغه په ښه طریقه باندې نه دی کړی. او که مثال پرس کدے دے استاز تا پاخیرہ کی پدے پرچہ کی یو مضمون ورتولی کی او پائے کی دے دا اولی کی چھ استاز محترمہ زب سبق کے کمزور اوم ما محنت ننے کڑے او امتحان میں ورک خلے کن زما دا پرچی چھ دا پاس کا استاز دی تا نی تیاری کی چھ دا پرچہ پاس کی ولی دا محنت ننے کڑے د امتحان له تیارې نه دی کړی او د چې دینو امتحان ورکړی د خو په داسې شانې ورکړی دی چې د هغې نه نه ورکول د پاره بهتر وو. او بیا په کې اخیره کې ولي کې استاذه مهربانه پرچه د ډېره ګرانه د صفر نه 50 کا پرچه خو راله پاس کا. نو که دی ورته عرص ولي کې استاذ وی ما چې کوم مقصد غوښتې او مال هغه مقصد په کار دی ما چې تا ته پرچه کې صدر کړی وو تا به په پښتو کې لیکلي وو خو ما له برې مقصد حل کړی او ما به ستا پرچې پاس کړی وي. نو هلته په امتحان د دنیا یو امتحان دی او په هغې کې هم چې دی نو د اعمالو ستا د هغه لیکلو ستا د هغه پرچو اعتبار د ټول کال اعتبار ستا په خاتمه دی که تا پرچې ښکلې وکړې محنت دې وکړو او د کال په اول کې په منځ کې محنت کړو نو بیا بچی دینو ستا پرچی به پاس وي او چې بیا د چا پرچی پاس وي هغه ډیر خوشاله او ډیر چې دینو هغه په خوشالو کې هغه وي ار چاته وي زه پاس شوی یم. او چې د ده پرچی پیری نو بیا داسې که څوک د امتحان خبرم کوي نو دی ځان داسې غلی کی. نو ځکه الله په
قرآن کریم کے فرمائی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ وی چاہتا چھے عمل نامہ پا خیل اسبان ملاوشی گوئے چھے دا حساب کتاب چھے داد سر پا اسانتیابانی اوشی او دے با خوشال گرزی با خپل خپلوانو تا بزی اگئی تب ڈیر خوشحال واپس کی گی او اگئی تب اگورے ماتر جنت ٹکٹ میلاو شو دغه جنت د پارا دغه مزو د پارا د دنیا تا اللہ مونږ را لی گلیو چی تاسو پدی که محنت اوکئی تاسو نیک اعمال اوکئی ما تستاسو اخلاص قبلی گی که تا زر رکات نفل اوکی خوچ ستا پاغ نفلو کی ریاد نو ما تا قبول ندی. اس یو سڑے رے آپ دنیا کی لگ یاد منس کی او دتا پا سجدہ کی یا پا رکو کی یا پا قیام کی یا پا قائدہ کی دتا مرگ راغی او دے وفات شو نو پرز دا قیامت بانے بدے دا منز والا او سر چرے دے وپاسولی شی کم منز گزار چیوی دے با اغی سر پاسولی شی او دا حشر چرے دا با اغی سر کی گی. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. پرز دا قیامت بانے بڑوں بے حساب کتاب چرے دا با دا منز کی گی کد چا منز سی رو تا دا باقی اعمال با سی روزی او کد چا پا منز کی کمی رو تا دا باقی اعمالو کی با کمی چرے اغب روزی نو منز چرے دا پا اسلام کے اہم فریضہ دا اللہ قرآن کی وی واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ طرفی النہار. اللہ قرآن کی وی تاسو منز قائم کئی تاسو منزون او کئی لکہ یو سڑے دا منز پا حالت کی وفات شو انو دیبا مزگزار سر با پاسولی شی

او که یو سړی په خوله باندې یو خبره وکړه او د هغه یو خبرې نه په هغه ځای کې جنگ جوړ شو، په هغه ځای کې فساد پیلاو شو، دا د ټولو نه سخت ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پتاسو کی کامل مومن مسلمان آغ رے چی داغ د لاس او د جبی نه بل مسلمان ته ضرر او نقصان نه رسی. او دا شینن سبا ډیر دی، د جبی نم ضرر دی او د لاس نم ضرر دی، او د دی غټ اثر نن سبا سده. حدیث کی رازی کله چې د خلکو علماو سر رابطه ختم شي او د علماو په هدایاتو باندې عمل نه کوي، لکه علما چې تاسو ته کوم هدایات بیانوي په درسونو کې، په جمعو کې، په اخترونو کې، په قبر باندې دغه شانتی، نو حدیث کې د دې سخ وعید راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله تعالى بثلاث بليات. زمان پا امت بانی عن قریب دا چی داسی او زمان رات لو والا دا چی دیب دا علماؤنا دا فقهاؤنا دا عزوامنا دیب تختی، خو اللہ تعالیٰ با دی پا دریو بلاگانو کی مبتلا کئی، پا دریو بلاگانو کی بین مبتلا کئی. اس تاسو دا حدیث واو رئی تاس تا بخپلا اندازوشی چی آیا دا خبر غلط دا او که دا خبر صحیح دا. پیغمبر چی دا خبر کری دا نو دای ٹک کری دا او که دای غلط کری دا. پا دریو خبرو کی، پا دریو بلاگانو کی دا خلق چی دی دا با مبتلا کی گی. یو خبر دا ٹولو نا اول دادا چی دا دا دا گٹی نا با برکت اچت کلیشی. نن سبا تا سو گوری ہر سڑے ہوئی یر جی پیسی گٹم خوبت اینے لگی چی دا چرت زی یر منکور کی جی بس لس کسان یو مخ کے بم چی دینو پینزه زره گتلی لسو کسانو بخوری، اس شل زره گتو لس کسانی نشی خوری، نو امی انسان بسوی یار دا خونن سوا گرانی دا کنه. ولی دا گرانی دا تا او گور حدیث تا وکی دا مخ که اللہ سووی. بل زی بل روایت که بیا بخاری کشتاغی که بیا بل سرازی دل تا پیغمبر وی چی چا علماء سر رابطه پری خودا و داغی پا هدایات و بانی عمل پری خودا، نو دیو پا دریو خبرو که مبتلا شی. دا خلق با دا علماء نوی تختی، یفرون من العلماء والفقهاء. نو لنبای خبر دارا چی دا دا گٹی نبا برکت اوچت کلیش. دا ابل رز پی خور که ناسم نو یو دکاندار را تا خبر کولا چیر منگا پکور کی چی دینو مخ کی یو پلارو اغب گٹلا او منگ بچی دینو پینزل لسو کسانو خوڑا. اس پکور کی منگا اترونیو اتوار گٹو، خو لیکن آغا ٹیم پینزل لس کسانو، اس منگ پکور کی لس کسانیو یا یو لسیو. مطلب دار جی دو در سلور خوین دے میں وادی شوی دیو، منگ اترونیو یو میں مور دے پلار میں دے، او منگ چی دینو آغا رزق نشو پورا کولے، او زمنگ یو پلار با منگ تا رزق پورا کو، منگ با طول خوڑو خو کپڑی باغون دی خو ارسو، لیکن صرف زما چی دینو بی اگو ری تاسو لکر آغا دکانو دا کالینونو، او کم از کم زما پی حساب مانے چی اس نو اس نو اس نو
دو دو نیم کروڑ روپو داغ سرپ داغ دکانو داسی نور رونے داغی زان لے دکانو نو وی منگے نشو پورا کولے دا دی طول نتیجہ ام دا حدیث تے پیغمبر وی سیأتی زمان على امتی یفرون من العلماء والفقهاء ستاسو دا گٹے نہ بچے دے برکت پوچت کلی شی نن سبا آغا ہو پری را دل تاو گورا پری نیز دی علاقہ کہ ہر سڑے دے خپل کور کیو گوری برکت نیشتے اوڑا رازی برکتی نیشتے دانی رازی جوار غنم برکتی نیشتے وجہ صدا وجہ دادا چی مون عشر ورکول پریخی دی زکاة ورکول پریخی دی علماء سر ناس تپریخی دا دیوی دا عالم خوال تلنیم اغرانی سلنیم تبلیغی خوال تلنیم اغیر سی روزی لگلنیم دمر خلق نفرت کی دا علماء اونا او بیاور پسی دویم دار اللہ تعالی وی پدی بانے با ظالم حاکمان یعنی داسی ظالم باچاہان با پی مسلط کم چی دی با چغی وی اغی بیناوری دی با چغی وی اغی بیناوری دی وجہ صدم دک حدیث تے دری بلاگانو کی فیب تلیہم اللہ تعالی اللہ وی پا دریو بلاگانو کی بچی دی دی سکو مبتلا کوم بے یو بلا دا غدا در رزق نا برکت ختم شو ولی مخ کے بچی چار اوٹائے خوڑا نو چکور کے بے روٹائے پا حکل نو یو روٹائے بے پا حکل دا بے خیراتی ورکو غریبانانو لا داش دا گور یاد ساتی دی مانی شکر ادا کی دا اللہ چی پا کم و علاقو کی الحمدللہ زمون پا دی سوابی علاقہ کی دا شنشتا دا دا اسنا دا دا پخوان دے چی دل تا و طالبان رال دور تفسیر لا نو خلق با اسم خلق پا خپلو بیٹکونو پوجرو کی ولا زائی ورکی اغی سحر نلال شی دور تفسیر لخلق ولا در روٹای انتظام ام کئی که اغی سر طالبان راشی ما شمان و سر راشی وزیپا غواری زمون خلق ولا خب نربانی وزیپا ورکی شکر و باسی چه اللہ تعالی ستا دا روٹای قبول اکڑا پا دی تو شکر ادا کد اللہ دا طالب تا بنوائی چه او ما در مانی رزق خوڑا لیده زما پر رزق زما پر ڈوڑو لوی شوی نا پا دی دا اللہ شکری ادا کد چه ستا روڑای اللہ تعالی پا یو خب بند باندی او خوڑا ستا روڑای اللہ پا یو خپل ملما باندی او خوڑا دی خبری تلک سو چکا پا دی دا اللہ شکری ادا کد چه یا اللہ ستا دیر شکر دی چه تا یو خپل خب بند باندی زما رزق او خوڑا اس کستا دا رزق اللہ تعالی چرد پا پوڑریانو چرسیانو ایسیانو پا نورو گندونو بانے خوڑلیو سفایدی وا اسم نوا لیکن ستا دا رزق دی طالبانو اخوڑ او ستا پا رزق بانے دی علم حاصل کو نو دی خبری تلک سوچو کچی سبا ستا ایسر دا پا دی علم کی مونگ دی خبر تا سوچ نکو مونگ ذہن کی دمر نفرت پیدا شوی دی زمونگ پا ذہن کی دمر غلازت پیدا شوی دے چی مونگ دا دغی خلکو نا نفرت کو دا طالب دے تا پی خپلی لس روپے اولا گولی تا والا مثال یو کتاب واغست چی طالبا دا کتاب والا ستا پا اغا کتاب کی اغا علم کی ستا پا کتاب کی اغا علم کی نو دا علم دا سن ازدکو دا استاز نے ازدکو خو پا کمی ذریعے ازدکو ستا دا کتاب پا ذریعہ باندی نو لگ دا خپل ذہن کولاو کا دا وسیع کا چی سبالا ستا بچی علم ندکڑے لیکن تا دا بل بچی باندی دا دا سے شش تا پی علمو کچی ولی تا ولی کتاب واغستو دا اغستا پا کتاب کے سبق اوی نو ستا پا دی کے سبالا ہی صدا مونگ خلق یو سڑی رات ذہن جوڑ کو چیارا بس تو بورو کنو دو بور دیر غٹ سواب دے دیرو خلق داری بورو نو اکلل
دوبو ثواب ډیر دی خو د هر شي ثواب په خپل خپل ځای دی. اوس یو سړی دی علم یې وکړو, ګوره دې ته لږ سوچ وکړه. یو سړی دی علم یې وکړو, تا ورته بجلی لګولې ده, تا ورته بلب لګولې دی, ستا په پیسو باندې بلب راغی, او هغه رڼا باندې طالبان ناستې سبق وي علم کوي. نو ده چې څومره کتاب زده کړو په دې کې ستا عیسه ده, خه که سوا دی په دې باندې مثال درس کوي دا علم د زده کو سبا دی بل تخی, بیا هغه بل تخی بل تخی بل تخی, څومره شاګردانې پیدا شو, ستا څومره حصه روانه ده, ته به ځان نه خبر هم نه, او پر ورځ د قیامت به ته الله وایي زوی جنت ته تو, یا الله زه ولې جنت ته ځم, زه زما یو میلمو په هغه باندې تا خپله خرچه کړې او خپل مال دې پی لګولې. نو که چېرې مونږه زکاتونه خیراتونه صدقی دا مو شروع کړې او په ښه طریقه باندې مو ورکړې, ته ګوره چې الله دې خلکو سره څنګه معاملات کوي. بل ځای روایت کې راځي په آخره زمانه کې به زکات په ځان باندې قرض وګڼلی شي. مړه دام ده او اکه خبره ده, تیر کال یو سړی دا ووي مړه یو خو دا زکاتونه دا مولیان دي بل کاری نشته. ما الکه دا مولیان لړکې مې وي دا مولیانو نه دي ویلي, دا الله تا ته بار بار وی واقیم الصلاة و آتو الزکاة. دک خبره د دې حدیث دا کنه چې علما سره ربط نه ساتل, دا غي په هدایت باندې عمل نه کول, الله وی په درو خبرو کې بری مبتلا کو. د پنجاب ته چې لاړ شي مونږ ګجرواله کې سبق وی, هلته بلا پنجابیان ناتلل خو اغی په غریبانان په ایسوم نه پوئیږي, خو اغی کې بس عجیبه عجیبه عادتونه وو. اغی برالل یو غټ کاټن بیراړو مدرسې گیټ کې, با طالبان اډاړو غی له به ورکو ویله کدا ځان لخپله کې تقسیم کړي. بس هغه طالبان یو یو کتاب واسې چاته به کوم کتاب ورسېد. بیا هلته یو سړی وو هغه به چې دی دا یو تفسیر و تفسیر ذخیرۃ الجنان دا باغ چاپ کو, او په دې باندې به کم از کم دا هغه سړی چې دی دو نیم کروڑ روپے به دا خرچ کی دی, او دا به خلق له ورکول. حق داسې خیراتونه وګوري. ابل رز راته یو کس وی یو دو ماشومان داخلول, خو مونږ سره مایزای بالکل نشته, د اٹک نو روستیو. وی دری کال اوشو, دا ډیره د افسوس خبره ده, ډیره د افسوس خبره ده. وی دری کال اوشو چې دی مونږ یو مدرسه کې داخل کړی دی, الته ول چایم ورکی ډوډایم ورکی او ارسه ول ورکی کپڑا والا ورکی پیزار والا ورکی دا مدرسی طرف نا پیسی والا ورکی, خو لیکن پا دری کالا کی دی مونس قدری امز دانکا مونس قدری. خو لیکن تاسو سر زمونگ یو معشوم دی چی داغ تربیت تا وی منگو کتل, داغ مونس تا, داغ دعاگانو تا, داغ سبق تا, نوی پلاریم وی دی ټول وی کور کې وی چې دا الته رسول غواړي دی به سبق الته وی مهنت کیږي. اوس دا طالبان دی مثال دی ته اوس ارس خډیر ملاویږي, خو لیکن مدرسې طرف نه نظام صحیح نه دی, نو دا ام ښه خبره نه ده. د دې ذمہ داری د دقې علماو ده. بیا هغه خلک چې دی هغې خو خپل خیرات وکړو, یا زکات راوړلې مدرسې ته, یا خیرات ورکړی دی, طالبان لې کپڑے اغوستي دي. اوس دغه طالب په دې کپڑو کې دی مونس کوي, تا ته ثواب راځي, اجر درته ملاویږي. لکه یو سړی څنګه ووی که نه مونږ ولکه ته دا بور ولیکې,
او بیا وی چې نه صرف جمعه وی دي چې په مدرسه او په جمعات کې وکوم بل ځای باندې کوم داسې غریبانانو شته چې هغې کرو بني غریبانانو کرو دا ثواب نه دی چې یو غریب ستا په اوبو باندې مونځ کوي چاردام کوي غسل کوي او مطلب دار خلک تینه وړي تا تر دې اجر او ثواب نه ملاویږي صرف په جماعت او مدرسه کې خو ګوره اجر او ثواب نه دی لکه بعضې خلک مطلب وي بس مونږ صرف جی جماعت مدرسه ویلی دي نو دا څو بورونه به کوې مدرسه کې ټوله مدرسه به بور بور کوي نو دا زمونږ هغه ذهن ته دا خبره کوزه شو چې د دې ډېر ثواب دی د اوبو نه علاوه دام ثواب دی یو غریب دی د هغه کور نشته هغه باندې باران وریږي څنګه چې برنه باران دی داسې کمره کې دننم د هغه باران دی هغه له د کمرې دا چت سم که چې دعا درته وکړي او چې څومره هغه مطلب په دې کې وخت تېری تا ته چې د هغه دړنه کمې دواګانې وځي نو زه هم چې انشاءالله د دغې دواګانو د برکت نه به الله تعالی ستا هر مشکل حل کوي او الله به دې چې دی نو جنت ته به دې ضرور بوزي ځکه تا د هغه په یو بنده باندې رحم وکړو نو الله به ضرور تا سره د رحم معامله کوي ثواب د پاره خو ډېرې خبرې دي خو که مونږ دې علماو سره کېناستېدو او دې سره خپل ربط جوړ کړو او دې سره مشوره وکړه لکه یو سړی مثال راشي یاره جی زما مور مړه ده او زه خیرات کوم څه چلو کوم دا پیسې تقسیم کوم او که مطلب دا دی چې دق شان ریجې پخې کوم نو اوس دې راغې مونږ له مشورې له مثال دې مشورې له راغې نو دله به مونږ څه مشوره ورکو دله به مونږ دا مشوره ورکو ګوره چې د دم پکې خیری او بل دا د ده دپاره صدقې جاریه شي د ده د هغه مور دپاره نو ده ته به مونږ دا نه وو چې صرف ورته وو چې بس راشه دې مدرسه کې کار دی او راشه دې جوماتونو کې کارونه دي نه وګوره دغه پیسو باندې مثال تا سره دوه لکه نن سبا خو په دوه لکه خیر خیرات نه کیږي ځکه چې خیرات دپاره خو چې یو می خالي نو په پنځه لکه روپۍ ده او چې بیا ریجی لري نو کم از کم نه لس لکه روپۍ شوي نو چې ته دا خیرات کې نو داسې وګوره غریبانان تپوس وکړه که د چا د کور چت خرابي هغه وله سم کا که مثال چې دی داسې غریبانان دي ستا په چم ګاونډ کې تا ته پته ده هغې د رزق درک نه لګي هغې ته د یو میاشتې راشن واچو داسې جوماتونه دي په هغې کې مطلب ضروریات دي خلک مونځ کوي تکلیف دی بجلی نشته سولر ورته ولګو یا مثال چې دی داسې مدرسه ده طالبان پکې سبق وي او هغې کې چې دی نو تیاری ګرمي ده پکې ته خپله کور کې سولر ته ناستې هغې ګرمۍ کې سبق ته ناستې راشه هغې ته سولر ولګو یا مطلب دا دی چې یو غریب دی هغه کره اوبه نشتې نو هغه له هغه نه تپوس وکړه تا کره اوبه شته نه جي یار زه خو د هغه بل چم نه اوبه راړم راشه دله بور وکړه دا ستا د مور یو صدقې جاریه شوه یتیم خانه ده یتیمانان دي د هغې په سر بل څوک لاس نه ږدي دا علما پیږدي دی یتیمانانو له کپړې والا پیزار والا خپل مال په دوی باندې ولګو دا ستا دپاره صدقې جاریه شوه مسافر خانه ده د شپې غریبانان مسافر راشي هلته شپه تېری هغې له یو کمره جوړه کا خو کمره داسې کمره نه چې مطلب سباب کې بیا پوډریان ناسي پوډرس کې ابلس پکې چرسیان ناسي چرس کې نه چې داسې مسافر خانه یې چې هغې څوک مطلب دا دی چې د هغې خیال ساتي دا پیسې ستا ولګېد طالب دی هغه له کتاب واله د یو درجې کتابونه دي وله واغستل انو اکه درجه هغه اوي سبا مطلب داری تفسیر دی وله واغسته قرآن مجدونه دی واغستل پټې دی واغستې دا پټه باندې قرآن پروت دی نو دا تا ته دې اجر او ثواب ملاویږي څومره دې قرآن کې تلاوت کیږي ستا مور ته دې اجر او ثواب رسی سوره دا طالب د علم کوي دې دا سبق زده کوي د یو یو لفظ حرف دا غي ثواب چې دې اغستا مور ته رسی نو الله وی چې په دې باندې به ظالمان حاکمان مسلط کم او دریم دا دی دریم دا دا ډیر غټ نقصان دی ډیر غټ نقصان دی ها دریم دا دی چې الله تعالی با دې دنیا نه بغیر د ایمان نه لی دنیا نه به بغیر د ایمان نه لی
د علماء قدر پکار دی چې پونو می عالم دی علم کړه دی دا موږ ری جلا پلانې دی دا ډینګلې دی دا دا نه نه نه نه تاسو په دې کې فرق څنګه کوي لکه یو سړی سره علم نشته او بیا په علماء اعتراض کوي نو دی به په دې درو خبرو کې مبتلا کی دنیا نه به دې بیمانه ځي.

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اغوی چی پا حدیث کی راغلی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چی دے اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کری دی چی زما پا امت کی زما امتیان بدخپل علماء سر بغض او کین ساتی دا بازارون و عمارتون چی دی دا با اچت جوڑ کی او دا بدی تا غالب لگی دنگ بلگی اچت پلگی او دولت بانے بچی دے نو دا بنی کاؤن شی خلق بچی نکاح کئی پیسو دا پارا بکئی نن سبا او گو رہی کنا پنیکا کے بد دیندار او دا تقوا پزائے بے او سڑے مالدار تا توجہ ور کئی او گو رہا اصلور خبری پدی کے ذکر کڑی چ علماء سره ببوز او کینه ساتی عمارتونه بدنګ جوړ کی اغه غالب گنی نکاحونه په دولت باندې شي په نکاح کې بر دیندار او د تقوادار په ځای باندې مالدار سړی ګوري نو الله تعالی بده سلور قسم عذابونو کې مبتلا کوي. سورہ سلور قسم عذابونو کې یو په دې قاتسالی راځي دویم دار چې د بادشاہ د طرف نه په دې ظلمونه کیږي او دریم دار چې حکام کم حاکمان دی اغي به خیانت ګرشي او سلورم دار چې دشمن به په دې باندې پی در پی حمله کوي. دشمن به په دې باندې پی در پی حمله کوي. استاد خپل خیر دې مخ کی مزید په دې باندې لک سوچو کوي. اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاسو ایمان سلامت کی. نو دا حدیث مطلب می داو چی گورا من کم از کم دی علماء دا لمنی اونی سو دی علماء سرکین و دین اخپل رہنمائیو کو دی تا اوو چی مطلب ما تا یو سما لارو خیا ما تا جی دی پلانای خبر که مشورہ را کئی تاسو او چھ کم عالم دی پزڑو بانی صاف وی او چان تا مطمئنی نو اغن مشورہ اخلا چھ چان تا مطمئنی او استاز ردی مطمئنی اغن تا مشورہ لنو پائی که بستا دا پار خیری ستا لپی او بس کی لیکن مثال اس یو عالم دے یار زمان لکی وسر دیر زیادت مینہ دا نو بس زاغت اخپل هر حال ورتوام ارجی دا کارو شو داسی نو اغا و تا تا صحیح مشورہ در کئی ستاڑ پیو بس کی لیکن بیعت پا یو سڑے دا آغا چانا کئی چی چا بانی رو بس کی دا هر پیر نخو تا بیعت نشی کولے چی ستا و سر قلبی محبت تی دا آغا نا بیعتو کنو تا تا بتی خیر را رسی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکو پرمائل تاسو خپل اعمال برابر کی علماء سر بغض کینہ و حسد مساتی دا انسان دا پارت تبائے سبب دے. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دے بارک واقعہ لکھ دا چیو بزرگو بزرگو عام کسو دشپی بے قیام اللیل کو درز بے روجنی ولا دو قرآن کریم دری یو ختم بے درزی کو یا بے پدرے مرس ختم کو او چی دینو بس بالکل گناہوں نے نو کڑی خپا کی یو عادتو عادت پا کی داو چی جمعات تب یو مولاو عالمو منز لبتو نو دب دا بزرگ چیو دے بدا سی ناستو خپل اجرہ کی یا دیرہ کی یا بیٹک کے ناس تو دب ادا سکل دتا ہو گورا نا مولیا گوٹے گونتا کے دے ہو پینز وقت خلق کل منظر کے ازان نے لوی باٹے کل آج وڑ کڑے دے او چی دنو دے ما ترا رسی زخو قیام اللیل کوم دا کوم دا کوم دا کوم خپل اعمالو تا بچرے چی دے ننازی گی پا خپل اعمالو مانے بچرے ننازی گی چی منو سخو دیر لوی عالمیم
مړه زه خو داسې پوه شو کنه ډېر لوی بزرګ یم زه دومره دومره اعمال کوم دا خلک کې کولی شي د یې چته کولی شي نه دا خبرې به نه کوي ده به دا خبرې کولی. اوس دلته حدیث کې مونږ وی چې دی به دنیا نه بیمانه ځي چې څوک علماو سره بغز کینه او حسد ساتي د علماو بیزتی کوي. او دا ګورې یاد ساتئ ها کم سړی د علماو سپکې سپوري وی او دی بیزتی کوي یاره چې دی مړ شي که نه دا د سره دا درته زه یقیني خبره درته کوم او که په دې د سره زه چې دی نو لکه دغه خبره چې شرط هم در سره پکې دم شرط حرام دی خو چې مطلب زه سره په دې باندې جب او مکم او مطلب دار ته وګوره چې درې ورځې بعد د قبر کولاو کې د مخ په د قبلې نه اوړېدلې د یاد ساته دا پیغمبر سره دروغ خو نه وي چې دی به دنیا نه بیمانه ځي. ایماندار سړی مخ په قبلې ته وي د بیمانه سړی مخ د قبلې نه اوړېدلې ځکه وایي چې دنیا نه داسې تلل پکار دي چې سړی په ایمان سره لړي. نو دغه سړی چې و نو استاد به غږ نه کو غریب به خپل مونځ لته ده به ورته بد کتل او علماو سره خو خلک پی سبیل الله پی سبیل الله ورته ځکه وکنه الله د رضا لپاره نه کوي خو مطلب دا دی لکه خیراتي ورسره چې دی نو دشمني ساتي هغه یا محله کې وي یا به په کلي کې یا به په معاشره کې داسي لکه پرېږده الله ولې عزت ورکړی دی نو مسلمانه ته ورته ولې سپک ګورې تی ولې بې عزتي کې ته د هغه ته که هر څومره هغه سره بغز کینه وساتي هغه به الله نور هم اوچتوي او ته به نور هم راکته کیږي. نو چې کله د مرګ وخت راغی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقعه دی پوری لیکلی ده چې ما وی چې دا به څنګه چې لکه یو سړی مطلب چې دی نو د علماو بیزتی کې دی دنیا نه بیمانه ځي کله کله الله ګوره انسان ته ښیي. دغه بزرګ چې قیام اللیل کو روجی نیسلی هر ورځ به روجه وه د قرآن ختم به کو ذکر و اسکار به کو عبادتونه به کول نو صلی الله سره سم تعلق وای چې کله وفات کېدو کله وفات کېدو زوی ته وی بچی لاړ شه قرآن کریم راڼه او زما د زن کدن وخت را نږدې دی زی خوشحاله شو چې پلار به مې تلاوت کوي او دی به په تلاوت باندې مړ شي. دام انما الاعمال بالخواتیم دی حدیث سره دا لګېدلی دی زیه چې لاړو چې کله پلار لا قرآن ناړو پلار قرآن کلاو کو په قرآن لاس کې خود ورته وی بچی ته گواه هو سچې زدا قرآن نه منم او په دې کې سړی مړ شو. د دره قرآن تلاوت پیدا وکړه ختمونه پیدا وکړه ذکر پیدا وکړه روجوی پیدا وکړه قیام اللیل پیدا وکړه ایسی ومنکل اندوستړې خدای ناراض مشران متل کوي کنه مثال ورکي اس پیدا یو نکړه. دا تانوی صاحب لیکي چې علما او سرا د بغض او د کینی او د حسد چې دی داغي انجام داري چې دی الله د دنیا نه په داسي طریقه باندې بوت او بخاری کی روایت ته حدیث قدسی دے اللہ پخپل فرمائی دی اللہ دو کسانو تر جنگ اعلان کئی ہاں دو کسانو تا یو آغا سڑی تا چیغا سود کئی او دویم آغا سڑی تا چا علماء سر بغض و کینہ و حسد ساتی علماء پس خبری کئی داغی بیزتی کئی اللہ وی دا سڑی دے ما تا جنگ تا تیار شی جنگ اعلان ہوتا اللہ کئی اللہ سر بسوک جنگ کئی وی نو اس کے اسڑے پدا سے حال کے دنیا نہ لاڑ خود اور ستبا شو دیکھو غرق شو چی دنیا نے بھی ایمان لاڑ تا ویلی کلمہ دا او تلاڑ پدا سے حالت کی اللہ ری منگا تاسو ٹول دین اسا دی اللہ ری زمنگا استاسو ایمانو نہ سلامت کی
فرعون ته وګوره، ټوله زندگی تکبر وکړه، د الله نه پرمانی وکړه، خو د مرګ په وخت کې سکول د ایمان راړلو دعوه یې کوله. الله ورته وی نه، بس تا خو چې د ټول عمر تا کفر دې وکړو، تا دا وی چې انا ربکم الاعلا، زه د ټولو نه لوی خدای یم، تا خو د خدای دعوه هم وکړه، بس تا معامله ختمه ده. الله دې زمونږ استاسو حسن خاتمه وکړي. دا یو ډیر لوی نعمت ته چې د انسان د دنیا نه په ایمان سره لړ شي. ډیر خلک داسي چې هغه خپل پلاران میندې یارونه یا خویندي لوی خدای یم، تا خو د خدای دعوه هم وکړه، بس تا معامله ختمه ده. الله دې زمونږ استاسو حسن خاتمه وکړي. دا یو ډیر لوی نعمت ته چې د انسان د دنیا نه په ایمان سره لړ شي.

یو ځای کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس او کوثر مونږ ټولو ته نصیب کړي. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس او کوثر مونږ ټولو ته نصیب کړي. او الله مونږ ټول چې د خپل کور حرمین او تبوزي رالم دانات مې واورید ډیر خیستنات لګیدل. الله دې مونږه تاسو ټول بوزي چې کم خلق نه دی تیری الله تعالی دې زر تر زر بوزي او چې کم خلق تیری دی الله تعالی دې بار بار بوزي. الله دې بار بار بوزي. الله دې مونږ ټول باندې د خپل کور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجری دیدار دی. الله مونږه تاسو ټول باندې وکي د حرمینو شریفینو چې دی داغی دیدار دی الله تعالی مونږه تاسو ټول ته بار بار نصیب کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی دیدار دی الله تعالی مونږه تاسو ټول ته نصیب کی. الله چې چا په زړه کې دا ارمان دی دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دی الله هغه ټول خلق الله زر تر زر دی خپل کور ته بوزي. الله دی خپل کور ته اوغواړي. الله دنیا کې خو اسم پاتې نه دی الله ستا دا یو کور پاتې دی. الله د دې دیدار په مونږ باندې وکي. الله د دې دیدار په مونږ باندې وکي. الله الله د ډیرو مسلمانانو الله چې چا دا کریمه ویلې ده الله دا هغه ټولو په زړه کې الله چې دی نو دا تمنا شته الله چې مونږ ستا د کور دیدار وکړو. الله مونږ د خپل کور ته بوزي. الله مونږ د خپل کور ته بوزي. الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کې مشکلات هم حل کې پریشانۍ هم ختم کې. الله چې څومره علما دي څومره طلبا دي څومره مدارس دي الله سوره جمعاتونه دي خانقاهونه دي تبلیغي مراکز دي الله د ټولو حفاظت وکي. الله د ټولو حفاظت وکي. الله کوم رونه زمونږ میندې خویندې الله د دعا د پاره ووی بازی مانو نمونه ایرشی الله ستا په علم کې ټول دی. الله دا غټول حوایج برابر کې چادر سر پاره مونږ ته ویلي. الله دا غټول ضرورت برابر کې مشکلات حل کې پریشانۍ ختم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان شاء الله ماخام چې وو بجونه والے تر اتو پورې زمونږ کم درس وی نو بازی کسان وی گنه دا د ماخام د موز نه بعد شروع شي. زمونږ درس په خپل ټیم باندې کاغه ګرمي که سړزی او که مثال مازیګری که ماخامی که ماسخوتنی 7 بجې شروع کیږي. لکه نن سبا ورځو کې 7 بجې شروع شي نو 7:25 پورې درس شي. بیا د 25 نه 35 پورې 10 منټه د موز د پاره وقفې او بیا د هغې نه بعد بیا درسي. ډیر کسان وی یاره درس ډیر مختصری نو مختصر نی خو 7 بجې شروع شي او بیا چې تر 25 پورې 25 منټ دا وشي او بیا ورپسې چې دینو 15-20 منټ هغه وشي 10 منټه پکې بیا موږ د پاره هغه چې دینو وقفه راشي. نو ماخام دو یعنی ماخام نی بلکې مازیګری لا وو بجونه چې دینو دا شروع کیږي. خجی

0: او د بچی په زړه بس تیرې ده بچی ته مور یادی قربانی رونو دیتا وای دا حکمتونه منلټې څاروي ولې نه ورکو پیسې به ورکو کنه وینې توې شوې
1: الله وې زوی لاله بیا به څه کول زوی به دې خرڅوا پیسې به چاله خیراتي ورکولې خدای حکم کې به ولې نه
0: الله حکم کې به دا نه دا ولې دا داسې دی او داسې نه دی ازمائش په پیغمبر
1: چلالو یې نو چاړه لمګی نو چاړه ښه تېره کا د خدای حکم کې ناراستی را نه شي نو چې چاړه تېرې نو بیا مګی بیا کار نه کوي بابا وی داسې وکړه
0: سترګې چې زما سترګو سره لګي نو ما نه چلالو لې ما لولې کړه لاندې نه چاړه راکاږه سترگی ماتے گوری نو تمال آلو لیشی قرآن کی وی فرمات قتل لہو للجبین فنا دینا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجل المحسنین پر مغیزم لہو
1: رب جلیل منم
0: اللہ دیر میرا بان بات آزمائش پر آولی تکلیف بیماری بازمائش خوچی تدا اللہ حکم تزغاڑا کے دنو ویابا اللہ بالفضل و کرم

ته پیرازی شي ته قبول کي کچا روجن ولي الله ته ولا قبول کي زمو تکبيرات او توفيق مون لرا کي بيماران ته دعا کي الله ټول بيماران لرو صحتون او شفاء ورکي قرض داران الله دا قرضون د اخلاص کي الله زمو د حلال او فراخ روزي نصیب کي باي دوستان دي زمونگا ته کاروبارونه کي څوک نوي کاروبار شروع کي دوکه چې الله ولا په کاروبارونو کي برکات واچي الله خوشاله زندګي نصیب کي څومره مردگان وفات الله ټول بخي باور دې په نن د ظاهر لالا دي یو نو سه او پات شي وا زمونږ د دې سره زبې ها لا شو استاد ها دعا وته کې چې خدای پاکي د اخرت خوشاله ولا وګرځي الله ولا د اخرت خوشاله وګرځي او الله مغفرتونه چې کم دي وفات شي وي الله نصیب کی او رب العالمین بیماران له شفا ورکي قرضدارات د قرضون نه خلاص کی که مسافرونه چې بار دي ګوره بار مزدورو کې اختر د غریبانانو بار دي دوکه چې خدای پاک د خیر او د برکت جوړ نصیب کی او الله زموږ تاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی برحمته کې یا ارحم الراحمین ظفر علی د خان شریف بچا دوی وفات شوی ظفر علی ها خدای پاک دې وبخي الله دې مغفرت غفر علی د خان شریف اکثر بیمار یې مردی ما خبر نه کی زنن لا وته مده دغلا الله دې وبخي او خدای دې وارثانو صبر ورکي د مری د سر خیر د اسماعیل مروپات شوی دا خدای پاک دې مغفرت نصیب کی او الله دې وارثانو رسته تب دې باندې خالد خان او عرف خالو او وفات شوی دې الله دې مغفرت نصیب دا او د عمر زو د یخ پی کاشف جان وفات شوی دې الله دې مغفرت نصیب کی وارثانو الله صبر ورکي.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غږ واسطہ سوره د ریډیو دلبر چار صدی اف ام درې نوینه بالکل نیخ پنی غو څنګه چتا اوس ته معلومه دا چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نه واخلا تر د 9 بجو پورې ریډیو دلبر چار صدی وړاندې کوي. او په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتی د دنیا بے تاج بادشا ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ډاکټر محترم سره به خبرې ترې کوو. ور سره بستاسو کولونه میسجونه پیغامات هم شامل وو. دې سره سره به تاسو د مختلفو مرضونو حوالې سره د ډاکټر محترم نه تپوس او پوښتنه کوئ. موږ ته به کال میسج پیغام را لېږئ. ڈاکٹر صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې کولوي. تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب خپل علاج کولی شئ صرف چهارشنبه او زیارت په ورځ. بیا د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. هلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم خپل علاجونه کولی شئ. بیا د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وي. د اتوار پر ورځ چونکې هغه ملګري چې زمونږه آن لائن میڈیسن پکار وی یا په آن لائن طریقې سره د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه ټول ورونو خويندو ته ویم چې تاسو به د اتوار پر ورځ رابطه کوي. البته پیر او منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي د پیر او منګل په ورځ باندې. بلې یو دا خبره تر کوم ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي او وضاحت تاسو ته کول غواړم چې تاسو هر کله راځي مردان ل راځي چار صدې ل راځي ثوابې ل راځي نو تاسو بدا مهرباني کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابونه درکوي او تاسو به د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول غواړي نو کولی شي. بل دا خبره کوم چې هر کله راځي نو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې به تاسو زموږ سره رابطه ساتئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پر ورځ مکمله چھٹی وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې ہنڈے شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاج نے قبل شے. بل دا خبر اوس پیناویم تاسو ته کول غواړم چې زما څومره عزت مند دی خويند دی ورونه دی او ډاکټر محترم لا راتل غواړي نو ډاکټر محترم د دې خبرې ښکار اوس پیناوي کوي چې ګران ملګرو دا خبر وضاحت سره کوم چې د ثوابې رضوی تاسو مردان تراشه د مردان رضوی تاسو 400 تراشه د 400 رضوی نو تاسو خدای مکبل خپل خواله ارشه نو بار ها د دې خبرې سپیناوي کوي چې تاسو د خپل کور نه روزي ګرمي دا موسم ګرم دی تکالیفي نو دا ریکوست ته کوم چې تاسو یو ځل زموږ هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکړي او ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې وکړي. ډاکټر محترم ته تاسو ټلیفون وکړي میسج ورته وکړي کال ورته وکړي یا ډاکټر صاحب سره یا داغي اسسټنانو سره خبرې وکړي چې ډاکټر محترم په مخه موجود دی نه دی وطن کې دی وطن نه بار دی عمرې لته دی چرته غم خادر ته دی خدای مکه بیمار دی ګور زه خلکو ته دا ویم چې تاسو الله پاک ډېر خشته غټه موبایل درکړي نو تاسو مهرباني دا وکړي د دې نه خفه دا والے. بیا د موبایل د فائدې سره به دا خبره کوم چې ټیک ټاک به خامخا تاسو کوي نو په ټیک ټاک کې به خامخا تاسو هم یو پیټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه به وګوري ډاکټر محترم سره په غیر رابطه او کې دا غیغه ویډیو به پالو کې ډیر د فائدې د خخ مرزونو باره کې به ویډیو غانې دي. تاسو به کور کې د یخ پکې وې سی لاندې ناس یو تاسو تبستاو زمرز علاج ان شاء الله ملو شي نو پالو کوي با ریپوست کوي با شیر کوي با کمنټس به کوي لایک په خامخا زړوال او دلوال لایک به ور کوي. هم یو پیټیک ډاکټر عبدالرشید خان زموږ ټیک ټاک آی ډی دا. بل دا خبره کوم چې آنلاین میډیسن لپاره واتس اپ نمبر یاد لرئ 0300 57 36 37 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه هم کولی شئ تاسو ورته ټلیفون هم کولی شئ او بار هاده دې خبر هم سپیناوي کومه چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. بل دا خبره ده چې تاسو پروگرام دوران مونږ ته میسج کوي کال کوي نو مهرباني کوي خپل ریډیو اواز چې دغه بند ساتي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت منشی رومی ہو دا دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو ثواب او وائٹ ایف ایم مانسیرا دا ٹولو شکریہ دا قوم چ مکتے دا ڈیر وخنا عزت را کر یو کال اخلو بیا مزید مخکزو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې سره سره ای بی ٹی خیبر افغان ٹی وی هم پښتو ون ٹی وی داغي ډیر مننه شکریہ عزت منشي لومبی هو د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو صوابه او وایټ اف ام مانسره د ټولو شکریا دا کوم چې موږ ته د ډیر وخت نه عزت را کړی یو کال خپل بیا مزید مخکې زو جی السلام علیکم

د ډیر زیات مصروفیاتو د وجه زمونږ دا پروګرامونه چې دي نو دا ډیر کم لایوي. دا غي وجه دا چې وخت اجازه نه راکړي او زمونږ هڅه کوشش دی چې مونږ هر یو چې څونه زمونږ اوریدونکي مینوال دي چې دې له مونږه زیات نه زیات ټایم ورکړو. خو بس وخت کور مشر یم او په هغه کې هر طرف ته ټي وي ته تلل دي، ریډیو ته تلل دي، کلینیک ته تلل دي، بیا درې ځلې دي هغې ته میډیسن پوره کول، هغې مریضانو ته رسېدل دي، غم خادې دي ورسره د کور مشر یم. نو په دغه وجوهاتو په بنا باندې چرې نو مصروف ډېر یم. زمونږ د ریډیو دا پروګرامونه اب تک دوه درې پروګرامونه زمونږ لایو راځي، باقي زاړه چلیږي. په دې وجه باندې زه اکثر چې ډېر خلک ویره پروګرام چلیږي و چې نن موږ چار سده کې نو هغه د زیارت یا د شروع په موږ ریکارډینګ کړی، ځکه موږ دا وایو. خو ستاسو لپاره دا مین خبره چې تاسو هر کله مرازه نو تاسو به ټایم تپوس کوئ. زه صرف چار شنبه زیارت په چار سده کې، لکه بد جمعرات زه چار سده کې، پیر منگل به زه همیش تپاره په سوابه کې، پیر منگل ګلو پنځم دا به زه همیش تپاره په سوابه کې ما. او دې سره سره چیرین جمعه خالی جمعه هفته ز مردان کې ما په ټولو کلینیکونو کې د سحر اتو ات نیمو نواله تر دریو درې نیمو بجو پورې ز ناشته کوم. دا لږ ذهن کې کېنوې چې د درې درې نیمو بجو نه باز ځنیم، بالکل نان سټاپ مریضان ګورم، روټه غرمه بالکل نه خورم، صرف مانځل پاسم پنځه منټه لس منټه زما په مانځل لګي او بیا خپل روټین کې. بل ز چیرینو نمبر نور کوم، نمبر په موبایل نور کوم. داغه مین وجه دار چې بس زمو پښتنو کې الله صبر نه لري او هر انسان وی چې بس ځان ته سوې نو نو موږ لم ذهن خراب کی، ګډ وډ کی، پریشانی م جوړ کی. ابل روزم چیرینو د بونیر نه یو دوه کسان را لاله او درې نارینه مور سره را دن نشو او بس دی یک دم پاسې دو لاړو یوره بس دلته بې نمبری را. نو دوه درې زو روپۍ هم په لاره لګولې وې، زه د هغه په هغه دوه درې زو روپو په لاره باندې په سفر خپوم او بس ټوکنې واپس کو. زمونږ درې سو روپۍ فیس دې ټوکنې واپس کو، هغه لاړ واپس. بهرحال عقل پوه خو خدای پاک ولا ځکه نو ورکړې چې ته رالې تا نه دوه کسان مخکې دي. خو بس کښېنه، په یو پنج منټ کې مریض فارغېږي او بس دې پسې بیا تا وګورو. بهرحال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې پښتون کې صبر استحکام او عفو درگذر واچي. یا مونږه خلکو کې معافي نشته، مونږه انسان نه معاف کوو جی. که زموږ ورته دښمني نه نو امې نه معاف کوو. لکه چې چا پاکې کپڑے وینو کنه، یا یو انسان سایکل چلی دی یک د موټر ته وروړي کنه، دام نشو برداشت کولی چې دا موټر ولې واغشته. الله ورک کنه، د خدای تعالی انصاف دار الله ورک ولا، الله ول عزت ورک، الله ول دولت ورک. تر الله نه سوال کو، تعالی هم تور تړ مخه پکاو، تعالی هم الله درکی. نو زه جرنل خبر کوم چې چانه واخلي چاله ورکی، در الله تقسیم دی، در الله تقسیم دی. د موږ چې سونه اولیاء کرام تیر شوی دي، صحابه کرام تیر شوی، غیله دنیا نه دا ورکړي. 95% صحابه کرام، 95% انبیاء کرام ما سره ډېر علم نشته، خو دې ټول جزانانو، ټول غریبانانو. د یو ټیم به وه، د بل ټیم به نه وه. او پیغمبر خدا الله پیغمبر یې کنه، هغه خو چې الله ته سو وی نو ولې ورکوي؟ خو داسې ساتلو چې دنیا یې ولا نه وه خوښه کړې، صرف دنیا ته رالیږلی وو د دې انسانیت د الله دا چې څونه د الله قوانین دا هغې د پاره رالیږلو وه او دې دپاره یې نور راغلی چې تا له موږ دنیا درکو. نو زموږ دا خلک چېرې به صرف په دغه واوا کې دي چې دی ولې ښه شو، دی ولې پاکې کپړې واچولې، دی ولې ځان له کور جوړ کړ، دی ولې ځان له اجره جوړ. بس دا الله تقسیم دی. خو بس الله یې زموږ په حال رحم وکړي. یو بس یو غلطي ده چې موږ د حلال حرامو ته نه ګورو، خو پیسې پیدا کړو. بس دنیا ډیره خوګره او دنیا سره مینه ډیره زیاتره نه. الله اوس مونږ له دنیا ډیره راکی، اخرت کې را لګي سه کم کړی را. ځکه چې مونږ کوشش تا کو چې بس دنیا کې بس گاډي والو خو کور خ جوړ کو او بس مقابله وکړو، کور وال خلق خل کپڑے والو سیاله برابر کو. مونږ چې ماشومانو نو نصر دریاب وو، نو نوخار پارک وو، نه کالام وو، نه مدین وو، نه بحرین وو. اوس چیرې نو بس چوټې روزي.

0: زر گاڑی کې کولر والی او چټای میټای والی او ماشومان ناوې خوشاله دوره پاره چرینو پارکونو ته لړ شي. پاره پارکونو کې چې کمی کسې میسې کېږي نو بیا انسان خپیمانه چې عزت دار انساني دی به چرم پارک ته نه ځي. او مو خلکو کې هغه انسانیت شته دی نه د چې کله داسې چرته غلطۍ سره چرته بهر وته مو څوک ټورسټ راغلی پاک خصوصا پښتانه نه اکثر زنانو پسې چغې په سړکونو چغې غیر اخلاقي حرکتونه غیر اخلاقي. بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا پروګرام د صحت دی د صحت حوالے سره پروګرام کو یو څو میسجونه به پړاو د هغې نه بعد به بیا انشاءالله مخکې ځو. او تاسو به کالونه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. میسج دی میسج کې یو کس میسج کړی دی او د حیات آباد نه کړی دی پیښور نه کړی دی. دی دا خبر کوي چې ډاکټر صاحب یو نارمل انسان له د خوراک روټین څنګه پکار دی لکه دی به دارو څنګه تیری. نو د ټول نه خو اهم خبره جو واک دی پیدل ګرځېدل. موږ ځان دونه مصروف کړی دی چې موږ سره ټایم نشته. که ټایم نه نو ټریډمیل والا که څوک وس لري نو ځان لري هغه واک والا مشین والی. او نن سبا په ټیک ټاک کې د دنیا کارخانو کې دکانداران راغلي دي او د اکسرسایز د مشینان پکې خی دغه واخله. خو لکه واک ډیر ضروری دی مطلب پیاده ګرځېدل دا د ټول بدن چرینو یو بس یو نچوړ دی. او دین علاوه د ماخامې روټې کم خوره د غنمو روټې کم خوره د روجو استعمال کم نه کم پکار دی غوړ او خواږه مخوره. دا د هغه خلکو لپاره دی کوم انسان چې وجود کې غټي کم که انسان چې وجود کې کمزوري اگر خیر دی نارمل ارسه خوري. خو لکه غوړی استعمال نه پکار د خوږو استعمال نه پکار د روجو استعمال کم پکار دی د غنمو د روټې استعمال کم پکار دی او سار ماخام لږ واک پکار دی. نو دی به 100% دماغی طور نظر لحاظ سره صحت لحاظ سره زړه لحاظ سره ګردو لحاظ سره سکن لحاظ سره به دی بالکل ایکوریټ وي او د دې لایف به یو بهترین انشاءالله تاسو ته مخصوصی کی چی 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی الحمد للہ. کون کدھر سے؟ ڈاکٹر کا نمبر ہے لیکن آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی مہربانی مہربانی جی. پنجاب علاقے نے یوکس کالو کو ہو مشورے غختا دا ٹیم کے زما چرینو خیبر ٹیم آنے ہم پروگرامی پا افغان ٹیم پروگرامی نو کی دی ہی چرے پروگرام گوری نو اگی وی چرمگا مشورہ خلو دا مشورے دا پارا چرینو دی کال کڑو وا بارحال اردو کے وہ ڈیٹیل سر بدا بیا دوائی غختا دا غی دا وجما دی تو وچی تاسو دا مخامون نبات کالو کے نظر بتاسو تا مشورہ در کما. یو میسج دی او میسج دی د عوامو لپاره دی او دا خامخا وورې دا به زه په ټیک ټاک ور کوم. او دی کې دا خبره را چې ډیر خلک وایي چې ډاکټر صاحب تاسو مریضان ګروپ کې ولې آفس ته خپل معاینې ځای ته ولې را دننه کوي. نو وروره دا ټول ډاکټران چې دي نمونه کاخلم نو ډیر شیری میډیکل سپیشلسټ یا آرتوپیډک دي زموږ کورنۍ کې دوه درې مریضان دي ڈاکٹر شیرمان دے ڈاکٹر حبیب الرحمان دے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ساجد خان دے ڈاکٹر کفایت شاہ ریڈی مریضان دے کفایت اللہ رے نو دا مریضان چری دی دیلم ٹول دغه شان لس لس واته تور دن نکیگی مالم چرا دن نشی کپرس کر چا د پردی خبری مطلب د چا پرسنل خبری اگی خیر دے اخر تکینے مطلب زلس مریضان ناری نہ گورم بیا اور پسی لس زنانہ گورم بیا لس ناری نہ گورم بیا لس زنانہ گورم نو په دغه لیول باندې کړه چاره پردی خبرې د چا پرسنل څه خبرې. نو هغه چې کوم 15 منټه په مریض لګي نو نیمه ګنټه کې به نمبر راشي بس مریض دی ما سره به یوازې کینی ما ته بالا والوي او بیا به راغې نه بعد خط خپل طریقې سره اوس خط کول تاسو په دې ما خاطر مدره نه وي رشته او غا رشته وځي چې دا مریضان چې راشي نو بیا مطلب دی تادی کوي نو ټول دنه ناسي چې رچا پر دې خبري نو اخیر مطلب اخیر پورې اساریږي لکه مطلب دنه چې آفس ته کم لسته کسان راغلي 15 کسانو ګورو بیا به تا وګورو او تاسو چې کومه پر دې خبري نو اب ډیسکس کو دغه مطابق به تاسو د ویدر کو نو دا زموږ ترتیب دی چې لسته کسان په یوځای راځي که زنانی که نارینی خو چې رچا پرسنل خبري د چاره پر دې خبري نو هغه اخیر ته کیږي او زه به تاسو سره هغه مطابق ان شاء الله او ملاقات کوم معاینه کوم ان شاء الله 0312-93-73-174 جی السلام علیکم جی آپ ایسا یہ ڈاکٹر عبد الرشید کا نمبر ہے آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں مشورے کے لیے
1: نہیں یہ تو میں ابھی آپ کا
0: جی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو
2: انور شید خبر کوم تو چھوٹا ڈاور میں ڈاکٹر سے
0: جی انور شید وائے جی
2: اجی ماشاء اللہ پروگرام کو ڈیر مزیدار دے جی ڈاکٹر سے زمین فرد دا پاگے تتپا دے را خدلی جی
0: نو دا خوبا جی کتل غواری کن دا سی خود دا زیسکین چرے نو 211 کسمونے ری کنا دا تا سیو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا بودے چی اگے اووی نی نو بیا به مرض مطابق دوایی ورته میلو شي خا نن موږ 400 کیو د شروع ورځ د جیا السلام علیکم هلو ها د ماته ریډیو لګولې دی او دی اوس مال بیا بلډ پریشر هاي کوي ها دا کوشش تا کوي چې کلم تاسو کال کوي نو کال دوران کې چیرې نو مهرباني دا کوي چې تاسو د ریډیو آواز بند ساتئ نو زموږ به خبرې په اسانه کیږي جی السلام علیکم
2: و علیکم
0: السلام
2: څنګه چلې جی
0: الحمدلله
2: او ډاکټر څه خبرې کوي
0: جی ډاکټر عبد الرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پښتونخوا ته اوري
2: زمونږ جی دا
0: دا تاسو ہومیوپیتھک علاج کړی دی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته بوزانو علاج ولو کا دی کې معائنہ ضروری را
2: جی
0: مہربانی ڈیر مننه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5730-637 یو میسج راغلی ر ساجیبا غونته میسج دی او دی وی چې ډاکټر صاحب زه د ډیر وخت نه زما عمر 30 خو زما 15 کالو شو زه چې یو محفل کې ناسې مسوک ماته خبرې کوي نو زما نخه زه خبره زما مازغو ته هغه نه کینی او زه په بل دنیا کې ګرځم لکه ما سره چې څوک لګیایي په یو ټاپک خبره کوي نو اکثر ما ته وایي چې ته څه پوه شوې ما تا ته څه ووی نو زه ورته نه ما ته پته نه شي تا څه ووی نو ناس یو ځای وي او د دې ذهن او سوچ او کیسې په بل ځای کې ګرځي مطلب ازیر دماغ نه دغه ځای کې محفل کې دی ازیر نه د دې توجه هغه انسان ته نه او بیا وروسته خپه مې چې ګوره زما فضول سوچونه مې کول او دې کس راته خبره کول او ما ته پته نه شي چې دې کس ما ته سووی نو دا غیر لپاره په هومیوپیتی کې یو دوه دوایانې دي کم انسان چې په محفل کې ناستی او توجه یې نی او ذهن یې بل ځای ګرځي اکثر د سکول ماشومان هم وي استاد لګیایي سبق ښیي او دې کلاس کې موجود وي خو سوچ یې بل ځای کې وي نو چې کم انسان په محفل کې ناسته وي او سوچ یې بل ځای وي نو دوه دوایانې دي یو ایکونایټ دوایي په 30 طاقت کې بل دوایي د ایوینا سټیوا په کیو طاقت کې دا دو دوایانی او دا ځان لراوالی د دبه ذهن فریشم شي د دبه خپل تعلیم سره مینه پیدا شي او دې سره سره به هغه چرینو او توجه هم ټیک شي او ذهن به هم ټیکي او ټولې خبرې به ورته ان شاء الله یاد وي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-600 سینتیس مانے بتاؤ چیرنوں سے حوالے سارا پختنه کوي موږ به کوشش کوو چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو بل کس ته جی چې میسج یې کړی چې ډاکټر صاحب د ښه صحت او د تندرست صحت باره کې تاسو څه ویل غواړئ، نو زه خو به تاسو ته یو لنډ مثال درکوم چې د ښه صحت نشاندهی داره چې دی وختي اوده شي او وختي پاسي سار وختي شروعات د خپلې زندګۍ د مانځه نه وکړي. یوه خبره دا شوه. دویمه خبره داره چې کم انسان پنځه وخته لمونځ کوي. زه به تاسو ته مثال د کاریانو د عالمانو او د تبلیغ رونو حضراتو به زه تاسو ته ووایم چې څومره خلک تبلیغ کوي، چې څومره خلک عالمان دي، چې څومره خلک د جومات سره یا د دین سره یا د علم سره لګاو دي، یا دیندار دي، یا مونځ او دس پنځه وخته کوي، دې کې بیماری ډېره کمه وي، ډېره کمه بیماری وي. کمه مطلب دا دی چې موږ له چې مریض راشي او موږ سل مریضان ګورو، نو یو پکې کاري یا یو پکې عالمي یا یو پکې طالبي، باقي چې ګورو نو چې کم انسان بې نمازي بې مانځي وي، مونځ نه کوي، دی به د ډپریشن مرض کې مبتلا وي، دی به د ټینشن مرض کې مبتلا وي، دی به د معدې په مرض کې مبتلا وي. نو د ټولو نه د ښه صحت نشاندهی چې دی وایي چې د ماری دنیا آخرت دواړه خشته شي او زه د په صحت روغ یم، نو دیرې پنځه وخته مونځ کوي، نو دی به په ډپریشن انزایټي کې نه ځي. ما خو تاسو ته مثال درکه، کاریانو ګورې، عالمانو ګورې، تنهاګانې هم کمې دي او ډیر په مشکله مطلب داري چې هغې ته الله په دې دنیا کې رزق او مطلب زندگی نصیب کړی را، د ښه خوراک د ښه لباس. خو که تپوس یې کوې ذهن سوچ یې ټیک دی او چې تپوس ته وکړې څنګه وي الحمدلله خیر خیریت دی، نو کوشش دا کوي چې د ښه صحت نشاندهی چې را دا پنځه وخته مونځ کول دی. ډیره مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به هڅه دای، زمونږ به کوشش دای چې تاسو ته مونږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. او دې کې زمونږ هیڅ قسم لا داسې څه مقصد نشته چې مونږ تاسو سره هغه مطلب شیر کو تاسو چې راشه زمونږ نه علاج وکړي، مونږ وایو هومیوپیتیک علاج خپل کې. یو ډیر اهم میسج دی او هغه ډیر اهم میسج داري چې ډیر زما رونه خويند اکثر میسج وکي د ټیک ټاک په ذریعہ، د فیسبوک په ذریعہ، د یوټیوب په ذریعہ باندې اکثر مونږ ته میسج وکي، ډاکټر صاحب مونږ تاسو نه علاج کول غواړو، زه کراچی کې هم، زه بلوچستان کې هم، آنلاین بکو. نو آنلاین دای چې زره اتوار پروس د اتوار پر د سحر نوالی تر دولس یوې بجې پورې تاسو به کال کوي، تاسو په میسج باندې په واتس اپ باندې خپل رپورټونه را لېږي. یا به زه ګورم زمونږ 300 روپۍ فیس دی او دې سره سره بیا چې څوک هم دوایي غواړي نو ابه موږ تاسو ته هغه ټایم وایو چېرته تاسو دونه پیسې ایزي پیسه اوکې، نو موږ به تاسو ته په ټي سي ایس یا په لیپړ باندې بیا تاسو ته درلیږو او د هغې په طریقې کار باندې بیا تاسو موږ پویو علاج بکو. نو که څوک هم آنلاین معاینه کول غواړي نو آنلاین معاینه زمونږ د اتوار پر د سحر نوالی دو بجو پورې را، او زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0357-30-637 0300-57-30-637 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
3: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، دغه سبا ډاکټر صاحب تاسو سره نور ډیره زیاتې خبرې ترې کوي، تاسو به ټلیفونونه کوي، تاسو به کالونه کوي، تاسو به میسیجونه را لېږي، تاسو به پیغامات را لېږي او ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. ډیر زیاتې ښکلې خبرې او تفصیلي خبرې ترې وشوې. زه د دې خبرې وضاحت هم کوم او کول غواړم دا چې تاسو موږ ته ټلیفونونه وکړي، تاسو کالونه وکړي، تاسو میسجونه پیغامات راولېږي، ورسره ورسره ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې ترې وکړو، ستاسو د مسلو والی سره، ستاسو د بیمارو والی سره، ستاسو د مسایلو والی سره، ځکه چې تاسو موږ ته کالونه کوي نو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ ډاکټر صاحب لا بیا ډېره مخبر کړو، ډاکټر صاحب ستاسو په مرضونو باندې خبرې ترې وکړو. څومره رونه خويندې چې زما دي، څومره زما ملګري دي، هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به راځئ یو ورځ مخکې به رابطه کوئ په 0312-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ نو مهرباني ده وکړئ چې زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه چې کوم دین هغه ساتل شي. یا دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ته دا پته وي چې د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ ډاکټر صاحب په مردان کې وي، شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناسکي، تاسو به مردان کلینک ته راځي. دغه نه علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي، البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ورسره چهارشنبه زیارت دلته په کولاډیر کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ 400 د تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي بس دا مهرباني کوي چې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې یو ورځ مخکې رابطه کول شي. 0312-93-73-174 او 0345-93-174. دین علاوه 0345-93-74 باندې رابطه کول شي. ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطه کول شي، ډاکټر صاحب سره تماس نیول شي. او د دې ټولو کلینیکونو والی سره تاسو سلبان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 نه هم معلومات ترلاسه کول شي.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم
4: السلام ډاکټر صاحب. الحمدلله.
2: جی تاسو پروگرام اورئ او اوس ریډم دا خو په دې لږه پروگرام پېښالو تاسو خو خبرونه بالکل صحیح یا او اته دا وایي کنه چې راو نو تک ډاکټر ځان وخایي.
4: جی جی
2: خو زمونږ والد صاحب تقریبا چې 70 سال عمر یې او نو تک علاجونه په ډیرو کې بیا خیره کې په دې اسناغري کې بس نام یې نه خپل مبرک کارټونه په خپل خبرې خو هغه ولدا سی علاج ورک چې دا هغه په ګردو کریټینین زیات شوی او 2.7 ورسه یو. او جو نو بیا غنا په دې فکر را واسه بل ډاکټر چا غو علاج وکنو که تنه نه زال رانه خو هغه دا وی چې راته به علاج جاری ساتي رستا په کې دنه ست به علاج جاری ساتي.
4: عمرې سونه ری
2: په خپل عمرې ګورنو مسله یا
4: سونه عمرې ری
2: 70 سال
4: انه ګو چې 70 سال عمرې دی و بغیر د وای د کریټینین مخکته برکیږي.
2: اځي
4: او دا عمر 70 دی کنه، لکه مثال کدا کستا بوتري هومیوپیتیک لا او هغه مطلب د 25-30 سال نو بیا دا خبره ده ډاکټر دا او چې دیره 70 سال لی تا ډاکټر له ولې بوتل دی بوډا شو کنه.
2: نو خو دې بوډا شو خو دا خو مخ کړی
4: نن نو کنه موږ ګورو نو دا ګیره ولې سپینه شي، دا ګیره ولې سپینه شي، دا پنور سپینېږي. دا چې انسان بوډا شي، دا چې انسان بوډا شي ته چې د پلار سره ډاکټر له تلې ته د دې د وجې سره مرګرتیا له تلې چې دی بوډا شو، کله چې انسان 70 سال ته ورسی د بلډ پریشر، د کریټینین، د شوګر، د زړه پلپیټیشن، د چرینو د زړه چې سونه کاغه ډیسټالیک ډیسفنکشن وی، کاغه سیستالیک ډیسفنکشن وی، دا خو د عمر خبره راکنه. ہومیوپیتھکل کے روغ رمٹ انسان داخل شی ہو بے پہ ایمبولینس کے مڑی ہو سی تا ته پتره چې هسپتال کې سونه کسان دروازه مړکیږي الله یې واخلی او بیا یې خپل کورونه ته دي دار ته پته شته.
2: اجي اوس موږ مقصد دی چې تاسو له کوم ورځ درس داسې دی لاس وو کو چې بس هغه علاج جاری ساتو موږ ته دا موږ نو وایو غنا موږ هم دا وایو چې بس هغه ټیم پاتې کې تاسو نه شته چې عمر دې شي خو کې دا تاسو نه شته زنګو مو مسره دا سي چې دی کې بیا
4: تاسو ریډیو تاسو ریډیو اوره زه په خبرې کوم.
2: اجي
4: مهرباني مهرباني جی الله دې وبخا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تاسو اکثر خلق و توائے چپوئے ڈاکٹر لڑشن داخو بزخا مخاوے داخو یو خبر ادا
0: وکتر کلی ولس علاقے کے مطلب د کلی ڈاکٹر لزی او غدا کلی مطابق کمزور دوائی ساتھی دام کی دیشی خدا یو خبر تا چې کوم اوکړه چې کریټینین دو ته لاړل او د دو عمر 70 سال لے نو د 70 سال او د 70 سال نه بعد عمر چره دا خود انسان 95% د انسان دا زندگی چې دا په دوایانو وی یا بد بلڈ پریشر گولے چی یا بد شوگر گولے چی یا بد دردن گولے چی دا خودی سر تلے خبر را بل دا ڈاکٹر فقیر آباد کے چتا کم ڈاکٹر لا بوتل چیر دے والا ڈیر سٹیرائیڈ ورکڑی نو بس دے بارہ کے حوضہ سنے شمویلو پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا دا دا ہومیوپیتی دا ڈاکٹر دا بدنامی خبری کئی او آغا ڈاکٹر کی دی چې ڈگری اغشتی او کار انگریزی کئی نو آغا کی دیش چې ہومیوپیتک ڈگری والی او ناس پریکٹس پکی انگریزی کئی نو آغا سٹیرائیڈ کی دیش بل خبرا دا زو کوما کته دی پلار سرا گرزی دلی نو تد دی او دوجی گرزی چې دی زویب شوی ری دا مازغو کار پری خری 70 سال نه بعد انسان زندگی بیا د دوایانی زه پخپل دو کم شپیتو کالو ما او زه چې سار رازم نو زه درې ګولې خورم درې ګولې د مختلف مرضونو درې ګولې خورم نو دا ولې چې دا زما عمر د 50 نه اوړېدلې دی نو دا خو لایف ته دا خامخا انسان کمزوري کیږي یو انسان گاډې نه ویواري یو انسان سره 65 ماډل گاډي نو 65 ماډل گاډي خو په موټر وې باندې 120 کې سپیډ نشي والې کنه دغه شان د انسان هم دی چې هر سیز له زوال شته باقی سنت طریقہ را چې علاج کې او علاج سره دی برقراری او دی ټکی بس الله دې زموږ په حال رحمو کې زموږ عقیده په الله نشته او په ډاکټر هم شته دی ډاکټر سره ولې ټیک نشم در الله حکم نه شوی کنه چې در الله حکم وشي دل به خدای په خپل لاړې دارو کې نو موږ همیشته پاره دا خبرې کو چیرې تاسو کوئی ډاکټر لزه او په خپل علاقې کې زموږ چا دانو چې موږ لراشه السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ پروگرام روان دے
0: اللہ دیو بہا اللہ دی خوشحال کا عزت مند شیر ڈیر مننا دا قاسم و دا گندب نا اوچیرا پروگرام ڈیر خروان دے آواز سفارے مو پروگرام اورو بس اللہ دی خوشحال کا عزت مند شے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به حسه دای زمونږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو او موږ همیشته پاره تاسو ته اغه خبرې کول غواړو کوم چې مطلب داري د کمی خبرې تاسو ته ضرورت وي او د حالات مطابق خبرې تاسو ته پیښ کو نو ډیره مننه شکریا عزت پن شکال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي او څه پوښتنه لري السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالے ملو کڑو خو آواز نہ رات بہرحال کوشش تا کہ گران اردن کو چکل تاسو کال کوے سگنل چیک کوے او بیلنس خپل چیک کوے او مطلبی خبر کوے دا ډیر لگ وخی او ډیر قیمتی وی خلق ل مشوره ور کول دی د صحت حوالے سرا نو اسی به سکال مکوے اغه خلق کال کوے چې چاته ضرورت وی او بار بار هم چیرې نو لکه مسکال م کوي بلته پکې هغه مسکال شي بیزی راځي نو هم پریشانې نو دا ډېر لږ ټایم یې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرئ زمونږ به هڅه کوشش دی زمونږ به حق تلوسه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو کس میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب تاسو سره لیبارټری شته نو ما سره بالکل لیبارټری نشته دا ما مخکې ویلي اوس هم دا ما سره هیڅ قسم له نه الټرا ساؤنډ شته نه لیبارټری شته د هغې وجه داره چې هغې کې به بیا نیمه مال راکړي او هغه نیمه به بیا پاکې زه بچو لوړم نو دا زما نه دي خوښې دغه پاکې پیسې په دې وجه ما سره خوا کې نه لیبارټری شته، نه زه د لیبارټری کار کوم، نه زه د الټراساؤنډ کار کوم، په لحال اسم نشته. ډیر خلک وی ډاکټر سي خپل سیستم لګاو، حضور ته میرا نشم کولی، ما سره دونه ټایم هم نشته، او بیا ته مسلې جوړیږي. نو کوشش تا کو چې بچولا صحیح رزق یو سو صحیح رزق کولو غټو. نو ما سره نه لیبارټری شته، نه ما سره الټراساؤنډ شته، چې څوک هم راځي مخکې ټیسټ کوي، لیبارټری کوي، او بیا ماته تشریف روړی چې زمانه تاسو علاج غواړي. الله، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بدل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوز اللہ بے خک ان شاء اللہ خان مونگ نن یا شور و روز چار صدق یو خان مریض چی نو کنا خور مال خود غیب ویلم اللہ نہ درا کڑے آو جی آو دا گاڑی وڑی خبر پپتے نہ پویگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3037 دا اوس وی ٹائیفائڈ دے او دا بسونه وخت کې ټیک نه ماته مریض مخه ته پروت دی نه مالی دلې ری انګریزي علاج کو مریض ټیک نه شو هومیوپیتک ډاکټر لے بوزا او داغه چې مریض اوی نه تا ته اندازه خول شي چې دا علاج دونه پوره پکار دی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3037 باندې بتا سور صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم، ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري.
6: اجي ما ته دې مسله دې وو دا دغه ترلی ترلی او خپل تر دې
0: کم ځای نه خبره کې
6: جلبینه. جی جلبینه.
0: نو تاسو اول د معدې د جراثیمو ټیسټ وکې بیا ما ته کال وکې.
6: خاجي نو ټیسټ ما کړ وای وای وای دا غړې وای صرف تیزابیت دی وای زه هم هم نشته.
0: هغه ما ته رولې کې چې ما ته واتس اپ کې چې یو ګورم.
6: اجي ښه.
0: او جی مهرباني مهرباني ډیر مننه شکریا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز د ریډیو ای لګولې جی، هغه خپل خبرې نه کوي، بهرحال توجه نه، بس بعضی انساني کنا چې
7: نامنون کی وی
0: نامنون کی دای چې مطلب دار چې مسلمان وی او کارونه مسلمانانو نه.
7: یوسف جان اتمنځه وی وی کاری ټیک دی خو طریقې غلطه را
0: نو بل طریقه دار چې لکوسته بل حق ول وی او مطلب دا درمه پیره چې ترين کې خبر نه کې او ماته د ریډیو لګولې زما خبرې ماته اورې کنا نو هو خله دې پوي کا بل حق موخه بل لغمه کوي مون خلک نه اصول شته نه ترتیب شته نه سو د لای په د زندګې نه د اسلام په تر از روان دي. خو الله دې زمو په حال مان دي رحم وکي.
7: امين.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
8: د څه شي پرېشن دې کړې دی؟
9: د دې پرېشن وکړه
8: او درد یې کول کنه. داسې خبره جی چې تاسو نیمه ګنټه بعد کالو کې ستاسو په دې لینګویج زه نه پوهېږم.
0: تیراوالیم.
8: او مکه خبره کوي چې زه تیراوالیم او زور ته بار بار ویم چیرې تاسو د پروګرام نه بعد کالو کې نو زه به غوږ ورته کېنم ځکه ستاسو د خبره لږ غوندې سخته ده په هغه سختو الفاظو ما زه نه پوهېږم چېرې تاسو څه وایې زه به ورته غوږ کېږدم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3037. ګران اردن کو یو میسج راغلی ډاکټر صاحب تاسو چارجز نو جی زما چارجز د 1500 روپو نه والے 2025-2200 او 2025-2200 دا زمونږ تقریبا چارجز دی د 15 ورځو دوايي ورکو او 300 روپے زمونږ فیس ته او سوکم مطلب چراتل غواړي نمبر په موبایل نه ورکو ګنټه نیمه کې ماریز زمونږ نه پاریږي او بس صبر استحکام نه کار غشتل پکار دي او زمونږ سره مزمل دی هغه سره به نمبر لیکي او تاسو په خپل آواز کې چرادې ستاسو نمبر دی ګنټه نیمه کې مریض پاریږي. 312 33174 345 33174 او 0357 3660.
3: ډیر مننه ډاکټر صاحب. سره به نورې ډېرې خبرې همدغه سې روانې وي او دغه دوران به ستاسو کالونه موږ دپاره ډېر زیات مهم وي. تاسو به راځئ ټیلیفونونه به کوئ. خو زه به بارها عمده خبره کوم چې په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو پالو کوي، د دوی ویډیوز وګورئ، دا تاسو شیر کوي. ستاسو به مننه وي، ستاسو به مهرباني وي چې د ډاکټر محترم دغه ویډیو ستاسو وګورئ، ریپوسټ کوي، کامنټس وکړي. او کامنٹس چې تاسو کوئ نو هغه په دې بنیادو کې چې د یو مرض او د بیماری باره کې د ډاکټر صاحب ته کامنٹس وکړي. ډاکټر صاحب په هغه باندې ویډیو جوړي او بیا په پیجونو ته اپلوډ کیږي، ټیک ټاک چینل اکاؤنٹس ته هغه به تاسو ګوري او فائدہ به ملاويږي. څومره خویندې دي، څومره ورونه دي، څومره ملګري دي، هغه علاج کول غواړي، هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نه په 400 کې نکولاډیر چوک کې غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 لبه تاسو راځي د چهارشنبه زیارت په ورځ تاسو راتلی شي او تاسو ټلیفون ډاکټر صاحب ته کول شي، بلکې تاسو ترې علاج کول شي. صرف بد جمعرات د 400 ویزټ کول شي. دین علاوه جمعه خالی په ورځ باندې مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې زمونږ مردان والا کلینک لبه تاسو راځي او د سحر 8 بجو نه د ماسپخینې 3 بجو پورې چونکې دا کلینیکونه مکمل کولوي. بیا منس کې د اتوار رز راځینو، د اتوار پر ثواب مردان 400 والا درې واڼا کلینیکونه مکمل بند وي، آف وي، چټي وي. تاسو به ثوابي وال چې سامره خوین دی، ورونه دی، مشران دی، زما امزولي دی، ملګری دی، یاران دوستان دی، ثوابي کې دا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه د علاج کول او اراده لري، علاج ته کول غواړي. نو پیرو منگل ثوابی کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې ہنڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر لبا تاسو تشریف راوړی. خو مهرباني دو کوي، ثوابی وال ډیر تکړه او نران غیرتی خلق دی. سمرخ ویندې ورونه دی، غیلا ویم چې پټول هفته کې ډاکټر صاحب تاسو له دوه ورځې درکې پیرو منگل. نو تاسو پیرو منگل ثوابی لراتلې شی او ډاکټر صاحب نخبر علاجونه کول شي. نو جمعه خالی مردان کې پیرو منگل ثوابی کې اتوار مکمل چټی وی، البته بود جمعرات یعنی چار شنبه شروع زیارت پورز ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 400 کې ناشته کوي. اوس دې درې واړو کلینیکونو ته چې تاسو هر کله راځي او تاسو د کور نه راوځئ نو مهرباني دا وکړئ چې یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره که چیرې تاسو د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړئ، خپل مرضونه بیماری شیر کول غواړئ، آنلاین میډیسن غوښتل غواړئ، نو 0357736 په ذریعه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کولی شئ. بیا ور سره ګرانو ملګرو په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. د سلګو زرګو په تعداد کې به د دوی ویډیوز مخې ته راشي. پالو، کمنټ، ریپوسټ، شیر به خامخا کوي. سمره خويندې ورونه دی راضی او رزمخ کې رابطه کولی شي. 400 کې سلمان شاه کاسمیټک، زمزم پلازا، تنګی روډ 400 کې سلمان شاه نه مکمل معلومات د ډاکټر صاحب باره کې خستی شي یا دا ست رکشوي وي څه خبره تر په ریډیو نشر کول غواړي نو موږ سره رابطه کولی شي. جی
8: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-3660. اگران ودن کو میسج راغلی ڈاکٹر سستا سو ٹک ٹاک آئی ڈی نو پیا خبر را سلمان شاہ اوموی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے او اگا پالو کے اگی کے کم سے کم 2000 پور ویڈیوز پراتری دیر پیدی خبر پکی شویری پریس پکی شویری مختلف بیمارو ماندی خبر شویری دا تا سو گو رے دا سواب پنیتی شیئر کے او پالو کے لائی کے دما پکی اس قسم لس دا دغه مقصد نشتا نمی اکاؤنٹ د بهر ملک ته چې مال وته پیسې راځي صرف د خپل ملک او د خپل پاکستانیان د پاره مې دا یو سہولت ورکړلې او هغه نړۍ او خلکو پیدا او چته کړو دعاګانې راته کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگونا راضی او دوسلو راملن خو آواز نه لکی یا سیگنل شورا یا با اس خپل آواز پر ریډیو کې ګوري حساب ریډیو کې آواز ال راضی چې ته ریډیو آواز بند کړه تا ته آواز چیرې نو بیا خلک به وری هو کته چې زی به اورما نو بیا د موستا سره خبرې ډېر زیاتې ممکن مشکل دي. ګران اردوونکو د ریډیو پروګرام نه بعد هم چیرې د شپې لسو بجو پورې زه کالو چتوم او تاسو ما سره رابطه کولی شي او هغې کې چیرې نو تاسو مانه مشوره اغستی شي. زما به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ښه مشوره درکو. السلام علیکم.
10: هلو.
8: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
8: جی
10: دا ڈاکٹر صاحب منگوال ریڈیو ہمارے دونوں نمبر شو کر
8: جی
10: گھٹنے
8: مسئلے پتہ نہیں لگی مسئلہ نہ حل کی گئی. ہاں جی ڈاکٹر تھے وہ کم دینا خبر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بو دے چی وی نہیں خاں. مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. اول لے خبر نکو لو خبریں چو روک لے نہ دپلار بارہ کے دپلار بارہ کے خدا را دمنگا اکبر حقانی سے ٹک ٹاک مائی ڈیر وائرل اگر پرون میرا گئی ویڈیو کتلا وی دعا صرف د یو انسان چراغی پمینس کې د الله او داغه پمینس په دعا کې اس حلل نی. مطلب چې هغه دعا کوي نو خامخای الله قبل یو هغه پلار دی د پلار نو دعا غشتل پکار دی. ځکه چې کوم انسان نه پلار ناراضاوي یا والدین ناراضاوي نو دنیا هم غر کر اخرت هم غر دی. نو کوشش دا کوي د پلار مور دا مور پلار مخ کتو کې حج عمره عمر ثواب دی. نو دا پلار دا پارا دا مور دا پارا پا موبایل ما نه تپوس ما کوي دا ڈاکٹر ته بوزه چې خوشاله شي چیرې ډاکټر لے بوت لما چیک اپ مې وشو ټیسټونه مې وشو داسې اوایي دوایې نه مالا مدغه کوي. تاسو خو خپلو بیبیانو له اوایي دوایي یو سه تاسو سره څه عمل کوي چې تاسو سره څه عمل کوي. نو بیبیانې ډاکټر له بوزه چې معمولی بیماری ځکه چې خو بیا خفه کیږي در نه کنه. نو کوشش دا کوي د مور پلار نه دعا واخلي او مور پلار چیرې نو تاسو ډاکټر ته بوزه تاسو ډاکټر ته بوزه چې هغه اووی نه ښه چې تاسو ډاکټر ته نه بوزه نو بیا به دا مطمئن نه چې هر د زوی خو مال دوا وروړ چې خدای خبر چې څه دوا بیراله وروړي. نو په دې وجه باندې تاسو دا یو خاص کوم چې کله مور پلار بیمار شي نو دی یو ښه ډاکټر ته بوزه. نو امید د الله نه ساتم چې حقیقي به هم او دعاګانې به واخلي دنیا به هم ستاسو خشته شي اخرت به هم ستاسو خشته شي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ او موږ به تاسو ته هغې مطابق تاسو ته جواب درکو. میسج پکې هم ګورو میسجونه ډېر راغلي خو چونکې ټایم لږ دی خو زه بیا هم خو کوشش کوم چې زه یو څو میسجونه پکې خامخا پڑھو کوم. ډاکټر صاحب السلام علیکم. زما جی زه اوبه وي او یخې زما غاښونه برېخ کوي ښه ڈاکٹر صاحب زه چې تازه وبس کم او که یخ وبس کم خو دما غاښونه برېخ کوي. نو د دې لپاره سټاپی سیګیریا یو د وایرا سټاپی سیګیریا د دې 30 طاقت کراواله 15 قطرې استعمال کا دو درې ورځو کې بس تاسو دا چې کما تو د سړه د غاښونو ردا به الله پاک ختم کړي ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
11: ڈاکٹر صاحب نن چار سو کی کینی
8: ان شاء اللہ دو شروع روز دا چار سو دے کے دوی درو دری نیو بجے پورے
11: سر سٹم سٹارٹنگ دے
8: بس دا کلینک کھلو دے او ان شاء اللہ 15-20 منٹ بعد نمبر دا شروع ہے.
11: ہاں جی صحیح
8: مہربانی جی ڈیرا مننا شکریہ جی. بل میسج گورو چسوک دی او ڈاکٹر صاحب نمبر دے نہ لگی نمبر ما ہما ڈیر زیات خبر اوکڑے خوستا بد سگنل ایشو وی نو پدی وجہ بل جی سلام خان جی السلام علیکم سلمان شاہ تو تاسو سلام وعلیکم السلام ماتے خان جی ویلی ڈیر مننا خا وی چی ز موٹر وے پولیس کے ما او پروگرام دے اور ما دوانو تا سلام ڈیر مننا عزت مند شے اللہ دے خوشحال کا ارسوک چیے ڈاکٹر صاحب زما سپرم 45% دی ماتا سے دوائی اولی کے نو 45% خود نہ کم نہیں دی خود دیر پارتی ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لڑشا بچی دی نشتا نہ دا بچو علاج پا موبائل یا پا واٹس اپ یا پا میسج باندھے نہ کی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یو تپوس دے زما آواز ڈیر بری دی ددی راتا جواب را کے زما برغی کی خا زما آواز برغی کی ددی راتا سوخ ہے نو کاسٹکم یو دا وئیرا کاسٹکم دا زان لارا والا پتیس طاقت کے آواز برے نہ برغی کی انشاءاللہ بل میسج دے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم تاستا و سلمان شاہ تا سلام وعلیکم السلام دا میدی تیزابیت میدی جی دیر زیاد دے سور سرو کم نو بس بازاری خوراکونه بند کا او نقسوامی کا یو د وایره نقسوامی کا د ځان لراواله او دې سره به الله پاک انشاء الله روغ او کامل صحت درکی بل میسج دی السلام علیکم څنګه ډاکټر صاحب د دو ورځو د زما په زړه سما تیار غوندې راځي چې دا تو زما پزر مائتی دا سر جی دا خو دا ڈپریشن انزائٹی خبر را او دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شی یو دا وی در تخیم را وائلا که اللہ شفا در کا ایوینا سٹیوا ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کرا وائلا کی دیش دی سرستا ذہنی سکون ٹک شی او اللہ در صحت در گو بہتر ادارا چیتی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شنو خبی ڈاکٹر صاحب جریان بیماری میں دا ٹھیک شو وچ 80% ڈاکٹران میں پیل کھڑی دی ہومیوپیتھک لالم یو سرم ٹک نشما تاسو مات دوایو خان دا جریان مسئلہ کے تاسو بجی رازے او ددی به علاج کو ددی پشاب وجوہات گور او بل کپرس کا موز نہ کے نو بیا ہمالا مرا زکہ جریان مسئلہ موز سر ٹک کی موز شروع کا موز نہ کے موز شروع کا او کہ موز کے نو بیا ماتا تشریف روڑا راشا او بغورو چ وجہ سر اللہ بدل انشاء اللہ روح و کامل صحت درکی
12: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګرانو ملګرو ډیره تفصیلی خبرې شوې بس صرف دومره بار ها وضاحت کول غواړو چې تاسو هر کله راځئ نو مهرباني دو کې چې یو ورځ مخکې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کوئ ټلیفون کوئ کال کوئ او ډاکټر صاحب تاسو له هغه مطابق جوابات درکئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ زما غوړونه خويندې چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو راتلل غواړو نو مهربانی دا وکړئ چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ بل دا خبره کوم چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دلته برازه چهارشنبه زیارت جمعه خالی مردان کې اتوار مکمل چټی پیر منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جوانگیر روڈ باندھے ہنڈا شو روم دفاع سے علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو علاجوں نے قبل شو بل دا خبر قوم چی ہر کل رازے نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندھے رابطہ قبل شو سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا یاد الرئی ہر کل چی رازے نو دل تم تاسو رات لی شے رابطہ قبل شو مونگ تا ٹیلیفون ہم کولی شے ڈاکٹر صاحب بارے کی دل بر ریڈیو بارے کی مکمل معلومات تاسو غسل شے کہ ثوابے والا دی کہ مردان والا دی کہ چار سدے والا دی ہر کل چرازی ان شاء اللہ زمنگ دا کوشش تھی جستا سو میسج خط طریقے سرا پالو کو غور رسو ٹک ٹاک تبلاڈ شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید خان بضرور تا پالو کے دغن علاوہ سلمان شیف ایم 93 فیس بک ٹک ٹاک ہر زے کے تاو سرچ کولے شے ما اوسم الحمدللہ سلور پینزو تازہ ترین ویڈیو چکم دین اغا زما خپل افیشل پیج چکم دے سلمان شیف ایم 93 اگے تا اپلوڈنگ روان دے ڈاکٹر صاحب او پاگے باندے خبر ہے طریقے جی ڈاکٹر صاحب
8: گرن اردن کو وقت پائی تر رسید لو کے صرف دا یو خبر بار بار کو میں کس میسج کر تاسو نمبر نو نمبر جی مونگ پا موبائل نمبر کو تاسو راشے دمر رشنی او موږ سره مریض چیرې نو ګنټه یو نیمه کې پارېږي. باقی که څوک ټیسټونه کول غواړي نو ټیسټونه بهر نه کوي او بهر نه ټیسټونه کوي او بیا ما ته راځي. که چاته ضرورت وي هغې ته به لیکم. ما سره خپل ایکولایپ یو الره په هغې باندې چیک اپ کوم. باقی ځان سره لیبارټري وغیره دا زما سره سهولت نشته. په خپل ترو باندې کوي ځکه چې دې کې کمیشن او دا خبرې دي. په دې باندې زه ځان سره لیبارټري یا الټراساؤنډ ساتم. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي, تاسو ته پې دوک میلو شوي, تاسو ته پې تکلیف میلو شوي, نو دواړه لاسونه جوړ کوم, بخښنه غواړم.
7: د لوی الله پامان.
13: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
14: We'll be back right after the commercial break.
15: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب, شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی.
16: رب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن.
17: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات, محلہ توحید آباد, گاؤں سپین کانی, نزدیک جامع مسجد توحید.
18: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواخلہ تر گرمی دولس بجو پورے, دا زنانو تعلیم او ہم دا غشان دا درو بجو نواخلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاہی کی قائدہ, ترجمہ قرآن, ناظر قرآن, حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نو ہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے. منسرا داخلی شروع دی.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। آج بالکل پدی امید سره چې دې خپل رضی آغاز به تاسو په ټول ټیک ټاک کې جنو خوندونه مزه اهلی شپې ورته په هر هر رسره تی شي وی آج بالکل پدی امید سره چې تاسو د دې پلیټفارم نه خسته شاندې کې پروګرامونه اوریدلی وی ادی سره سره سوک چې هم زمونږ په پروګرام په انتظار وو اج بالکل دا غي د پروګرام انتظار چې کوم دی نه غفاینه دي د ایشو هدم اج بالکل ودی امید سره تاسو په ټول ټیک ټاک کې ژوندونه خوندونه مزه اخلي شپې ورځې او په هر هر سره تر شي وي ا د ګرمې زور چې کوم دی نه نن هو چې کوم دی ثوابه کې چې کوم دی موسم دی نه لږ شانت کې مزناک دی اخو یو سور دی چې کله زمونږ په غیر موجوده کې ګرمې چې کوم دی ډیر زیات انګور شروع کړی وو خلک یې ډیر زیات په مخه غوسه خو بیا ابر رحمت چې کوم دی نه غوښو فاینلی دوه درې ورځې کنټینیوسلی زه په ځای برانونه وشولو زه په ځای لاخري خو چې لکه غیزنه یخ یواګان راشي نو موسم چې کوم دی نه چې کوم ځای کې باران نه شي نو هلته کې مخکې بالکل سوابه کم هو چې کوم دی نه باران نه غاد ودرې زو شو د قید هو چې کوم دی نه موسم په حال چې کوم دی نه سم دی نن هم چې کوم دی نه بعض ځایونو کې چې څوک خو خو سي راته وی چې زمونږ طرف ته چې کوم دی نه باران وو او اگر چې سوابه مین سوابه کې چې کوم دی نه هغه تر سحر پوری باران هونه نشوي خو حالات چې کوم دی نه هغه صدا سي باران ته جوړ دي یا چې کوم دی نه درنه غونده کې ورځ د نمه والے چې کوم دی نه ورځ د دې د وجې د ګرمه زور چې کوم دی نه کم شوي دي جی بالکل میاش کوم دی نه هغه د شکل میاش خو غالبا جولان لنه د شروع شوی زکه چې د شکل میاش کوم دی نه هغه شروع شوی دا هغه چې کله بس د شکل میاش موږ له خو د پختو میاش نه راځي خو چې کله د دغه لپاره پرګي غونډه کې شروع شي ا دې لایټ ل چې کوم دی نه ماها نه پس چې کلم دا پر کې شروع شنه منګه وای چې یره د شکل میاش یا شروع شو یا چې کوم دی هغه اثرات شروع شول او بیا چې کوم دی نه بالکل هغه مریضان چې هغه زخم وغیرہ وی نو مشران وی چې یره په شکل کې چې کوم دی نه دا زخم زر نه ټولی کې تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ یره چې هغه زخم نه خراب نشي هغه وبونه کې یا سبل سروانی ونه کې د ګرمې موسم دی او ډیر چې کوم دی نه هغه د ډیر زیات خیال ساتئ ادی سره سره چې کوم دی نو موږ بیا وای خو هغه لسنه زموږ چې کوم نیوی لسنه دي نو دا غي د پر بیا یو ځل انتباه دا ورغو چې کله هم دا وریز لړ شي او هیټ چې کوم دی یا نور چې کوم دی نه غډې زیاتی شي نو تاسو کاینلی تاسو دا چې کوي چې دوله سو نه والی تر سلور بجو پوري خپل ماشومان چې کوم دی نو غن ورته مپرې دي تاسو خپل هم نور ته چې کوم دی غیر ضروری د پر موزه اول چې دی کې د هیټ ویو چې کوم دی نو هغه وجه کې دی شي د هیټ ویو ریزن د وجه چې کوم دی نو بنده به هوش کې دی هم شي وغه ته چې کوم دی ظلم خرابې دي شي نور هم بلا مسائل ورته چې کوم دی نو راتلی شي لحاظ تاسو د خپل ځان خیال نو تاسو کاینلی تاسو دا چې کوي چې دوله سو نه والی تر سلور بجو پوري خپل ماشومان چې کوم دی نو غن ورته مپرې دي تاسو خپل هم نور ته چې کوم دی غیر ضروری د پر موزه اول چې دی کې د هیټ ویو چې کوم دی نو هغه وجه کې دی شي د هیټ ویو ریزن د وجه چې کوم دی نو بنده به

0: اچینه د وجی یو اډیشنل سیشن جج چکم دینو غو پات شوی دی، بل اډیشنل سیشن جج چکم دینو زخمی شوی دی، او ور سره یو ګارد چکم دی هم اغا اپ دی کې شهید شوی دی. بالکل ډیورینګ د ان د لائن اپ ډیوټی چکم دینو زم غ بلا شي کم دی افیسرز دی نو کا آرمی کې دی یا غ نیوی کې دی یا ایرپورټ یا بل محکمه کې دی، چې اغي د دې ملک ته کو دو د دې د فار چکم دینو خدمت کوي، د زم د عوامو چکم دینو خدمت کوي، او اغي جامع شهادت چکم دینو نوشي نو بالکل د اغي چکم دینو نعمت بدل چکم دینو نشته نو د اغي د احسان چکم دینو اغه بدل شته دي. اج بالکل څنګه تاسو ته فطر چي پروگرام په اغاز کې چکم دینو منګه داسې خبرونه چې اغاز منګه د لیسنرز د لپاره چکم دینو اغه ډیر زیات ضروری نو اغه منګه چکم دینو اغه اغي پروان دي کو چې یرا د دې لپاره چې اغي خبردار هم شي او دغه نه چکم دینو او که داسې دغه وی هنکار کوي یعنی چکم دینو اغه مزر وی چې اغي ځان خیال ساتي او په هغه کې چکم دینو یو افسرونه خبردار دي چې پسین کې پسین یو سرکاري اسپیټال و چې په هغه کې الته چې کوم هم مریضان تلنو اغي به اغه سرنجان چکم دینو اغا د یو لچه بستن والند اغا ام پا اخ که سرن جو یا ستن چکم دینو اغا بیا بلتی استعمال که بلتی استعمال که دا اخی دا وجه بلاشی ما شمان که چکم دینو اغا ایڈز مرس چکم دینو اغا رو تیره. لہٰذا تاسو چې کله هم زمونږ ډاکټر حضرات چې کم دینو مونږ اوري یا چې کم دینو زمونږ نور میډیکل آفیسرز یا نرسز وغیرہ چې زمونږ خبر اوري یا هغه بچی یا هغه پلاران چې هغه زمونږ آواز اوري یا مورانی چې کم زمونږ آواز اوري نو هغه ته دا خواسته چې کله هم تاسو زنی یو داسې هسپتال ته ځئ چې هلته کې ستاسو د ماشوم یا ستاسو په خپله چې کم دینو خیال ساتل کیږي، کم چې ډسپوزبل سیزونه وي هغه چې هغه یو پر استعمال کړي چې هغه بیا ډسپوز اف کیږي. ولی چې اوس د ایمه شومان ته ایډز ولګې نو کاغی ارسوره ماپی غوړي نو پیدا خونه شو د خود ټول عمر چې کم دینو عذاب شوی تر اج بالکل تری نه علاوه چې کم پلیو اهم خبر دینو غدا نه چی دغه چې کم همنا چې کم بری دغه چې کم تدبین او هغه چې کم دینو کمپلیټ شوی دی د ایران د سپریم لیډر چې کم تدبین او هغه چې کم دینو هغه کمپلیټ شوی دی. دای نه پس چې کم دی د ایران او د امریکا ترمنځ چې کم دینو بیا یو ځل بیا جنگ چې کم دینو هغه شروع شوی دی. جنگ چې کم دینو هغه زمونږ د پر ډیر اهم پدی وجه دی چې دغه ډایرکټ امپیکټ یعنی ډایرکټ اثر چې کم دینو هغه زمونږ په ملک باندې دی. ولی چی حکومت اعلان کړی دی چې اوس په چکم دینو مخکې به اپتا پاپدا یا میاش پس به چکم دینو پیټرول ګرانی درلو اوس چکم دی روزانه حساب سره چکم دینو هغه پیټرول ګرانی کې دی سره پرون نه چکم دی د پرون راسه نه چکم دینو په صحابه کې کم از کم دا د اوازه نه چې پیټرول پمپ مالکان چکم دینو هغه به اړتال کوي زه سار چې خپل هر وطلم نو ماوي کې چرته پیټرول ملو نه شونو بیا چې کم دی واپس کوړته زم هوبر حل پیټرول چکم دینو هغه ملو شو اویلی شي دا چې کیدی شي چې پیټرول کرایسس چې کم دینو یا اغا چې کم دینو واپس راشي موږ سره داسې جنوین نیوز خو نشته. خو دومره دروغو شوی دی چې یاره پیټرول اغا روزانه حساب سره ګرانی کی نو پیټرول اسوسییشن چې کم دینو اغي مې بي سټرایک وکي. اج بالکل ڈائریکٹ چکم دینو خپل دغه طرف تر راځم ټاپک طرف تر راځم. ولې چې شل منټ تر پاسه نه خبرې شو دا لس منټ او پای باندې خبر کې بګه 30 منټ چکم دینو هغه مونږ بیا د تاسو فون کال پسې پر 938-295 باندې چکم دینو هغه مونږ اخلو داسې چل شوی دی چې په پاکستان کې نه هم او آی سی کانفرنس چکم دینو هغه په کم تاریخ باندې هغه چکم دینو په 12 تاریخ باندې 12 او 12 د دې میاشتې په 12 تاریخ باندې چکم دینو کنډکټ شو چې پاره د تمام اسلامي ممالک چې کوم سربراهان یا منسٹرز چې کوم پورن منسٹر چې کوم هغه شرکت کړو په اسلام آباد کې تقریبا 58 ملکونو یعنی دوکم شپېته ملکونو د اسلامي ملکونو چې کوم سوري دریکم شپېته ملکونو د اسلامي ممالک چې کوم سربراهان یعنی پورن منسٹرز او هغه راځم شو په دې خبر باندې چې زمنګ په ملکونو کې چې کوم دو خزو ته چې کوم ډیر زیات مسائل چې کوم هغه تنمختی او د اغی د پاره چې کوم دی د تګودو د پاره د اغی د استابیلیټی د پاره د اغی په معاشره کې د اغی د عزت د پاره په معاشره کې د اغی د امپاورمنت د پاره په معاشره کې د اغی د تعلیم او د صحت حوالی سره چې کوم دی نو اغی خپل چې کوم اغه ارادي دی اغی مضبوطی ظاهر کړی دی. او په دې اعظم سره چې یره منګه با چې کوم دینو او په خپل ملکونو کې په خپل اسلامي ممالک کې چې کوم دینو اسلامي احکامات مطابق چې کوم دینو خپل دغه خذل چې کوم دینو هغه حقوق ورکو هغه له تعلیم ورکو هغه له چې کوم دینو هغه د هغه چې کوم حقوق اکنامیکلی دي پولیټیکلی دي یا چې کوم دینو سوشلی دي نو د هغه اعظم یې کړی دی او دا ټاپک چې کوم دینو هغه اهم په دې حواله سره دی چې زمونږ په معاشره کې یعنی په پښتو معاشره کې چې کوم دینو واضح واقعیات چې کوم دینو هغه داسې وشي چې هغه چې کوم دینو ډیر زیات انسانان ډیر بلکې تمام عالم اسلام چې کوم دینو هغه خفه کی نو دې حواله سره اسپیشلی پاکستان او بیا اسپیشلی زمونږ خیبر پختونخوا چې کوم دینو هغه ډیر مارجنلایز دی یعنی چې په هوځو باندې هغه کارونه کول چې هغه د هغې دغه نه راځي د هغې په ډومین کې چې کوم دینو نه راځي یعنی د ښځې خو چې کوم دینو یا به هغه جاب کوي یعنی نوکری به کوي که نوکری نه کوي نو هغه به د کور کار کوي کچن به سنبالوي نو خو باسي زینو کې چې کوم دینو هغه د دینه لګ جاته اکسید شي یعنی څوک په ګایاګانې روړي څوک چې کوم دینو مټر به شو کوي څوک چې کوم دینو هغه چوکي په تړي څوک چې کوم دینو هغه بټه چې کوم دینو هغه په چلوي نو برحال کم از کم دا د سړو کارونه دي نو دا په نکول په کار په دی باندې یونایټیډ نیشن چې کوم دی عالمی ادارې چې کوم دینو هغه هم خپل کنسنس چې کوم دینو هغه ظاهر کوي چې یاره جینکه چې کوم دینو دا ناسکی وي لهذا تاسو په دې باندې دومره سخت سخت کارونه چې کوم دینو هغه مکه وي په دې خبره وسره مونږ هم اګری کوي چې یاره داسې کارونه ول نه پکار جی بالکل جینه چې کوم دینو هغه د الک نه چې کوم دینو کچری دي ته مکور کړی شي نو دا د الک نه زیات چې کوم دینو یو بهترین ثابت کیدی شي او د دې مثال زه تاسو ته وړکې غونته درکوم چې شیر فیملی یا شیر سسټر چې کوم دینو نن سبا په سوشل میډیا باندې هغه ډېر زیات مشهور ده یو کس داسې وو یعنی د خیبر پښتونخوا او هغه په وابډه کې چې کوم دینو لائن مین وو وابډه کې لائن مین ورته یا لړمین ورته وي هغه په هغه کې او چې کله ریټایر شو نو هغه لړو اسلام آباد ته او دغه چې کوم دینو صرف 15 لورانې وي او هغه وی چې یاره زه به څه کوم هغه داسې چلو کو چې خپلې لورانې له تعلیم ورکول شروع کړو په هغه کې یو سیاسس افسر شو بیا بل سیاسس افسر شو بیا بل سیاسس افسر شو بل سیاسس افسر شو بل سیاسس افسر شو یعنی 15 خويندې 15 په 15 باندې چې کوم دینو سیاسس افسران دي او د اغي په سالمه په سالم ملک کې چې کوم دینو د اغي 15 والو خويندو او د اغي مور پلار چې کوم دینو مثال اغه چې کوم دینو پېښ کیږي چې دا وګوره د اغه زمان نه او هغه 15 واړه لوران له موخه ورکړه 15 واړه لوران له چې کوم دینو هغه سره ورکړو 15 واړه لوران له چې کوم دینو تعلیم ورکړو تربیته ول ورکړو او هغه 15 په 15 باندې هغه سیاسس افسران دي هغه کسان چې هغه سوري سیاسس نه پیژنې سیاسس د پاکستان د ټول نه ګران امتحان دي د افسرې لپاره چې دا غیر پر خلک په کلونو باندې مهنت کوي خلک په لکونو روپۍ چې کوم دینو هغه خرچ کوي په اسلام آباد کې تیارې کوي په لاهور کې تیارې کوي او دا غیر پس هغه امتحان چې کوم دینو هغه پاس کیو دین پس اسسټنٹ کمشنر اولگی یا چې کوم دینو پولیس کی دغه راشی ای ایس پی چې کوم دینو راشی او دغه سي چې کوم دینو ملک کوم چې کوم دینو خدمت کوي نو هغه 15 جنکه چې کوم دینو هغه 15 په 15 ماشاءالله سیسس افسران دي که سو د سرچ کول غواړي شیر فیملی چې کوم دینو په یوټیوب باندې ورکنه بالکل هغه واغی تر راشی نو هم دغه سي دا کانفرنس چې کوم دینو شوی دم په دی وجه چې تاسو خپل خويندو ته چې کوم دینو هغه تاسو سو خپل لورون ته هغه دنیا کو دنیاوی تعلیم وی که اسلامی تعلیم وی په دې باندې دغه نه د خودواړه تعلیمونه چې کوم دین چې سمره تاسو نه کېدی شي نو هغه ورته ورکول پکار دی او زمونږ په معاشره کې انفورچونټلی بدقسمتۍ سره زمونږ په معاشره کې د جینې صرف دوه کار دی او هغه یا چې کوم دین ماشومان پیدا کولې یا چې کوم دین نو کچن کار کولې یا چې کوم دین خپل خواخي او دوه هغه چې چا کر را ودی شي وی هغه سوې ورته د ضرور او خوريان تسوې یا دغه خبرې وړل وی معشومان پیدا وغه چې کوم دینو پایله او دویم کاردار چې د کور کارونه چې کوم جی بالکل نن چې کوم هم دا ټاپک دی چې یره منګ ولې چې کوم خپل خويندل اغا چې کوم دینو دومره تعلیم تربیت دغه نه ورکو اغیله موکه نه ورکو چې اغا چې کوم دینو سو شي اغی دومره روچت شي چې اغه د ملک کوم خدمت کو یو وړو کې کوم د مثال ور کوم بیا تاسو سره ته درځم دا چلو چې زو یو ګروپ کې ایډ یم چې هغه میډیکل ګروپ ته نو په اغه کې چې کم دین یو کس میسج کو وی زما خور یا نه جوړه ده یا می چې کم دین کور والا نه جوړه ده او اغه الټرا ساوند کول غواړم ماته د الټرا ساوند خ ډاکټر خو هي خو اغه ډاکټر چې جینې وینو راته او هي نو کچره منګ خپل خويندې او منګ خپل خويندې چې کم دین او اغه او یا لوران چې کم دین منګ تعلیم ته پری خو دین او غیب سو جوړ شي نو زما د خورم علاج بکې ستا د خورم علاج بکې او دبل د خور علاج بوم کې جو ورټو
1: بالکل انضمام بھائی ډیر خکل او ډیر مهمه موضوع تاسو راوړی دا خو د دین اول تاسو یو پوینټ ریس کړي او لوګو نه بس دا غي طرف ته ځم په کې ځ خپل اډ کول غواړم لکه هسپتال والے سره لکه سین کې چې تاسو یې چې یار دې کې سرنجونه چې دی یوز سرنج دې نه غبا دوباره دوباره استعمال دي نو بالکل یو خو هغه مسله ده بل به مونږ خپلو ګرانو اوریدونکو ته دا ریکویسټ کوو چې نن سبا مونږ چې ګیره جوړو یا ویښته جوړو مونږ چې مختلف نیانو څخه ځو نو په هغې کې تاسو به د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ چې تاسو لکه اول خو زه خو همه چې ته ډېره مجبوري وي خو ځئ لکه ویښتو خو ظاهره خبره ده دې له به جوړول له ځئ خو اکثر په د دې نه چې دی د نیخانې نه دا بیماری د ایډز وغیره هغه زړې شو یا داسې مختلف قسم جراثیم چې دي د دې دویمه چې کوم خاص لکه د خوریدو هغه بالکل هغه بنیاد چې دی نو دا د دغه ځای نه دی په دې کې به ډېر زیات خیال ساتئ بل چې تاسو کوم ځای کې ویښته جوړوي یا ګیره جوړوي هغې کې صفا ستھرا نظام پکار دی بالکل دا ستاسو حق دی لیګلی تاسو په دې باندې تاسو هغه دغه کولی شي او لکه چې هغه زاړه پتري هغه مشینان وغیرہ ګنده ناقص غوندې نو هغه مټیریل چې دی هغه تاسو دپاره دا ډېر خطرناک ثابتې دی شي نو د دې خبرې به هم ډېر زیات خیال ساتئ بالکل جی راضو به مونږه
0: دغه سره یو پوینټ چې کوم دی نو هغه ایډ کوم چې دغه مسله ماته هم راغلی و ایډ خو خیر نه دی خو لکه زما په دې مرې باندې چې کوم دی هغه هغه سپایي سیوا نه کینو سپونه چې کوم دی نو هغه د هغې د وجه چې کوم دی نو راغلی چې ډاکټر لیلیډم ماته وی چې دا د هغې د سپایې نه کولې د وجې کم دی ستا په مرې باندې سپونه راغلی دی د دې یو بهترینه طریقه دا هم ده چې یاره ځان له پخپله اچاړو او کینچي دغه چې کم دی نو ځان له پرسنلي واخلي او چې کله ځي کار دپاره ځي نو هغه د ځان سره وړي نو وایي چې ما لاندې په دې باندې کار کوي ورسره چې کم دی یو د ډیټول بوتل او یو لږ غونده کې مالوچ چې کم دی نو دا ځان له واخلي او دا ځان سره کې دی پرایویټلي کې دی او د هغې سپایي هم تاسو پخپله کوئ کور کې په ډیټول باندې او بیا هغه ځان سره اخلي یو کینچي په کار ده یو پتر هغې سره الرېډي موجود یو تاسو لا چاړه پکار ده او لګ مالو چې لګ ډیټول چې کوم دین پکار دین دین به تاسو چې کوم دین د غټ مرز نه وچکنی بچی جی
1: بالکل یو دا خبره انضمام بھائی ګوره ذهن کې خبرې نه پسې خبره راځي خو مهمه ده نو زه به خپل اوریدونکو ته دا ویل غواړم اکثر مونږ کور کې کار کوو چرته چاړې سره کټو لګي چرته سره ټوکر خو یا داسې ورکوټي ورکوټي اکسیډنټ وشي چې هغه کې مونږ به احتیاطي وکړو هغه څنګه ګوري
0: تاسو یا کور کې سونی ساتلی هغه به چکو لګي
1: بالکل مختلف جوهات نه تاسو باندې زخم لګی دی شي نو کایندلی جی تاسو په دا خیال کوئ زموږ خو با په خوا به دی دی دی د سر غ زړو کې به کر او شو فورا به غ کپڑا ته نه ورتا او
0: اوس هغه دور نه دی
1: ګوري اوس هغه دور نه دی هغه ټیک دی هغه وخت کې ماشاءالله خلکو کې با قوت مدافعت چي دی غزيات او ا تکړه خلکو غي با برداشت کول شو ته نن سبا هر شی چې دی بس بازاري شي او کاغذي شي وي ته کې دی کنه نو تاسو به دې زخم سره به بالکل تاسو به ډېر احتیاط کوئ داسې ګنده سیز کپڑا یا داسې سپیشلی چې کوم باقاعده پټی وي هغه هم ڈھانپا ہوئی یعنی هغه چې بند وي داسې اوپن کپڑے سره یا داسې ګنده سیز نه به تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ ځکه چې تاسو د ژوند لپاره دا ډېره مهمه ده بل اوس پر راشو زما په خیال چې تاسو کومه موضوع راوړې ده جی چې د وومن هغه چې کوم زموږ او آی سی کانفرنس شوی دی پاره کې دا د غیره ایجنډا چې کومه مونږ کدا وایو چې هغه دا وا چې د خواتین غو چې کوم حقوق ته چې زمونږ د خويندو زمونږ د میندو زمونږ د لونو زمونږ د بچیانو هغه باندې ډسکشن شوه دی او هغه باندې دی دا د نتیجې ته رسیدلی دی چې د دې د حقوق ته پر مونږ زیاده سے زیاده کار کوو خو تاسو اکثر وګورئ نو په کاغذونو کې دا خبرې یا بیان بازو حد پورې یا میډیا باندې دا خبرې خو ډېر خوند کوي خو مونږ دا وایو چې دا په حقیقت کې خپل د دې چې کوم مقام دی جی هغه مونږ واقعي اول خو مونږ د خپل کور نه شروع کو ګورئ نن سبا هر یو کار د ګورنمنت طرف ته به مونږ نه ګورو کنه
0: صحیح خبره
1: بعضې خبرې
0: داسې خبرې دا چې د کور نه شروع
1: هي شابه شي هغه به مونږ د کور نه شروع کو پہلا خوب امنگا خپلو بچیانو تا خپلو خیندو تا داغی چکم تعلیم دے داغی رائٹ تا جی اغب امنگ ورکو داغی چکم مطلب دا چی تاسو وی چی اکثر دا سی کارو ندی پا پٹو کی وی داغی کی یو خو چھوٹا موٹا کار دے خو چلو ہیس مسئلہ نوی اغب کئی ہر سو کی کبھی لکه داسې مشکت والا کارونه غستل داغونه چې د سهار نه تر ماښام هغوی په پټو کې لګیا لوړیا کېږي او خپل ژوند چې دی هغه خاري هیرې کوي او هغې چې دي د هغې ته هغه حقوق چې دي د هغې نه میلاویږي موضوع به مونږ ګای به ګای په مخه موضوع لکه خبرې په دې باندې ډېرې دي یوه خبره به زه تاسو ته دي دا کې بله ایډ کې هم ګورئ انضمام بھائی که تاسو ټیلنټ وایز وګورئ په پورا ملک کې پاکستان کې خپل ایریا کې وګورئ چرته چې کومې یونیورسٹی دي بورډونه دي تاسو د امتحان چې کوم ریزلټ آؤٹ کیږي نو تاسو به وګورئ زمونږ خویندې چې دي هغه په هغې کې مخکې مخکې ورانې دي نو بالکل جی لکه څنګه چې تاسو وویل که چېرې زمونږ خویندې سبا له ډاکټر شي یا مختلف محکمو کې هغوی جاب کوي نو مونږ ته به یعنی زمونږ خویندو ته زمونږ بچو ته به دا آسانی وي نو خدا راجی تاسو به خپل کور نه د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ
0: جی بالکل ډېر زیاته مهرباني دا ولې چلو شو چې کوم دن بی جی ایم چې کوم هغه بند شوی دی بی جی ایم چې کوم دن هغه به شي اپلای اوس به چې کوم کار سم شي جی بالکل په دې مسایلو کې چې کوم دی یو بل اهم او مهم مسله ده چې ګوره چې د ماشومان او پیداوال چې کوم دینو هم په دې کې راځي چیرې تاسو ماشومان چې کوم دینو هغه دوره پیدا کوي چې د هغې چې کوم دینو تربیت هم چې کوم دینو هغې حساب سره کېدی شي بالکل زموږ خلک په دې زموږ سپیشلي پښتانه چې کوم دینو هغه په دې مسله کې دي چې یاره ورګ جینې وشو اوس چې کوم دی دی لک پکا دی ورګ الک چې وشو دی لک چې کوم دی جینې پکا دی چې دوه لکانو شي ورګ اوس ولا خور پکار ده او چې دوه خوریانې وشو ورګ اوس ولا یو دوه چې کوم دینو لوڼه پکار دی په دې چل چل کې چې کوم دینو خبره چې کوم دینو هغه چرته لړ شي خبر چې کوم ډېر د لیمټ نه چې کوم دی ایکسیډ شي چې بیا د هغې سالم صحیح تعلیم او تربیت چې کوم دی هغه نشي کېدی پاکستان کې هر گھنٹہ کې اتنیم سوا ماشومان چې کوم دی هغه پیدا کیږي او دغه سالم کال کې چې کوم دی هغه اویا زرا دوه سوا او ماشومان چې کوم دی هغه په کال کې په پاکستان کې پیدا کیږي چدای د وجی د پاکستان په حالاتو باندې ډیر زیات چې کوم دینو هغه اثر پروزی په سکولونو باندې هم اثر پروزی په ریسورسز باندې هم عمل پروزی خلک چې سیواشي او ګوره کنه ټماټر نن سبا تقریبا په 300 روپیا کیلو دی ولی په 300 کیلو په دی وجه چې ټماټر په پاکستان کې شته دین نو کله چې یو سیز ناپید شین داغه د وجه چې کوم دینو داغه قیمت چې کوم دینو هغه خای شي داغه قیمت سیواشي دغه سي په پاکستان کې ماشومان چې کوم دینو هغه سیوا دي خلک چې کوم دین سیوا دي ریسورسز ورته کوم دین د وجه کم دینو گرانی اغا چې کم دینو اغا راځي ما یو جمله ځان ته لیکلې ده خو پته نه دی چې اوه ما کنه خو وای مې کچره پتا سو نه بته لګینو اغه د پر ز ډیره جاته ما پی غړم زمګه خلک چې کم دینو په دې خبره باندې ماشومان پیدا کوي چې یرا رزق چې کم دینو اغا الله ورکه لحاظ چې کم دینو درادر ماشومان چې کم دینو اغا پیدا کوي او خو نه زمګه د نازکو جن کو نه چې کم دینو وړو پیدا کول ماشینان چې کم دینو اغا تنه جوړکني په دې خبره باندې چری خوم ماشومان چې کم دینو تاسو ما پیدا کوي چې یرا رزق چې کم دینو اغا الله ورکو بیشک ورکول ولا دی او خو تاسو الله پاک چې کوم دینو هغه ذهن هم درکړي چې د خپل استعداد مطابق چې کوم دینو هغه تاسو خپل کور چې کوم دینو هغه تاسو څه کوي هغه تاسو غټوي ځکه چې بیا د دې ماشومانو صحیح تربیت اونې شي نو د دې د وجه چې کوم دینو هغه په دغه کې په کوټه کې یو ډاکټر و چې د هینو مانور او په هغه باندې یو کس چې کوم دینو اسید اټیکس چې کوم دینو هغه کړو په مخ باندې ولا تیزا وشتو وجه چې ارسوا هغه ډیګ اوټ نشول چې سو جواز زکه چې هغه کس بیا چې کوم دینو په انکاونټر کې هغه پولیس چې کوم دینو هغه بیا اوښته خو برخل هغه ډاکټر چې کوم دینو هغه مخ چې کوم دینو هغه اوس وځي د نو چې دغه سی بی پلانینګ چې کوم دینو ماشومان پیدا کیږي دغه صحیح تعلیم او تربیت چې کوم دینو هغه نکېږي نو دغه نه پس چې کوم دینو بیا څه چل کیږي نه پس داسې انسیډنس چې کوم دینو بیا موږ ته راځي بیا چې کوم دینو هغه څه کیږي یا چرس کی یا آیس کی یا چې کوم دینو دوه جینې په مخ باندې تیزاب چې کوم دینو هغه اولی Oh, oh, oh. او دغه چې کم دینو دا معاشره چې کم دینو هغه د خراب نه خراب طرف ته چې کم دینو هغه چې کم دینو خراب نه خراب طرف ته چې کم دینو هغه ورزی او دی وخت چې کم دینو زمنګا یو درون خوګ هر جه چې کم دینو هر جه عمران خان امید لرم چې تاسو ټول به چې کم دینو هغه پیژنې او زما یو ډېر خټی چې هم دې د انګلیش بارا کې چې کم دینو زبا بلا شي تپوسنه چې کم دینو تنه کومه زما ډېر زیات هیلپ کوي او زما ډېر زیات چې کم دینو خوښ دی هر جه عمران خان چې کم دینو هغه دې وخت زمنګا پروګرام چې کم دینو او ډېر زیات مهرباني خو هغه زما چې کوم دی په پرسنل نمبر باندې کال کوي نو په پرسنل نمبر باندې کال چې کوم دی موږ نشو اټینډ کولی ولی چې دومره خیر تاسو ته پریولیج سیوای موږ ته دومره پریولیج نشته چې یاره دغه کو تاسو کال چې کوم دی نو هغه اټینډ کوي چې کال نه کیږي پته نه چې کال ولی نه کیږي سو وجه خو زبر خل عمران صاحب تاسو چې کوم دی نو هغه کال چې کوم دی نو هغه د 9984495 باندې تاسو راتلی شو فائنلی موږ سره چې کوم دی نو په دې حوالے سره چې کوم دی تاسو خبري اترې چې کوم دی نو هغه په دې ټاپک حوالے سره خبري اترې کولی شي چې یاره زمونږه جنکو چې کوم دی نو تعلیم تربیت او د ټایم چې کوم دی نو هغه ضرورت ورزم مړم بي کلر تر پر ګوم چې سوق دی او د کم ځنې دی او سو ویل غوالي. هلو جی السلام علیکم.
1: هلو کال زمونږه ډراپ شو جی.
0: کال چې کوم دی نو هغه تقریبا چې کوم دی نو هغه ډراپ شو. داغه وجه دا دی غالبا چې د استن چې کوم دی نو هغه دا د اوچتنو استن چې کوم دی نو دا می اوچته کړه زوس کې چړي کال کوي تاسو په ټرایو کې جی بالکل سو پر 9382804495 باندې تاسو راتلی شو پروگرام چې کوم دی نو هغه پروگرام چې کوم دی نو هغه تاسو چې کول انجوای کول شي ورته نیکس کالر تر پر ګورو موږ سره سوق دی او د کوم ځای دی او سو ویل غوړي جی. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام آر جی ډوکیل انسمام الحق او شاید خدمت شوین څه زماره اخی او ټول اوریدونکو خاصه پروگرام کې هر کله په خیر تخیر علی وا
1: په خیر علی نواز بھائی تا ته هم موږ هر کله ویلکم کوو وایو په دې خپل پروگرام کې.
2: خاله جی مطلب دا یو هفته پکې لږه کړیو ګرام خو ډیر په انتظار او خاله جی نن راځي نو راځي
1: شکر الحمدللہ. بس تاسو کا هو رجسٹر تیار نه لې بس غیر حاضری بیا فورن تاله ګوري.
2: بالکل جی
1: خانو سب ویل غاڑی نواز بھائی سب موسم سنگ دے
2: موسم خو بس باران شو نو اوریز کی مطلب دار اوریز جی راځي هغه سی باران جی تاتی رسنګ کولا باران نو شلا وځي نه شي خو بیا شو کول دے موسم سره خشيري.
1: خا سب ویل غاڑی تا پروگرام واری دو
2: کو جی خو تاسو پروگرام په انتظار یو مطلب دی عوام ازي خبره جوړ نه هغه سی
0: ډیر جاتی مهربانی ډیر جاتی مهربانی پالنا باندې ګران شي. نماز خان څنګه چلے خی دھوکہ بر حال ډیر جته مهرباني ټایم چې کوم دی نن موږ ډیر په خبرو کې واسو دا نه توي چې جنکو په تعلیم حواله سره جنکو تعلیم او تربیت حواله سره یا اغه ته د اپورتونټي حواله سره تاسو وایي جی.
2: بالکل جی تعلیم خو هر کله پکار دی او زنانه له زیات پکار دی موږ چې سوال اسپیټال او تعلیم تلاش نو خو که هم ټیک ته پر دی دغه د کوم اسپیټالونو ته مجبوري حالت به ډاکټران علاج نه کوي ته ورته کې هر ځای کې دغه
0: جی بالکل ٹھیک ہے مہربانی پالا بن گرن شیشا تو دعا سلام علی گلوالے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر جاتے مہربانی جی بالکل ماں تو چاوی یار تو وکیل نے تو وکیل کہے گا نا نمور تو جی یو جینے شی یو تعلیم اب تو شی بل وکیل شی میں بد کو نہ بھائی او باسی نو بد جا جی کم دے نو تعلیم جی کو تعلیم نہ خلق پدی وجی یری جی بیا پر لسر ترخ جی پر حل ورزم نیکسٹ کال تر پر گنم چ سو بھی او کم دے نو سوال غوال جی.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام انجمان بھائی سنگ دل
1: خیر جی ہاں ناصر بھائی تا ہر کلے وایو شاہد خبر کو جی سر.
3: السلام علیکم.
1: شکر دے جی شکر دے جی تاسو خاموشی ما تکڑا بیا یو زل بیا خپل ردم کے واپس را لی تاسو
3: بس بارہ انجن
0: یا اس بارہ نے شکر نے دد بارہ دماغ کے
3: سہارا دا ډیر دا حالانکه خپل غره باران نشي دی نه زور جفان هغه خپل لکه جمعې با تاسو ډېر ښایسته باران ورېدو
0: میده میده باران ورېدو
3: ډېر ښکلی باران حالانکه چاپېر وانی والی وشو دی کور کښې بهاکثر وي باران چې ما دی کښې د الله ډېر لوی حکمت ته خو ما رسته بول کړی پہلا بابوں کو ایسے پورے باہر کے
0: اور
3: لفاق ربانی وادی علی خوری خوری باہر نہ کرے زل کے پر پکے نو روانے مانے پکونے سے
0: جی بالکل مہدا مہدا الوا والا باران چکم دنو اوشو بدی باران کے چکم دنو اکثر زمگا خویند مہند چکم دنو امخ کے بجڑے وی غوس لکنی شرے برخل دو ٹاپک نے خبر وردی دا پدغه بنو بیا خبر کو دو جنکو خوالی سر چکم دنو وای سکن پرنس چوی دے امید لنو چڑ ٹاپک بدی وری دلی جس سرات بگی زر زر وای ٹائم کم دے
1: ناصر بھائی تاسو کولے شی خبر.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل آر شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره بر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13232

استاس لايف کالز به هم د پروگرام حصہ جوړو خدا غینه مخ کی درته داسې کار کوم کنه چې داغینه مخ کی درته یو ځل هیلپ لاین نمبر بیا ویم 0314-151-3332 داغې نمبر باندې چې کوم دینو تاسو کالو کې او ځان لکم دینو هغه نمبر واخلې جی زیرو 314-151-3332

ہے جناب. کو خبر ہے تریو کو جی سبلا ډیر زیاتې او پروگرام کې کم دستا سو لایف کال زم کوشش کوم چې شاملو مې جی په 0319 15 17 094 زګه پیټی سل همون سره مسله کې خو بیا هم زه کوشش کوم کپ پیټی سل باندې مونږ تکال راځي بیا په پیټی سل باندې هم تاسو کال زخري په 0938 2804595.

جناب نو تاسو هم راشه ډاکټر طارق رحیم سے بلا خپل علاج او که انشاء الله تاسو د غټول مسلې به ختم شي. صحیح ده دا موږ سره گورجی مور بارک ډیر خپل نظم دی.

دی جناب قدر مند ورځن کو داسې دا چې ټایم را سره هم ختم دی او سمره پورې هم بیماران دي نو غیر راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا ان شاء الله خپل علاج او الله پاک په شفا درکې. ها د هډوکو بیماران یارم ټیک ده بدی نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151-3232 باندې کالو کې او مزید معلومات چکم دا غتر لا سکے خجی میسج اس طرف تا زمان

సింపుల్ కి గీగేరా అసలు కి సమాధి స్టూడియో బస్ లొందయారా ఏ మై కమా నీ రిసీవ్ చేత బతాలా నన్ను ఇస్ దేఖి గమ దాసిదా సూతక టంగ్ దాఫర్ మనాయి త్రి ఖందా మరాజి గుస్సా మరాజి అవజళా మరాజి కుబరాల లూయి సడే మజాళం బనా ఓ బఖాంద మజి దాసిదా సుతాసుల మాలూమ దాదా చిది ప్రోగ్రామ్ కి సమాస్టర్ అమరస్తా దబలడునా కాస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ హాసిల్ ది ప్రోగ్రామ్ కి సమాస్టర్ అమరస్తా హాతే ముమన్ హోమియోపాథిక్ జన హాస్పిటల్ హాసిల్ అవుత 93 చిసుమ్ర అబ్దున్ కి సమావాస్ ఒరిను తాసు ద హాతే ముమన్ మెడికల్ సెంటర్ అవాస్ ఒరి కమ్సి 400 మర్దాన్ రోడ్ గుల్బహార్ నంబర్ 2 హాతే ముమన్ మెడికల్ సెంటర్ ది నిన్ సుమంగ్ ద హాస్పిటల్ యాని ద జుమేరస్తా ఔ జుమేరస్తాని సుమంగ్ ద హఫ్తి ఆఖరి ఉపిడి వి پیر نواخرا ترجمے پوری دا حاضر مومن ہومیوپیتھک حاضر مومن میڈیکل سینٹر یعنی 400 دی او پی ڈی وی تاسو داسی عمر اتلی سی اوکے چیرتا تاسو دا غواڑے چمونگ لا دے در روان او پی ڈی زبارا نمبر ملاو سی نو کانگ لی تاسو دا ویل غواڑم زمنگ دا حاضر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر ون جکم دے تاسو کالو کیور زان لا در روان او پی ڈی زبارا نمبر واخلے دا حاضر ممن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگر صدا سے دے 0332 32 32 704 یعنی 0332 32 32 704 پدی بند کالو کے او زن لا در روان او پی ڈی سپارا نمبر واخ لے جی نن بیک ٹو بیک کال دی پرون یہ دا سیدا دا دریم اورس دا چکم اپڈیٹ دی مات معلومات رکھی چیرا دا 93 اوم دری یعنی پا دری کالز 93 وی اور اتو نہ چکم دا دا سوابی نو دا دریو باندې تاسو ولانی یک سنگا یا دا سوابی دا خلق مال صرف دا چار صدی دا پارا دا گلی کی چیرا دا چار صدی کالز کم دی نو نن مازان سرپن اور ڈائری چکم دا اگدلی دا ساسو کالز وزو وقبل باندې شمار با بارل بیک ٹو بیک کال بیک ٹو بیک کال سیزن ستا دی خان دا سیدا ماتا بلال جانو لگی گی دا گی ٹائم تاسو دا FM 94 دل بری ڈیو سوابی آواز ہو رہی دا دل بری ڈیو سوابی چی سوم رہا بردون کے زمان آواز ہو رہی تاسو ٹولو تا ہر کلے ہوئے مجی سلیمان کے زمان آواز ہو رہی دا دین علاوہ نسار لالا کے زمان آواز ہو رہی ہوئے نسار لالا دا سیدا پرون دا پروگرام نباد زمان دوالا موبائل جیب کی ہوئی موبائل باندے کال راگ لے چی اگر ماں ریسیب کنو مال آئیڈیا نو سیر دا سوڈیو موبائل سٹوڈیو موبائل بتا سیا سوئی چیگا بے اتفاقی کی ماری اگر اتفاقی سے کم دے ماری سیف کرو یو کالر ہوئی چیر نسار لالا ہم لوٹا دا رشتیا نسار لالا زمانگ دے FM 94 آب ردون کی دے چنار گل ماما کے سم آواز ہو رہی اگر دی ہم سماڑی رمینے کبول کی گل نبی شاہ کا کے سم آواز ہو رہی اگر دی ہم سماڑی رمینے کبول کی او دا سے پگنٹس میر باندے چونکہ سوابی کی دی بلال سے نواز دا سے سلک ڈیر چکم دیا کا خور شو رہے کور فاملی سم آواز ہو رہی تاسولا معلوم دادا بار بار داوے ما چی دا پروگرام یو کمرشل پروگرام دے او دی پروگرام کی تاسولا بالڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی بالڈونا تاسولا خائی سم درکے بالڈونا تاسولا صحت ہم درکے برالا سٹوڈیو موبائل صدا سے دشپے نا وقت ملی دلیو سوالات پکی بلا ڈیرو خبر اللہ یو میسج یعنی غدا سے بلا ڈیر میسج داغی راغلی او ہر یو میسج کے داغی یو سوالو چه زما مخ باندې ویخت دی زس استعمال کوم دی پدی باندې تاسو سره ما پدی باندې تاسو سره زما بلا ڈیر خبر شو دی اصل کی زج کل خبر کوم نو زاغه وی چر ډیر جلال کله گیم کنه بار اللہ سٹوڈیو موبائل صدا سے دشپے نا وقت ملی دلیو سوالات پکی بلا ڈیرو خبر اللہ یو میسج یعنی غدا سے بلا ڈیر میسج داغی راغلی او ہر یو میسج کے داغی یو سوالو چه زما مخ باندې ویخت دی زس استعمال کوم دی پدی باندې تاسو سره ما پدی باندې تاسو سره

0: کوم سوال کړی دی. زه اکثر دا ویم چې د بعضې سوالاتو جوابات په سوال کې موجود وي. تاسو چې کوم سوال کړی دی نو په دې باندې ما میکسیمم یعنی په دې باندې ما ډېرې خبرې کړې دي. ټیک شوله؟ خو مې بي تاسو د ناینتري اوریدونکي تاسو زما آواز نه اورېدلې. ستاسو سوال دا دی چې زما مخ باندې یعنی انوانټیډ هیر دی یعنی غیر ضروري ویښته دي او د دې لپاره تاسو مال سو ټریټمنټ وکړئ. ټیک شوله؟ آی ایم ناټ ا ډرماتولوجیست خو بهرحال په دې باندې چې څومره یعنی عبور زما حاصل دی. زه اکثر تاسو له دا وایم چې اول ځان پیژندل دي. تاسو به دا سوال بل چا نه هم کړی وي یعنی کور دننه خپل فاملی کې خپل خپلوانو کې خپلو ملګرو کې چیرې په مخ باندې مې وخت دي دې سره سو کومه هغې به تاسو له دا ویلي چیرې بلیچ وکړه هغې به تاسو له دا ویلي چیرې تھریډنګ یعنی په تار باندې وباسه. دا دې حل نه دی. حل د دې دا دی چې تاسو د دې پراپر معلومات وکړئ چیرې زما فیس باندې دغه انوانټیډ هیر یعنی د مخ ویښته دا د نارینهو زینت دی. دا د زنانو زینت نه. زینت چې کوم دی د زنانو نوم مې که څوک زینت زما وازوري نو ما سېدو کې زینت څوک څه کنه. ما به اکثر دا ویل چیرې سوابۍ کې علاقه دغې له زیده ویلې کېږي نه یو زیده ده او یو بله زیده ده. نو زیده او بله څوک د آی زده دواړه خویندې دي زما وازوري اوري که نه اوري خو بهرحال زینت یعنی د نارینهو په مخ باندې دغه ویښته دي. ستاسو مخ باندې دا ویښته ولې راغله؟ اکثر زه دا ویم که نه اسما محسدو کی آواز لنک شلو آواز کلیر دی آواز بل سوی آواز کلیر دی آواز لنک شو آواز صفا دی که داسی سب دری محسد جوی. نو زه اکثر تاسو دا ویم چې خپل ځان نه تپوسو کی ماشوم چې کله کور نه بهروز دی که نه چې کله کور ته راشي نو مور ته سوال کوي دا ولې دا څه چل شوی دی دا چو والی دغه درې جملې چې کوم دی د مور په خوله باندې راځي. نو تاسو نوم دا ویم کې چېرته ستاسو فیس باندې انوانټیډ هیر دی چونکه دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی. تاسو دا کمرشل پروګرام اوري زه هغه ډیر هغه انفینیټی ته د خبرو کې نظم چونکه بیک ټو بیک کالز یو ډیر جلال کې نظم دغه مایک میرا نیسی او بل زمین رانیسی یاره نه دغه بریت رانیسی یا مې دغه مخ رانیسی او یا دغه شونډې باندې را ټکرا کوي. نو داسې ده ان شارټ تاسو په یو مخ باندې انوانټیډ هیر ولې راځي. ټیک شوله؟ زما د دې پروګرام اولنۍ خبره دا ده چې کله تاسو کمرشل پروګرامات اوریدلی دي نو کمرشل پروګرام کې جینۍ بدله ده او واده کړي هغې ته زنانه ویل کېږي. زنانه چې کوم دی بدله ده څنګه زه به اوس تاسو له اکسپلین کوم. داسې چې کله مونږ یعنی جنرل پروګرام کوو نو مونږ دا وایو چېرې که درمن اوریدونکو رونو خویندې یعنی څومره رونه خویندې زما وازورې هغې کې دغه ټول راغونډ شي که نه. کمرشل پروگرام کې جنکۍ ویلې دي زنانه ویلې دي ځکه چې د جنکو وجود بدل دی داغه هورمون انزایم بدل دی او د زنانه چې کوم دی بدل دی ځکه چې ډېری زنانه چې هغه بال بچدار دي. ټیک شوله؟ دا چې ډېری زنانه چې هغه وسوسه ودونه کړی دي وسوسه ودونه مطلب دا چې داغه هفته وشوله خودی دي چې داغه د واده یو شپه وشوله خو یو شپه تیر وشوله هغه یعنی هغه زنانه شوله هغه ته خزه ویل کیږي هغه چې خزه شوله. ټیک شوله؟ هغه جنای نه ده. نو کمرشل پروګرام کې خزه او یعنی زنانه او جنکۍ چې کوم دی دا بیلی بیلی دي. اوس کې د یو جنۍ په مخ باندې ویښته راځي هغه ولې راځي؟ دا تاسو له وایم د جنۍ په مخ باندې ویښته ځکه راځي چونکه هغه د پیغلتوب یو مستی وي د پیغلتوب یو مطلب هغه یو بیله دنیا وي که نه. نو دې ټایم کې که چېرته ګاونډ کې هم داسې ټنګ ټکور وي نو دا جنۍ خامخا کور نه فیس پاوډر لګوي فاونډیشن لګوي که نور سنی بلیچ لګوي که نور سنی څه کریم هغه ټایم سره ولګي چې کوم دی هغه محفل ته چې کوم دی هغه لاړه شي. دغسې ډېرې جنکۍ چې هغه د ریډیو اوریدونکي دي او دې ټایم کې هغه د ریډیو پروګرامات اوري یوازې زما پروګرام نه پروګرامات اوري کمرشل پروګرامات اوري یا جنرل پروګرامات اوري د ریډیو د لار هغې د کریمو آوازونه اورېده. پوینټ نمبر ون چې کوم دی نن سبا دور کې هغه کاسمیټک دی. ټیک شوله؟ د کاسمیټک پروسیجر کاسټ چې کوم دی دا دی ستاسو فیس باندې تاسو نجی کاسمیټک استعمالوئ. ریډیو د لار تاسو دا اوریدو د هر چانا ما به چېرته کمرشل پروګرام کې دا نه ویلي چېرې په یو شپه کې تاسو له سپین والې درکوي یا درې شپو کې سپین والې درکوي ما ته چېرته نشي یاد که تاسو له دا وایي چېرې سپین والې دله درکوي د شپې ولګوئ یو سار چې راپاسېږي بس بدري جماله خاپېری به درنه جوړوي. زه په دې باندې مزید نورې هم خبرې کول غواړم خو دغه مایک د بجلۍ د کرن نه یېرېږم. ټیک ده؟ نو داسې ده شارټ کټ کې تاسو پوهیم یو جنۍ ده د کاسمټیک وزنا داغي په مخ باندې وخترات لشي پاغي باندې یعنی ډیر ډیټیل سره تاسو ما پوی کړی چیر زمنګا میلانین گلاند سکم دغه ډیسټاپ شي زمنګا سکن سیل سکم دغه ډیمیج شي د دین علاوه د دین علاوه یعنی یخ جن کوي ز تاسو بار بار یم چیر کریم تاسو د شپې ولګوي زمنګا د شپې مسام کولاوس یعنی پار چکم دے کولاوس دا اویل چکم دے انکریز کی اویل چکم دے ڈیکریز کی ٹھیکس والا نو مسام کولاوی دا کیمیکل چکل مسام تلاڑ سی نو بیا دا انوانٹیڈ ہیئر بلیک ہیڈ دا چکم دے ستاسو فیس باندے رازی نو خبری مقصد میں دا دے چی دا کاسمیٹک ہو جینا ستاسو فیس باندے ویختر اتلی سی او راتلی سی نا بلکہ راغزی دا کنفرم خبر دا سیکنڈ پوائنٹ دا دے وہ جنا دا ٹھیکس والا داغی د منتھلی سائیکل ایشو دا منتھلی سائیکل ایشوز بولے راضی زمنگ د خوراک ہو جنا راضی آگ جی نہ کہی زتا سلیو مثال در کوم پخوا بخل کویل چی الک او جنا یعنی د اتل اس کالو کی گنو نس کالو کی گی داغی ودون شوی د دې مطلب دا دی چې پخوا به یعنی بلوغت یعنی اولس او اتلس نن نس کالو کی نن سبا تاسو وګورئ د دولس کالو دیالس کالو ماشوم وي داغی کم دی منتھلی سائیکل کم دی شروع شي ټیک شولا یو جنا چې داغی منتھلی سائیکل اگا یعنی ٹائم مند برابر نوی او یا مطلب اگی کی مسئلہ وی نو د منتھلی سائیکل کاز وجنه هم چې کم دی وجود کی پرسو والے پیدا کی گی د غوګون لاندې هم اخترازی د زنه لاندې هم اخترازی او مستاتیز یعنی بریت چې کوم دی د خامخه رازی او کچه تاسو منتلی سائیکل ټیکوم وی او تاسو د بریت راغو تاسو تار باندې باسینو دا تار باندې مو باسی دا ولی زکه چې دا عمر داسې دی او دا عمر کې مطلب تاسو فاست فود خورئ کور کې پخلی کې یغی کې مسالې دی وچ مساله او سپینه مساله او تور او زیړه او هغه ګرمه دغه ډډډډ دغه مسالو وسینا زمنګ هارمون انزایم ډیسټرب شي او تاسو فیس باندې دغه مستاتیز بری تراسي یا چې کوم نه مخ باندې دغه ګیر راځي نو د خبري مقصد مې دا دی چې د خوراک وو جنا زمنګ منتھلی سائیکل ډیسټرب کیږي نو چې منتھلی سائیکل ډیسټرب شي یو پوینټ ماته بلم را یاد شو د انسان وجود کې دری ټایپ اف بلډ دی تاسو خو ما ویلی چې ریډ بلډ سل وایټ بلډ سل ڈی اکسیجنیټډ بلډ یعنی ګندا خون دا سی دیر خلق جنکی یادوم زنانانا چی داغی دا منتلی سائیکل دوران کی چی کلکم درد دیتا محسوسی کی دی دا پارا دی انجیکشن لگی یعنی پینکیلر انجیکشن لگی یا چی کم دی پینکیلر گولای خوری نو دا دی وجینا هم چی کم دی دا دی هارمون انزائم چی کم دی گڑ وڈ چی او بلا میں آشی یعنی اگر منتلی سائیکل اگر سی نوی پا دی باندی دیر خبری کی خو بارال شارٹ کٹ کی دا ویما چی دا دوران کی دا دردون استنی یا انجیکشن مطلب دا هم تاسو له نقصانات درکی دا دی وجینا هم تاسو فیس باندی دا خوبیختر آزی اور د کیمیکلز یعنی د کاسمیٹک وجنه هم راځي او بل خبره دادا چې اگر جن کوي چې کله تاسو بیوټی پارلر سلاټ شو د غن غریل تاسو مخونو باندې ولګي او تاسو دا وې چې په دې خو مې بلا پیسې ور کړی ور چې شپه پکې ود شم چې خسته خسته جنت ته لاړ شم دا سي خبرې دي دغه پروډکټس دغه کیمیکل ټول شپه تاسو مخ باندې پراته وي نو دا تاسو سکن سیلز ډیمیج کی او چې کله سکن سیل ډیمیج شي نو دغه بلیک هډ او دغه ویښته چې کوم دي تاسو فیس باندې راځي زنانا یعنی واده کړی دغه په مخ باندې ولې ویښته راځي دغه خو مطلب دانی ویچرا ډیر کې سید اغې نیوی کنه اوس بس سمندر ته وردانګه مخو تاسو خپویږي چې زه سویل غواړم زنانا یعنی اغه زنانا چې اغې د اولاد د خوشحالۍ لپاره دوایانې خوري علاج کوي ټیک شولا انټي بایوټیکس خوري وات ایور دم یو کاز دی تاسو وجود کې پرسو والے یا په مخ باندې وخترات لکه چې تاسو داسې زنانه لیدلې وي چې داغي په مخ باندې وختي وګینه ته پوسو کې چې داولي نو هغه به تاسو لوم داغه جواب درکې چې د بچو علاج مې کول وغه د بیان سره زما مخ باندې ویخته راغله بچی داغي وسی خو داغي مخ باندې ویخته پاتې شي ولی پاتې شي زکات چې هغه هغه ویخته هغه په تار باندې وستلی وي زکه تاسو بار بار دا ویمه چې کله تاسو دغه انوانټیډ هیر په تار باندې وباسي نو د دې ویختو ورجنیټی ختم شي او دا به زمونږ په شانتې دا پخه ویخته راوخیږي بل خبره دادا اغه زنانا چې داغي یعنی اولاد هم سده داغي منتھلی سائیکل هم ټیکته خو یو سیز دادې چې اغي د بچو یعنی داغي ماشومان دي د یو کال دي دو کال دي مطلب اغي پدی باندې مختلف یعنی پاکستان ټلویزیون باندې ریډیوز باندې مختلف اغه د دې اغه پروموز هم چلیږي یعنی د وقفي دوايانې خوري یا د وقفي انجکشن لګي نو مین کاز یعنی د مخ د ویښتو د زنانو دا هم د ګردام یاد ساتي. او بله خبره دا ده چې د دې سایډ افیکټ هم بلا ډیر دي، خو په هغې باندې به بعد کې چېرته خبرې وکړو. خو بهرحال د انوانټډ خبرې روانې دي چې کله تاسو مطلب دغه انجکشن یا دغه ګولۍ خوري ستاسو وجود کې پړسوبوالی پیدا کیږي نه راځي. پړسوبوالی چې پړسوبوالی راځي، که پړسوبوالی نه راځي نو ستاسو مخ باندې ویښته چې کوم دی خامخا راځي. په دې ویښتو باندې ما ډېرې خبرې کړي، خو بهرحال زما سره بیک ټو بیک سیزن دی. او نن بس زما ورور ته الله تعالی ډېره زندگی ورکړي چې کور نه زر وزم، د کور د غم ابای چې کوم دی زیمه ولا مال. اکثر ډاکټر صاحب ته دلته نه راځي او تالته نه راځي، نو ورته مې یو ځان مې دی دا ټول جهان دی. نو بس څوک یار مل ولا د خپل سکول ټایم د کالج ټایم انتهایی ادیګ نن دومره موټ کیوم. اوس وی چیرې زمونږ مین سرویس تار دی، هغه چې کوم دی خراب شوی دی اور هغه سې کسه بلا شوی خو لکه غټ سړی دلمه الله ته څوک راولي. ټیکی کا پیسې خواسم زما د سروزی داسې دا ز بلال شان د ریډیو دلبر چار صدا د ریډیو دلبر سوابین تاسو سره لایف این براه راست مزید دغه خدزی. اسلام علیکم بلال جان بھائی، زما سلام واخلا. وکاس کاسمیٹک پندو زمزم مارکیٹ وکاس بیگام هم میسج کوي چې را تاسو ما نه یادوي وکاس خو تاسو یادوم خو چې کله پروګرام اوري. داسې دا بیک ٹو بیک کال تاسو ریډی کنه د دې پروګرام زور به ان شاء الله سوالو باسم سوال خو چې دا سټوډیو و چې نن دروازه کوله پردم چیرې دا نور لګي دا سټوډیو چې شي دا سدا اف ام 93 اف ام 94 بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا ګولډ کریم بلډونا وټامین سی سیرم بلډونا 24 کی ګول ارجن واټیو وټامین سی فیس واش بلډونا بیو ٹیکٹ بلڈونا کلینک اکنی کریم بلڈونا کلینک اکنی فیس واش بلڈونا آرگینک کریم بلڈونا آرگینک فیس واش بلڈونا موئسچرائزنگ لوشن بلڈونا فیس پاؤڈر بلڈونا گیس کیور سیرپ بلڈونا اینٹی ڈینڈر شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک بلڈونا ہیئر کٹ او ہاں نن ما کیا جس نشت چی ہائے ہائے بلڈونا لپسٹک دا سدا بیک ٹو بیک کال گور جناب چی ماسرا سوگر ازی کم جن ازی خانی کزم آواز ہو رہی آسما کزم آواز ہو رہی اور محبش کزم آواز ہو رہی لکھی رہا بس خوبار الزم دلتا زان لے مستر سٹم برابر کو ساسو کال 0300-1919-899 زما با ہر یو کالر نا خبری خوب ڈیری خو زما با ہر یو کالر نا دا سوال بھی چھ تاسو دا بلڈونا کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی اور ہاں آر یو سیٹسفائیڈ یعنی تاسو مطمئن یہ یا نا بارال زما سرا پلنے لائف کالر 0319-1919-899 دا ہاتھے ممند میڈیکل سینٹر آواز ہوری دا ہاتھے ممند ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال پہ خبر آواز ہوری دا ہاتھے ممند ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سو آبائی آواز ہوری دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہوری دو بلال جان آواز ہوری دا ٹائم چھ سمر عبدون کے زم آواز ہوری نما تھا بلال جان ویلے کی گی اتاسولا بلال جان ہر کلے وائی نیکی ہلی نیکی احترامات اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سنگ آواز اوکھی دے سائما بلال یم سائما بلال ڈیر لیٹ را نگلی کنا دادی کنا دادی بل ماسی دے لیٹ راغلی خدا اپڈیٹ لسٹ گور بے تازہ نہ شامل ہوما دا تاسو چ وای چی اپڈیٹ اسی وای چی 93 کال زی ولی اپڈیٹ رسل کے خزی دا خو نن با پتہ لگی گی خواہ آسما سوری بھائی مل مانا راغلی دی منکر ازکا خزی مہربانی تھینک یو. لائف کال سلسلہ حسنا کا زما سوری آسما بیزی دا حسنا کال ذرا بس لکھا خواہ 0300-1919 ایلمی ریسیف کولی چی دا ہر چا کال ایلمی ولی گوتی وڑلی علی نا زما سوری سٹوڈیو سکرین مانی ساسو میسج مالا خیارا شلو بارل زما سر کال دی گور چی سو گرا جی 0300 و بیرا لکرن را کیار 0319-1919-899. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگی بچی خی ٹھیک ٹھاک ز دس غسائی ما او کا خفائی ما پتر تن لگی خودی دوڑو کی میو کیفیت تے
1: بھائی غسائی
0: فیصل تے غسائی ما
1: بھائی ور
0: بس پرے دا سنگی تا سو خی ٹھیک ٹھاک زہم تو خیر سر ٹھیک ٹھاک ما سنگ تاسو بخبل خی بس یو بل بتا تب سن کو تب مات وے سنگ ز بتاتے ہم سنگ ز بدریم خی مطلب بیا وے خی ز بیا وے ہم سنگ نور دین مخ سنی سے ما سر بلائف کال من سوک دی نو نن نن نن نن نن نن نن نن 94 کال دے کہ 93 کال دے
1: 94
0: خنسائی کنا
1: لا بھائی
0: سوگی
1: بھائی تاسو
0: بوائی زنه وی منن ته وایا
1: تاسو ما له څه راغیا
0: ما تاسو له سویل لی ونه می درته ویلو اکسان خبرې کې اکسس څنګه خې اصل کې واز د خنصه په شان دی کنه یا د غریب د غریب په شان واز جوړ کړي
1: څنګه
0: نکړه بای خکسن دی دا خخ اکثر څنګه بیٹا څنګه ریډیو باندې واز ټیک ته
1: او بای ټیک
0: ته درته وې چې د بلډونه کوم یو پروډکټ استعمال او یو سمره مطمئنی بلډونه ګولډ کې استعمال څنګه مطمئنی کنه دا غوړي مزیدار سمیل دی
1: او بای سټری
0: سېږي خصمه لې سېږي اکثر ټایم د سره برابرېږي او دونه کول سو دعا سلام پیغام نو برابرې کې دا څه دی نو دا دې بس دا دې ټایم دې برابر شو دا کال کول ډېر ډېر مننه ناکسا بس تاسو سره 5 سکندې شابه اپډیټ نمبر دل درکه ما سره موبایل نشته کنه زویا ما سره چې کله موبایل شي به درکه مخه یو خدا یا پاک اسی ٹیک سولو کے دکھا
1: بھائی
0: راکھو اوکے اوکے اوکے یو خدا اوکے ستاسو لائف کال سے سلسلہ 03019198999 زما سره نیکسٹ کال دی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان اینڈ بلال شان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگے بیٹا تاسو خی ٹھیک ٹھاک
2: شکر دی بھائی خیر تاسو سنگے خی
0: زہم د خیر سره ٹھیک ٹھاک من تاسو بخپل خی
2: شکر دی بھائی خیر
0: زما سره لائف کال باندې خستہ آواز د چا دی زلفا د سٹیپان زلفا ہر کلی در تو وایم پخیر علی در تو وایم دار تو زلفا چتا سکور کی د بالاڈونا کم یو پروڈکٹ چکم دے اگا موجود دے بالاڈونا اکنی فیس واش اکنی فیس واش پخپلا زما چپلے لگرا کر دل تکرن دے یار سٹوڈیو کے دقت دا بالاڈونا اکنی فیس واش تاسو پخپلے استعمال وی کنه کور کی استعمال ایگی تاسو خپل استعمال نو څنګه د بلډونه اکنی فیس واش نه تاسو مطمئنه کنا
2: او جی بای بالکل کی مطمئنه
0: کیت کول پر سلام خ خ خ سب ویل غاری ابردون کی د आवाज زوري دعا سلام پیغام یا زمانه سوال
2: بای سوال نشته
0: ټول مینوال ته سلام تاسو ټول مینوال ته سلام صدا ما کته ځانته نر ځوان وې چپلیو باسو استودیو تر ادن نشا دا سي نری نری کرن دی وګی بالا لساسو د کال کول زلفا ډیر ډیر من کوم ټایم نه پله کوم دی کال ډراپ شلو سو ګرانو یعنی دا ریډیو اردن کو تاسو دغه ټایم دغه محل د بلډونا کوسمټک پاکستان आवाज اوري تاسو د هاته ممن هومیوپاتیک جن اسپیټال به خبر आवाज اوري زما سره بیک ټو بیک بیک ټو بیک کال سیزن روان دی او دغه سیزن کې دغه 400 دا قدرې مور د کوم دی پاتې راځي یو خدایا نو دا اوس ریډیو ته دی ټلیفون کړه دا اوس د سمم نو مې یاره نو بارل بلډونا گیس کې ورسره باندې بلال چاند دی هر کله وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو په دې خولي پروگرام کې په دې خولي موسم کې ارګلې سره مې
0: مشه مهرباني مهرباني خولي موسم کو سرفراز بھائی لاړل نور د خیر سره وخت له سرفراز بھائی زما سره د اف ام 94 موجود دی سرفراز بھائی هر کله درته وایم
3: جی اللہ دی خوشحال ہے اللہ دی عزت من کا پالا گران چھ
0: سر فرانس بھائی بالڈونا خرسوی کور کے بالڈونا استعمال کی کنا
3: سر جی بکور کے میں استعمال ہو الحمدللہ ما تر کراتے بولے تر مدن بول رسول جی
0: ماشاءاللہ دیر ماشاءاللہ
3: استعمال من کر رہا لی دی اگے جو قتل دی اگے استعمال کرتی نو اگے خوشی دی دن سر درزن درزن اوری دی کراتے تے اوری دی مدن تے اوری دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خوڑی رکھا خبر ہے نا کور کی استاسو فیملی ممبر کور والا لور لوریرا خورزا سوک دا بلڈونا یوزر دی سرفراز بھائی اب اردون کی دی آواز ہو رہی دو دو منٹ ٹائم دے دعا سلام پیغام یا سوال سوابئی والا پرون چکم دے پشپگ لیڈ باندھے مخ کی ودا چار سدے نا بلال جان لائف او براہ راست جی ماتھے بلال جان وی لکھے گی ساسو بیک ٹو بیک کال سیزن دے بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ ڈریم اینڈ بلال جان دی لہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ٹھیک ٹھاک ہم زما سر دا آواز چا دے دا جنید کا الگ تے خوشبو دغه خځه د جنۍ د خوشبو خبرې کوي کنه د کوم ځای نه خوشبو د کوم ځای نه 9394 94 د ماته پته خبر مایک 93 او 94 دا مې کنفرم کوله څنګه خوشبو اوریدونه کې زمنګ دا پروګرام اوري نه د ګدون صرف تاسو گاونډیان او ونډیان مې اوري او څنګه مدرسې لزی یا سکول کالج تا مل څنګه مدرسې ته ځي یا سکول ته ځي یا کالج

پشان جاما می خواخه ده ده پشان سر ده پشان گیره خب که که مندن خود گیره که نقشه جوره شوی ده لبیاری خنداغان پا گیره که للون کره ده للون للونو تا وی کنه زفر لالا للون گیره که للون ده وسته که وسته چا پا گیره که دل تخریلی ده و داسه کلی ده و دل تا پا که پنجغا خیر اخ کلی ده دل تا پا که گوٹ کلی ده چا دل تا کتی نه پریخ ده ده باقی خریلی ده چا پا که دل تا که پنجا جولا کلی ده چا تا سرو جولا کلی ده او چا دل تا که داسه اغا بلشان شیخون ده میں بلو زیوزه کیولی ده چا یوشان مرنو ده پیغمبر شکل پور خندا کے بولے پیغمبر نقشہ تسپک اخکاری تو وہ بس اللہ تسر بس وجود شا رو بدی نیسی وہ اللہ کرے بیا پری مکاو ٹوکے خندا گانے مکاو پیغمبر پورے خندا مکاو رسول اللہ مبارک دا خدا دیر لوی نیاز بین دے اللہ تا دیر محبوبو دا خدا محبوب تسپک مگو را دا اگر نقشہ پورے خندا مکاو دا خدا نو یارے گا او زن تبه مسلمان سمه پریده مزیداره پریده خشته پریده چیزی داره او که نی پریده وی خرایه ویده گناه کم گناهگاری گناهگاری گناهگاری خو استهزا و توقی ملنده خو ملنده ولی که نو مجموع دلتا که دستنو لیلا تا چاوی اغا پاگل خورا غلی دی اغا زنگل که دلتا ناس ویده سخوری ویسم سخوری پلار کور که دلتا نیشتا او نی پتیشتا و نی سزمیدارشتا نو یو ویندل یو جام پیور کړی دا دی نیک بخله یو سکی دا فوس جام پیسې به مجنون لور رسیدل چې پیور رسیدل مجنون دا غوین زوی دا پیوس دا غریب پپا یو کم زو او په پرې شک کې پروت دا پیوس کوي کم زو دا کم نه نور دا لاله را کړی پیوس کل تاریخ کې خدا قرار دی چې خوشاله شو پیوس کل اساس په دې اړه کې وای ما پدې ځله کې چې وته وی چې دا لیلا را کړی دي چې دې غریب بسونه په غرو ده ته چور لا ګونه والی ہے سی وزت څنګه خریبه کړی ته او دې پر لیلا لاس جنگې دلې دې هغه په لاس د چیلې نه وتی دي او هغه را لپې کې چې ولې نظر چې سپه خپل دیواله خپل جې په به تیرې دل څنګه په اوس ګل تعال لیلا بل جام ورکو او یو بل چې تاسو خبر شو چې لیلا خو په ور کوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ور خغونی وو او ور خبرې و او چې دې په وړلې وینې سارلا دا بل ورته وای چې کوم مجازي عاشق دی پس کې وې دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا په وړ وې زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی مې ډور جوړې نشتا بس هغه وړې راخره دلې په ور اخبار پاتې شو اوس لیلا پی ور کوي او وینځې وړي دی بل ور کوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څومره دې تېرې شوې نو لیلا وایي چې یاره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دې خبر چې پی چا لتلی دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې وکړه داسې ګپ شپ لګي نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جامې اوسا او دې مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به وسولې نو چې دله ورغې چې چا پیس کړي وه مجازي او ته وی چې جامې یوړو او ته وی په دې راوړل وینن په نشتا لیلا وینه غواړي وی په راوړا وګیما په راوړا وینن په نشتا لیلا وینه غواړي وی په راوړا وګیما وینن وینه غواړي وینه او ته څه وای وی وینه والا غلی ونه شاته نست زپای والے ما که پیدا سرائی خوراکا که نی بین آغا نگوا نو آغا لکه وراغی ویلیل آغی غریب خوی ورس پیس کری و باقی خودی بلوالی دی ظالم وراغی وزا بشیر جان ناس تو بشیر جان وراغ میبل چی خود والی نو آغا بل چی دی آغا لا وراغی غاستی لا اخو مسلمان شو خوشی مسلمان شو نو قات پر آغی وگی دی شیل اول شو وس یریګم چرانه واپسونه تختی زم بابا جو یو دل خبره کوله دی بدرخیلو کاندیګ یو سړی خو نه میناله مغه ماته نومه مغشتو

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی

All right. Welcome. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shuru kum po nama dilwi khude. Chidi zat bahun ke mehrabana azim zate. So grano katunku grano ridunku gag awaz da FM 94 dilbar sawabai stasu kurba zistasu malgare ismat sahar murtasu zamadra drana zama beauty zamalata nizdin is the yazamadana listenery umi lerum chitur but tik tok fit fart or must or zabardas the junaba samibala maziakli the junaba samibala jiniki kulitriki sarabah pal jun enjoy kui the jumi mubarika daga gharma umi lerum chituluba the jumi daga mubarik munskribi nan sedirishtam tarikhti purun dakhpali wadi mutabik the laralam or dakhpali wadi mutabik zara residilema dakhpali wadi مطابق را رسیدو سرسرا اوریدن کو زرالم اور ز یعنی کی زڑی ذات وپادار ما گورما چتا سو مونگلا راغلی تا سو مونگلا نی راغلی تا سو را رسیدلی کتا سو نی را رسیدلی چا انتظار کولو زمونگا چا انتظار نہ کولو دغه بمونگ ته د میسج نه پته لگی دغه بمونگ ته د کال نه لگی پته اور دغه بمونگ ته یعنی کی تاسو د مینی نه پته لگی سنگے زما خویندو تا سو منجونه کړی دی کنا تا سو یعنی کی شیطان دوک کړی ی زما ورونو تا سو جنہ کڑی دی کنا تاسو شیطان ٹک ٹاک تنا سملہ ولی وے تاسو ٹک ٹاک تنا سو تاسو نور موویز وغیرہ کتلو دا سڑیر بدبخت خلق بداسی وی چاغه د جمعې د امون زم نه کیخه ینه کیو پک جمعه خان وی دا پک جمعه دین دی گورې خان دا مطلب دا یو مون زم نه کیو دا پنځه وخت مون زو د دې زمون ته پوس کی گورې خان دا پنځه وخت پابندی سره تاسو مون سکوي ور مون پک خپل ولا لټانی دا واغان را تکوي چې لا پک مو ینه ول خپل ځان خبرې وم کو کنا بیا بد جهان خبر کی ولی خپل معنی عمل کو بیا تاسو ز سکوما تاسو بیا ز دا خبر کوم بیا ثوابی چ کوم خلق دی ز در تقسم په خودی چ دا خبر ما بیگا پورن چ زراله مدامه حزب الله سیب سر زمون چ کوم سټیشن ډایریکټر دی حزب الله سیب سر ز دفتر کې ناست مورغه سره ما دا خبر کولی چی سرجی دا سی چلی چی د ثوابی چ کوم خلق دی کنا اور دا کوم خلق په ما باندې اعتماد کی زما خبر غزړی خبر دی خو دوی ته زناتون خلق کلی پلی کوم اوی ته زخ کلی کلی ناتون سره سره اسکلی ناکله ورته لکه خبر خزړی دی خدا سی خلق کلی خبر ورته وکم او دا خلق کلی خبر دی په دې ځغن کی کینیا دا ناتون په وجه باندې دی په ما اعتماد کی په ما باور کی دوی دغه کونډه موړ تر ازی ور دغه کونډه موړ کی په بلال مارکیټ کی زمونږ کم دسترګو دغه کلینیک دی دغه کی دوی سکه دوی دغه ته کی د خپل سترګو چیک اپ کوي غنی په ثوابی کی په د خوده تعالی کلینیکونه دی په ثوابی کی په درزونو درزونو ډاکټران دی په ثوابی کی پرایویټ هسپتالونه هم دی په ثوابی کی سرکاري هسپتالونه هم دی راځي خلک دی کنه چې درته ویل نشم چې کوم ډیر ذات ماهر دی کوم ډیر ذات قابل دی کوم ډیر ذات رحم دل دی کوم ډیر ذات بڑا باندې سخت دی کوم ډیر ذات دین سره نږدې دی خلک دین نه لری لری دیرا اسی پونم بانی مسلمانی دخپلی خور حق خوریا

مور پلار ته پسپک نظر باندې ګوري، مور پلار سره جنگ جګړې کوي، دغې سره سره د گاونډ حق د گاونډي حق نه ادا کوي، د ماشوم باندې دغه پرورش صحیح نه کوي، داسې ډېرې خبرې پکې راځي. زکات نه بل دی، کوم ډېر زیات رحم دل دی، کوم ډېر زیات بڑه باندې سخت دی، کوم ډېر زیات دین سره نږدې دی، ډېر خلک دین نه لری لری دی را. اسې په نوم باندې مسلمانې د خپل خور حق خوري، مور پلار ته پسپک نظر باندې ګوري، مور پلار سره جنگ جګړې کوي، دغې سره سره د گاونډ حق د گاونډي حق نه ادا کوي، د ماشوم باندې دغه پرورش صحیح نه کوي، داسې ډېرې خبرې پکې راځي. زکات نه ورکوي، حرامو ته حلال وایي، د حرامو نه

چې زای مسلمان پیدا کړم او مسلمان سره سره زید نبی کریم صلی الله علیه و الیহি وسلم قومت کې پیدا کړم او بیا زنګ د ټولو خپل باندې دغه کلمه را وسیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه ټول تاسو رسوي نو بالکل مونږ ټول بشک مسلمانان یو او بیا الله پاک زما په لکه یو یره پیدا کړی دا زما په لکه یرا چولیدا زما په لکه یو جن کې اداسیا داسی یرا یو داسی ډریا چولیدې رګنا زړی ذات یری گما زړی ذات سخت گیلی د خپل ځان سره لګې ما اکثر مونږ ته دا واده کړی خويند مونږ ته کالو کې دا واده کړی خويند چې کله مونږ ته کالو کې رګنا تاسو په خوده باندې یقینو کې چې ما ته ډایرک خپل ورندار زما واده کړی او خور د دوو بچو مور دا زما وړغوند کې خورزه ده مدیخه نامې ده زما وړغوند کې غاخونې اوتی دي زما عائشه وریره ده زما بله زما د ورندار په غیږ باندې مطلب په غیږ کې یو ماشوم ده څلور پنځو میاشتو ده اړې زیات ښکلې ښکلې خپوړې کړې زیات ښکلې ښکلې مطلب هغه تا تا پا پا ما باقی یاره کنه زما یعنې کې زما کزن دي زما یعنې کې د تر لورې دي ساده ساده ته هم زما د ماما لورې دي زما مامي ګانې دي زما چاچا چاچی ګانې دي زما نور داسې رشتہ داران دي زم چې زما زورو دبل چانه ونوز یو دومره احتیاط کوم اکثر موږ ته خلک دا تورسری کالونه کیرا اکثر ماته بګی دا خبرو کې زه په دې خبره بینته ځاسه خپه شم کنه کله نه کله زما د ریډیو ویم یره دا اسمت دی کې به تو ګناګاری گیا زکه چې دا ډیر زیات غلط کار دی کنه کله کده خبر ته تاسو ګوره غو کې دي زما خويندو تاسو ماته میسج وکي دا خبر درته وکم کو دا خبر درته ونه کما تاسو ماته لیک شانتی وای چې تاسو وای چې اسمت بای بالکل دا خبرو کو نشته دا خبره مخ کې بو زما دا خبره مخ کې وړاندې کما چې تاسو ژوندۍ دي سره بدلی گیا یا ژوندۍ تاسو لږ چینج کما دا غد الله پاک کار دی خو زمونږ سره بر سره خبرې کول دی زمونږ سره بر سره تاسو ته صحیح لار در کول لا صحیح مشوره در کول لا دا خبر درته کوم دی واده کړو د خويندو تاسو را لازم وای زمونږ کوم اکټیو لیسنر دی یعنی کې زمونږه پو زیاده زمونږه یعنی کې زمونږه دا سی بل شوک دی خدای پاک زمونږ سلام بای څنګه आवाज وکې دی دا چا میسج کړی دی بس پو زیاده ټیم کې ماته په سکرین باندې مخامخ ته ځکه دی نمبر ما سوکړی دا داسې انسان ده کنه کشماله د کسې د کشماله مکه میسج کړی دی چې आवाज بالکل کشماله ته جوړی زم ما اکټیو لیسنر کې راځي کنه راځي خاګورو کنه چې زمونږ د اکټیو لیسنر کې سوک راځي خو زه د چوټه لاهور د بوزیا خاله خورکی خورکی بورته وای مونږ ته بای وای رګنه د دې په باره کې دا خبر ز کوم چې دې ما ته سهار یو نمبر راولې ګو اسمت بای وې دا نمبر زما سیو کې رګنه تاسو په خوده باندې یقینو کې چې هغه نمبر ولما سیو ګو هغه دې وچې نما سیو کې رګنه چې لکه دا داسي تور سری دا د خپل مطلب د خپل دغه د باره سره کنه مونږ سره رابطې نه کوي یا به چرته دعاګان یا چرته مونږ لیک شانتي په پروګرام کې چرته زه بیمارې مزه سټ نه ما دا خور چې کومه ده کنه دا مونږ ته میسج په واتس اپ باندې پری دی تر دې برزور له قسم په خدي دی الله پاک گوا دی خام د دې زمونږ دا خور گوا ده چې کله مونږ یې جواب ورلور کو چې کله زمونږ سره نه کنه نو جواب مونږ نه ورکو یې کنه مې پر دې تور سری دی چې دا موبایل بل شو کوچت نه کی سمسلې ورته جوړو نه چې رګنه نو لکه دا داسې یو تور سری دا اکثر کو دا سوچو کې دا جنګ اکثر مونږ ته کولو کې دا خويندې رګنه وي بې مونږ پکې یادوا لکه دا خپل مطلب د پاره کنه مونږ ته کولو کې لکه دا داسې ده کنه دا زمونږ لري ساته اکټیو اکټیو لیسنر دا حضور ته دا غوره قسمه دا خبره کوم کنه چې دې ما ته بل جو خبر کړی دی را بې یو زستا پروګرام اورم او چې دا بل چا پروګرام اورم نه را مونږ لګو بوس کنه را مونږ مسلمانان یو او هر څه به صحیح دی رګنه چې ګرانه اوچت کړي دا که زمونږ دلته کې عزت نشته دی هدو راوړم درلو به رګنه دې دې خوالي سره دا خبره زکوما نو زمونږ د دې وجه نه مونږ میسج نکو د دې وجه نه مونږ کال نکو چا پسې بیک کې مطلب دوباره رګنه مونږ ایسه مسلې درته جوړ نشي بس دا تاسو یو موبایل په پټه باندې کا غوړز ماته یو خورکی میسجونه وګړلو یره ماته میسجونه راتل راتل چې ماته جواب کوم تلنګول مکه وي رګنه مورته دا سوري کله ناغه خې ماته سړی میسج وکړو ضرور ما خو تلنګول نه دکړي ما چې زه تم چې تاسو په کور کې یا ستا دا لور دا یا ستا دا خور دا یا ستا دا مطلب سو خوم دی را تور سره دا ماته دا میسجونه په پاورډ کې مورته رګنه نو مالدا به سو یا په سر مات کیو یا به پلا کور کړو لګیا یا بر سر نور دا سکنه لکه مطلب مخ په تانه خو به ډیر په جذباتو کې بیسلی کو نو مال څه نقصان ورلو نه رسي نو برای مهربانی پل صادر سره خپل غزوی دا میسج دا خبر درته څوکم کو دا خبر درته ونه کما تاسو ما تو وای کنه دا خبر درته وکما که خبر درته نه کوم اصغر لاله دی الله پاک تاسو لیک شان دکین زمونږ اړي ته تکړه سکیورټی ګارډ بس الله تعالی نه د منظور او دې لپاره د خوګ اولاد تاسو له دعاګانو کې څومره زمونږ د خويند مندرسو دي څومره حالاګانی دي الله پاک ورله کوله.

الله پاک ولا الله وړي چې زبردست وړي ذات نیکمل اولاد ورکوغه جنی وی کاله کوي تاسو ټول په امین وي تاسو ټول ته دواګانې وکي د جمعې دغه مبارک غرمه ده نو بالکل تاسو سو ټول چې کوم خلک ورته دواګانې وکي نو ما ته میسج کې به وي خځو ته به میسج نو خمه چاو بالکل دواګان درته کوي الله دې قدر او قزر له مهرباني د چې د وبور اورلو عزت شکریا ادا کوم مهرباني او اولاد دې ذات خوګ نعمت یې چا چې نشته خو ته په د غریب دې ذات کړي ګرا کړي نو بس زه به اکثر خپه شم را کنه اکثر ته بناشته دایشي خبرې کومه دا ما تکثر د خپل ورو دوه رګانو خبرې کوي نو بس سړی به سوري شي.

سوګرانو کتون کورازی ټور په نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم باندې کشمال خوروی چسمت ز جن کی دان لوټو کی ځان نه حسابو مکنل کز دا خبر دی کړه د کنی دکړه خلق زما دا سلیست نه یوسف پکار دی دو درې پنځلیست زما دا چې پکار دی چې هغه مال بالکل ماته دا جواب راکې چسمت بای لینک ټیکټ شو اسمت بای आवाज او کې دی دا یو ایکټیو لیست نه کنه زور دا وې م چې څنګه چلی برډیو لغه ګور کوم دی مال ایکټیو جواب راکې دغه کې یو پوزیا شولا یو پکې سمیره د سمیری نه مړ تور دی هغه دا سلو سلو میسجونه کوي کنه فقینچ کین سمې سکی نو سمیره بدرین لور کو څنګه سیدخه نبل ګل دغه خبرې دری دی اینډ دغه سره زرا خبر مو سکه ولا خبر مو د درو شریف کولا خبر مو د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د سلامونو د ورلې ګلو خبر کولا سلامونه مو د چا کولی خبر مو دلته کې د اولاد وکړي خبر مو دلته کې تور سره وکړي خبر مو دلته کې د ډېر رحمه خبر ده خو دلته کې خبر زمونږ نه پاتې کیږي سبا د خپتی د مبارک ورځ زمونږ د پروګرام دا سپانسر وی دی کې موږ سره مرسته ورته اون حاصل وی دو ډاکټر خورشید صاحب ډاکټر خورشید صاحب دا څه کردار ادا کوي دا څه کار کوي د دې حساب کتاب دی دا په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې په بلال مارکیټ کې په دوا آی کلینیک کې د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو او بیډی دا لکه ګوري دا اتوار روز باندې ګوري سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې تر دې بجو پورې مطلب د غوښل منټ او دو دی کنه یو منټ دو دی نو تر دې پورې یا بناس یو پاسې دلی بیا نو برای مهربانی دا تیر دو هفته خو مطلب دا ګرمي مروي نو مریضان لکه زما شوم هله کم شو یو نو برکل دا ټول ته که زاړه مریضان دي نیو مریضان دي دا ټول ته وای چې تاسو له هر سره کندی موړ ته ځان ورسوي سبا نه بل سبا د خپل سترګو چیک اپ کوي د خپل سترګو پروند دلته کې مونږ سره زما ملګری ناس یو دا مطلب آر جی عبد الله ناس ته وو آر جی فهیم صاحب ناس ته نو بالکل هغه دلته کې आवाज اپ کوي او پروګرام کوي نو هغه ما سره ناس یو نو هغه ما ته حیران شو یار تاسو مطلب ځان لګي دا بیمارو میمارو باندې خبرې کې اور بیا تاسو درو مرغ نه صفا صفا خبرې کې کنه ودا ګر داس چا د وس کار نه دی مال مونږ الله سره پرومیس کړی دی مونږ د وعده کړی دی کوزه به هر ځمانه کار کوما کوزه به اسلامي کار کوما دا دې د پاره قسم په خوده دې د پاره ګورې زنه کوما چریا دې ماته خلک کینیا دې ماته جنکی کینیا دې خلک زما صفاتونه وګیا زما د زړه الله تعالی ته پته ده زما سره رب ذل جلال خبردار دی زه په دې ترو باندې دا پروګرام کوم چې زدا کمی پیسې ګټم دا حلال زو ګټم زکه چې ډېر څو کوی ردا پیسې دا دي دا غدي اوس انټرټینمنت شو زوم میوزیک سره کوم زه سپانسر میوزیک کوم چا تر دسترګي مسله دا په ګمبيره مسله کې مبتلا دي ته کوم لډنګ ور کړی بیا دا په ماري عزت بدلیږي دا ډېر ځات مطلب مال مزن راکې نو به کړو دن کو زمنګ دا سوچ زمنګ پیسې حلالي او دا حلالو لپاره تاسو په خوري یقینو کې چې مونږ ډېر ځات ځان حلال حلال ګون په دې ګرمۍ کې لګیا وي دا خولي ملي رانه زیات په ریکارډینګ چلو یې کنه زه سره ریکارډینګونه مونږه شانتي نه چلو بالکل صحیح ده مولانا چې کوم زمونږ مولانا صاحب دی شبیر صاحب اشاره راته سړوګړه لاغه په 400 باندې کې پروګرام کوي نو بالکل ورېدونکو د سترګو څخه قسمه مسلې دي د سترګو څخه قسمه ستونزې دي تاسو د دې لپاره زمونږ د پروګرام اورئ او تاسو سبا نه بل سبا شي د اتوار کوم ورځ ده د وو بجو نه والے تر د غرمې د دریو بجو پورې تاسو سوري د دوو بجو پورې تاسو راتلی شئ راځي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درو شریف وایو بیان اور چې کوم د پروګرام آغاز کو به نور گپ شپ لگو خبرت لازمی بیا کوما.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك سبحان
1: الله. ویلکم ونس اگین او زلی بیا د منی د هلو سور دو فارق سلامونا منظور کی قبول کی غوا از د اف ام 94 دل بر ثوابی جمعه مبارک د جمعه د مبارک ورز د غارما تاسو ټول تړل مبارک د فوزیا میسج کو نغمات را یچو اور دن کو تاسو میسجونه رستاسو میسجونه سره سره جن کی عزت خل نظم میان اوبو کی وای وای الله الله مارغان چپو کی وای وای الله الله نو بالکل سمرا خل اور دے اللہ تعالیٰ دے نظام تا سو گورے کنا گورے انسان پیدا کرے دے انسان سم رخکل پیدا کرے دے انسان مخ مبارک اللہ تعالیٰ پخپل بانے جوڑ کرے دے نو مونگ بیس کو مونگ دا مخ پسی خنداگانے کو مونگ دی پسی ٹوکی ٹکالے کو مونگ دی تسپک گورو کو مخیا غٹ مخیا اوڑ کی مخیا چوچن ستری گیا غٹ پوزیا دس چنگی سپیگ می دی نوڑی دی غوگو مطلب دڑی سریا کندا سی نمونا بیا مونگ دونو گوری انسان تاس کل سوچو کہ انسان کل تاسو د خوان لاړ شي را کنه کل انسان مسافر شي یا هغه وفات شي یو ځکه هغه جا پری د وخت وخت تیر کړی نو بیا پر ټول خلق خپیو چې کل انسان مړ شي نو ار یو ویرا خی به را یادې هغه بد ول به سوک نه را یادې نو برای مهرباني سمر زمنګ دا تور سری د مال چې زمنن د خواخي او د بنن د خزي او د خاون قوالی سره خبره کوم خو نن دا خبره د موبایل حوالی سره کوم دی موبایل ډی زیات زندګی نه تبا کړی دي نو پدی باندې زه خبر کوم کشمال مې چې خبر او کدا سي نور جن کې میسج نه کوي چسمت بای دا خبره تاسو کوي را کنه دا خبره در تزه کوم خلک اسی دي زین ته مې مارغان سره دا خبر را یاد شول دا سړي مخلوق په چغه مونږ لیدل نه دی په سمندر کې بوي په بو کې کنه لګه په اواد په دیونو کې دی چغه د الله تعالی شکر وباسي د الله تعالی سنا ذکر سناګان کنه لکه دا وای او بیا مونږه قسم په خدای مونږ له سمه سہولت را کړل ګور په خوا با تاسو او کو سوچ کې مونږ اکثر وایو کنه د مشرانو دا سبق وي غلط تیره کنه لکه په خوا دومره او دغه نو کنه اوس ګوره یوټیوب دی غټ غټ موبایل دی غټ غټ او اوس ار یو مولانا سه په ټیک ټاک باندې لګیا دی په یوټیوب باندې لګیا دی قران شریف په پښتو اردو عربی کې داس قران شریف په بل ز عائشہ پاپا عائشہ تراوړ دی رکنه شه ریموټ به ته ګرځي نو بتاته سلور پینځه مولانا صاحبان دی په واسه کې بتاته تلاوت کې دا تاسو ګوره اکثر د مونږه جانماز غونډه کې دی کنه آی کې تاته غونې طریقه خېستا ما شوم ته نو بالکل مونږ شوم باندې چرته موټو پتنو والی نو ګورو مونږ به چرته مطلب هغه چنګم دی کسې د هپی مونږ نو ګورې باندې مونږ وایین سولی نو ګورو هغه دغه ماشوم نه چې کله مونږ موبایل ورکو پدې کې ارنګي ویډیو راځي دی کړي ځاتین ګډي وډي ویډیو غانې راځي را تاسو به زمانہ زما د خبرې کوم مطلب دی دا قسم په خدای دی وسونو ماشومان سترګې شلې دي دا وسنی ماشومان چې کوم دی کنه دا ډیر زیات بی تمیز شوې دي او داسې دا د خپل مور د لاسا الک ماشوم چې کله مورانی کې د مور نو ورانی کې اسړی چې کوم دی کنه غریب مزدوری در لو کی کنه پکور کې لزی جوړ کی کو پکور کې دل د بچی د پرورش خیال وساتی هو غریب سار زی ما خام راځي چې د په سعودي بار ملکی مسافر یو دل د کی مور چې کوم د کنه موبایل ول تخته ور کړی وی او ورش یا ورته لیور سره خبرو کی ولا ما یا ورته د سوګیلو کی نورو رغه سره جنگ در درو شروع شنو برای مهرباني پدې کې غون ورانه چې کوم د خاص کر جنې چې خرابيږي دا د مور نه خرابيږي مور لار ور کوي مور ل چې کوم دی کنه رشتہ لانی شو یره موبایل د لګی دل موبایل بسرا شو موبایل بزان سره ګرځي غټ موبایل به ګرځي کو چرته وادل دي چرته سوکی سوټی تپی دا سپیا کی تپی کنه ام خپل چړی ته تصویر ور لګین خو دې په سر باندې مولا دغه ک کنډما ک گنجی ک تو ستا نکان د شوستا وادنه د شوستا دغه نه دي شین نو کو ستا ته نه مطلب دا سی ډیمانډونو کی جماعت پلان کې او پکچر راولې جماعت پلان کې ویډیو راولې گا ته یا ورولې گی یا ورونلې گی ته بیا غرس کی بلیک میل کی یا ته پری دی نو مالی تا خپل پلالم سترګې کتکلې تا خپل خاندان په شرمونو باندې و شرمو تا خپل ځان په شرمونو باندې شرمو دا سيزونه غوري چتا دا سيزونه به تور سره کې قسم په هده چشته یوازې تور لکه سړی دین یوازې پرشتینه دی خودل د کیسه د خوځو خبرې کوم نه قسم په خده دی موبایل ډیر بینتی ذات ته به راغسی دا اوریدونکو بدره میټ نور خبرې کوم به د ډاکټر سیب سایت رازم وس دا سي خلک دی رکه نه اکثر مونږ ته کال وکيران مونږ ورته یره دوه بچیم دی درې بچیم دی دا خبره مونږ ته وکيره وير تا سره مونږ مین کو یا مطلب ار یو ار جی یا دمر انسان رکه نه ولی مونږ سره مین کې ستا دی خاون نه دوه درې بچی مطلب تعالی الله تعالی درکړي تا را وړي دی رکه تا دغه نه را وړي دی تا د سره مطلب تا ته ځان سره په ګاډي کې را وستی دی دا تا سره وسی ته زما د پاره لکه اغه انسان اغه الله پاک وی کنه چې دته بغه دوه مسجد کو دغه نه به خاون ته دی خوځو کول لري کنه نو زه تا خبر کوم ته اغه سره چې اغه سره ستا د پاره خپل ځواني تباکي خپل ځواني په مسافرې باندې په سختو باندې خپل ځواني غرق کړله هغه تباه کړله په کلي کې کور کې تاله مطلب د مزدوري خواري مزدور کې سار سي ماخام د راځي او تل د کتاب مطلب نور سره هله وخای کې لکه مړی لکه چې ته د خپل خاون نشولیا چې ته د خپل خاون د عزت خیال نه ساتي د خپل د دو خاندانو خیال نه ساتي بلکې دریم خاندان هم ځان سره په غم باندې اړیرا نو ته څه نه یاره دا خبر ځان سره یاد وساتي ته چې مطلب لکه دا دغه کې رکنه چې ته مطلب ته پښته خاون کې پښته میړه کې بل سره د هله وخای د رابطې کوشش کې نو لکه دا مړی لکه ستا نه بل هغه بیکار انسان بل شته دی نو نو برائے مہربانی لگ چانتی نو برکڑی زیادت اختیار کوئی زمانگ پر گامون اور اذا سنور تا سو ویڈیو گانی گور دیر چاہی رکھنا ٹک ٹاک کڑا نمیک ٹاک رہا بدا انٹرٹیمنٹ بارا اس ساو تو پیدی خبری بس خبر ختم شولا ماس خبری کبا دا دی آغ دی آئی دزلو دزلو دا کنا سوک بکی ایلو بی وی سوک بکی سوائی سوک بکی نو برائے مہربانی دا مینہ چی تمال راکی دا تخپل خامن لور کا اصلا لکہ یو مثال خپل زان یادم دا یو مثال کے در کو مگنا لکہ تیو بل انسان لور کے یو نا محروم انسان لتو ور کے اس تاپ تاپ تاپ یعنی کہ تاپ چاپ نکاح کی تاغ سر دوکا کہ نتب زما سشی تب دبل سشی تب دبل سشی نو خودی تو گوری دی جولی تو گوری دا سیزونا لرکی دا سیزونا مونگ تا ریز زان ریز بدلی که خزمانگ مجبورین دی مونگ لمبر دا دی وجن اکثر اوچت کیو رکنا مونگ وای شیر مطلب دا لمبر مونگ دی دی اوچتو شی ڈاکٹر سیب را چا تا سوک دا مریض خوالی سیر تا پوس کیا آگی خلکو تا پتا دا چا کم خلک مونگ تا میسیجا سمیرا خورو اکثر مونگ تا میسیجو کیا ربیوی سوری بایو ما میسیجو کدا یکن تا سو ببیزی دا دیاغ دی یا کال مالکی کنن سا مطلب اسی دا غیر پار تا پوس ما پوس کی آتنگوال منگوال دا سیکنن لکه دا خبری مطلب زما دا دی چرا لکه مونگ دیر پار کال چود کچی رسوک بس معلومات پکی دا داکٹر سیم خوالی سرا یا دا لمبر زمان پاس دی وجن دا مدیخ پاپا زما او خیچ کم دا زمان با دی وجن خاپا دی زما موبیل دا دی خلکو دا وجن سیلنٹ ویرا ما اغا زما لمبر ڈیلیٹ کردو قسم در تو خورم خان بیا یرا ما نخپاو بیا ما تا خور خبر بیا خور میم جڑا لیرا دا دی و راغ دی مال نزد دمرا غیر سره نیم ہو خودی دوی دا سرون دا سپو گوڑا کیا تنگول دا خلق کیا لکه بشت خامن کی رکنش دو مطلب یو تو بل تکال مال کے نستا پا مخ بس پای جدا خپل خامن نشولی نتب دا بل بل سشی و زمان بس سشی را لکه زمان دا پارزی و منتب ستا برا پردی سره ما اوس می در طول چیر زکسر و تسش خبر کم دا خبر زنان سر یاد و چا دیکان زور تکسر و میارم تب خرچه کولی شیرا تس کولی شیرا نبی یخلوین پی بینه کی داشتا اما پی بینه کی داشتا رستا خامن شتا دی اور دا مطلب ما تلگی اور دا خبر ما بری کیرا چی تو دو متقلی را تا خرچه کولی شیا نو برای مهربانی ها دا آوازون بزما دا خوین دیوری چی کم خوین دی دا خرکتو نکی نو برای مهربانی تاسو دا ما تا باری ریسپیکٹی بلی تاسو پردی ایزت تی دا چا خوری دا چا خورزی دا چا لوری دا چا قزی دا چا پنیکا کی غریب منا چرتا تڑی بار مار لال شی تڑی منی را شی دا ما دا کال پزی اغل خپی زور کا زما دا کال پزی اغل سر مالش کا زما دا کال پا ما تا چکال کی و ما سر خبر کی اغل کپڑی پرس کا اغل کاو پاکا کا اغل تور چی پاکا اغل مطلب نور خدمتو کا اغل سر پا مین دو دری خبری ہو کا دی سر بستاسو مینم سیوا کی گیا اور دی سر بستاسو جو مقام دا پڑی کی ملاوی دا جوڑی گیا نمبر آئی مہربانیا لیکن بل کڑی جا تور سر تا دا خبر زکوما چیزا پرس کیو مثال در کوما تما سر خبر کی کال با خبرو کی دو خبر بگی یو با پیر بانی خبر کی بلی ستا ڈیٹ معلوم شیو نو بدی سر سر دولی دا غلطه که بختانه تا معلوم دی دیرا نو مونږ سره به مونږ خلاواد نه ماده نه کړم مونږ سره به وچو کی سیزه وچو کی لام دی کی مونږ سیزه خپل زندګی تم پری دی څنګه چې تاسو غریب نه دا سی زمونږم غریب نه دی څنګه چې تاسو به مطلب غریبانا نه دا زمونږم غریبانا نه اوس دا پروګرام کوم بار بار دا خبر زه کوم زر ته بار بار دا خبر کوم مست ملاز را گزار کوم چې مونږه پروګرام کو مونږ ته پیسې ملاویږي زه دا پروګرام کوم دا پیسې هم ډاکټر صاحب څخه ونه کړی دی کړلی چې مال دا پیسې راکې نو برای مهرمانیا دا نه مې تړي زه ډاکټر خدا مایک را لسلی دار علی اجازت نہ راکیو نو برائے مہربانی لگن برکڑی جات اختیار کویو اور جن کو دغه زما خبری دی اڑے می ڈک تے اڑے می چیرا خلک ز دغه وعده کړو خو ته دا خبر ز کوما چې تاسو د خپل اغه پلار چې کوم پلار ستا به هر چا سره پکټ کې نشی کې ناستلې دا چې حرکتونه وکې تو لستر کې خطه کې اغه رور چې په همزور کې چا سو درې دی نشي اغه خور چې هغه مدرسې ته سکول ته یا په پردی کور کې اغه وعده دا او هغه چا ته وشه ستا خور خدا کارنامه کړی د ستا د کزن دا کارنامه کړی دا هغه چا سره سترګری شي لګولې خلک ولې پیغورونه ورکي دا ستا د لاس ورکي دا ستا مطلب تا شیطان دوکه کوي نو برای مهرباني د دې سجون نه قلار شي دا سجون حکومت دی د خپل ژوندګي نه او باسي خپل پنځه وخت مونږ کوي پروګرام د انټرټینمنت لپاره او د ناتون لپاره او چاله میسج ورکوي د سنګو حواله سره ولور کوي میسجونه هم کوي کنه سره دا دی راغله دا نه مې ته داس خټکیږي کنه چې درته ویل نشمه ګور چې کوم انسان هغه زما د والد سره یو خبره کوي هغه متل کوي چې هغه چې کوم انسان دی جړی کنه هغه ستا ملګری دی او چې کوم انسان دی کوم ملګری دی کړی هغه مطلب هغه دی خندی کنه هغه ستا دشمن دی په دې درته دا خبره ختمو ما زما د والد سره خبره چې کوم انسان کوم ملګری یار دوست تا خندی کنه دا ستا دشمن دی هغه ستا مطلب د بربادی پته مند هغه تا برباده کوي او هغه تا مطلب ډوب وګ در سرګي او چې کوم تا کړی تا یعنی کی مطلب جړی تا کنه تا نسیت مسیت کوي لکه څنګه چې تاسو ته لګی ما دا تاسو د مستقبل تاسو د ژوند بچکی دو سوچ کوي په دې مدر ته ختم کړه ځان نه خستا حیادار زنانه جوړ کوي او چې کلام دوم سوځي را

0: ژوندم دي کاپ ګارانټي باندې نه کړم څنګه په ګارانټي باندې ویل نه شي لکه زه اوس دا په ګارانټي باندې نه سم ویلې زه تاسو سره خبرې کوم زه دا په ګارانټي سم ویلې چې زه تاسو نو دا کال بیا کاتم کوم کنه او بیا به زمينګه ټول ژوندۍ په دنیا کې یو کني دا ګارانټي سره څوک خپل ژوند او خپل ژوندۍ خبره هم نشي کولای نو بیا د بیماری حواله سره به خلک څنګه خبره کوي ته ګارانټي باندې کله خبره نشي کولای بالکل تاسو دې زیات ښکلی خبره کوي
1: جی خارج اکثر زو پروګرام کې دا خبره کوم مې وړي خلک لکه سب بیګي زما پروګرام اوردل 15 شپږو بجو پورې کنه اوس په پای کې ډېر خلک داسې چا به پکټ باندې پراتی بیمار شوي به ډېر خلک به پروګرام اوري ډېر بنا اوري څوک به پکې خدای مکه وپات شوي یاره کنه نن چې کوم پروګرام دی چې دا به هغه کسان نه اوري سبا کو نه به اوري خیال لري کنه دا د الله پاک د دینه خبردار دی او دا د الله پاک کار دی
0: جی بالکل اصل کار وای آر کار خودی کی را اللہ کی او دغه بوینه انسان پر نشته را اللہ پر دې کانت یا اینده وخت وخت کی
1: بالکل
0: انسان ته پته نه لګی کنه
1: بالکل بس څومره د سترګو بیماران دي یو چې قدرتی نظر نه ویني بالکل دغه نشی راتلین او نور چې څومره بیماران دي د راشل فری دی وکي شفا الله تعالی ورکړي
0: ا فق خو دې ته خپل خبرې کوي په دې باندې الله دې وکړي په دې باندې زمينه
1: جی بالکل
0: بالکل
1: عمل کول پکار دا کوم خبر مته ساده ساده خبر مرته وړلی چې تی اوس کی چاته بای وي به ورته دی خو به شور بل شانه شانه یارا پدی خبر ختمو خارصا الله دې قدر وک الله دې عزت او مهرباني دې کال کولټی مر سره کم دې ته ځان خیال ساته دې ځه
0: تمنه نه خپل ځای خوشاله بار کې به زمار طرف تاسو ته سپیشل سلام او چې څومره ځکه چې مشران کتران موږ خو دې هغه وځو وی ټول ته زمار طرف پاتې مينې خو څو دوه پاتک دې سلامونه او تاسو سپیشل سلام زه واخله کول دې ځه تمنه نه دې الله
1: په امان دې الله په امان.

اول رائټ هر سکولي خبري وکړو چې ریتا سو په الله تعالی باندې یقین ار یو بوچ از یقین لرم خو بیا موږ وای نه لکه زه تا ته پورن خبرو کوم زما پورن پر سر درد یو رکه نه مال اوس په ټیک شمه الله پاک به موږ ټیک کړه اقستن لاله استن می ولې رمل پستن به ټیک شمه وکنه یقین غونډه کې زمانونو برای مې ربایندا چلے چې تاسو کول هم په الله پاک باندې یقین لري دړن لري او سی لري چې ریتا سو ینه کې سبا نوبل سبا لپاره راته غوړي دستور ګسکه سما مسله د پستر باندې پرده ده بغیر اپریشن په 20 دن کې ډاکټر خورشید صاحب دسترګو علاج کوي تاسو بالکل رات لچی اوکې دا ما ته پتا هو لګیدل خو د جمعې د جمعرات په ورځ د 5 نه چی پروګرام کې به نه یم ځکه چې دغه ټایم مدرسې کې جمع صحیح ده قربان نمبر د سی حکوما اور دا نمبر دی بیغمه شداد لوز د سی حکوما ثوابی لیسن سره لیکم عبد الله رومانی سی حکوما بس موږ به انفارمیشن راکې 1 اکتوبر کې ګور ما سره بیا یو کند ده او غیله موږ بل نوم ورکړې موږ جهنم کندې تور گزارو غا هغه دل راش ته پته نو بیا بای کې ګور رسول کې ملکې اړه ښه هغه نه ځان ساده ګورې ها صحیح 0349382282 زموږ د کال نمبر دی شپکشلی کورونه مدینه دا خبرې ما ستاسو د پیدې د پاره وکړلې دا خبرې ګورې دا خبرې لکه تاسو په خپل باندې ځان سره سوچ وکړئ کنه د خپل خاوند تل چاندې سوچ وکړئ کنه دا چې تاسو بلی جنیس سره په خبرو باندې وینې تاسو څنګه غوبل مراغستې وي او مطلب کزن سره کوچرته ودرې ګره کنه دی واده غم خاده کې نو په کور کې سره به جنګ کې خا پلان کې سره ولاړوي پریدي سره ولاړوي شینا سره ولاړوي الیا سره ولاړوي دا جنگ جګړې اکثر په ګورونو کې بدی باندې خو میرا خو په خپل بخیل او خای کې په خپل بلمبر را پیدا کې او په خپل برابر تي کې کوچی سړی خل او خای وکړه نو بس بیا غا هغه رنگ رنگ شو به چې پلان کور کړه لاړ شو ور بیل تکې ناس تل ته مخ را چولې مختلف بالټي او د خپل عمل نه مور پلان نه خبرو اکثر د مور خبره میا نو د وادن مخ کې چل سدم خو دې نه کوي خو چې سمو کړی دغه بیا پری دې د نوې جون غاز وکي خپل خوانداون لمینه محبت ورکي پر دې کاسو هغه نامه حرمه رشتہ د کسره تاسو سره در کیو نو برای مهرباني لګنه ډیر زیات خیال ساتي ورونکو پروگرام کې باندې صبر شوي تاسو باندې بدلېږي سبا ان شاء الله د هفته ورځ سبا تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کیږي د 12 بجې نو تر دې 1 بجې پوری د سترګو سمر بیماران دي د سترګو څخه قسمه مسلې دي مشران دي بډاګان دي او بډایګان دي ماماګان دي ماشومان دي پسترګ الرجي د سترګو تخارخ لګیدل لري نظر خراب دي نږدې نظر خراب دي اند دغه تورسر چې کوم ودونه نه دي شوې د نظر د وجه نه سترګې غړې وړې شوې دي نو بالکل دا هم راتل شي ورته سره سره د سترګې د پردې دغه مریضان سړي دغه راتلې شي دغه په 20 دن کې ډاکټر خورشید صاحب چې ما سره چو پرمله د ما سره کورس په 20 دن کې بغیر اپریشن ان شاء الله د گزاره بکیږي په دواګانو کې مې یا ساتي په دواګانو کې زما همیشه برتا سیا دي ان شاء الله تیر زمان ته چې دانات پیوره د لوی الله په مانو.

او باسی دلی ته ویل چې دانګتی هغه نیمه ګنټه پروګرام ما وکړلو او باسی دلی چې کوم دی منډ منډ اسپتال ته ځان ورسولو ډاکټر صاحب ورته میسیجونه کول چې زر تر زر ځان را ورسوه بس هغه پروګرام مې د خیر سره وکړلو نیمه ګنټه او دا غینه بعد کې بیا لاړل ما اسپتال ته تاسو یقین وکړئ دومره بیماران راغلي وو کنه سبلا بیماران راغلي وو ډیر شه بیماران راغلي وو او د بیمارانو سره سره سبلا رش په یو سیس باندې جوړو جی زه هغه کینټین ته ورلم ما ویل چیرې دا دومره رش تاسو یقین وکړئ زه د هغه آفیس مخې ته ولاړو ما د کاونټر مخې ته او چې څوک به م راوتل څوک به م چې کوم دی د هغه کاونټر نه راوتل یو عجیبه سیز به ورسه لاس کې وو او ډیر په خوشحالۍ به چې کوم دی را روانو جی په دې پروګرام کې د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان په یو نیو پروډکټ هغې باندې سره خبرې ترې کوو خو د ډاکټر حیدر علی مومن خپل کمپنی ده ډاکټر حیدر علی مومن د چانه پټ پنا نه دی د خیبر پختونخوا سیمه باندې درې غټ اسپتالونه لري او د دغه دریو اسپتالونو مالک هم دی جی او د دې سره سره د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان اونر هم دی جی په بیلاډونا کې زموږ سره ټوټل پروډکټ چکم دی هغه 19 دی اوس چکم دی 19 نه دی جی اوس د خیر سره ورځ ورځ دی اوس زمونږ په بیلاډونا کې بل خال دویش پروډکټ شو د خیر سره درې پروډکټ چکم دی مزید نور راغلی دی یعنی بیلاډونا زعفرانی وایټنینګ کریم بیلاډونا زعفرانی وایټنینګ فیس واش او دې سره سره زمونږ نیو واو الا کوالټی والا نیو لانچ شوی بیلاډونا اینٹی هیئر فال شیمپو د خیر سره لانچ شوی دی بازار ته راغلی دی جی نن چې تاسو ما دا کومه خبره وکړله چېره زه اسپتال ته تللی وم او د کاونټر نه چې څوک به راوتل هغوی سره بس عجیبه سیس په لاس کې وو ډېر زیات به خوشحاله وو جی هغه سیس څه وو یو دا چې سیرپ اور سیرپ زعفرانی بی وایټنینګ کریم زعفرانی سکربی فیس واش بیلاډونا زعفرانی سکربی فیس واش او بیلاډونا اینٹی هیئر فال شیمپو جی دومره خلک را روانو کنا چې څوک بتللم یو دا آواز به کو بیلاډونا زعفرانی وایټنینګ کریم راکو که څوک به راتلل نو صرف دغه یو خبره به کوله بیلاډونا زعفرانی وایټنینګ کریم راغلی دی بیلاډونا زعفرانی وایټنینګ کریم شته که نشته آیا بیلاډونا زعفرانی سکربی پیس واش راغلی دی که نه دی راغلی یا د دې سره سره د بیلاډونا اینټی هیئر فال شیمپو حوالی سره سبلا ډیمانډ را روانو او سبلا خلکو چې کوم دی د هغې غوښتنې کولی او زه ډېر زیات خوشحاله دی جی یاد ساتئ بیلاډونا یو برینډ دی بیلاډونا د اعتماد نوم دی بیلاډونا د کوالټی نوم دی جی مونږ بار بار دا خبره کوو بیلاډونا که خرڅېږي هغه په کوالټی باندې خرڅېږي بیلاډونا که خرڅېږي هغه په اعتماد باندې خرڅېږي بیلاډونا د چا محتاج نه دی جی وجنا بیلاډونا برینډ دیو برینډ به انشاء الله دو زرا د نورلسم کال کې د بیلاډونا سٹارټنګ اغستل شوی دی بیلاډونا آغاز په 2019 کال کې شوی وو نن د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان اتمک اتم کال د کامیابی روان دی او یو ډیر ګډ ریسپانس د خیر سر را روان دی په سوشل میډیا وګورو نو بیلاډونا نه علاوه بل څه نشته دی ها د ریډیو په دنیا وګورو نو بیلاډونا نه مخکې څوک نشته دی ها دې ته کوالټی ویلې کېږي.

لسم کال د کامیابی روان دی او یو ډیر ګډ ریسپانس د خیر سر را روان دی په سوشل میډیا وګورو نو بلډونا نه علاوه بل څه نشته دی ها که د ریډیو په دنیا وګورو نو بلډونا نه مخکې څوک

هیدر مومند اسپتال پیخور خار یوازینو بلکه ده هیدر مومند اسپتال دو برانچز نور خوم دی یو پا چار سده کی دیو یو پا سوابی کی هم دی جی آغا سوک سوک چی پیخور تا نشی رات للی نو داغوی دا پار منگا دو برانچز نور هم کلاو کلی دی چی یو پا چار سده کی دی جی دو چار سدی او دو چار سدی سر خوشا علاقو خلکو دا پارا زمونگ دغا مین پکچه کم پچار سده که ده دا کم برانچ ده هیدر مومند اسپتال من کلو کلی ده دا ده چار سده و ده چار سده سر سمر خوش علاقی ده آغا خلق سوک چه پیخور تا نشی رات للی نو دا آغا خلقو دا پارا ستاسوس پخپل خار پخپل کلی کی یعنی پچار سده که زمونگ ده هیدر مومند اسپتال دغا برانچ ده و دغی تا تاسو ورت للی شی د دغه ځای نه علاج ترلاسه کولی شئ. د پچار سده کې په مین مردان روډ باندې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک تر منځه د زړې برفخانې لارې سره بالکل ټچ زمونږ حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده ده. په دغه کې زمونږ ډېر قابل قدر قابل احترام ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب موجود وي. د پیر د ورځې نواله تر د هفتی د ورځې پورې زمونږ دغه اسپتال کلو وي. سهر د اتو بجو نواله تر د ماښام پنځو بجو پورې تاسو ورتللی شئ جی په چار سده کې په مین چار سده کې په مین مردان روډ باندې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک تر منځه د زړې برفخانې لارې سره بالکل ټچ ګلبهار نمبر دو کې سیر جی حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده ده جی. تاسو هلته ورتللی شئ یو کلاسیک هومیوپیتیک علاج ترلاسه کولی شئ جی. د مزید ډېرو زیاتو معلوماتو دپاره زمونږ د چار سده د اسپتال هیلپلاین

پدې نمبر باندې کال ور ملاو کړو 2400 د اسپیټل خوالی سره ډېر معلومات تر لاسه کړئ. پدې نه علاوه زمونږ یو بل برانچ په ثوابي کې هم دی جی. هغه څوک څوک چې د پېښور اسپیټل نه لري دي هغه څوک څوک چې د 400 د اسپیټل نه لري دي هغه ته د ثوابي نږدې ده. نو په ثوابي کې په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی جی. د ثوابیو د ثوابی سره خوشا علاقو خلکو د پاره زمونږ دغه هسپتال دغلته مونږ دغه پرانیسته کړې ده. پېښور خار زمونږ یو ډېر قابل قدر قابل احترام ډاکټر محمد اجاز مومن سیبل ته موجود وي. پیر د ورځې نه والا تر د هفتې د ورځې پورې زمونږ دغه هسپتال کلو وي. د ثوابی سره خوشا علاقې څومره خلک دي تاسو هلته ورتللی شئ او خپل علاج ترلاسه کولی شئ جی. یو ځل بیا هم دغه ایډرس درته ویل غواړم. په ثوابی کې په مین جانګیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ثوابی دی جی. د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره 0331-93-94-94-1 یعنی 0331-93-94-94 یو نمبر بانی یعنی په ایک بانی تاسو کال اور ملاو کئو د ثوابی د هسپتال په حق لبانی سے ډیر زیات معلومات ترلاسه کئی جی. د دې سره سره جناب کچری څوک د پېښور خار د اسپیټل حوالی سره سم معلومات کول غواړي زمنګ د پېښور خار د تاغین علاج کولو طریقې په یو لسم تاریخ باندې اسپیټل علاج کول غواړي زمنګ طریقې کار سره په دوو تاریخونو باندې نمبر ورکو په یو لسم تاریخ باندې او په شپږشتم تاریخ باندې ګیارہ تاریخ او په چپ نمبر ورکو تاغی د پاره سمپلی تاسو داسې طریقې کار کوي کراولې گئی لاس پلاس پورته نمبر ملاو شي لکه سبا نه بلته او کنه وی زمونږ دغه نمبر دی پدې باندې کال ور ملاو کوي باغی باندې ځان له نمبر والی زمونږ سبا نه بل سبا د اتوار ورځ ده په ورځ باندې زمونږ اسپتال کوي چیرې د اتوار په ورځ باندې خو ستاسو اسپتال بند وي نو بالکل بند وی پیڑی بند وی یعنی چونکی ڈاکٹر صاحب نوین موجود چھٹی وی خو نمبر باور کل لے کے گی تاسو ڈائریکٹ سوکرا ہو لے گئی پا کاؤنٹر کی بزمونگ نمائندہ ناس وی او تاسو دا غینا لاس پلاس بانی د خپل بیمار دا پارا نمبر اخیستہ لے شو جی. دا دی سر سر زمونگ دا اسپتال نمبر صدا سی دی 0321-21-805 یعنی 0300 دعایو ات 0500 ددی سر سر 0333-72-72-774 0333-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22
پوش پګشتم او په یو لسم تاریخ باندې تاسو ورته پدی نمبر باندې کال ور ملاو کئ. سحر د اتو بجو نه والے تر د ماجیګر پنځو بجو پوری دغه ټیم پوری تاسو کال ور ملاو خئ. چونکه کال چکم دے نمبر ډیر زیات بیزی راځي خو کوشش بکوئ کوشش بکوئ بار بار بٹرائی کوئ بار بار ب کوشش کوئ او نمبر بزان د پارا او اخلی سید جی د دې د پارا بیو بل سمپلی آسان طریقې کار دی جی. آغا سوک سوک چوئی چیر زمونگ نمبر ام نمی آویگی او مونگ در تلیم نشو نو مونگ تا بل آسان طریقی کارو خوایا نو بالکل آسان طریقی کار برت خیم ہاں مونگ خو بار بار دا خبر کو مونگ در تا پیسی کمی کلی دی او مونگ در تا پاسیلی کمی کلی دی اوز ڈیپن پتا سو باندی کئی کنا ایشا بشی بل طریقی کار صدا سی دی چتا سو با دا ویب سیٹ دا لاری زان لنمبر اخلی پا پاکستان کی پا فرس ٹائم باندی مونگ پا اسپتال کی چکم دے پا ویب سیٹ دا لاری نمبری ورکو ویب سیٹ دا لاری طریقی کار صدا سی دی چا سو با سیمپلی

زمنګ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.haidarmumandaspatal.com دا به تاسو چې کوم دی وزټ کړئ هلته چې هغه کوم طریقې کار دی هغه به تاسو ټول فالو کړئ داغې نه بعد کې به چې کوم دی تاسو ته ټایم خودلی شي ورځ به درته خودلی شي تاسو کوم نمبر اخلئ تاسو به وګورئ پاغې کې کوم سیټ خالی وي پاغې کې به تاسو ټولې وښودلی شي چې دې ټایم له راشئ دغې ورځ له راشئ هغه ورځ له هغه ټایم له به ځان ور ورسوئ داغې نه بعد کې به چې کوم دی تاسو ته کله تاسو خپل بیمار دپاره ورځ او ټایم سلیکټ کړئ یا به د ایزی پیسا د لارې یا د جیس کیش د لارې یا د بینک د لارې تاسو چې کوم زمونږ فیس دی یعنی 1000 روپۍ زمونږ فیس دی هغه فیس به ور سره بیا جمع کړئ تاسو ته به نمبر ملاویږي بیا ځان را ورسوئ حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پېښور ښار ته جی مین 400 روډ باندې 400 اډي او د رنګ روډ پل تر منځه بالکل ګل پلازې ته مخامخ تاسو زمونږ خپل هسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال.

0: عليكم.
1: سلام.
0: السلام عليكم. زما اواز درزي.
1: هلا
0: هلا. زما اواز تاسو تدرزي؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نو خبري كوا كنا
1: اختي اواز كفيلي بيجا
0: خزم خير دي شكر دي. سو خبري كوي دي كم زينا
1: ماريا خبركم دنا غمان
0: ماريا خبر کی دنا غمان نه هر کله درته وای ستړي مشي په بلډون اخ کو دی خوندور پروگرام کی زما وازم په فرست ټایم باندې اوریدو کنه دین وړاندې موریدلیو
1: نه دی یان غټل جن
0: په پهل زل باندې دی اوریدو ما پیژن کنه مان پیژنې
1: نه دی کنه کی
0: دی مان پیژنې صحیح صحیح زما ذکر دته زما په خیل باسي تلین نه دی کړي
1: نه
0: خا په فرست ټایم باندې تاسو زما आवाज اوریدلو په فرست ټایم تاسو مونږ ته کال را ملاو کو په فرست ټایم تاسو زمونږ سره خبرې کیږي تاسو ډیره مننه کوم ډیره زیاته شکریا مودا کوم د بلډون د پروډکټ نه خبرداري کنه خبردارا
1: ایوه
0: نه زمونږ کوم نوی کریم راغلی یعنی بلډون زعفرانی کریم یا بلډون سکرب زعفرانی سکربي فیس واش یا د دې سره بلډون انټي هیر فال شیمپو د دینه خبرداري دا خو به تاسو ته پته کنه ګوره دا تاسو له پکار دي چې دا تاسو مونږ ته ویلې ګوره مانن سوالم دا کړی دی چې آیا زمونږ بلډونه انټي هیر فال شیمپو باندې ریټ یعنی قیمت سره غلې دي نو دا خو تاسو له پکار دي چې تاسو مونږ ته وایي ګوره مونږ خواري کړی دا مونږ تاسو له اصل کوالټي جوړ کړی بازار تم درله لانچ کړی اوس خو ډیپینډ په تاسو باندې کوي کنه نو لکه تاسو تاسو ته دا پته نشته چې بلډونا انټي هیر فال شیمپو قیمت څه دی نو خدای پاک دې کې د تپوس دي چې مونږ ویل چې بازار تم درلېګلې دي نو بیا به دې تپوس دي زر تر زر د خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور ته ورشي ځان لته بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش یا د دې سره سره اغه جنګي چې غوي چې زما ویخته نو وګديږي دا غي د پاره په ګارانټي سره نن دې ځان له ناپوالي نن د جمعې ورځ رانوان جمعې له دې بیا ناپوالي چې چینجز پکې راغلي کنه کنو راغلی چې د کوم دکاندار نوم راوړی دوباره ولې اوسې زمونږ دا یو داسې فیس واش دی سوري شیمپو دی ټیک ده سید ضرور د خیر سره زمونږ دغه پیغام مزید نور جنکو ته د خیر سره ورګ ټیک ده اوکې چاته سلام دعا کول غواړې نو بالکل لیګل شي وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا ګوري کنا دا خو ګورم موږ نه دا دوی اوس دا خبره کوي موږ ته وي تاسو وایي کنا چېر بلډونه د زعفرانی کریم څه قیمت دی یا د شیمپو څه قیمت دی دا خو به موږ ته تاسو وایي موږ تاسو له بازار ته درلېګلی دي اوس تاسو له پکار دي چېر لاړ شي زر تر زره زمونږ دغه بلډونه زعفرانی وایټنینګ کریم بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش د هغه خلکو د پاره څوک چې وایي چې یاره زما سکن ډیر زیات حساس دی زما په سکن باندې یو کریم هم کار نه کوي نو ضرور یو ځل بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش او بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم له موږ ورکوي جی لایف کولر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام
0: بھائی وعلیکم السلام سلی مشی بخیر علی جی سو خبر کو دے کم جینا میویش فرام غریب آباد میویش زما آواز ہم پپے کنا دینا مولا اولان دے موری دلیو
2: باسد بھائی سر موری دلیو
0: خب باسد بھائی سر موری دلیو زما پروگرام من چرتا زان لینا دے موری دلی ہاں بالکل آغا ورز بانی زما پا خیال ما دو گھنٹی پروگرام کڑو کتا سو یاد چی نور پروگرام پروگرام باسی تلی بر راجی هغه به کوي
2: تاسو
0: کوئی 50% بے باسی تلی کئی نو هغه خو ماته وایي چې یاره وای نه وایي زه بهیې بیخي نه راځم وایي ته وایي دغې خلکو ته ووایه وایي ان

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ستاسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي. سو دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی اکنی کریم واخلی، او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره رائټ وزٹ کوي www.belladonna.com.pk.

السلام علیکم جی او زلبیا السلام علیکم گرانو درنو خوګوردن کوچر ته خم غږ आवाज اوریدل کیږي د ای پی ایم سلور نوی ریډیو دل بر ثوابی حالت دی زمالا لها یعنی کی ستاسو دو قربا ستاسو دا گران ستاسو دا افغان آر جے واجد افغان لالخ جی سب اللہ دیر زیاد دمینی مخابت و دو خلوص نا ڈک ڈک ڈک سب جولو سب دلو سب ٹرکون سب خانکون سب اتحاشا دیر زیاد دمینی مخابت و دو خلوص نا ڈک ڈک سلامون وی جی بالکل گران و درنو خوگور دن کو غگ آواز دے اپ ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابی و زیم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو کشر ستاسو خوگ ستاسو گران ستاسو افغان آر جے واجد افغان دا ټیم بالکل نیک پنی غدا خوا په چپو دو ټیکنیکل په مدد سره جی دا شی بیزو تاسو نیک پنی غا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابینا حاضر مجی بالکل ګرانو درنو خوګو اوریدونکو امید ساتم در رب ذل جلال نه مچی راته بای روغ جوړ خوشاله تر تازه دسی خط پجاما پټ پټ تر دې دما ساتلی ای او دغه یو هفته به تاسو باندې بالکل په هیر هریت سره تیر شوی وی تاسو به وایي چې یاره ناصافي ناصافي افغان یو ځل بیا زموږ په خدمت کې څه بیٹھے ما باندې حاضر شو نو بالکل ټولو ملګرو ته یاد دی معلومه دی وی چې کم پروګرام به زموږ د جمعې په ورځ د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې کومه خپرونه کېدله نو هغه ټایمنګ چینج شو یعنی کې هغه زوړ ټایمنګ له بیا واپس راغې د څلورو نه به اوس زموږ دغه پروګرام تر 6 بجو پورې کېږي نو اوریدل به بالکل نه خیروي ما وی چې تاسو ته دې پته وي ښه خپل پروگرام شروعات کړو بالکل ګرانو درنو خوګوریدونکو چې ټایمنګ چینج کې دلی شي ورځ چینج کې دلی شي زمونږ ستاسو مینا نشي بدلېدلی نه په دې کې بدلون راتللی شي دا به مخه غرنګي وي څنګه چې وا نو زما د پروګرام دغه ټایمنګ بیا چې دینو هغه د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې یعنی کې پخپل زول ټایم باندې دغه پروګرام اوس کیږي او په دغه پروګرام کې به تاسو مونږ سره شرکت کوئ پارټیسیپیشن به کوئ راځئ با د ټلیفون د لار او زمونږ د ټلیفون شمیره چې کومه ده کنه جی هغه ډیره زیات اسانه ده ښه یعنی کې په 0 0 9 3 2 0 4 5 دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره ده دی باندې به تاسو مونږ سره غږی گئی جی او ګپ شپ ټوکې ټکالې سندرې چار بیتی ټپې غزلې به هم په دغه پروګرام کې مونږه کوو ښه ورسره ورسره د کار او د زیار خبرې به هم کوو مخکې د دینا ګرانو درنو خوګوردونکو تاسو ته پته ده چې موسم د پشکال او د بارانونو سلسلې چې دینو هغه شروع شوي دي په مختلفو علاقو کې بارانونه وار په وار کېږي جی تاسو ته به معلومه وي چې ډېر زیات ځایونو کې د سیلاب هغه خطرې هم وي خوړونه راغلي وي یا دینه علاوه سیلابونه هم راځي په نن سبا ورځو کې نو تاسو به د خپل ځان د ماشومانو مشرانو کشرانو ډېر زیات خیال ساتئ خپل ماشومان به دغه سي یک تنخان نه پرېږدئ خوړونو ته لامبلو دپاره اسې هم نن سبا دغه اوبه چې کمه دی نو خطرناکې وي او بل ګرانو درنو خوګوردونکو کوشش کوئ چې تاسو که دغه اوبه څکئ دا یشوئ پخوئ یې او که پخوئ یې نه نو پټې ساتي خو بهرل که پخوئ یې نو ډېره ښه خبره ده دی باندې ستاسو څه دومره خرچا ټایمنګ پې نه لګي که ټایم پې اوم لګي نو قیمتي به شي ولې چې نن سبا دا مختلف قسم جراثیم په دغه اوبو کې انوال وي نو تاسو کوشش کوئ چې یاره دغه اوبه پخوئ او بیا چې تاسو سکئ نو هغه به تاسو دپاره ډېرې زیاتې پایدمنې وي ځکه چې ځان دپاره خو خلک څه هم نه کوي که نه ولې نه کوي جی څه به لا ډېر زیات کارونه د خپل ځان دپاره کوي نو بالکل ګرانو درنو خوګوردونکو دغه اوبه په خپل ځان ماشومانو مشرانو کشرانو ټولو باندې سکوئ هغه پخې اوبه بیا دې سره سره چې تاسو کم لوښي کې اوبه اچوئ هغه لوښي د پاسه نه پټوئ یعنې کې که په څه کې هم وي که نه هغه کوشش کوئ چې هغه تاسو د پاسه نه پټ ساتئ نو هغه به ډېر زیات ښه وي او نن سبا چې دی بارانونه هم ډېر زیات دي د ماشومان او ګرمي هم ډېره زیاته ده نو دا نن دویمه ورځ د موسم خلک ماشاءالله ښه دی ګزاره کوي خو بهرل چې بیا د غنور روزي بیا سړی وي چې خدای پاکه خدای پاکه څه کوم د اوبو نه بغیر راته ژوند خو ډېر زیات ګران دی او بجلی خو هسې هم خیر خیریت دی په زمونږ په خوږ وطن پاکستان کې که نه نو سړی به څه کوي خو وایي سړی چې لیونی شي سړی چېرته به ځي خو غر ته به ځي چې ګرمي سړی له وشي نو بیا چېرته به ځي خو چېرته اوبو خواله به ځي که نه
خبري مطلب مداري چې د بوخ والا زینو د ځان ډیر زیات خیال ساتي خپل ماشومان یوازې مپرې کېدی نهرونو ته سمندرونو سمندر ته خوښچا سمندر ته خو یوازې نشي پرې خوتي خو نهر دا یادې نه لواز ټیپا تا یادې نه لوا خوړتا یادې نه لوا لختی تا اسې نه چې ستاسو دغه بچنګي کولے بچنگے کمان چستا سو دو کور باغی چخ کولے دا کم کی چے دو چران چرو دے پا باغی چکی آغا سن چنیم گلی جی ستا سو دو لگی بے غورے لکبلا تو بالکل گرانو درنو خور دن کو بے غوری با بالکل نہ کوی زان براویخ کئی اور راویخ شی جی راویخ شی خبستے کنا پشکال شو راویخ شی کنا گرانو درنو خو ګور دن کو پشکال چې دنو ډیر یو خپل موسم هم وی او ردا سي د چین نن سبا هر یو شي چې دنو غشین شین وی یعنی کی کده غره لمن تو ګوري نو هغه هم شنشنا او دین علاوه چې کم دنو بلا بوټی را ټوکی دلی وی چې بارانو نوی او ماحول شین شین وی جی بیا د غره لمن ته مې ذکر لاړو چې د غره لمن شین کې او شپون کې گرانو درنو خو ګور دن کو پشکال چې دنو ډیر یو خپل موسم هم وی او ردا سي د چین نن سبا هر یو شي چې دنو غشین شین وی یعنی کی کده غره لمن تو ګوري نو هغه هم شنشنا او دین علاوه چې کم دنو بلا بوټی را ټوکی دلی وی چې بارانو نوی او ماحول شین شین وی جی بیا د غره لمن ته مې ذکر لاړو چې د غره لمن شین کې او شپون کې ای های

ها د استاد جی محترم افسر افغان سے پواز پواز باندې خو کلام ولا چې ډیره زیاته مزه وکړه څنګه نن سبا موسم دا سې دی او بل چې د غرلمن بیا شینکه او بیا شپونکه او بیا شپېلې او فلا ولا چې ډیره زیاته سزړه راخون کې غونډه ماحول به وي خو چې سو کې دا مونږ خو صرف دې اوریدو سره زمونږ غو سوچې دومره لري بوتلو چی ولا چی زوی مچی اوس چرته د غرل من کناس و او دغه شپون کې شپلې غغولې او مونږه اورېدلې په خاموشي سره نډې زیاته مزه وکوله برل ګران او درنو خو ګوریدونکو غغواز د پم سلور نوی ریډیو دل بر سوابي او زم ستاسو قربا پتا سو ګران ستاسو افغان آر جی واجد افغان دا ټیم دو نیخ پنی غ د پم سلور نوی ریډیو دل بر سوابي نه تاسو ته حاضر یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ پروګرام د هر جمعې په ورځ د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې کېده نو چونکې اوس دغه ټایمنګ لږ شان څه شو جی رامخ کې شو اوس به د 3 بجو نه والی تر 6 بجو پورې به دغه خبرونه کیږي کېدی شي چې هغه ملګری وي چې خدای پاک دغه د اواز د چا دی جی نو هغې ته به زه وایم چې خیرانی گئی پریشانه کیږي به بالکل نه ستاسو د رور ستاسو د قربا په تاسو ګران ستاسو د افغان اواز دی جی تاسو بالکل پریشان کی گئی نا خجی نو بالکل گرانو درنو خو گور دن کو سنگ چتا است پتہ زما دا پروگرام نوم جی کم دینو اغا خبر ملغلری وز کوشش کوم جی ر پخپل خبرونه کی سن اس ملغلری روڑ مول چی ریڈیو ټول خلق اوری او بیا پدی ازغن ازن ما خول کی د ریڈیو اور دل ریڈیو لو وخت ور کول زو مچ ر ډیر لوی زیموری دا او بل تاسو جی بیا کل

نو اردن کو کوشش مو هم دغه ویچ یره په اسانه لهجه کې په اسانو الفاظو کې زخپلو مینانو د پاره داسې موضوع راوړم چې زما مینان زما مینوال په اسانه سره پوه شي او د عملی ژوند عملی جامې جوړ کړي داسې خبره چې اغه سورته وي چې زما د روان نسل د پاره یو سبق زری جوړ شي. بالکل ګرانو درنو خو ګوردونکو په هر پروګرام کې زما نوی نوی موضوع وي او کوشش مو دغه وي چې یاره په ټوکو ټکالو په خندا کې زه خپلو مینان ته همدغه موضوع کې د مانه هم نوره کله په شان با دغه پروګرام په ګپ شپ ټوکو ټکالو مخ په وړاندې بوزو. ستاسو کال به هم په دغه پروګرام کې چې زه باقاعده توګه باندې شاملوم تاسو به هم راځي مونږ سره په 0932305 یعنی کې 0938 280 495 دا زما د لایف کال نمبر زموږ د ټیلیفون شمېره دی باندې به تاسو راځي مونږ سره به کانټیکټ کوي مونږ سره به نیخ پنیغه سکوي جی رابطه کوي. ګرانو درنو خو ګوردونکو مخکې د دې نه چې تاسو کال په پروګرام کې بالکل شامل هم خو راځم خپل موضوع طرف ته او زما د پروګرام نه موضوع چې کومه ده امید کوم چې تاسو به بالکل خوښ شي تاسو به ورنه خوندونه بلا ډیر واخلئ خو که چېرې تاسو پروګرام تر پای پورې واورېدو تاسو پروګرام د زړه په غوږونو باندې واورېدو. نن با مونږه په یو داسې موضوع خبره کوو ګرانو درنو خوګوردونکو چې هر کور هر کلی او هرې کورنۍ سره تړاو لري. هغه دادا چې د پخوانی مشرانو نصیحتونه او د نن ځوانانو ترې څه زده کولی شي. قدرمنو اردونکو زما د پروګرام موضوع هم دغه ده چې د مشرانو نصیحت او د ځوانانو زده کړه، یعنې کې ځوانان د پخوانی مشرانو د نصیحتونو نه څه زده کړله وکړله. ګرانو ملګرو زموږ پخوانی مشران که څه هم د نن په شان لوړې زده کړې نه لري، نو موبایل نه موبایل او نه انټرنیټ او خود ژوند دومره تجربه لرله چې خره خبرې د کاڼي کرخوا. قدرمن اردوونکو زمونږ د مشرانو نصیحتونه یوازې خبرې نه وي بلکې د ژوند د سبقونو بلکې د ژوند سبقو د ژوند د تیرېدلو یو لاره وه. زمونږ مشران به تل ویل رښتیا وایا که هر څومره تاوان وي خو آخر به دې سر لوړ وي. قدرمن اردوونکو دا د زمونږ د مشرانو یوه مشهوره مقوله ده چې رښتیا وایا که هر څومره تاوان وي خو آخر به دې سر لوړ وي. نو قدرمن اردوونکو که تاسو او مونږ په دغې خبره باندې لږ شان سوچ وکړو لږ شان فکر وکړو لږ شان د زړه د ذهن هغه څه ورته وي که نه هغه رګونه لږ شان هغې باندې زور واچو په دې خبره کې سبل ډېر زیات سپراته دي. رښتیا وایا که خر څومره تاوان وي خو آخر به دې سر لوړ وي. نن هم چې څوک رښتینی وي خلک پرې باور کوي عزت ورکوي او په هر ځای کې ورته قدر ورکوي. بیا به قدرمنو ډونکو مشرانو دا هم ویل چې له مشر نه مشوره اخله ځکه چې هغه داسې لارې لیدلې دي چې ته پرې اوس روانې. اکثر له خلکو یې کنه چې مشران اکثر له سړي ته یو خبره کوي چې دا کار مه کوه، نو مونږ تاسو چې اکثر وایو چې مونږ دا کار کوو کنه مړه مونږ خو چې دا پرېدوا. نو قدرمنو اردوونکو نه نه نه ځکه چې مشر هغه سختي هغه تندي هغه تکلیفونه لیدلې وي چې او په دې کې خواله دی په دې کې بدواله دی په دې کې د ده د کامیابۍ سر ذریعه شته دی که نشته دی په دې کې د ده ناکامي ده. نو ځکه هوایي چې قدرمن اردوونکو چې څه کار هم کوي نو مشر نه پې مشوره اخله. ځواني د جذبې او زور وخت وي خو تجربه د عمر په تېرېدو پیدا کیږي. همدا وجه ده چې د مشر یوه خبره کله کله د کلونو له تاوانه انسان څه کوي جي بچ کوي. پخواني خلک به د ګاونډي به خیال ساته د خپلوانو پوښتنې به یې کولې د ناروغه تپوس به یې کوو او د غریب لاسنیوی به یې خپل پرز ګڼلو. نن که مونږ دغه دودونه بیا را ژوندي کړو په ټولنه کې به مومینه یووالی ورورولي نور هم زیاته شي. خو بل طرف ته دا هم سمه ده قدرمنو اردوونکو چې دنیا بدله شوې ده. نن سبا تعلیم ټکنالوژۍ او نور مهارتونه ډیر مهم دي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان دي د مشرانو تجربې واخلي او مشران دي د ځوانانو نوي فکر ته هم غوږ ونیسي. همداسې کورنۍ او ټولنه مخ په وړاندې ځي. څېړنې هم ښیي چې ډېری ځوانان د مشرانو تجربې څه کوي جي هغې سره چې کم دینو او جوړښت لري خو د دواړو نسلونو ترمنځ خبرې او یو بل ته غوږ نیول کورنۍ کامیابی ده. زمونږ د پخوانو یو بله ښکلې خبره دا ده د مشرانو ادب انسان تر ټولو لوی څه د جي زیور دی کالی دی. که انسان تعلیم وکړي خو ادب ونه لري خلک ترې لرې کیږي. خو که ادب عجزي او ښه اخلاق
ولری هر یو کس زړه ترانز دی کوي هر یو کس زړه پوری څه کوي را جوختوي اوس راځي قدرمن اوریدونکو

0: قدر منو دن کوس لازی چې د خپلو مشرانو خیال وساتو او د خپلو مشرانو اغه نصیحتونه کمی مشرانو زمون مشرانو چې کمی خبرې کړې دي یاد نه علاوه مونږ د زمون مشرانو سوي په کار د چې په اغه مونږه صحیح طریقې سره وګونو سو او اغه خبرې په صحیح طریقې سره چې کمونه مونږ ورو د عملی جوان عملی جامع جوړ کړو قدر منو دن کو تاسو نه زده یو سوال کوم چې تاسو په خیال د پخوانو مشرانو کم یو نصیحت تر نن پورې ژوند دي او خلک بار بار چې کمونه غوي او تاسو خپل اولاد ته داسې کم نصیحت پریک دی راځئ چې وګورو زما مینوال د دې په حوالې سره سویل غواړي 09 3 2 0 4 9 5. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم جی. ډیر زیاته بخنه غواړم جی د پروګرام اولنی کالر چې دینو هغه لاړو ډراپ شو. ګورو چې په 09 3 2 0 4 9 5 باندې څوک تي او سبویل غواړي. السلام علیکم جی. بارل ګرانو درنو ګوردونکو تاسو موږ ته کال کولی شئ په 09 38 280 495. السلام علیکم جی. ډیر زیاته بخنه غواړم ګرانو درنو ګوردونکو کله هم چې تاسو موږ ته کال کوئ کوشش کوئ چې خپل توجه کال لور کوئ. کله هم چې تاسو کال ملاو شي پکار د چې باقاعده توګه باندې تاسو موږ سره بیا خبرې وکړئ ځکه چې دغه پروګرام سبلا ډیر زیات خلک اوري. قدرمنو اردونکو وخت په بالکل نه ضایع کوئ، وخت په بالکل نه خرابوئ ځکه چې او وخت ډیر زیات قیمتي دی. وخت ډیر زیات چې دی نو هغه ښکلی دی که نه، نو وخت خرابول وخت ضایع کول نه دي پکار. او تاسو ته ما ویلو چې وخت ضایع کول قیمتي دی او که سو دا براته تاسو وایي 09 3 2 0 4 9 5. السلام علیکم جی. الحمدلله تاسو بلا ډیر زیات دعاګانې را پسې. قربان څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ واجد علی خبرې کوي د پلوسای کلی نه. واجد علی تاسو ته خرکلی ستړي مشي په پروګرام خبرې ملغلری کې وایم.
1: مهرباني مهرباني خوش
0: پروګرام دی واورې دوی جی.
1: پروګرام ولګوا مې اورېدل
0: ډېر. دا راته ووایي چې د پخوانی مشرانو داسې نصیحتونه بلا ډېر زیات نصیحتونه دي، واجد علی ته پکې داسې کم نصیحت یاد دی؟
1: دا به جی دا نصیحت یاد دی چې یا به پوله به پټي به کېناستو پلار راته لږه راشه بیلچه راوالی ورخ په دې طرف به داسې اړوئ داسې اړوئ بس هغې نه مغه عادت یې زده کړی و. هغې به ډېر ښکلی مونږ چې به اړو نو به واخوا لاړې او دې خوا به لاړې.
0: نه نصیحت خبره کوم کنه، دا خو نصیحت نه، دا خو پلار ته د کار یو طریقه خوله کنه. پلار یا مشرانو یا نیکه به داسې کم نصیحت کولو واجد علی ته چې واجد علی دا کار ګوره داسې مه کوه، یا داسې نصیحت خبره درته کومه؟
1: دغه خبره ما ته یاد ونه.
0: ټیک ټیک ټیک تاسو ته د خپلو مشرانو لکه مطلب دا خبره یاد ده؟ ها بره لکه دا هم درته ویلو چې لکه دا کار به دې طریقه باندې کې، نو تا به چې هغه کار خپله خوښه باندې کوو نو هغه کار به صحیح کېدو که نه؟ تا چې د پلار خبره ومنله په هغې طریقه باندې روان وي نو هغه به صحیح کېدو.
1: هغه به صحیح کېدو جی.
0: ټیک شو ټیک شو. ها واجد علی نور دې په زړه سشته؟
1: نه بس نور څه نشته، یو شعر.
0: قربان قربان.
1: دنیا پانی دا پاتې کېږي.
0: دنیا پانی د پاتې کېږي
1: مکل خلک دی بنگلې آباد وینا
0: کم مکل خلک پری بنگلې آباد وینا. واه واه واه ډیر خیار ډیر خو واجد ډیر خو.
1: والسلام.
0: والسلام علیکم. سلام ډیر زیات مینه او مننه. واجد علی راغې د پلوسینا. واجد علی وای چې یاره ما به د خپلو مشرانو پلار براته چې کم دینو هغه به وی چې دا اوبه به داسې نه داسې باړې، مطلب هغه اوبه خور خبره به یې کوله که نه؟ نو قدرمنو اوریدونکو دا وګورئ که نه، دا که دته والد صاحب چې دا نه کولې دا خبره نه کولې نو د دې به حق ایرانو چې خدای پاکه زه دا اوبه څنګه راواړم، زه دا اوبه څه وکم. بلل قدرمنو اوریدونکو دا هغه څه وي که نه، دا د زمونږ د مشرانو هغه زده کړې وي چې هغې نه مونږ دا زده کړې هم کوو. نو دا یو ډېره ښه خبره ده که نه؟

0: நினைத்து இருக்கலாம் சிஷ்டா குடியிர் கம் கிளி மிலி.
1: وعلیکم السلام جی خر کلیست علی مسجد توایما په خو غغ په خو غواز او په خو غنداز باندې جی
0: ډیر مننه کوم الیاس ټیلر خبر کوم د بشخالی دوبه اړې نسبه
1: الیاس ټیلر ته هر کلیست علی مسجد په خپل پروگرام کې وامه الیاس ټیلر څنګه خی طبیعت مخه ده
0: خیر دی جی شکر الحمدلله پروگرام دی اورما ډیر زبردست دی ډیر زیات خولی دی هم خسته
1: دی جی ډیر زیات مینا او مننه خوشاله راته اوسې دا تاسو خولی ای تاسو باندې زکا زمونږ دغه خبرې زمونږ دغه پروگرام خولی لګي دا راته وی لیاس چې څنګه کپڑے مپلی در سک ډیر دی او کنا
0: ماشا الله ډیر زیات دی او بالکل دغه زمونږ بیسیکلی یو روزګار دی او کپڑے راته بالکل پرتی وی خو ریڈیو هم نشو پری خو ری زکه چې د دې سره مهم مینه دا تاسو غون دی رونه کې راشو خو څه څه پروګرامونه زمنګ لا د پوهه نه ډک راوړینو دا خو ضروري خبره ده چې بیا بد دې سره هم مشغولی
1: جی ډیره مننه ډیره زیات مهرباني خوشاله راته اوسې او تاسو په دې اختر روزو کې ډیر زیات غ سیزن وی کنه تاسو بیا غ جامع جوړه چې این وی مطلب سکراوړي هغه هم نه لای کنه
0: جی جی
1: نو دارا ته وای چې ر تاسو تاسو تاسو والد سیب داسې نصیحت چې هغه کله وی چې ر کد اختر رزو کوم سوک جامې راوړي ک تاسو باندې بلا رشوی نو هغه ورنه علي سوک په خپکوي نه
0: داسې دا چې بالکل دا نصیحت ماته شوی دی دا مور پیرنټس تر طرف نه پاره پکې دا ماته دا نصیحت کړي چې سو کم راشي نو هغه به مجبور وي هغه به دې ته خوشحالي اختر وی شو کده وی چاته هم انکار نه او دا خو تقریبا اوسنۍ خبرې دي دا خو زمونږ او زه بالکل نه چاته دا وایم که د اختر په شپه مالې چا کاپین شکر الحمدلله ما سره ملګري هم وي ما سره د دې انتظام او پراپرلی شته نو زه بالکل چاته دا نه وایم چې نه جوړېږي زما په خپله دا خبره بالکل نه
1: راځي
0: ماشاءالله بالکل کار کوم او د دې سره سره به زه دا وایم چې یو مضبوطه خبره به موږ ته دا کوله هر څوک دته هر څه وایي خو تاسو به ډېر د صبر نه کار اخلئ دغه خبره زما بالکل نه هېرېږي دا ما په خپل ژوند کې خپله کړې ده چې تاسو به یو انسان ته ډېر صبر کوئ ډېر زیات ګزاره به کوئ او دغه نه به کار نه اخلئ د تېزۍ نه نو دا خبره دا به موږ ته ډېره زیاته کوله او دویمه به راته دا کوله چې په ټایم باندې کور ته راتلل ماښام چې شي نو چې تاسو کور یې دغه زما بالکل نه کما خپل کړي عادتونه دي
1: بالکل بالکل همداسې همداسې لیاسې وو ډېره زیاته مینه او مننه خوشاله راته اوسې بالکل همداسې دا چې تاسو چې کوم نصیحتونه وکړل همیشه به دغه نصیحتونه ادا چونکه دا نصیحت یوازې تاسو ته مشرانو نه دی کړی دا تاسو په دې غږ د لارې پوره په دې نړۍ کې دا نصیحت خور شو جی او خوده پاک دی وکړي چې د دې ځوانانو دغه ذهن کولاو شي او دغه ژوند د دې بدل شي او په دې نصیحتونو باندې عمل وکړي
0: بس مین مقصد مې هم دغه دی د خبرو ویلو او مقصد او مطلب هم دغه دی چې تاسو په خپل ژوند کې راولي او په دې عمل وکړي نو زما په خیر چې موږ به ډېره زیاته ښایسته زندگی او خوشحاله زندگی او خپلې زندگی تیره کړو ثانک یو ویری مچ ډېره مننه د وخت راکولو
1: یو دنیا مننه جی خوشحاله راته اوسې قدرمن اوردونکو دا زمونږ خوږ مشر په مونږ ګران الیاس صاحب راغی جی او هغوی چې دین خوږې خبرې او بیا خوږو خبرو نه بعد چې دین هغوی یو څو نصیحتونه هغه نصیحتونه کوم چې هغوی ته مشرانو کړي نو تاسو به هم مونږ ته اغه نصیحتونه کوي کوم چې تاسو تاسو مشرانو کړی دی او راځي به تاسو د ټلیفون دلار او زمونږ د ټلیفون شمیره سي پر نه خدري ته 2 0 3 0 4 9 5

قدرمن اردونکو یو ملګری می میسج کړی دی وی چې یار تاسو आवाज ډیر خپل دی او ماته پکې ټپی ډالای کوي احسان الله نو دا سیدا چې یار زما आवाज خو دومره خپل نه دی او د پکې بیا ټپو غوښتنم کړی ټپی خو می درته د رئیس بچا په आवाज باندې لګولی دی نو بس ته کنه ښه مور براته وی چې افغان سوک په خپکای نه خبر نن ټوله د نصیحت تا خو زه قربان بالکل خفه بد نه کومه دغه یو سوټه پی به درته کوم چې اول دا یو سوټه پی وره بیا به زما یو سوټه پی وره خان

او احسان الله وی چیرا تاسو به واجد افغان ماته ټپی کوي خو ټپی به هم تاسو ماته داسې کوي چې د سبا ترس کې صحیح لیکلې دي چې د ببو په ترس کې به کوي نو دا خو ډیره زیاته ګرانه کړه خو بهرحال کوشش به وکم وی چې

قسم لا تاسو تا او زما چې سمره هم مینان دي سمره هم مینوال دغه یو سور ټپې دی ورته ډالی وی چی پچون سار کلو غشو لگم ببوز.

0: خیر خدیر
1: او ټوټي ټوټي زل برا ټول کم نو بیا په نوم د یارانې او سړی رټما ہے پیارا ندی خوری واوڑنو تش دوارا تکوا او نا جوڑی ما باجی گلتا دی خودی ویسا که وی خودی دیو که جدا تپیس تا خوخی شوی بی
0: باجی دلی باجی دلی
1: جی قربان قربان باجی گل
0: خبری تا وکی دا ارمان ارمان دا دادا پورا دادا کشپورا بچاپی دا گرزی دا ما
1: آها جانان لاڑ آسمان شو آسمان چزم کے ترازی قیامت
0: پہ گل نہیں
1: پلاس کی ملائی گل والا خطرہ واہ واہ واہ باجی گلدارا تو پروگرام دیتا سر نہ واؤ دو
0: پروگرام خو مې واورېد ناست یم تا کنه تا خو تاسې تپې وکړلې او خبرې دې وکړې ما ټولې واورېدې ما پروګرام واورېدو ډېر مزېدار دی پروګرام ښکلې دی تاسو ښکلې خبرې ښکلې دي هغې ما غلې بچې خو مې راغلې دي خبرې شروع کړې دي او بس ناست یم دته
1: باجیګل داسې څه نصیحت چې هغه ته خپل بچي ته وکړي خپلو کشرانو ته وکړي خپلو ریرونو ته وکړي خپل ستا یو خورزه ده که نه خوشحالۍ چې دی نو هغه ستا آواز هم ډېر خوښوي ستا خبرې هم ډېرې خوښوي هغې ته څه نصیحت داسې کول غواړي
0: نو بس اللہ دے خوشحال کی چیز ہمارا خبر دخل کو خوشی شی نو تو خوشحالی کا مزہ کو دوا گان کو
1: اغه خبرې ډېرې زیاتې خوخې دي ستا چې دین هغه چې کلام کالو کې وی چې د باجګل خبرې ډېرې زیاتې خولې دي خو اغه وی چې ر باجګل ته وای چې ر مال یو جوړه والی نو څنګه جوړه بوله والی
0: خبره کوم خو دې ولا تا یو داسې چلے چې یو جینې وا کنه غاری بابا اغه خاون منی اړی خاصه لا وګو نسا خبرو کا نو داسې چلے چې اغه به ما ته سلام را لې کو چې باجګل ته سلام باجګل ته سلام باجګل کو په سلام خو ځالي کنه نو اغه به سلام را لې جن جوړه می واغست نو بیا می ثواب یې کوړ په دکان کې ورکړه
1: ښه
0: دکان کې ورکړه نو مبارک شه بخندل او یا بیا جوړه اغست دې یې نه جن دې جوړې کړی
1: اډیر زیات مننه باجګل خوشاله راته اوسې پتا باندې
0: جوړه راغست دې خوشاله
1: بالکل باجی گل بالکل سلام علیکم
0: پرزما مت سلام او تا ته سلام مت سلام ټول پښتونخوا ته سلام او بس دا خبره ده چې دې خلکو ته وایي چې باجګل خو براځي باجګل څوک منی کولی شي باجګل کور دی او دا به زه د دې د کس ته راځم
1: بالکل تاسو براځي ډېر زیاته مینه او مننه خوشاله راته اوسې قدر مون دا باجګل واه باجګل راغله باجګل ډېر زیاته غوسه واه ها باجګل وځ براځم او چا د قص ته براځم دا سوي باجګل دا خو اوس نه ویني نظامونه دي بارل ګران او نو خو ګردونکو تاسو به هم راځي مونږ سره پسې پر نه حاضر ته دوه تاسو پر سلور نه پینځه دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره ګورو چې په لاین باندې سوق کې اوسه ویل غوړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی سو خبر کوي د کم زینا
2: هی خکیره باندې راغلی يم من ته ولې چینل نه صفا کوي
1: جی
2: من ته چینل ول نه صفا کوي زمرا له بوخ کو
1: او دا سوای ولی زمون غږ आवाज صحیح نه درځي
2: جی سر سدین خبر کوم خایش افغان
1: خایست افغان خبرې کوي د چرسدین او چرسده کی زمونږ आवाज ولی صحیح نه درځي
2: نخه دلته ناول به فسفارا ته بیا سي برابر تر وخت لم سنا سکار به وکو اوس کله د سي بوزا کله سي بوزا ولا کې کار کوي
1: اسی خایس افغان دار ته وای چې دا هم یو خایس وی کنه چې تاسو زمونږ دغه پروګرام پاور دو کې کله خوا کله دی خوا کله بیا دا هند سپری پکې دی راتاو کې نو دا هم ډیر زیاته مزه کوي ګوره ښا
2: بالکل مزه خو کوي خدا د سې اوس خو ګرمي هم ده خیر په ګرمۍ باندې نو موږ وایو چې نن خو راته سن
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صحیح بشي که خیر ډیر زر
2: ته په غږ به مو لښ شانتي راځه په بو आवाज به وکړه نو आवाज نه راته
1: او دا سوې د ببو आवाज به تاسو اوریدو چرسدوال خو وی کې نو ببو نو د ببو आवाज به تاسو اوریدو بیا به تاسو نور سره نور ان شاء الله ډیر زر تر زر به دغه چې دینو ایشو به هم پال شي ختمه بشي دا راته وای چې زما خبرونه د سمره وخت نه اوري او په ولنزل باندې مو کال کړی دی جی
2: ما بيخي اور دې نه ما نه ولا باندې واره بل استاس وګرام نه خو لګي زه نه سواز براغه ما ان چې کال ورته کوم شکایت په هم ورته کوم چې وایي چې مونږه زید د خبرونه لګره صفاش نو خو وایي
1: ٹھیک شو ان شاء اللہ بس یہ تا خو اول نے کال گیرو سرو کو خدی دماغ کی خیرو کی بہرحال ان شاء اللہ بالکل کلیئر بشی خا زمانم واجد افغان منم دے
2: نہ
1: نن خدی تو رز دکنا نہ نہ تو رز دے تو اغا اغا اغا دوا داسه چلو کنه خایس افغان چې دوا پودریانو کنه نو اغه یو پودرس کلی وی چې الکنن د سورز د ناغه بل ورته وی یره د جمی ورز نو کو خدای می نه خطا کین د اتوار ورز د وی داخلك بیا دی منځونو لولیزی نو ما خبره ده چې تاسو نن خو د جمی ورز دا چې د جمی پور زما پروگرام وی او بیا هم تاسو وای چې تاسو आवाज مانه ده اوریدلې نو نه پویګما کی دې شي اصل کې داسې و چې زما پروگرام د جمی پور زبته 15 بجو نواله تر شپګ او و بجو پورې پکې ده چون کې اوس د ټایمینګ لکشن نامه خو شوس په سلور نواله تر شپګ بجو پورې د خبرونه کیږي د خرج می پور نو اوریدلې بالکل مخیره وای سیدا
2: خالی او جمی پر تاسو بیا خبر ما خو به جمی پر تاسو اورید چې جمی کی تاسو ته پته دا چینل ډیر زیات صفای منګه اوري کی پته نشته چې دا ور سره دا ګرمي څه تعلق ساتي اوري کی منګه د څه خاص صفای आवाज نه راځي جمی کی څنګه څه گزاره کوي آی که بره وتر او خجم څنګه څه کار کوي
1: خاجی ان شاء الله بس دا ایشو بم کلیر شي جی زر تر زر اور دا سید چي استاسو او زمنګ مینا پکار دا زمنګ او استاسو مینا چي وی کنه وازونه به هم سفار ازي او دا سید خایس افغان ډیر زیات من جی جی
2: ته بخیر سر استاسو خبره کټ کوم لکه تاسو وای چې لکه موږ وی کوم هاي هاي نو
1: تاسو بالکل جی تاسو مینا ډیره زیات راز ویمه چې زه د خپل خويندو د رونو د مشرانو کشرانو په دواګانو باندې موږ جوان کوو زمونږ دغه چینل تاسو په مینا باندې روان دی
2: جی هم دا سې دا او یو ټپې تاسو ته دالې کنا
1: جی ارشاد
2: ټپنه د بل کې ټپې زه دا وای چې قسم دې تا په سي خفایم دې خیر

0: ډیر زیاته مننه خایس افغان ستاسو د ښکلي غږ، ستاسو د ښکلي آواز، ستاسو د ښکلي انداز، ستاسو د ښکلي انتخاب یو دنیا مننه. ډیر زیاته مینه او مننه. الله حافظ. قدرمن اردوونکو دا خایس افغان خورکی د چرسدین او ویچ آواز سپان راځي، نو خدای پاک نو زو سو کم چې آواز سپان راځي. ها صفر 938-280-495. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی خر کله ستړي مسی درته وایم، سو خبرې کوي د کوم زینا؟
1: جی ارشما.
0: خبرې کوم صاحب؟ ارشما خبرې کوي د ثوابینا. کرشما خبرې کوي نو دا غوسه کېږي ولې؟ کرشما کرشما خدای پاک نو بس د دې اوبو دا ګټ په حکم کني مازغه مې بيخي ګوري بس لامد لامد شو. ښه الحمدلله. زما خورکۍ څنګه ده جی؟ تاسو ښه؟
1: خیر دی.
0: دا راته ووایه جی چې خپرونه مو د سر نه واورېده. خجی خا زما پروگرام د هر جمعې په ورځ د څلورو بجو نه والی تر شپږو بجو پورې دا پروگرام وي. صحیح ده؟ ښه. تاسو په اولنی ځل باندې زما پروگرام ته کال کړی دی؟ خجی خا ډیره زیاته مننه، خوشحاله راته اوسئ. بس دا ستاسو مینه ده. بالکل تاسو دا ستاسو ضرور پروگرام دی. تاسو کال کولی شئ، ډاډه ازله باندې خبره کولی شئ. صحیح ده؟ او دا راته ووایه چې دا پروگرام تاسو یوازې وري که نور هم در سره سوکشته؟ نصیحت کړی وی چې لکه مطلب هغه کرشما چې یاره دا کار بنه کې داسې څه نصیحت یاد دی درته؟ زبردست. زبردست زبردست. لکه مطلب تاسو والد محترم سے دا نصیحت کړی دی چې یاره د مشرانو ډیر زیات خیال ساتئ. ښه زبردست زبردست. څومره قیمتي خبره ده. او تو خپلو کشرانو ته هم دا نصیحت کوي؟ وام ته به خپلو کشرانو ته هم دغه نصیحت کوي که نه؟ زبردست زبردست. دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده که نه کرشما؟ ګوره چې مشران تاسو ته دغسې نصیحتونه کړي دي، موږ به کوشش کوو چې دا منتقل کوو مخ په وړاندې. نو تاسو به دا کشرانو ته وایئ چې د خپلو مشرانو به خیال ساتئ، د هغوی ذهن به داسې جوړوئ، هغوی له به داسې تاسو تربیت ورکوئ، دغه ماحول، دغه سیستم، دغه معاشره به ډېر صحیح طریقې سره مخ په وړاندې روانه وي. ټیک شو. ډېره مننه. نور څه سوال، تپوس، پوښتنه یا چاته دعا سلام لیږل غواړئ؟ جی وای جی وای وای قربان. آخر پسر آنا جدا شوی خانو دا خدا سے خفغان سونگ دے خدا پلے بے خدا تنو بس دا واو رہی خا ٹھیک شو. لے گئی لے گئی لے گئی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه او مننه، خوشحاله راته اوسئ. دا زمونږ خوږ خور وا په اولین ځل باندې کال کړی وای چې سونګ راته پلی کړه چې اخر پستر نه جدا شوی او ته لاړې د بل چا شوی. بالکل دا سونګ هم ورته پلی کوم ورسره ورسره به کالم

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. دا ما خبره کوله د ماجګر بانګ وي وسی وخت غنه ملګه و خبرې به وکي. ما تا خبره کوله زما خبره څه وګونی سا.
0: ها باجی ګل وایا
1: د ماجګر بانګ د کنا اوس وی کنا نو بیا د دینه یو سات پس بیا د ګوکا او بیا به ما تا د ټاکو غنه ولا
0: السلام علیکم جی. ډیره زیاته بهانه غواړو جی او تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0938 280 495 د لارې. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم.
2: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟
2: خبرې کوم د ګاړ منارا.
0: د کوم ځای نه جی؟
2: ګاړ منارا.
0: خزی خر کله استلی مسجد ته خپل پروګرام کې وامه.
2: ډیره مننه. یو جهان
0: خجی ډیر زیاته مینه او مننه. خوشاله راته اوسې پروګرام مو اوریدو. پروګرام مو د سر نه اوریدو جی. ډیره زیاته مینه او مننه. خوشاله راته اوسې. یو ځل بیا دا راته ووایي جی چې داسې کم نصیحت چې تاسو ته به مشرانو کول او تاسو هغه اوس خپلو کشرانو ته کوئ. جی چې داسې کم نصیحت چې تاسو ته به مشرانو کول او تاسو هغه اوس خپلو کشرانو ته کوئ.
2: پوائنٹ

0: خپل غوږ وګي ورته
1: او د مشر کشن ته میز کوله دې ویش کې په دې وخت کې هغه وخت کې ډیر فرق دی او سره دې شي په دې چې دای اوس په درې ګرد سره ایجوکیشن لیک ا نو ټول حالات خراب بلې چې په دې ریسپیکټ نشته دې ته ماسترز یو کې ایم ای دی یو کې بلې چې میز نشته اخلاق نشته د مشر کشن نشته ا نو بس دا ډیر زیات په ستاره حالات خراب
0: ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسې ډیره قیمتي خبرې ګټوري خبرې د سمندر مبوکوزه کې را باندې کو او الله دیو کې چې دغه حالات صحیح شي خو دې پاک دیو کې چې تاسو دغه یو څو خبرې د انقلاب ذریعہ وګرځي
1: ډیر مننه ډیر مننه تاسو د پروګرام راځو کال واغزو دا الان کې څه تاسو هم پر پروګرام در کول اورم یل بار مطلب دا چې کوم یو ار ډیر ځنه تر ټول او سلامونه پر کوم یو څه خاص کر زمونږ د پاج پولیس کوه او سارا خور کوه او کوستر خور کوه دا ډیر ښه لکه ټولې زمونږ ټولې خپندې مېن او خبره دار چې دا ډیر ټولې اخلاق سره خبرې کوي سایره کې تل نه او مطلب دار دار چې خپل خو خپل انټرټینمنت لري خپل ټیم پاتې او فن کوي دا یو قیمتي کې نن له او ټول قوان څخه راځي او ټول رخيخ ټول خبرې کوي چې معلومات تاسو ته تاسو ورته ځان په واه
0: بالکل جی
1: اوکې زماره طرف ټول تاسو سلامونه تاسو پور کالران الستان تاسو ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینه او مننه قدر من اردن کو په ماتو غړو الفاظو کې یعنی کې आवाज کټ کې دوه بیا هم دغه سړی ډیر کې تور اس لپاره خبري وکړلی او بالکل داس تاسو کورنۍ چینل تاسو برازي دلته کې مونږ سره خبرې تر کې ټوک ټکاله بم کو غب شپ پم لګو او خپکی کو بده یو بل نه غوري خمینه به عام کو مینه به ویشو مینه او د مینه نه بغیر به غوري بل کار نه کو سی پر 9382495 دلاري السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبرې کوي د کم زینا
2: اسمان الله خبرې کوم شانلینا
0: سو کو خبرې کوي
2: مان الله خبرې کوم له شانلینا
0: اسمان الله خبرې کوي د خوږی شانلینا خرکلې ستړي مسی درته وایم زمونږ قربان صحیح راځي لتا
2: جی आवाज صحیح راځي
0: خو کلیر زمونږ आवाज راځي نو شانلا خو ډیره زیاته خکولې دا بیا سوته وای کنه اغه نیلوړی کله چې کم دی غم ډیر زیات خکولې دی ټوله شانلا خکولې ده مړه سب ویل غواړی د پروګرام په حواله سره یعنی کې داسي نصيحت چې غبا تاسو ته مشرانو کولو تاسو هغه اوس کشرانو ته کوي زړه دی غواړي چې دغه خبره دا پیغام زخپلو کشرانو ته ورسومه
2: هلو جی
0: جی جی تاسو آواز راځي عثمان تاسو داسی تاسو والد سے بیا نکو داسی مشرانو تو با پوجر کی ناستے بیٹک کے بکے ناستے چلتا با مشران ناستو اگوی با داسی یو نصیحت بار بار کولو عثمان غواری چی اگر دیخ پلو کشرانو تو رسائی
2: جی دمو مشرانو با اکثر مطل کولو بی کم کس طرح لک کم قسم کس طرح چی پا کم دیکھتے کہ اف کشان بی لکا سرسی سر ود ری بی سرسی بدن نشتی چی خاری سر ود ری دی جو خاری خاری سر ود خاری بدن نجوڑی گی کم قسم کس طرح ود ری سحالات دہاو حاغا بستائی بیا
0: جی جی ٹک ٹک ٹک زبردست گوڈ او ډیر خپل خبره دا او ډیر خپل نصيحت ته خودي دیږي چې بدی معنی منګه ملکو خبر بار بار کوم چیرا زما پروگرام ته تاسو بغیر د زنده او هر نکال را ملا وخی خبرې کوي ټوک ټکاله غپ شپ دا هو ولسی ساده کلیوال پروگرام دی اظہار باندې هیڅ قسم پابندی نه ګڼم ځکه چې تاسو ته ویلو بینډت کرو چې یو ښه سبته وی یو خو نقاد دی یو خو په ادیب دی وغه دا خبره کوي چې په اظهار باندې چې سو خم پابندی لري غد خپل ژوند یو ډیر زیات درون اثر ترته غورځي او زه نه غواړم چې تاسو په اظهار باندې تاسو په ذهن باندې دي زه پابندی وساتم بالکل تاسو راتللی شئ که زما خويندې دي زما رونه دي مشران دي کشران دي بغیر

0: زنده او هنه متکلم لاوخی هغه خبره د ادبی چوکاټ کې دننه سمرم چې خبرې وي تاسو مونږ ته چې دنه هغه کولای شي هغه خبره کم چې هغه تاسو د نغری په غاړه باندې خپل خويندو مين درونو کشرانو مشرانو سره کولای شي زکه چې دا یو فیملی چینل دی دا یو کورنۍ چینل دی نو پدې کې به مونږ تاسو ډیر زیات احتیاط کو او د دین علاوه تاسو د زړه بلاس بالکل مونږ ته راو باسلای شي ویل شي ګورو چې پلانونه سوکتي او سبا ویل غواړي 09 3 2 0 4 5. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبر کوي قربان د کم زینا
1: دو سپیشل پرسن نابینا دغه عبدالعزیز خان راجا.
0: سپیشل پرسن نابینا عبدالعزیز خان راجا د کم زینا
1: دغه نه معنی رایې مو خو شامنصور نه کوم
0: معنی رایې خو د شامنصور نه کوي دومره سوچ دی پکې ولې وکړو
1: دا دغه مې زکه کې یو څه شامنصور کې کنه
0: خوش تی په شاه منصور کې او د مانی رای نو مانی رای خو خپل او خواغه خلک ته مانی رای خو مانی رای د کناډي رضایت مینه او مننه پروګرام دی ووري دو
1: ا پروګرام دی ووري دو
0: هم
1: د خپل پروګرام نه زما هو تاسو تاسو پروګرام ووري نو کلزر مبارک شاري دغه د پروګرام اورم
0: ٹھیک شو اگر ہم زمون استادان دی بالکل تاسو بدغی پروگرام ہم اوری زمون پروگرام ہم تاسو ووري دو خدا رته وای چې زما پروگرام زته څنګه ولګیدو خطر ته ولګیدو
1: ا خو لګیدا سدی ورن
0: سدی ورنز دکړه سدی ورنز دکړه دی ورن سوکړه
1: بس دی مشران لا دغه مز دګنو
0: کم نصیحت دې دکو
1: نصیحت می دا راګه لکه هی هم مونږ دا راګه کاو چې کنه به ځای ګرځي ما لا تا سی دغه کار کوي ما چتا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو
1: تو مشران لا ای کنه نو تاسو خیره کته ناسی
0: ها بالکل زبردست
1: ادب کوي یو
0: بالکل جی بالکل زبردست زبردست ډیر زیات امینه مننه خوشاله راته سي نور جی پسل باندې سشته دی خوشاله رات اسی پالا گران چی خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي خپل افغان په دعا کې یاد ساتي امین امین سرستاسو جی سرستاسو ډیر زیات امین او مننه قدر منور دن کو سپیشل پرسن راغی و غوی وی چی مشرانو برات دا خبره کول چی را ک مشران برنا سوینه تاسو کوشش کوی چې خکته کینه مشران کټلنګ تنا سوینه تاسو کوشش کوی چی لګ احتیاط کوی ډیر زیاته خ خبره دا الله دیو چې بده منی مونږه ملک ګور چې بلای من سوکتی او سبیل غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی
0: څنګه الحمدلله تاسو دواګانې سو خبرې کوي جی د کوم زینا گلالی خبر کوي د سلیم خان نه خور جانې تاسو ته خرکلې ستړي مسی په خپل پروګرام کې وایم خجی خا ٹھیک شو ډیر زیاته مننه چې تاسو زمونږ آواز په خاموشۍ سره اورئ تاسو پروگرام چې دینو هغه اورئ کال مونږ نه کولای کله کله کال هم کوي او کې دي چې تاسو په دې ذهن کې داسې خوږه خبره پرته وي کنه نو هغه رونو ته کوي ځکه چې خويندې همیشتن رونو ته نصیحت کوي رونو ته ښې خبرې کوي رونو ته لار ښې رونو ته ډیر څه ښې نو زما خورجانې کله کله کال کوي ښه
2: خوشی
0: تاسو ته به خورجانې د مشرانو داسې کوم نصیحت چې تاسو ته به یې کول او تاسو خپلو بچو ته مونږ ته کشرانو ته کوئ
2: د مشرانو خو بس دا نصیحت دي بس د مشر د کشر ادب ډېر زیات کوئ او دغه بس د ګاونډیانو ډېر زیات خیال ساتئ د مشرانو خیال ساتئ او زما مونږ یو نیا والا دي وبخښي هغې به تا وصیت ډېر زیات کوي په یو کلي کښې په هر ځای کښې په تاسو وخت کښې راکړي
0: چتن جاری تاپس خلق جاری
2: انو ما بہت ہی داس داس خبر داری داس بھائی اور داس دات پتو لگ واقعی کے مشور تشور ادب کا یا در تخیر ساتین ور تڑی بر چاڑی
0: بالکل جی بالکل عمدہ سدا ډیر زیاته مننه خورجانې چې تاسو پروگرام تراله او کالمو کو یو دنیا مننه اخر کې چاته دعا سلام لګل غواړی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه او مننه خوشاله راته اوسې قدر منلون کو زمونږ ډیره محترمه خور د اسلم خان نه او خورجانه وی چې د مشرانو یو څو نصیحتونه او خدای دې وکړي چې په دې باندې مونږ عمل وکړو. صحیح ده کنه دغه نصیحتونه زده کوي ښه دې نه پیدا اخلي پیدا ګورو چې پلای منه څوک دي او سب ویل غواړي. السلام علیکم. جی جی خیر خیر. تاسو بلا ډیره زیاته دعاګانې را پسې څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ شیرینداد کاکا تخرکلی استلی مشی وایما. ډیره مهرباني شیرینداد کاکا. دارا ته وای چې تاسو ته بس تاسو مشرانو چې دینو تاسو خپل موسه عمر رسیدي مشران یې زمون مشران یې تاسو ته په مشرانو داسې نصیحتونه کول او تاسو اوس مونږ ته داسې څه نصیحت په کوي؟ مطلب
1: مشران دا وی چې د مشرانو سره څه مګنې مشرانو چې کوم ده ناس نه سره به مکوي.
0: اها هغه
1: د خپل مشرانو
0: نجینا مونږ د پاره ډیر قابل عزت قابل قدر قابل احترام
1: یو.
0: ټیک شو ډیره مننه شیرینداد کاکا ستاسو پیغام ورسېدو او تاسو چې کوم وصیت مونږ ته وکړو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دې باندې مونږ عمل وکړو دا عملي ژوند عملي جامه جوړ کړو. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه خوشحاله راته اوسې دا شیرینداد کاکا. شیرینداد کاکا وی چې د مشرانو په مخ کې خبرې لږې کمې کول پکار دي او د هغې په مخ کې اخوا دې خوا کېدنې پکار ښکلې خبره ده. ګور چې پلای من څوک دي او سب ویل غواړي. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خرکلے فخیر علی ستړی مشي واجد افغان بھائی.
0: ډیره زیاته مینه او مننه خرکلے ستړی مشي. تاسو زه هم ما په خپل پروگرام خبرې ملغلری کې دا خو غواز د چا دی او د کم زینا
3: عظمت خان کا خبر کوم علاقہ ددونو تلینا.
0: علاقہ ددونو تلینا بیا د خرکلے ستړی مشي وایم. جی
3: الله دې وبخښه. الله دې خوشاله کا. الحمدلله چې زمونږ لپاره دلته یې نو بل دا زمونږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. ډیره زیاته
0: ډیره زیاته مننه. خوشاله راته اوسئ چې تاسو په ما باندې دومره فخر او ویاړ کوئ. نو زما مشران او په ما ګرانې خدا راته ووایه ما په سټارټ کې یو خبره وکړله چې یاره ګدون ښکلی دی په قدرتي ښکلاګانو باندې مالامال دی. په ګدون ښکلا خبره چې راشي بیا د ښایست خبره چې راشي د ګدون د شینکي خبره چې راشي نو زه وایم چې هلته کې زما قلم زما خبرې ما سره بیا ملګرتیا نه کوي. او ما وایي چې یاره ګدون بیا نن سبا د غره لمن بیا شینکې او شپونکې دغه منظرونه هم هلته وي او کنه دا ماسي وي.
3: نه نه بالکل تاسو خبرې اخلي نه دي کنه تاسو خبرې دا د کاني کرښې دي او دا مطلب دا دی چې الحمدلله چې تاسو موږ نه پیسې نه غواړئ. که د دې تاسو پیسې وښتل نو بیا موږ د دې پیسې نه شي پوره کولی. کنه دا موږ ته خیراتي کېږي.
0: ښه جی. نو دا منظرونه مطلب په ګدون کې شته دی. ګدون ښکلی دی. ها
3: بالکل ګدون ښکلی دی جناب. بالکل ګدون خدا سره خو موږ الله پاک جنت کې پیدا کړي موږ نه شکر یو کنه شکر نه ده.
0: جی جی جی بالکل. ګدون ښکلی دی. تاسو هم ښکلی یو. تاسو موږ ته ښکلی ښکلی خبرې هم کوي. اوس داسې په آخر کې داسې نصیحت موږ ته وکړه چې هغه ښکلی وي او هغه موږ د عملي ژوند عملي جامه جوړ کړو.
3: نو بس او تاسو مشرانو باره کې خبره کړې نو بالکل مشرانو قدر پکار دی کنه. پوره چې سم ځای کې سړی اکثره په ګاډي کې د سورلۍ ناستې وي چې مشر راشي نو فوراً تاسو څه پکار دي کنه. ځکه هغه سپینګیري دي مشران دي.
0: زبردست زبردست.
3: بلکه مشرانو ته راشي نو د اوږدې رکاټ نه پاسې تلل پکار دي. که دا هر چا مشر وي خو پاسې به ورته قدر به ولکه.
0: بالکل همداسې ده. ډیره زیاته مننه جی چې تاسو پروګرام ته رالی. ښکلې خبرې د ښکلې علاقې نه په ښکلې انداز په ښکلې آواز او ښکلې نصیحت. ډیره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه او مننه. قدر من اردن کو زمنگا خوگ مشر راغے او د کاٹلنگ نہ سکرانا گے خا خسی پر 938-280-495 دلاری گورم چی سوکتی او سب الغواڑی. السلام علیکم. جی الحمدللہ استاسو دعاگان دی بالکل ٹک ٹاک ہے. مجھے زما خوگ خور سنگا دا خر کلے اسٹلی مشی برتوایا ماں. او کنه تاسو باندې زه جرمانه لګوم او خډیره در باندې لګوم. پروګرامونه خو او ریکال نه کوي نو بیا خو مال غمی چې یاره زما خور ولې نه جوړه دا سمسله ده ورته. زما د خورجانې आवाज مونږ ته کلیر نه راځي ولې کټ کیږي؟ زمونږ موضوع نن ډیره زیاته ښکلې ده. زما د خور آواز زما د خور انداز زما د خور مینه هم ښکلې ده. نو د موضوع په حوالې سره به زما خورجان څه ویل غواړي په لنډو الفاظو کې؟ الله دې ورته بخښنه وکړي.
4: او یو
0: زبردست زبردست.
4: مور بندا خبره ټول خپل خالي باندې د بل خپل کار کې ځان دې تاسو لږ څه کوښښونه ځان دې په یاد کې اصلا د هغې په وجه
0: ډیره مننه خوشحاله راته اوسې ډیر زبردست پیغام دې راوړو نصیحت دې راوړو ولېږئ جی ولېږئ ولېږئ جی جی په اخره کې چاته دعا سلام لېږل غواړئ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مینه او مننه قدر من اردوونکو زما د خورجان آواز کلیر نه راته خو بهرحال خوږې خبرې وکړې ګور چې بلای من څوک دي اوسبیل غواړي السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه زمون خوږه خور خبرې کوي د علاقه ګدون ګندب نه بیا ورته خرکلې ستړي مسی وایه ما ډیره زیاته مینه او مننه خوشحاله راته اوسې دا راته ووایي جی چې ګدون ښکلې دی رښتیا نه که نه زه ګدون دا مې لیدلی هم نه دی چې دا ګدون به څنګه چې دا خلک تعریفونه کوي او دومره خلک وایي چې ګدون ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی رښتیا ښکلی دی لکه مطلب که زه یو ځل ما ګدون ته ویزیټ وکړم زه به خپل زړه په ګدون کې پرېږدم او راځم به ونه لکه مطلب دومره ښکلی دی خانو خلک وایي چې په ګدون کې ګدون چې دی په قدرتي ښکلاګانو باندې مالامال دی یعنې کې شینکې پکې دی بوټي دی پکې او دنګ دنګ د چینار په شان نختر دی پکې غرونه دی پکې دا رښتیا دی اوف الله انشاءالله چې دا په شکل تیر شي نو ګدون ته به راځم دا وایو چې راشه په چکر جانانا سواد تبانه جوړه کا سپرلے سپرلے موسم دے ملاقات تبانه جوړه کنه اوس په مطلب بدا سی وایو چې راشه په چکر جانانا گدون تبانه جوړه کلا اوس په من گدون د تلو د پاره سبانه لټو انشاءالله انشاءالله بالکل راځو خورجان اداره ته وایي چې زما خبرونه اوس مخکې دي هم چرته اورېدلې دا کنه په اولین ځل باندې کال کړی دی ډېر زیاته بخنه غواړو د خورجانې کال چې دغه کټ شو خورجانې وایي چې ګدون ښکلی دی نو ګدون خو ښکلی دی او زمونږ خوږه خور راغله د ګدون ګندب نه وایي چې بیرګلی ډېره ښکلی دی نو بالکل بیرګلی ښکلی ده صفر 9382 84 95. السلام علیکم جی. جی خر کله ستړي مشي درته وایم خو ستاسو غږ چې دی نو هغه کټ کېږي لږ شان د غذای بدل کوي وخوځئ را وخوځئ چې د آواز مو لږ صحیح شي. الحمدلله بالکل زه بالکل ټیک ټاک یم زما هور څنګه ده جی تاسو خیر که نه دا راته ووایي چې پروګرام مو د سر نه واورېدو خا مې دا راته ونوي چې ریډیو را لره ولا خبره خا ریډیو دې خراب شوی دی
5: او که نه پای سار نه خراب شوی څه چر پکې راغلی دی
0: خا د نن سار نه خراب شوی دی
5: حالو کو ماته پته چې تاسو شو بینین
0: مننه دا خوستا مونږ سره مینه ده کنه دا خوستا مونږ سره مینه ده او د مینې باوجود تا ته پته ولګېده چې تا کال کو ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسي.
5: امین بای ما ته پته چې تاسو کینی بزونه کال شروع کوي کنه ما ترای شروع کړی
0: ها اوس یاد دی وی تاسو ته او زما چې سمره هم مینان دي زما غواز اوري نو اوس به زمنګ پروگرام چې دینن سلورو نه والے تر شپګو بجو پورې دغه پروگرام کیږي ها
5: بای خاصې خیر دی بای
0: الحمدلله الحمدلله تاسو دواګانی دیجی
5: شو
0: کې ټاپک شته کنه شو کې ټاپک شته او بیا په ټاپک کې یو موضوع مونږ راوړی دی چې هغه موضوع دا چې داسې موضوع ده کنه چې ستا به ډېره زیاته خوښه نه شي خوښه به دې شي خزما خور دا راته ووایه کنه چې هغه نصیحت چې تا د خپل مور پلار مشرانو کولو څه نصیحت به یې درته کولو چې هغه ته خپلو کشرانو ته زړه دې غواړي چې زه دوی ته وکړم
5: جنگ نہ او د مشر کشر عبادت کوي خپل مونږ د سو پټیم کوي.
0: ها صحیح صحیح صحیح ګډ ګډ ګډ ګډ ګډ ګډ ډیر زبردست. خو رښتیا راته وای چې ملمانه بچ کله راغله کنه
5: بای
0: نو درو باندې وي رښتیا به وګوري. ها لکه هغه بچ مطلب هغه انتظام وشو چای سره بوله بسکټ راوړو یا دین لوس سموسی به ولا راوړي او هغه چې پاتې بشو تا په ټولی نه خوړي. مطلب کول نه دی پکار داستا امی یو خ نصیحت امیج شو کئی. قدر من اردن کو ددی مطلب و مقصد زما دغه دی چې رمنګ په عملی جون کې ام دغه خبرې راولو. ډیر زیات مننه خوشاله راته اوسې په خیر کې چاته دعا سلام لیکل غواړي جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه قدر من اردن کو دا زما خوږه خور ګور چې پلایمن سوکتی او سب ویل غواړي 0938 280 495. السلام علیکم جی.
6: یهود اسرائیل اللہ خپلو کی طرح خپل ما تخصو دما دوار دو خلال. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: خر کله استلی مسی ملنگ شاہ ملنگ سیب تا پخپل پروگرام خبرې ملغلری کی ډیر زیات په پختنه مینوا مجی
6: اوس په گاڑی کې اډلو لاغه وی چې د چا پروگرام نه ما ولي شې چې واجه د افغاني او مخکې په پیغه په جوړو دا موږ ووتې جو ووتې دې بس او کلمې ته پاتې
0: او جی او ملنگ شاہ ملنگ سے بالکل یاد دیوی چی سمونگ شیڈول چی دن بدل شوی دی یعنی کی اغا پروگرام نہ کم چی بد 15 بجو نہ والے تر وہ بجو پوری کی دل نہ اس پم اغا پروگرام نہ سلو نہ والے تر شپ گو بجو پوری کی مر
6: پدی وجہ ہم بدائے پدی تا بھوال ما او موضوع ہم تے کو کہ واوی دا کتا والے چی دمون گا موضوع دا
0: خجیخا
6: ایو چې په ټپلا والی مو د مپه سپین مو دا چې ویلو دی کنه دا کسان مو سره کړي الله ان کاري چې ګلب دا غلو وسته خو بس ما د پلاوی دا وستا بیا د ټوک شي او موږ په کا کار دي چې ځوې یا سو غاری یا سو می ودالې یا چې ته خشاک لګي چې دا ول وو چې یا دا تا کم دل وړ
0: بالکل جوم دا سي دا
6: یا هغه ته چې ته کی دا چا دا کې کنه لکه د خپل بچی ته پوس خپل پکا دي
0: بالکل جی بالکل
6: مطلب معصوم میں نہیں ہوا خوشی معصوم پہ ٹیبل لاسٹ مل ماؤ معصومان سے تاوی گیا تاوی گی پکے خوراک ہم نہیں سکھو لے ارے معصوم وہی مالا بسکٹ بولے وہی مالا سموسا
0: بالکل بالکل عمدہ سے داس عدتوں سے دن نے بھی پکارا ملنگ شاہ ملنگ سے بھی وہ دنیا منانا چیتا سو قلم پروگرام کرا سے
6: گیتا ہوں ملما ہم کیا کہے لارو لاغا والے یو داری والے دال پوکو لے واتو داری والے چی دال پوکو کنا انو آغا وزیر آغال سے باغا
0: خوشحال رہتا السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ستړی مشي خر کله ستړی مشي درته وایم په خپل پروگرام
7: کې او تاسو څنګه یې جی؟
0: الحمدلله تاسو بالکل دعاګانې دی او مونږ سره دی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه او مننه کاکا صاحب دا راته وایي چې پروگرام واورېدو.
7: جی بالکل سره.
0: خجی نو زمنګ پروگرام درته سو خو لګیدو کنه
7: زبردست خوندهونه خبرې را باندې راځي خو نو لګیدو زما راځه تم پکې دیو کنه انسان دی.
0: خجی ښا هغه زه یو پیره داسې روانو م چرته روانو منو داسې ولاړو ما جینو ډیر زیات نور ډیر زیات تیزو کنه نو ارشکی والا داسې روانو اسې راته ودرېدو نو ما ورته مې زه خو نه ځم بس وینورم ډیر زیات تیزو خو غونډې را باندې ولګي ما وی چې راځه چې کې دینو ما نو تاسو تاسو راته وایي چې ښه غوندې را باندې ولګېد نو ټیک شو ډېره مننه ستاسو مینه ده خو دا راته ووایي چې زړه مې غواړي چې زمونږ خو کاکا صاحب په موضوع مطابق خبرې وکړي نو ښه به وي.
7: او دای بانا بابا تو خیزی
0: دای بانا بابا تو خیگی
7: والا دی خوب پاس کتا بزینا
0: آها وا
7: او دای بانا بابا تو خیزی زیمی بدبخت انگور بسط اگر ماو ما نمود خوبی تالی مکو دیتا مورا سوی وای تا واکل شعور به نور سوخ سی کنه مو خو چې دی روان دي که خیر به سفران تو دغه سو دی بلور پلار به خیر تات هغه را تا په بل طرف شو نو څه چې سومره تو کوم کنه
0: جی جی
7: نو په تعلیم کې شعور نشته په ماحول کې شعور دی او چې دا کوم تعلیم کې کنه نو ای دی دغه نه زنجیر بار کی ځکه چې هغه وادم په خپله خوښه کوي د مور او پلار په خوښه نه کوي نو هغه چې اوس دته دا پته نه لګي که نه خو یې ما ته دا وکوي نو دا پته نه لګي چې دې ماحول څنګه دی میلمه میزبای لیدلی که نه دی لیدلی نو هغې نه به داسې جوړ شي چې بس دی بابا م د کوره بارکۍ چې وځي دی ټوخي دي.
0: بالکل جی کاکا صاحب عمدہ سے داد د دې مشرانو نصیحتونه دا زمونږ سات صاحب داسې د جی چې د دې استاسو د خلی نوته د غالپاز د خبرې د پیغام د نصیحت دا زمونږ جوان جوړې دا زمونږ د جوان د لارښودنې یو وزری د کچری مونږ سوچو کو کنه او په دغه خبرو ته نکیندې ته ما چې مونږ ته په دې جوان کې چې سمره هم دا مشکل دا باسان شي چې مونږ داسې مشرانو سره کینو او د مشرانو دغه نصیحتونه پیغامونه د عملی جوان عملی جامه جوړ کو. صاحب ډیره زیاته مهرباني خوشاله راته اوسې چې تاسو پروګرام
7: ته راغلي.
0: جی جی جی جی جی
7: مخکې به په کال باندې راتله ما یو خودکوسي وریره وه ساتما هغه اوس غیبه
0: ښه جی
7: مور یې خدای پاک وبخي هغه وفات شوې ده هغې پسې به یې پلار وم ورسره راتلو ما سره به یې دوا سلام وم کولو اوس نشته نو زه هغې ته دا تیل کوم د تا پرې په پروګرام کښې که څه چېته یې بچی او پلار دې ژوندی وي نو تا سره که رابطه وکړي یا په کال را شي نو د ما دا لمبر بابا ته ووایه چې تا نه واړي.
0: ټیک شو ډېره مهرباني خوشحاله راته اوسې. ټیک شو سمه ده. اوکې د الله پامان
7: وریره مې ده او د هغې ما سره
0: ٹھیک شو ڈیرا مہربانی خوشحال رہتا ہوں سی قدر من اردن کو دا وہ ساتھ سے وہ ساتھ سے وہ راغ دخبلو خیالات و اظہار ہو کو ڈیرا مہربانی صفر 938 280 495 گورم اچھی سوکھتی او سب ویل غواڑی جی

0: 49 پیسے پر 938 282 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. خیر کلیس تلی مشی در توایم سو خبری کوئی دکم کم زینا سارا خبر کوي د ثواب نه سارا هر کله ستړي مشي درته وایم سارا پروګرام درته څنګه ولګېد پروګرام ته خوله ولګېد او کنه قربان نصیحت راته وکړه شابالا وې نمونګه درې کال نه کړې او کال لوکو ان شاء الله بالکل پروګرامونو کې به کال هم کې د هرې جمعې پر سلور نوال شپږ بجو پورې زمونږ د خبرونه د پروګرام کې
1: کیږي تاسو بای غوس نن مې ورو نن په زو نوال د نور کال او ورو
0: خجی ښه
1: دا پروګرام را باندې خوله دې مسمو نصیحتونه خو دې زه خو د واره توام هم لګې یو بای مې ته مور دا نصیحت ته وې چې
0: زبردست زبردست بالکل خورجان وخر سره کم دی چونکی ستاسو خبرې ډېرې زیاتې قیمتي دي استاد دوه نصیحتونه دوه
1: پیغام یو خبره کوم لکه زموږ د اجرا جمع زموږ په ګامونو کې به ترې لونه انګین درال موږ خبرې دې کې ما ته وېت چې لکه صرف आवाज به راکاو چې سوالې نه وي ډېرې خبرې مو کورور بدرا شو په دې اپ تیار مې دوه څه پورې ورکې دا انو پروګرام تاسو ډېر خوږه دی الله دې خوشاله باسه تم چې بیا دا غي بیا راته کوټیم کال کو دا
0: ټیک شو جی ډېر مهرباني د الله پامان او کې د لوی الله پامان قدر مونږ دن کو وخت را سره کم نه دی خو لک کم دی کم نه دی خو لک کم دی کله کله داسې کم نه خو لک کم شي تاسو یو کال په پروګرام کې شامل مو بیا بدنه اجازه غواړم سه پر 938 284 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. په خپل
2: پروګرام کې وایي چې تاسو د مینیو د فلوس او د وفانا د پټ سلامونه
0: اجز سے بو ہر کلے سٹڑی مشی درتا وایم اجز سے وہ ترا سرا بالکل چے دینو اغا کم دے دار تو اجز سے چے داسی کم نصیحت چے مشران بتا سٹ کول تا سوس منگ تا کوی
2: تو کوین کی تا د خپل مشران قدر کو
0: اها
2: نو دا دا غا د خپل قدر دے او سبب الدین بیا هم اغه عمر لرسی او قدر نی کری نو د دبم قدر نی او کدد مشران او قدر کو نو ددبم خپل کشران بیا قدر کوي.
0: بالکل جی امداسیدہ امداسیدہ ډیر زیات مننه اجز صاحب چې تاسو پروگرام درالي په خیره خیره کې کال مو کو یو دنیا مننه
2: زما د طرفا ټول مینوالو ته حارث ته ملنګ شاه صاحب ته راسم ته سرفراز صاحب ته ټول مینوالو ته مینه او د خپل ډاکټر دوست نمونه
0: وسلام ډیر زیات مینه او مننه قدر منو اوریدونکو ستاسو د ټولو یو دنیا مننه کوم جی چاچا چې زموږ پروګرام ته کالو کو دینې لوا چاچې کال کول هو کال ملاو نه شو دا غي ټولو ډیر زیات مننه کوم چاچې په خاموشي سره زموږ پروګرام اوریدو قدر منو اوریدونکو نن زموږ پروګرام چې کوم هغه د مشرانو په حواله سره او مشران چې کوم دی د مشرانو د نصيحت په حواله سره نو تاسو ته ما ویل چې ربنګ له پکار دي چې کم اس کم کم اس کم د مشرانو دغه نصيحتونه د مشرانو دغه ویناګانی د موږ د عملی ژوند عملی جامه جوړ کړو ان شاء الله. خو لذیذ زه دته امید ساتم چې زموږ په ژوند کې به ډېر زیات انقلاب راشي بدلون به راشي خو په شرط د دې چې موږ دا خبرې په صحیح مانو کې واورو په صحیح مانو کې د عملي ژوند عملي جامه جوړو. برل ګرانو درنو خو ګورو دونکو ستاسو ټولو یو دنیا مننه.

تاسو زمنګ پروگرام اوریدو جی قدرمنو اوریدونکو داسې دا چې تاسو نه اجازه غواړم خو زمنګ ټرانسمیشن چې کوم دی یو 100 منټانو د پاره به بندیږي الیکشن ایشو دا به پال شي بیا به ان شاء الله تاسو ته زمنګ اواز چې نه کلیر راځي زه د نه اجازه غواړم تاسو چې هر چرته د خپل ځان د خپل ماشومان او مشرانو کشرانو د خپل مشرانو ډیر زیات خیال ساتي خپل قربا افغان به په دعا کې یاد ساتي او په دغه ټپ درنه اجازه غواړم چې دا زه

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نو ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف

دی انسان د قران دی په یو باندې څوک چې په اخلاص

دخلي نوت يل پاس غبا دروغ نشي ٹھیک تا تے دغنا ال ٹھیک تا نل چاپلار دی نی سوک بچی صحیح دا سوک چ پدی صورت ایم نور خلق ته چکم رحمتونه ور کوي د اغینه زنګ بهتري دونه چکم دی الله تعالی په دغه انسان ته او لازمی ور کوي ٹھیک دا ٹھیک دا په صورت اخلاص کې چکم خبر چلا چې خپل بچی دی نه چانه پیدا نه ته سو پیدا بات مالے پزانگ متو نہ ورک صحیح نا دا دس عمر کو حکم منگ چا بان دو کو مینے او کارو کو کنا چ منگ تے سکون ملاو شی نو دق وے دی بہتر دی ٹھیک تا حدیث مبارک راغلی دی ہر مانزہ کی چکم دے صورت اخلاص لستلو ہر مانزہ کی بے صورت اخلاص رستلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختنه وکړه صحیح ده نبی علیہ السلام تی د دې کار پاوالې سره پختنه وکړه چې لکه ته په روزانه بنیاد سره سورۃ اخلاص ولې پر موږ کې وي ٹھیک ده آغا صحابي ورته اوبر مایل چې دا ځکه زلول ما چې په دې سورۃ کې د رحمان یعنی د الله تعالی صفاتونه بیان شوي دي صحیح دي او زه دا خوښوم یعنی یو صحابي د نبی علیہ السلام په دور کې هغه په هر موږ کې چې کوم د سورۃ اخلاص ویلو بیا تی آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه وکړه صحیح ده چه آیا د دې کار د مینې په خاطر باندې ته ماته دا جواب راکړه چې لکه دا ته ولې بار بار وي او هغه صحابي ولا تعجب کې دا جواب ورکړو چې په دې کې د رحمان ذات چې کوم صفتونه بیان شوي دي کنه وایي زه دا خوښوم صحیح ده نو بیا ورته نبی علیه السلام څه وایي وایي الله هم هغه خلق خوښوي کنه صحیح ده او جنت ولا ورکوي څوک چې د الله تعالی کړه خوښوي ٹھیک ده اوس ګوره نو یعنی د دې مطلب دا دی چې سورۃ اخلاص چې کوم دا هغه د جنت لار ده خو په صحیح توګه معنی کې چرته موږ دې ته سوچ وکړو چرته موږ دې ته فکر وکړو چرته موږ دا په خپل ځان کې راوستو چرته موږ دا په خپل وجود کې دا خبرې داخل کړې چې واقعي دا سورۃ ډیر لوی سورۃ دی دا خو ډیر مختصر سورۃ دی خو په دې کې چې کوم فضائل دي په دې کې چې کوم تفسیر پروت دی په دې کې چې کوم هغه د دې په شا چې کوم پسې منظر پروت دی خو ډیر زیات لوی دی موږ خو پر مونږ کې وایو اکثر زمونږ دی ډیرو زنانو مین دو غریبان الله یا قرآن نه ویلې یا ول نور صورتونه نه ورځي نو بس ټول مونږونه په صورت اخلاص باندې کې لازمی دي چې موږ له صورتونه خیری ضرورت کو څومره مین دي زموږ په کورونو کې هغه سره ناشته په کار د خپل بچولا او دغې نه دغه مونږ اوریدل په کار دي دغې دغه صورتونه اوریدل په کار دي او دا ورته سمول په کار دي ټیک ده ته دغې نه علاوه دا صورت اخلاص صحیح ده او صورت فلق او صورت ناس صحیح ده دا چې وې څوک درې واری ولوستي کنه صحیح ده درې باري یعنی مثال په رومانی د درې صورتونه یعنی صورت اخلاص صورت فلق او صورت ناس دا چې کم انسان درې واری دا صورتونه ولوستي د هغه لپاره په هر ډول بلا تاوان او د بدرنګ ولارونه چې کم دی دا د اغینا منع کوي الله تعالیٰ په قرآن مجید کې فرمایي کنه چې صدقۃ رد البلاء پوش صدقه چې کوم دا هغه د بلاګانو لارې نیسي د قشانت د سورۃ اخلاص سورۃ فلق او سورۃ الناس ډیر علما کرام دا وایي چې کله تاسو مونږ کوي نو دا په مونږ پسې تاسو وایي لازمی دی چې دا په مونږ پسې تاسو وایي په ټول وجود باندې چوب کوي یعنی غلاس په ټول وجود باندې رکھا گئی ډیر مفسرینو دام لیکلي دي چې کله تاسو د کور په دروازه رانه وځي نو دا سلوړ چې کوم قل قل چکم صورتون دی چار قل چکم صورتون دی کنا دا لازمی بخبل کور کی وای اساس پکور مانی بدم اثر د پیریان و اثرات جو دا دا سحر جادو وغیرہ دا پی اثر نہ کی د دی ډیر زیات بهترین اثرات دی ډیر زیات بهترین اثرات دی زمنګ لټو نغټ بد قسمتی صدا زمنګ پدی مانی عمل نشی شریو کو چټیو بل مازه خزه یا بل مازه سړی چوی چاغه د کتابیس کیگی نو 2000 روپے مور کو او په سلور در ولګاډم سپیشل کو ټیک د خپل زنانه مور د خایو چر زمنګ زنانه دی ویل تعویز وکا او هغه بد مونږ نه نوی خبر ٹھیک دا مونگا دا اللہ تعالیٰ پا کلام مانے کا کل باور مضبوط شو عقیدہ مضبوط شو ایمان مضبوط شو یقین مضبوط شو اللہ تعالیٰ مونگ ڈیر ہر سرا کی خو مونگا بد قسمت یو چمنگ دینا نواقف یو مونگا بد قسمت یو چمنگ دے رحمتوں ڈیر جات لری گردو صحیح دا دغنا علاوہ
کم انسان چې کور ته ننوځي کنه داخل چې کور ته او په کور په ننوتلو کې اولنۍ خیخ پکېږي کنه او دا صورت وي صورت اخلاص وي ټیک ده نو الله تعالی په دغه کور باندې برکت الله تعالی په دغه کور کې سکون او الله تعالی په دغه کور باندې رحمتونه راوړي ٹھیک ده دا اوس موږ له دا کول پکار دي ښه د جنگ جګړو په ځای باندې د سوک سپېړې په ځای باندې ماشومان ته د کنځلو په ځای باندې روزانہ بنیا سره موږ د کور نو څومره وضو را نه وضو لازمی ده چې موږ هر بار دا وایو چې صورت اخلاص موږ وایو ٹھیک ده او په خپل کور سره چوپ کینو دا ډیره زیاته بهتره ډیره زیاته بهتره به دغه نه علاوه دا صورت اخلاص نه دا د دعا د مقبولیت د ټونو غټ امرسته چې کم ده چې تاسو سره په دعا کې د ټونو غټ امرسته کوي کنه هله یو سړی یو ځکه ګر شوی او یا می سره په درمانی اغا په یو گاډن خته یا یو داسې چې ولاړی چې دغه غریب څوک ویني داسې چې مرسته ورسره وکي یو پنځه شپږ کسان راشي او دغه بایک نه خته یا تیز رفتار وي یا بل گاډي وي غور سره دیکو وي دغه کندو کپرونه یا د چقړو مقړونه یا بارانی وبونه دغه نه بهر کې نو انسان څومره خوشاله کني خوشاله د کشان د چمنګ کله دو مونږ کو کنه نو دا دعا چې کوم د عبادت ماز د ماز پوښي په کار د چې هر مونږ په هر عبادت پسې مونږ په جامع او په خشوع وضو سره مونږ دعا کو د الله تعالی نه غواړو الله تعالی په بارګه کې د هیڅ څه مسیس کمې نشري الله تعالی مونږ له راکې حکم مونږ ته په صحیح طریقې سره غواړو کم انسان چې وي د دعا په اغاز کې صحیح ده په حدیث مبارک کې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته یو سړی دعا قبول وبولي کنه یو سړی و چې زما دعا یې قبول شي او دغه دعا په شروع کې چې کم دی صحیح ده دا سورت اخلاص وای سورت اخلاص وای او بیا بس حمد و ثنا وای د الله تعالی او بیا د الله تعالی د وحدانیت والی سره فکر او سوچ کې او بیا دغه نه پس دعا وغواړي سو کې دعا وغواړي نو هیڅ کیسه مشک نشته چې دغه دعا به نه قبول کی دا د چا ارشاد دی دا د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ارشاد مبارک دی ٹھیک ده د دغه نه علاوه دا چې کوم دی کنه دا قل هو یا قل هو الله احد دا سورت چې کوم دی دلا د وحدانیت والی سره فکر او سوچ کې او بیا دغه نه پس دعا وغواړي سو کې دعا وغواړي نو هیڅ کیسه مشک نشته چې دغه دعا به نه قبول کی دا د چا ارشاد دی دا د آقا نامدار رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دی ٹھیک دا دغه نه علاوه دا

کور کې ناروغیان ډېری بیماریان ډېری کنه نو هغه و چې دا ناروغي د پاره انتهایی بهترینه بهترین دعا ده چې په دې باندې لازمي نه چې تاسو په کور کې اوبه دموئ ماشومان لپاره اوبه دموئ په غوږ باندې د ماشوم درد وغیرہ لې صورت اخلاص په وایې درې ځله انشاء الله الله تعالی به هغه ماشوم ته هغه خورکۍ ته غرور ته چې کوم دی هغه ته شفای کامله ورکي. نو اوس د صورت اخلاص حوالے سره دوه درې خبرې به د بنیا سره ما کول غوښتل چې زما څومره لستر دی زما څومره اوریدونکي دي اسې موږ پروګرام کوو کنه صحیح ده پروګرام خاصم کوو چې چاته خود دینه څه فائدہ ورسی کنه که یو خو ته فائدہ ورسی دا یو ورور ته فائدہ ورسی دا ان شاء الله د خیر باور دی چې دعاګانې بکی دا سم راغلی دی چې ما دا مریدلې دی که چرته د چا دعا په دې دنیا کې قبول نه شو نو غړي د مایوسۍ اظهار کلم نه کوي. کله کله ډیر خلک داسې وي د بدقسمتۍ نه چې هغه دا خبرو کې چیرې اب د خدای پاک صرف زلي دلې مو خدا د ټولو نه بیوقوبه خبره دا د ټولو لا احمق انسان دی چې دا خبرې کوي. ٹھیک ده دا د الله تعالی ازمایش وي په خپلو بندیانو باندې او الله تعالی ته چې کوم بندیان ډېر زیات ګران وي لکه صحابه کرام هغوی څومره سختي تېرې کړي تاسو به کتلي دي پیغمبرانو حوالې سره څومره سختي تېرې کړي دي کنه څومره تکالیف د هغې په ژوند کې راغلي دي لکه ابراهیم علیه السلام چې د اور او دغه شانتي یعقوب علیه السلام د سترګو نظر تلل او دغه نه علاوه یوسف علیه السلام چې هغه د کوی یخ ته رسېدلو. ټیک ده همدا د الله تعالی پیغمبرانو دا ورته ګران خلک دي ته اوس سوچ کول پکار دی دي ته اوس فکر کول پکار دی چر د الله تعالی ازمایش دی د الله تعالی امتحان دی یا په ما باندې سخت راغلی دا یا تکلیف دی یا هر څه راغلی خو زه به په دې کې نه مایوسه کېږم که چرته وایي د چا دعا قبول نه شوی په ورځ د حیرت به الله تعالی یو بنده راپاسي او هغه ته به یو بهترینه تحفه ورکړي چې کله هغه تحفه ورته ملاو شي نو هغه به داسې سوچ کوي چې ما خو داسې نیکیم نه ده کړی او داسې سخه کار مې هم ډېر نه ده کړی خو چې دا ما ته په څه باندې ملاو شول دا تحفه وایي الله پاک بردو فرمایي چې دا هغه دعاګانې دي چې په دنیا کې ستا نه وي قبول شوې نو د هغې په عوض کې تعالی زه دلته د دې په نعم البدل کې دا تحفه درکوم. ټیک ده هغه چې هر څه تحفه وي د الله تعالی طرف نه وي او بیا چې د الله تعالی طرف نه یو تحفه ملاو شي نو هغه به د معیار تحفه وي که نه څه بېکاره تحفه به نه وي که نه. بله خبره دا ده چې وایي دا انسان به هلته په جړا باندې شو چې کاش زما یو دعا په دنیا کې نه وي قبول شوی نو څومره به ښه وي خو موږ انسانان یو موږ کمزور یو موږ عاجز یو زمنګ مثال پترمانی داسې وس دست نه کیږي زمنګ داسې د مال مالیه یا مثال پترمانی مالی نقصان یا داسې ډیر زیات تاوانونه موږ تر شي نو موږ الله تعالی ته په زارو په جړه باندې شو لازمي دی الله تعالی دعاګانې قبلې په خپل بنده باندې خپه کیږي دام د الله تعالی یو غټ احسان دی په موږ باندې چې الله تعالی په خپل باندې فرمایي چې زه په خپل بنده باندې دومره بوج وره مچ هغه څومره برداشت کولی شو دام د الله تعالی یو لوی احسان دی چې الله تعالی وایي چې زه یو بنده سره خپل یو بنده سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوم د اویو یو مور لیونی کیږي کنه لیونی کیږي تاسو وایي یو بچی مړ شي کنه حق حلاله لار ده کنه دغه معنی به موږ ټول جو کلو نفس ذائقه الموت هر انسان به د مرګ سکی سکی ذائقه به سکی هر یو انسان به سکی. ٹھیک ده دا خو د الله تعالی امانت دی الله تعالی به دی ما به ملی بل به ملی زما والد سی به ملی مور بیبی به ملی ٹھیک ده خویندې به ملی ټول بل په دغه لار باندې به خو به ترتیبه څوک مخکې راغلی دی هغه به روستو ځي څوک روستو مخکې دغه شان دی به د الله تعالی یو نظام دی د چا چې په دنیا کې څومره رزق دی یو مور څومره ځمکه او اسمان یو کوي یو کوي کنه یو کوي کنه یو کوي ډېر زیات یو کوي خویندې څومره غوبل لالي الله تعالی وایي د دقه مور نه د اویا چندو یعنی مثال په ترمانی د دقې نه اویا چنده مینه زه د خپل بنده سره کوم زه خپل بنده ته د مرۍ درګونه هم نږدې ما نو چې دومره غفور ذات دی دومره رحیم ذات دی کنه. ټیک ده نو بیا موږ ولې دغه نه غواړو که د انسان نه دې وغوښتل تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ چا هم چې د انسان نه غوښتي دا بې شرمي ده چا چې انسان څه ورکړي دي بیا پرې وروستو باطل دي وروستو په هغه پسې بیانول دي وروستو په هغه پسې قصې کول دي. ټیک ده او که د الله نه چا وغوښتل که نه نو الله به دې باندې خوشحالېږي څه کېږي هغه به دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو موږ له پکار دي چې موږ سم کوو چې د الله تعالی د رضا دفکر انسانان کله ګورې موږ نه سره کوو خو چا هم چې انسان سره کړی دی که نه نو زما په خیال سره چې هغې تین دخ خوړلې هغې بیا په دې باندې څه دي چې هغه باندې بیا خپه شوې دي بیا وروستو هغه باندې پیمانه شوې دي تکلیف ورته رسېدلې. ټیک لږ نات به وورو بیا وستا سوټلې پونکال په پروګرام کې شریکو په واسطه پر 316-622-22 او بیا 46 څخه دا پروګرام خصوصي توګه باندې سپانسر کړي صفات کاسمیټکس اپ پاکستان زړه ټول لیسنر ډېر زیات مننه کوم ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم کاغه د هر ځای کې ثواب دي کړي 400 دي زموږ سره ډېر په اخلاص باندې روان دي یو لګي یو ډېر زیات په اخلاص باندې الله تعالی دې ستاسو د ټول د زړه هر یو ارمان هر یو حاجت په خپل دربار نه پوله پوره او قبول او منظور کړي ان شاء الله تاسو هم دعاګانې کوي د خیر موږ هم دعاګانې کوي د خیر خلاص مې دي چې نن په دې پروګرام کې د ختم قران چې کوم ختم دي باقي به تاسو ضرور زموږ سره برخه لې په 316-622-22 او بیا 46

0: په ختم قران کې راځي او زموږ سره برخالي د خیرنو اخی ته موږ موست ویلکم وای پروگرام کې د خیر اول نه کال سره خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: الحمد لله.
0: سمامین ډیر ډیر مهرباني قاری صاحب ډیر

أخذ

0: واه يوم مسج رالي ويجي داسون مني ويداسون ميدوم رخواخ ده كنا ويدوم ترى تكراني داسونغو داسندرا يا ديشي ويداسندرا تدوم تكرانا ده كنا لكن ويدوم لا تدوم ترى تتم نيجران خلوك داسندرا نا زمان شيء سوداء خواخ ده كنا زمانك خواخ ده كنا زمانك خوستان خواخ ده غورو كنا زمانك خو لك استان صبح كده ما نقدام طول خيرا زمانك خلوك داسر خفلا مينا كوه كنا او مينا ده ديشي زمان اسنر بس ما نقول خوشالي كده خيرا نو مانگا وای چی مانگا او گوچی مانگا باقی من دیر خوشالی گوده خیرا آه آه آه وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا ایلکا یو بل خبره یو عجیب و غریب آواز زبتا سمانه او رما یو غریب او یو عجیب انداز که زبتا سمانه دو دری خبره او رما بیام ده خوده دیاری می مازیگر مونس کلی ده کنه چه سوک دروغوین یو خپل ایمان بی براہ راست خر گوی ٹھیک دا او کپ دروغ مانی مدل تا ماتا اللہ تعالی دے ذکر کئی نو زما دا کپنی دی خدای تعالی دی یوم من مخ کی موانڑے خا ٹھیک دا یو خور دا یو خور کی دی جی دا خبر ووری د ثوابی چ سمر لسنر دی کنا ډیر ضروری خبر دا دی انتہا ډیر زیات ضروری خبر انتہا ډیر زیات ضروری خبر بلکہ 400 دی ثوابی چ کم زیات زما آواز رسی دا اللہ دے رضا دے پارا دودری خبر کول غواړم دا پدې کې بالکل نوې ما قسم په الله کړه دې خبره کوم چې تاسو ما په خپل کې دا پروډکټ موجود دي صرف د پاره د دی وای ما یو خور دا پرون قاری عمران صاحب دکان ته راغلی و ټیک دا صرف د خبره واوري دا وای سترمانی اورم خدای غینم مخ کې لیک خبره کوم جی یو خور کې دا غره دې قاری عمران صاحب دکان ته راغلی و وغي ویل چر زما مور بی بیا موږ په مختلف قسم ډاکټر زما نه ګرځول دا وای چې دا خبره دا خپل کوم هغه تاسو واوري او مختلف قسمه ډاکټران ورته مختلف قسمه میډیسن لیکلی دي سمنګ د دنیا روپۍ لګیدلې دي خو زما د مور د مېدی یا د ګردی مسله سوري د ګردی مسله بیخین نه حل شوی تاسو د الله په ذات باندې باور کې قاری عمران سي ماته پروګرام نه پرون زما پروګرام لګ مخه ختم شو اوس د یو پی اس لوبه برابر د خیرن پروګرام ټول اوري قاری عمران سي ماته ویل چې خاطر جان تم یو منټ لپاره کال مانی والے یو منټ لپاره کال ما خدای خیر وکړي چې څه چلو شو نو ما ورته بیا کال وکړم قاری سي بیا پروګرام یو لس منټ مخکې ختم شو لس منټ نه وته منټ مخکې بهر کې د خیر ما څه دي وګدلته یو خورکی راغلی و و یغې ډیر عجیبه خبر وکړل کنه چې خاطر به سو میاش بکیږي لګ مخکې داس یو ټوټکا خودلې و او زمنګ د پدې خبرو باندې عقیده او یقین مو دی چې دا کومه خبره کې ان شاء الله دا به دروغ نه وي د خیر و ما چې څه دي لګه و یو خورکی دا خبر وکړل قاری سي د وینا مطابق دا خبره ده چیرې زمنګ د مور به د ګردې مسله او مختلف قسمه ډاکټرز او هسپتالونو ته موږ تللی خو د مور هم هیڅ قسمه خېګړ نه کېدله ټیک د په ګرده کې کاڼي په قصه و دغه شانتي دا خې نه مخکې زما په قصه ټراساوند کړی دی یا سب ټیسټ وغیرہ کړی دی ټیک دا او بیا هم د الله په ذات ته قسم خورم دې خبره مانی چې ما دا خبره کړې و چیرې زمنګ صفات هر بلایل هر سحر کم خور یا کم رور کم مشر کم کشر په نیم ګلاس ترنم بو کې نیم لیمو او یو چمچ صفات هر بلای د استعمالي دغې په میده په ګورده کې بر سره کانه نه کیږي تر روز د قیامت ورکې به کانه او چې زمنګ د فرمولې استعمالي زی زمواره ما هغه خو رکی ویل چې زما د مور ګوردی الحمدلله مونږ له اوس الټراساوند کو مکمل تپاشو وی دي اوس دا وایي سوري دا خې نه روستو بیا بل خبره کومه دا صرف د پاره د دین ويم جی چې دا زمنګ ګور رسته تاسو ته مکنه دا زمنګ هر بلای چې کوم انسان جوړي کوم شخصیت جوړي اغه ډیر د الله والے انسان دی ډیر زیات د الله والے انسان دی چې انسان د دې خبرې زموري لري لکه تاسو بار بار خبر کوم چې پروس د اخرت خپل مور چاله یو نه کینی شو ورکول خپل مور به ټیک دا نو بل به سو کور کې وغه دا خبره کې چیر خطر جان دی خلکو ته وایي کوم د سره دوه کو کړه بلې کپنې کې د دوه نمبر پروډکټ به سټی دا او هغه پروډکټ تاسو نقصان درکو نو پروس د اخرت بس تاسو لاس زموږ بغریوان وي زمو په خیال سره ټولنه معتبر خبره د ټول نه خلې خبره د ټول نه خسته خبره دار چې انسان د اخرت سیمه وری د انسان دی خود دې مطلب دار چې بده کې دوه نمبر چیز نشته الحمدلله د خیره ټیک دا وایس انتها ضروری دی د دې میزبین خور دا وری ښه
1: السلام علیکم وایس نو به ښه په دې مخه
0: یو من
1: زه ثواب سرتار کلرم کیم سره خوا کې موږ سی ګوت کار عمران سی دکان ته راغلو تاسو پروګرام مورېدل نو هغه په وجه موږ کم دینو راولو کار عمران سی بلا انو تیلم دی نماغ استلو صفات هربل آئل اندو زما مور چی کم دینو دو داغا دری اپریشنی کلی دی یوی گور دی وکلی دبلی یو کلی دی او دی پیرو دی ڈاکترانو ویلیو چی لکستا سو جون تا پکی حاطر دنو نکو مونگا اپریشنو انو داغی پا وجه بس مونگا دیر دا داست دوائنیم استعمال کلی چی اگر ڈاکترانو وی چی داغا هونم آتی کچو که بی استعمال وی داسی و داسی خو بس مونږ ولا غرا رسول دې هر زینا نو بس رالو هر بلای لمول له دا غي په وجبان چې کم دي نو هغه کان چې کم دي نور لسرزو کې دنه دنه لکه شلو کې مات شو زوم چې کم انټرسان کوله ګردیم را پړ سي دي ویو هغه کان مو پکړيرو انا غي په وجا ګردیم هي شو را پړ سو به ختم شوه دی کان مات شي دي هر تاسو ډیر ډیر ډیر مننه
0: دا زما خور دی جی تاسو سو وای چې دغه مور خښوي ده کنه او دغه مور ته الله پاک صحت ورکړې دي او دا ډاکټرانو دا خبره کړې ده جی ګور خپل ایمان څوک نه غر کوي یو پروډکټ د پاره دا خورسنه پیژنم والله کی زی پیژنم چې دا څوک ده کم زینه ده او قاری سی په داسې پاک سره دغه بچا ته څنګه وځي قادر جان د پاره دروغ وایا اخو موږ ته دا هدایت جاری کړي چې را د نیکي کارونه کوي خې خبرې کوي به تیرې خبرې کوي خو پروډکټ لانچ کوي غلط پروډکټ نه چرته جوړ نشي او دونکو ته فائدې پځې نقصان ورنګي ټیک ده اخې یو داسې شخصیت دی چې هغه موږ ته دا خبرې کوي هغه به یو پردي ځانانه ته سره دا خبره کوي چې را د قادر جان د پاره یا زموږ د دکان پرته دا دروغ وایي ټیک ده لازمي نه ده چې تاسو قاری عمران صاحب نوالی خو لازمی خبردارا زه تاسو هم کنه صرف ازمیخ تو کوي یو پیر صرف ازمیخ کوي د خیر ان شاء الله تاسو به دومره دواګانې کوي دومره دواګانې چې د هټ درجه سی دواګانې بکوي زه بار بار وایم ګورا په ګورده کې کانه ده کنه او تاسو په ډاکټرانو باندې وګرځي دي خور ویل چې لکه یو دوه درې اپریشن یار د ګردې درې اپریشن په سلورم ځل ډاکټر وویل اپریشن نه کوي به دي بنیا سره هغه غریبه دي چې څنګه چې د خورکې دي په دنیا نه رخصت شي ټیک دا هغه د خپل یې محسوسي کوي هغه خپل چاړه چې کوم دی په بو کې کاری کمنګ د خورکې اپریشن کوم دی د بایس نقصان جوړیږي دا ګورده چې کوم دا نقصان کیږي د خور بیبي بیا د مورکې چرته زمنګ پروګرام اوریدلې قاری عمران صاحب ایڈریس پکې ما ویل دی چې شوملو کېم شیرالي مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره زمنګ پروډکټ ملاوي کې دا خورکې راغلي د ما یو فارموله خوده لیوا چې روړ نن دیم زموارې ما سبام دي زموارې ما او لس کاله پس نه دی خبرې زموارې ما چې چا زمنګ صفات هربلایل واغستل او صفات هربلایل نیم ګلاس اوبو کې تړ موبو کې چکم دی یو چمچ صفات هربلایل پلس دغه نه علاوه نیم لیمو چې کوم دی غنه جوړوي په نهاره باندې کم سی کم د ناشتې نه نیمه غنټه مخکې تاسو داس کوي ما ویل چې یاره د پنځل سر روزونه والے تر پنځه شو روز پورې دنه دنه اول د ګردې ټیسټ وکي یان مثال په الټا ساوند وکي چې کانې څه صورت حال کړي او دغه نه روز تو بیا زمنګ دا پروډکټ استعمال کوي کم سی کم شل پنځه شو روز لګاتار قزی به بګینه راولي تاسو بیا دغه نه پس الټا ساوند وکي چې تاسو صورت حال سره ٹھیک دا ژوندے مثال لے دی خورکی زما سرا ٹھیک دا او اللہ پاک دی خپل مور بھی بلا دا ہر چا موریان ولا بلکہ ٹول مریضان ولا چی سمنا مسلمانان دی زمنگا پروڈکٹ دی ٹول مخ خود پاک نہ محتاج کئی او ندی او ڈاکٹر تا خود پاک سوک مسلمانان محتاج کئی باہر کے دخیر کلا کلا انسان مجبور شی کلا کلا لا لا دار طرف نا یودا سی ازمائش یودا سی بیماری شی چ انسان مجبور شی سر تلاسا چئی یار سو کوتو یار دا مسئلہ دا دا مسئلہ دا دا مسئلہ دا خلق چکم دے چا خبر شنی پانی مخری دا نلیم خری دغن علاوہ زلر گیم خری د خپل وجود د صحت د پارا ٹھیک نا زخر تبار بار ویما کدا چا د میدی مسئلہ دا کدا چا د گردی مسئلہ دا صفات هربلایل روالی جی انشاءاللہ انشاءاللہ چې بوتل نیمه تر سینه می دګنا نو تاسو ته الله پاک د گردی د کانی نه نجات تر کړی د خیر د میدی چې کم سوزش ته خلیل تروی تر یوبر اسی بدرنګ بدرنګ یوبر اسی لک چانته پاسې کې نه او بیر باندې سرګردانی لجی د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره د صفات هربلایل استعمال سره به انشاءاللہ د خیر دغه مسائل حل کیږي د خیر خو په شرط د خبرې جبدی کې بتاسو کوي پدې کې بتاسو بیخي قزای نه راوړي ما خو ته بار بار خبرې کړې وګنا چې الحمدلله د خیر هر سبق کوما خود وکب نہ کما ہر سب کوم د کپنی نه پاره بدروغ نه ما ہر سب کوم خپل ایمان بد بل مسلمان نه پاره نغر کما ہر سب کوم جی دو نمبر پروڈکٹ پر تنه روباسم چې کم پروڈکٹ دی الحمدللہ د خیره چې تاسو ته نوې مطمئن ما ته پروگرام کې براه راست سو کیږي زبل دوم نه در کوم بیا ها اوکی جناب د خیر قاری عمران صاحب زو ځان سره ملګری کوم دوی نه ورم قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاتر جان سے سنگ علی
0: قاری صاحب بتا سو سنگ جی جون سنگ روان دے
2: الحمدللہ جس تاس دعا گانی تاس سنگ جی
0: اللہ بخو گی من خوشحال کا قاری صاحب ډیر زیات مننه او بیگانا د پرون نس دمر خوشاله م دمر خوشاله کنا چې زما د خوشاله د الله تعالی په دی لوی کرم سره صحت نشته ری پدی باندې چې ما ته خپل مورم ګران دا او ټولی مې نه ماته ډیر زیات ګران دی زم چې کلم دعا کوم خدای والدین نه چم بیواره زکه چې دا هم خستیانی دي چې په دوی باندې کور ښکلی ښکاري د دوی مخته چې انسان وګوري حوصله ورته میلاویږي دا ورته میلاویږي هیڅ قسمه ټینشن که ډېر هم غریبانانې مور او پلار کنه خو د بچي لپاره چې کوم دی هغه لوی سرمایه دي پوه شي نو د دې خورکۍ مور مې وي الله پاک ورته صحت کامله ورکړي د خیره مطمئنه و خورجانه مې دعاګانې کړي د خیره قاري صاحب څه ویل غواړي
2: بس په دغه باندې زم ډېر زیات خوشاله شوم چې
0: هلو
2: حال کړه نه دا غوښمه چې مونږ ته دا نور چې کوم څه ډاکټرانو طرفه موږ څه دې د غوډ مرګ یې راو کنه
0: او جاوا
2: سره بل اپریشن په اوسه نه دا کی مثال په تور ځای کیږي
0: او واو
2: الله پاک په دې اړه په وجبان الله پاک ته شفای کامل عاجل ورکا
0: ماشاءالله
2: کانی مات شو د ګردیا غفل شو به الله کینو دا ډیره د خوشاله او خزیر دې خپل کنه
0: جی جی جی اور اسے بل خبر آتا تھا اوکے جی زم مختلف قسمہ دا پروڈکٹ حوالے سے خبر کم بیا صفات کے الحمد للہ خیر مختلف قسمہ پروڈکٹ دی اسی کل کل انسان بخبل یہ وزمائش نہیں کرے گا نا وقت بعض ٹیم کی دا خبر دے سے دروخ کاری ٹھیک دے گا نا تاسو بخبل مانی پدی دکان کے سے بار بار خبر کم اتی تاسو رو دا دنیا پروڈکٹ پراتا دی زدہ سنیم چاہ خراب دیا بخبل جی مانی خدی جی اللہ پاک نے ہر ایک اپنے والا قوت و طاقت ور کی جی خب پروڈکٹ جوڑ کی زمنگ دا صفات ہر بلائی نا تاسو څومره مطمئن شوئ بیا د خصوصي د خوراکي د خبرو سره ما چې کوم فرموله خوده لیوه هغه دوی فلای کړه استعمال کړه او خوشاله دي مور به صحت ملاو شوی دی زمنګ د صفات هر بلای لواله سره یو پنځه منټه خبرې وکړي جی
2: جی له کوم ته خدای اړه پته نه وته نه غي په خپل رال مثال او غي ته الله پاک یو ریزلت ورکړ او غي د ډیره خوشاله نه دل تراله له مونږ ته وو ان شره دغه شان الله پاک مونږ ته د دې په وجبان الله زمان ورکړل صحت ورکړو کنه نظم کې ډېر زیات خوشاله شو مال دا خوره خوشاله ده فخر خبره ده زمان د هر بلان مثال صرف هو 500 روپیه قیمت وي کنه
0: او جا او
2: پرشن باندې په لکونو مثال 50 او 60000 نو لاک نه ډېر روپیه لګي کنه
0: او جا او
2: چې په 500 روپیه باندې الله پاک چاته صحت ورکړي دا خوره ده فخر ده خوشاله خبره ده
0: عمدا سي ده عمدا سي ده قاری سي عمدا سي ده عمدا سي ده الحمدلله د خیر زبر بر خبره کومه چې زمنګ د کپنې کې کم هر بلای دی قاری صاحب کنه هغه یو داسې معتبر شخصیت او تاسو په خپل باندې مدرسو کې پاتې شوی وای علم مترلاسه کړی دی حفظ مترلاسه کړی دی دا تاسو ډیر معتبر خلک وای بیا چې تاسو کوم استادان یو باغې کې مفتیان صاحبان دي دا د یو داسې مفتی صاحب عبدالله اسمانی تیاری کې فارموله ده کنه چې ما په دې پروګرام کې مخکې خبرو کړه ابو زو زمې لاو شو مې پوتګی شو هغه له راغلو نو ما ته ویل چې خاطر جان زما په کیسه چې دینه بل غټه خبره نه چې تا ورېدونکو ته براه راست په ریډیو باندې خبره کوم کمنګ تاسو له دو نمبر سیز رويستو یم د سره دوکو کړه نو په ورس تاخیرت و زما زما بغریوانی او تاسو بل اسی نو خاري سي دینه پس ورته ما سوي دی به هلو خاري سي باواز دی کټینګ کې ډیر جاتو هلو خاري سي باواز دینه راځي
2: هلو
0: ا جی وسته شو وسته شو جی جی
2: روزانہ پہ بنیاد پتہ لگی اللہ کسٹمر عمدہ سے
0: پرون دا خبر کړه بچو کړه د شوملو کې هم خالی نه دی ښا په دغه کې کم دی دا مارکیټ چې کم دی کنه دا مارکیټ چې کم دی دا مارکیټ کنه ورې دغه بیخي آباد دی قاری عمران سے پکنه سے کنه ورزوق بگی وي غنه قاری عمران سے بګنه اس پیله خیره
2: نشته د مونږ ډیر نه پکې شته ښه نه کان نه کان خلک دی او هر قسمه د تپلو د کوم نه د لوی خو هر قسم شه دلته الحمدلله ویل بنده
0: جی جی تاسو لیسنر تاسو ول غواړي قاری سے بس تاسو د وینا مطابق اوریدونکو تاسو ول غواړي ځه
2: ڈیر
0: زیادہ مسالہ تھا لیکن کافی ڈیر زیادہ مسالہ تھا ہلو بہر کے دخیرہ ڈیر مرنا خوشحال ہو سی دخیرہ زما پروگرام بالکل لائف تھے مناہل سوابی نے لگلی جی پروگرام لائف دے کہ پروگرام زما بالکل لائف ہو براہ راست جی الحمد للہ دخیرہ زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سمر ہم لیسنر دی سمر اور دن کی دخیرہ میاں صاحب سر خبر کو میاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میاں صاحب آواز درجی اوئے ہوئے تو میاں صاحب سر بیلنس ختم شکو یار کا لے کر چھو 0316 322 242 خیر پدی نمبر باندې تاسو کې چی پدی نمبر باندې ما ته صرف یو میسج وکړي خیر پدی نمبر باندې خیر ما ته یو ټلیفون کال وکړي چی چې ما ته اندازو شي چې واقعي زمنګ आवाज بالکل برابر دی خیر زمنګ आवाज بالکل خوله دی خیر زمنګ आवाज بالکل اوریدون کې اوري دی خیر د دلبر ریډیو 400 د دلبر ریډیو 200 دی خیر زمنګ د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی بیا بالخصوص زمنګ رایس فیس واش د چا چا غیته انتظار ده سمره سمره خلق د خیر غیته انتظار کوي هغه به ان شاء الله د خیر ان شاء الله هغه به هم د خیر په قران اندازې کې شامل وي د خیر او زما چې سمره لستر دي زما چې سمره وردون کې د خیر ان شاء الله کته سو په قران اندازې کې برخوا غسته کوم نه غسلا خدایو خبره ګورېسان سره ټول یاد ساتي جی ټول تاسو چې کله زوی مګنه چې په دې تاریخ باندې زمنګ ډرا دا نشادي حال ته د خیر ټول لازمي ټول په ټوله د خیر راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے جناب خیر بل اوریدون کے پروگرام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
3: وعلیکم السلام خاتدان بھائی سنگھ تلیا کی خیر دے
0: برابر برابر دے خیر سو خبر کی دکم زین خبر کی دے خیرہ یہ لگا سنگ یہ لگا تارو جبا کس صورت حال دے نہ مخبر کا خود نے ایک وقت تھا باران دزم کی آبادی دا وہی شیرین یار زبتا آباد ہے قربان کلے سڑے کا نا خوک سڑے سوکھ چپک پلا خواگی نو نور خواگ کری تارو جبا کچھ کم اسٹاپ دے گل جن اسٹور دے کسی میں دے آگے سر سمجھ ٹول پروڈکٹ ملا بھی تارو جب اسٹاپ دے کے نا شاہ نواز دے گل نواز دے سنو نے دیدا کا شانتی آگے سر سمجھ پروڈکٹ ملا بھی دکھلتا ریزلٹ ادھر نہ کو کہنا بیا بم رہتا ریزلٹ ادھر کو بیا رہتا وہ ایم خوشی ریزلٹ ادھر نہ کو بیا بلاتا ضرور ہوئی ٹھیک نا خبر خود ماشاء اللہ ماشاء بس بیا پکی خیر دے خیر دے نور خری گا نا خوشحال ہو چی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو چی آباد خیر تارو جبا کی خیر زمنگ علی ونے خوانے

جاسم که چرته زمنګ اواز سوري د خیر نو دا غانا مونږ د جاسم د برابر لګو چې جاسم وای چې دا سم دومره خوخه لګا نه وای دومره می خوخه لګا د وکاس بس خوخه یمنه وای خوخه خو زما ده خو لګا زخيره.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چرتچی د دبئی او د شارجہ ټول ورائیٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معار وبتند حاجت تویلشی ورته وی چې پدی باندې پدی همسا باندې و احش بها زرا سندم پدی باندې علا غنمی د خپل ګډو د پارا ولی فیها معارب اخرى او زما د پارا پدی کې نور ام ډیر فائدې دي نو هغه نور فائدې خبره مختصر کړه ډیر خبرې اونکړي د امسا ډیر فائدې دي ګوره یو خدای چې دا د موز د پارا مثال یو سړی مونږ کوي ځانته مخې ته ادری نو کسو کې مخې ته تیریږي را تیریږي دا هم فائده ده که مثال یو سړی پدی باندې خپل سورلی شړي د لخت او د چابک په ځای دا پکاریږي دا دوه فائدې شوې دریم فائده یې دا ده چې په سفر کې په دې همسا سره قوت سړی ته حاصل وي که تاله ګیدړ دله مخې له راغې او که سپی دله مخې له راغې او چې تا سره لاس کې همسا وي نو هغه تښتي څلورمه فائده یې دا ده چې زه کله سفر کوم نو په دې همسا باندې زه تکیه لګوم او په دې تکیې لګولو سره یا دا همسا زه په ځمکه کېدم دې سره زه قدم مضبوط اخلم پنځمه فائده یې دا ده چې د ستړیوالي نه او د راغورځېدو نه دې سره زه محفوظ یم ځکه چې زه په ځمکه دا کېدم او په دې په زور باندې زه قدم الم نو زه د راغورځېدو نه بچ کېږم او یا شپږمه فائده یې دا ده چې د نیر او یا مطلب دا دی چې د ولی نه زه ټوپم په دې سره والی شم نو داسې ډېرې فائدې چې دي هغه یې په دې کې ذکر کړي نو فرمایي چې ولی فیها معارب اخرى قال اوی الله تعالی القها اغرزو یا موسی اے موسی الله فرمایل اے موسی تخپل امسا پزمک باندې اغرزوا هغه پزمک اغرزول الله تعالی د دې صفاتونه بدل کړل هغې له د یو اوږد او د پلن یرونکي مار شکل یې ولا ورکو په تیزای سره خطرناک حرکتونه شروع کړل او کاڼي به تیرول موسی علیه السلام چې کله د خپل همسا دا حال ولیدو ویرېد او روان شو الله آواز ورکسی وی قال خذها ولا تخف فالقاها فاذا هي خيه تسعى دا مار شو منډي والی دا سی رپیدو الله ورتوی اے موسی یری گم اونی صدا مار قال خذها اوی الله تعالی اونی سا ولا تخف میری گا خذها ولا تخف نو الله تعالی چې دینو ورته وی چې د مخ کې په شانتي همسات نه بیا جوړ شو کله چې هغه داسې وکړل نه همسات دوباره جوړ شو چې کومه داغه په لاس کې و نو الله په داسې ازداد او قادر دی چې د اوچې همسانه ساواله مار جوړي او بیا د هغه مار نه چې دی هغه اوچ همسا جوړي نو یخرج الحی من المیت روباسی د ژوندی نه مړی او د مړی نه ژوندی خذها ولا تخف امام جلال الدین محلی اغلی کی چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته دا حالت د مخ کې نه خولیو د دې د پاره چې کله د فرعون په مخامخ دی اورځي نو اسینه چې الته پیر راشي نو ځکه ته الله مخ کې نه دا حالت خولیو چې کده د فرعون مخ ته لکه مثال اوسې اوسړی ته یو سړی میلې ته لړ او میله کې مداریانی هغه وی دا مار مې راوست دی او پلی ټوکرای کې او مار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی او مثال چې دی تا مار لیدلی نه دی او یو دم ټوکرای نه روباسي میدان ته رالړو چې خلک ته پشا وتښتي ټوپ کې پشا الله موسی علیه السلام مخکې نه کلک که سبای دی د فرعون مخې ته د دې همسانه مار جوړیږي نو موسی علیه السلام به دې خپله نه یریږي نو علامه ابن عاشور او امام جلال الدین محلی اغی دا خبر لیکلی دا چې الله موسی علیہ السلام تا مخ کې نچیدنه دا خوریو او دا خبر درستو الفاظ لینوریک من آیاتن الکبران معلومیږي یعنی دا استاد نبوت درشتینوالی باندې دلالت کوون کې دویمه معجزه دا او حق خداوا چې دا دواړه نخې د فرعون مخامخ کاره شوي لیکن موږ تا ته مخکې ځکه اخولي چې ستا زړه مضبوط شي او د فرعون چیلن چې دی د هغې قبلولو وخت کې په تا باندې چې دی نو یره رانی شي نو الله فرمایي سنعیدها سیرتها الاولی

0: بسم الله الرحمن الرحيم اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اس دی زین اللہ فرمائے اذهب لارشت الى فرعون فرعون ت انه طغى بشکا د سرکشی کڑی دا اذهب الى فرعون پری کے موسی علیہ السلام تد ملاویدن کو معجزات و مقصد بیانول شی اے موسی معجزات والا و زمون در رسول پہ حیثیت تد فرعون خوات لارش چ اغد خپل حد نہ تجاوز کڑے رے او د خپل زان د معبود کی دو داوی کڑے دا اغه تد اغه حیثیت ور یاد کا او زما د عبادت ہے حکم چ دینو دا ورته او کا مفسرین حضرات فرمائی چې د پدغ مقام کی خپل بیبی پزای پری خدا او اغا بیا خپل پلار کرا واپس شوا او موسی علیہ الصلات والسلام لاړو فرعون لے دعوت ورکو زکه چې الله ورته حکم کړو چې لاړ شنو پدی باندې بل سوک اغه نه قیاس کی چې بازی صوفیا وی چې الله تعالی پلار کې با اوزی او د کور خزی او بچی د دی با اس پروانه کې زکه چې موسی علیہ السلام تلو نو موسی علیہ السلام ته خو الله حکمو زمونږ نبی ته دغه سه حکم نه لري شوی نو زمونږ د نبی د دعوت طریقه سوا اغه شان دعوت چې کم اغه ته طریقه خورې شی و نو اغه شان صحیح و اوس بعضی خلک په دې قیاس کوي چې الله موسی علیہ السلام ته وی چې تلاړ شه اغه خپل خزه پرې خدا او زبه چې دینو مطلب دار دی دین د پاره بزم او خزه به پرې دم او مطلب دار چې اغه دل تک خاري خوري او که ارس کې یغه سرزما کار نشته نه اغه موسی علی السلام ته الله حکم کړو مو خود جناب محمد رسول الله په دین باندې یو داغه په طریقه باندې یو نو زمونږ په شریعت کې چې کوم حکم شویل داغه مطابق په مونږ چلیږو فرعون تزکه اغلاړو چې د عوام په لاس کې نیولی وو نو په عوامو کې کار بغیر د دنه اغه نه کېدو د دینه بعضی خلک استدلال کوي چې موسی علیه السلام فرعون ته ورغلی وو نو دغه شانتی چې دینو مونږ به هم داسې خلکو ته چې دینو مطلب دارې داسې دعوت د پاره به وزو او یا مطلب دارې چې مونږ به هم داسې کوو چه مونگ بخپل خزا بچی عرص پریدو اللہ وی اے موسیٰ لال شاہ سرکشی کڑی دا سرکشی کڑی دا سور نازعات کے برازی التا اللہ سپرمائی التا ام چه دنو داوی لیدی چه لال شاہ فرعون تا اذهب الى فرعون انہو طعا فقل هل لك الى ان تزکا و اہدیک الى ربک فتحشا فاراہ الآیت الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى
1: د دعوا وکړه د سووي پیرون وی

دا دعوه وکړه. الله فرمای موسی علیہ الصلات والسلام ته اے موسی لارشان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اوی موسی علیہ السلام اے رب پرانی زما د پار سین زما ويسر لي آسان کلمات امري کار زما. کله موسی علیہ الصلات والسلام فرعون ته مخامخ ش الله فرمای د الله د وحدانیت دعوت ورکو, یعنی د دعوت کې دو حکم ملاو شو. سوچ وکړو چې د سره خو یو لویه ذمہ داری ده او دا لویه ذمہ داری زما په سر واچولې شو, او یو طرف ته په حیثیت د یو انسان کمزورې او بے سر و سامان یم, او د فرعون په شان د مصر لوی باچاحت قوت او ضرورتیا او داغه جاه و جلال داغه د سترګو کې تاویدل او داغه د تکبر او د غرور او د کوپر او د سرکشی دا حالتو چې هغه د الله نه انکار کړو او پخپلې چې دینو داوا کړی و. سی وی الله پرمای لال شورته وایا دا تا چې کوم داوا کړی دا دا بس دینه پستاره پاره بل سرکشی نشته, دا ټول نه لوی سرکشی دا ده. نو موسی علیہ السلام د خپل پیغمبرای د پاره منتخب کړو الله, اگر دا پارا خام خا دا کار کول ضروری ہو, دا دی وجنہ اللہ نے دعا وقت سی ہوئی

پاغې باندې و احش بها او ز پانی را سنډم پدې باندې علا غنمی د خپل وګړو د پاره ولی فیها معارب اخرى او زما د پاره دی پدې کې فائدې نورې قال القها یا موسی او الله تعالی اور ز اے موسی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 24 نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه روج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابی کې بیګا د شپې ناوخته په 5 مرله پلاټ ورونو په یو بل ډزې کړي دي چې پکې یو ورور په حق رسېدلی دی. د ټانګ په منجی خیل سیمه کې د سیکیورټی فورسز په چیک پوسټ ترهګرو حمله کړې ده. د کوهاټ په انډس های وے کسٹم چارواکو په ګاډی نامعلومه کسانو په ډزو جواد نومي کسٹم اهلکار په حق رسېدلې دي. مستونګ کې د سیکیورټی فورسز انټیلیجنس په بنیاد آپریشن شوی دغه دوران څلور ترهګر وژل شوي دي. تخت وای کې په ملکن روډ د پولیسو او سنیچرانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. سوابه کې مدینه ټاون سره نږدې نالین د شپږ کلن ماشوم لاش برآمد شوې ده. د مانسیری په پاسپورټ دفتر اف آی اے چا په وهلې ده. د اتوار ورځې راهیسې جاری باران له وجې مختلف واقعاتو کې په حق رسېدلې کسانو شمېره اتیش ته رسېدلې ده. امریکې او ایران جنگ جاری دي. نن په 14مه ورځ هم دواړو ملکونو لخوا په یو بل حملې شوې دي. او کامن ویلت گیمز مقابلې د سکاټلینډ په ګلاسکو ښار کې شروع شوې دي. دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. سوابه کې بیګا د شپې ناوخته په 5 لپلاټ ورونو په یو بل ډزې کړې دي چې پکې یو ورور په حق رسېدلې دی او بل ژوبل شوی دی. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې دغه ژوبل ورور پولیسو خپل حراست کې اخیستی دی او د پیښې پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د ټانګ په منجی خیل سیمه کې د سیکیورټی فورسز په چیک پوسټ ترهګرو حمله کړې ده. د حملې وروسته د پولیسو شرخوخو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوي. زرایو تر مخه ترهګرو حمله کې اته سیکیورټی اهلکار شهید او شل ژوبل شوي دي. زرایو لخوا ویلي شوي دي چې د پاک فوج او منجی خیل پولیسو په مشترکه چیک پوسټ ځانمرګي برید شوي. د ترهګرو حملې وروسته سیکیورټی فورسز علاقه کې د شرخو خلاف سرچ آپریشن شروع کړی دي. گورنر فیصل کریم کونډي په ځانمرګي برید کې په شوي ځاني زیان د افسوس څرګندونه کړې. د سیکیورټي اندېښنو له وجې ټانګ ضلع کې د مازدیګر شپږ بجو پورې نن دفع یو سل څلور څلوېښت او کرفیو لګولې شوې وه. ڈپٹی کمشنر جنید لخوا جاری شوی نوٹیفکیشن تر مخه کرفیو دوران د ټانګ سیټي بازار په مکمل توګه بند وو او د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د ګوهاټ په انډس های وے کسٹم چارواکو په ګاډي د نامعلومه کسانو په ډزو جواد نومي کسٹم اهلکار په حق رسېدلې دي او دوه ژوبل شوي دي. د واقعې دوران د ترهګرو لخوا ګاډي ته اور هم لګولې شوی. پولیسو تر مخه د ډزو پیښه په انډی ټول پلازې سره نږدې رامخې ته شوې وه. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. مستونګ کې د سیکیورټی فورسز انټیلیجنس په بنیاد آپریشن شوی دی. دغه دوران څلور ترهګر وژل شوي دي. سیکیورټی زرایو تر مخه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو خلاف د سیکیورټی فورسز آپریشن جاری دی. سیکیورټی زرایو تر مخه کټ چوک علاقه کې د کامیاب عملیاتو دوران څلور ترهګر وژل شوي دي. وژل شوي ترهګرو د ولقینه وسلو ګوله بارود هم برآمد شوي دي او موټر سایکل هم برآمد شوي دي. کاروایي دوران د ترهګرو سهولتکارۍ کې ککړ مشکوک تنان هم نیول شوي دي. تخت پای کې په ملکن روډ د پولیسو او سنیچرانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوی. د ظلمل د سنیچران وژل شوی دي. کم چې تحصیل هډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. پولیس وایي چې د وژل شوی سنیچرانو تعلق د کراچۍ سره دی. سوابه مدینه ټاون سره نږدې نالین د شپږ کلن ماشوم لاش برآمد شوی دي. پولیسو لاش ته پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی دي او پلټنې شروع کړی دي. د پېښور بندوتانی حدودو کې جرائم پیشه ملزمانو خلاف د پولیسو د کاروایي دوران د قتل، اقدام قتل او شکو په شمول مختلف مقدمو کې ککړ ملزم آصف شاه وژل شوی دی. پولیسو تر مخه د ملزمانو خلاف کاروایي په وخت ملزم آصف شاه د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی دی. د هغه خلاف مختلف مقدمې درج دي. د عمان سحری په پاسپورټ دفتر اف آی اے چا په وهلې ده. د پاسپورټ دفتر د ملازمینو په شمول اوو مبینه پاسپورټ ایجنټان یې گرفتار کړي دي. گرفتار کسانو باندې په غیر قانوني طریقه پاسپورټونه جوړولو الزام دی. اف آی اے لخوا جاری شوی بیان تر مخه
د گرفتار کسانو موبایل ټلیفونونه قبضه کې غستې شوي دي او ډیجیټل فرانزک لپاره لیږلي شوي دي. د نیب کیسونو متعلق د سپریم کورټ اهمه فیصله راغلې ده. د نیب د مقدمو سماعت اختیار وفاقي آئینی عدالت ته منتقل کړی شوی دی. عدالت د نیب ترمیم نه پس د سپریم کورټ دایره اختیار متعلق محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړې ده. جسټس محمد علی مظهر فیصله اورولو په وخت ویلي دي چې د نیب نوی قانون تر مخه سپریم کورټ د نیب کیسونو اورېدو اختیار نه لري. د عدالتی فیصلې نه پس د نیب متعلق ټول زیر التوا کیسونه او مقدمې وفاقي آئینی عدالت ته منتقل کړی شوی دي. وفاقي آئینی عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی خلاف دایر کړی شوی مختلف درخواستونه د سماعت لپاره مقرر کړي دي. چیف جسټس امین الدین مشرے کې درې کسیزه بینچ په دې مقدمو به سماعت کوي. عدالت پر پی ٹی آئی بانی رہائے فورس خلاف دائر شوی درخواست او خیبر پختونخوا کی د نهم مئی واقعات و مقدمے واپس اغستو خلاف تا اپیلونو سماعت شروع پورس کوي. عدالت د خیبر پختونخوا حکومت په شمول ټول فریقینو ته نوٹس جاری کړی دی. پی ڈی ایم د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې روان باران او سیلاب له وجه د نقصاناتو تفصیلات جاری کړی دي. پی ڈی ایم رپورٹ تر مخه د اتوار ورځ راهسه جاری بارانونو له وجه مختلف واقعو کې په حق رسیدلی کسانو شمیره اتیش ته رسیدلی ده او نه هدیر شوبل شوی دی. تیز باران او سیلاب له وجې لس کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي او اووه دېرش کورونو ته جزوي زیان رسیدلی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، حکومت د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د نورې اضافې اعلان پیکا کړی دی. اعلامیه کې ویلي شوي دي چې پټرولو قیمت کې 4.40 روپۍ اضافه شوې ده، چې ورسره د پټرولو نوی نرخ د لیټر په سر 324 روپۍ او 250 پیسې مقرر شوي دي. اعلامی تر مخه ډیزلو قیمت کې 3.25 روپۍ د لیټر په سر اضافه شوې ده، چې ورسره د ډیزلو نوې قیمت 1 لیټر 375 روپۍ او 65 پیسې مقرر کړې شوې دي. هفتوار ګرانې په شرح کې ښکاره اضافه راغلې ده. د شماریاتو ادارې رپورټ کې ویلي شوې دي چې هفتوار ګرانې کې 0.9% اضافه ریکارډ شوې ده. دغه رنګ د ګرانې مجموعي سالانه شرح 9.66% ته رسېدلې ده. رپورٹ کې ویلي شوی دي چې یو هفته دوران دویشت ضرورت سیزونو قیمتونو کې اضافه شوې ده. د اته قیمتونه کم شوي دي او د 21 قیمتونه مستحکم شوي دي. شماریاتو ادارې تر مخه یو هفته دوران های سپیډ ډیزل 15.8% او پټرول 15.23% ګران شوي دي. رپورٹ کې ویلي شوی دي چې ټماټر 9.92% او انډې 2.1% ګران شوي دي. د غرنګ ال پی جی قیمت کې هم ریکارډ اضافه راغلی ده او د نورو سبزو او میوو قیمتونه هم لوړ شوي دي. شماریاتو ادارې رپورټ کې ویلي شوي دي چې دغه یو هفته دوران چکن، چینی، وریجی او د ځینی دالونو قیمتونو کې ریکارډ کمې راغلې دي. نړیوال خبر شاملو، امریکې، ایران جنگ نن په 14 ورځ هم دواړو ملکونو په یو بل حملې جاری ساتلې وي. امریکی سینٹرل کمانڈ بیان تر مخه تازه کاروائی کی فوجی کمانڈ سینٹر، ڈرون ذخیری، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی مرکزونه او بحری صلاحیتونو اهداف په نښه کړی شوی دي. بیان کې زیاته کړی شوی چې دا وخت مشرق وسطی مختلف سیمو کې د 50 زرو نه زیات امریکایي فوجان تعینات دي، څوک چې په جاری صورتحال ژور نظر ساتي. بلخوا ایران ویلی دي چې جوابي کاروائی کې په کویت، بحرین او نور خلیجی ملکونو کې موجود په امریکایي فوجي اډو حمله کړی شوی دي. دې سره سم د کویت خارجه وزارت د ایران لخوا مسلسل د خپلواکۍ په خلاف ورزي سخت رد عمل څرګند کړي. وایي چې د ایران حملې د نړیوال قوانینو خلاف ورزي ده. د لوبو په دنیا نظر راګرځو، کامن ویلث گیمز مقابلې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې شروع شوې دي. دا مقابلې به 2 اگست پورې جاری وي. د څلورو یا ملکونو خاوشا 3000 لوبغاړي مختلف مقابلو کې برخه اخلي. د پاکستان یویش اتلیټس به شپږ مختلف مقابلو کې د خپل صلاحیتونو مظاهره کوي. د گیمونو د افتتاح خوندور دستوره شوې ده. د برطانیې کینګ چارلس، ملکه کومیلا او د برطانیې وزیر اعظم اینډي ورنم د دستوري خصوصي میلمانه وو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقي بلوچستان، پنجاب، سن، کشمیر او گلگت بلتستان کے زیادتر ضائعوں کے وقفے سر دوباران امکان دے دے دوران اکثر علاقوں کے دا تیز باران پیشن گوئی ہم شوی دا. خیبر پختونخوا، ملکن او ہزارہ ڈویژن زینی سیموں کے ہم دا تیز باران امکان سرگن شوی دی. دا غرنگ مومن، خیبر، اورگزئی، پیخور، مردان، نوخار، چارسدا، سوابے، کوہار، تھنگو، کرک، لکی مربت، بنو
او ډیر اسماعیل خان کې هم دوباران پښین کوی شوی دا اوتر دې دمه مهم خبرونه د نور خبرونو معلوماتو لپاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اجازه غواړو الله پامان.

0: سوابی ہموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہوں
1: یپن ناما دہاغا رب میں ابتدا دا
0: ہومیوپیتک جا
1: یپن ناما دہاغا رب میں ابتدا دا چیز دا محبت سراشنا کرم بیا دروت پہاغا لویا ہستے وائم
0: جنرل اسپتال
1: چی ذکر پا یاسین او پا تہا کرم چی ذکر پا یاسین او پا تہا کرم شروع کوم پا ناما دا رب زلجلال چی دیر بخون کے مہربانا او عظیم ذات زما دی روزیاتو گرانو درنو او دی روزیاتو خوگو اوریدون کو یو زلویا تاسو تا پا دغا خصوصی خپرون کی دیر زیاستری مشی پخیرالے حرکلے شراغلاس ویلکم او دیر ویلکم نرتبایم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا
0: حیدر مومن
1: خپل ملگری دا احسان اللہ مومن سلامونا نیک ہلے او نیک نیک احترامات پا خپلو زاننو باندے قبول او پا خپلو زاننو باندے منظور کی امید یقین دا ربی ذوالجلال ندالرم چی تاسو ٹول بروغ جوڑیے زبردست بھائی خبر او زمنگ دا دغا پروگرام با تاسو لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر جات انتظار کرے وی ولچ بدی پروگرام کی مون خاص خبری دا صحت پا حوالے سے رکھو ددی وجہ نمنگ دی پروگرام لنم مور کرے دے خبری دا صحت او دغا صحت پا پروگرام کی مون تاسو دین خبردارو چی آیا تاسو دا کم بیمارو سر مخینو آیا آغا دا بیمارو دا پارا تاسو د کم یو ډاکټر انتخاب کولای شي آیا دغه ډاکټر به کینی په کوم ځای کې آیا دغه ډاکټر به تاسو له علاج په کومې طریقې سره کوي آیا چې د کوم بیمارو علاج تاسو د کور دننه د خپل درشل دننه تاسو ته ملاویږي نو د یو ډاکټر له د تګ یا د یو ډاکټر له د تلو ضرورت پکې نشته دی ولې چې نن سبا ډاکټران پیسې به انتها ډېرې زیاتې اخلي او نن سبا کوم حالات زموږ روان دي نن سبا کوم حالات زموږ د دغه پښتون د قام روان دي نو زما به خیال چې ډیرو خلکو سره د خپل د رزق درک نه لګیږي ډیرو خلکو سره د دې لپاره پیسې نشته رې چې یو ډاکټر له لاړ شي او د یو ډاکټر نه علاج ترلاسه کړي نو موږ به تاسو ټول په دغه پروګرام کې د دې خبرو چې آیا تاسو به د خپل د یو داسې بیماری لپاره چې د کومې بیماری تاسو به انتها ډېر زیات نه پازاب وي تاسو د هغې لپاره ډېر زیات علاجونه کړي وي تاسو ډېر زیات ګرځېدلي او تاسو نه یې ټیک شوي تاسو نه یې روغ شوي د هغه بیماری نوم څه دی هغه بیماری مطلب څه دی یا هغه بیماری بیماری علاج زمنگ پا اسپتال کی یا سوابی کی چکم یو غٹ اسپتال لے کم جو ہومیوپیتھک اسپتال لے کم تو چی حیدر مومن اسپتال سوابی ورتا ویلے کی چی علاج کولے کی نمنگ تاسو تو وایو چی آگا ڈاکٹر یا آگا اسپتال دور سے او دا آگا اسپتال نا تاسو علاج تر لا سکے یا دا کرنگے کجرتا علاج زمونگ دا اسپتال دننا یا زمونگ دا ڈاکٹرانو صاحبانو سر نوی نمونگ بتاسو دا بلی یو دا سے تکڑا ڈاکٹر خایو کاغا زنانوی کاغا ناری نوی یو دنانا ڈاکٹر یا یو ناری نا ڈاکٹر مونگ تاسو دا خایو چی تاسو اغوی لورشی یو تاسو دا اغوی نا یو خپل یو بہتر علاج تر لاسکی ولی چی سنگ ما ہوئے لیکن چی بدی پروگرام کے مونگ خاص خبر دا صحت و حوالی سر کو دا صحت خبر بکو نو تاسو زمونگ دا پروگرام تر لاس ٹائم پوری ہو رہی او کی دیش استاسو بزین کی استاسو پا سوچ کی تاسو په فکر کې
0: د سوابی برانچ
1: داسې سوال داسې سپوښتنه ګرځي چې تاسو زمونږ نه کول غواړي او انتخاب د هغې جواب زمونږ نه ترلاسه کول غواړي نو په دغه پروګرام کې به تاسو ته جواب هم ملاویږي او د جواب سره سره تاسو ته موږ دام وایو چې آیا تاسو به علاج څنګه کوئ تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د 2018 کال د اومې میاشتې نن دغه سلیریشتم نیټه دا دغه سلی رښتما نیټه باندې ورځ نن د جمعې دغه مبارک ورځ دا او د جمعې دغه مبارک ورځ باندې زما سره زما د سټوډیو په ټایم پیس کې د وخت کې 14 منټه او 8 بجې دي باندې تاسو غړیانې په ټایم باندې وی نو ډېر خبره دغه په ټایم باندې نه وی مهرباني وکړئ خپل غړیانې مرا واخلې او دغه خپل غړیانې مو ضرور په ټایم باندې کوي شامن ز پرونو پروګرام لراغلی و ما چونګې ډېرو اوریدونکو با پرون زمون پروګرام اوریدلې وی ډېر به بګیدې سی وی چې هغه با نن په فرست ټایم باندې په په پیل ځل باندې زمونږ پروګرام لګولی وي او زمونږ دغه پروګرام ته بناست وي
0: مدرسې
1: نو هغوی ته زه دا ویل غواړم چې پرون هم زما پروګرام په دغه 94 دلبر اف ام سوابی باندې شوی دی چونکې پرون زما پیل پروګرام وو داسې ډېر خلک به پکې وو چې هغوی به زه نه پېژندلم داسې ډېر خلک به پکې وو چې هغوی باندې به زما آواز ښه لګېدلی وي زما آواز به بد لګېدلی وي زه د چا باندې که زما آواز چېرته بد لګېدلی وي نو د هغوی نه زه ډېر زیاته بخښنه غواړم او که په چا باندې ښه لګېدلی وي او زما معلومات کول غواړي چې آیا زه څوک یم زه د کوم ځای یم د ټولو ناول تاسو ټولو د خپل ځان معرفي کول غواړم چې زما نوم احسان الله مومند دی او زه په خپله باندې د مومندو د قبایلو سره تعلق لرونکی یم په مومندو کې زه د غلنۍ یم او د 2021 کال نه زه د ریډیو د دنیا سره منسلک یم او دغه معلومات کول غواړي چې آیا زه څوک یم زه د کوم ځای یم د ټولو ناول تاسو ټولو د خپل ځان معرفي کول غواړم چې زما نوم احسان الله مومند دی او زه په خپله باندې د مومندو د قبایلو سره تعلق لرونکی یم په مومندو کې زه د غلنۍ یم او د 2021 کال نه زه د ریډیو

0: پروگرام شوی دی خواګه چونګ ډیر په کنسیسټنسی سره مطلب یا ریګولر دوکه باندې نه دی شوی یو پروگرام بچرته اته بجې زمونږ وشلو نو بیا بچرته میاش یا دوه میاشتې باندې چرته مونږ پروگرام کیدلو یا چرته یو کال مخکې یا یو نیم کال مخکې چرته زما پروگرام تاسو سره دغه اټ بجو ټایم کې شوی دی نو که چرته څوک یو کال دوه کال مخکې زمونږ لیسنر وي نو هغوی یقینا چې ما پیژني خو که څوک پکې داسې نه وي او هغوی ما په پیله ځل باندې اوري زما آواز په پیله ځل باندې اوري د اته بجو پروگرام اته بجو وخت کې صرف دغه ریډیو لګی نمبر زما په خیال چې هغوی د بار باندې کالو کې او د خپل بیمار د پاره زنوي ما او د هغې د پاره بز نمبر واخ نیو یما نو دا ټول ته ویل غواړم چې زما د ستاسو کم تعارف ته هغه به د خیره کیږي ولې چې زب تاسو پیژنم تاسو ما پیژنې او دغه پیژنګلو با هله زمونږ کیږي چې د یو لاس نه خپلک نه خيږي کنه تاسو مونږ ته کال زرمه لا وخی په دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته میسجونه را لګي په دغه پروګرام کې تاسو مونږ د دین خبردار وي تاسو څوک یې تاسو د کوم ځای من هم تاسو نوم څه دی د تاسو بیماری څه دا تاسو د څه بیماری سره مخینو دغه هر څه په باره کې مونږ ټول خبرې اترې کوو او دغه یو بل سره به مونږ ځان د خیره په بهترین طریقې سره د یو بل پیژنګلو کوو تاسو ټول ته دام یادوي کو په دغه پروګرام کې تاسو زمونږ سره د لایف کال د لارې خبرې کول غواړي یعنی لایف کال ویلې کیږي دیتا تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې راشي تاسو زمونږه د کال د کولو د پاره د موبایل یو نمبر دی بلکې هغه موبایل نمبر باندې به تاسو ماته کال را ملو کې چې څنګه تاسو اگر ملو کې نو ماته بدل د کال راشي او چې کله ماته کال راشي نو هغه کال به زه اټینډ کوم هغه کال به زه اوچت کوم یو منټ دو منټ به تاسو صبر وکړي او بیا به چې کوم دې زه تاسو سره خبرې اترې شروع کوم او دغه خبرې اترې به یوازې زه نه بلکې دې وخت کې چې څوک چا هم ریډیو لګولې وي هغه به تاسو خبرې اوري او هغه به تاسو د دغه خبرو نه خبرداري کوي نو که تاسو په دغه پروګرام کې ماته لایف کال درامه علاوه خل غواړي تاسو ماته لایف کال درامه علاوه خل شي د لایف کال درامه علاوه خل د پاره تاسو په موبایل کې لاړ شي ڈائل تا په کوم ځای کې چې نمبر ڈائل کیږي التبا اور کوي بتال 03 12 8 8 8 8 0 یو ځل بیا درته ډیر په سلو سلو دا ډیر په آرام آرام سره درته ویل غواړم د ځان سره ویلي کوي تاسو ماته په دې پروګرام کې لایف کال درامې لوکي او زمانه سره بوختنه وکي زمانه سره تپوسو کوي او زب جگم دې اسم خبره کوم کنه د نن ورځ په باره کې د جمعې ورځ وا چون کې د جمعې ورځ زمونږ په سوابي هسپتال کې فری کیمپ وی یعنی د بیمارانو نه چې کوم د ډاکټر صاحب زر روپۍ فیس ته هغه تن نه اغستلې کیږي او تاسو دنیا بیماران راغلي وسمره پور چې خبردار شوم نن زمونږ په هسپتال کې زه اتکم سل بیماران کتلې شوې دي یعنی دونه بیماران چې کوم دې زمونږ په سوابي هسپتال کې نن کتلې شوې دي او دغه ماخام ماخام سه او بجې وی چې زمونږ د هسپتال اخري بیمار ولی بیمار سه دو منټ کم او بجې وی کزه غلطي کوم نه چې اخري بیمار چې کوم دې زمونږ دغه هسپتال کتلې شلو په سوابي کې او زمونږ ډاکټران صاحبان یا زمونږ د هسپتال چې کوم سټاف دی هغه را فارغ شول را فیش شول او ځان یې د خیره خپلو کورونو ته ورسولو او زه تاسو له دغه دی پروګرام لا ډایرکټ د هسپتال نه راغلم جی نو تاسو که په دغه پروګرام کې ماته لایف کال کول غواړي نو تاسو ماته لایف کال درامې لا وخلې شي د لایف کال د کولو د پاره 03 12 8 8 8 8 0 په زر دغه نمبر باندې تاسو په دغه پروګرام کې ماته لایف کال درامې لا وخلې شي او زما سره په دغه پروګرام کې تاسو د لایف کال د لارې خبرې کولی شي تاسو ټول ته دا یادوي چې دا پروګرام زموږ سره په خصوصي مناسبانی د خیبر پښتونخوا او د سوابي یو غټ هم یو پاتګ هسپتال کم چې په
1: درمومن هم یو پاتګ
0: سوابي کې په فرست ټایم باندې موږ د تاسو لپاره د جنرال هوميوپاتیک هسپتال اغاز کړی دی د هوميوپاتیک کلینیکونو په تاسو په سوابي کې ډیر کتلی وي په پیله ځل باندې موږ د سوابي په دغه سیمه باندې د سوابي په دغه خور باندې موږ د یو هوميوپاتیک هسپتال اغاز کړی دی د هوميوپاتیک هسپتال موږ شروعات کړی دی چې په کوم کې زموږ سره تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي زموږ سره د هر بیماری لپاره یو خپل ډاکټر صاحب موجود وي او تاسو د هر یو بیماری لپاره په دغه هسپتال کې علاج کولای کیږي په سوابي کې دغه زموږ د هسپتال په شامنصور کې په جانګیر روډ باندې د سابحق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال سوابي ورته ویلې کیږي تاسو ورتلې شئ او تاسو د یادګه هسپتال نه تاسو دغه زموږ د تکړه ډاکټرانو صاحبانو نه یو بهترین علاج تاسو ترلاسه کولای شئ یو اعلی علاج نه تاسو ترلاسه کولای شئ او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلې شئ نن د نن ورځې باره کې به تاسو ته زداسې کړو کوم چې نن د جمعې د ورځ وو او د جمعې د ورځ څنګه د زموږ یو خاص او بیډي په سوابي کې شوې ده زموږ د پیښور خار یو غټ او تکړه ډاکټر دی کوم ಸಂತತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜಾಜ್.

کې سره د بیان استعمالول او بلکې ځای پکې نه راوستل. بعضې بعضې خلک پکې داسې وي چې هغوی درې څلور ورځې زمونږ د بیان استعمال کړي او بیا وایي چې نه مونږ خو نه ټیکېږو، دا یو هومیوپاتک هسپتال دی، دا یو هومیوپاتک علاج دی. دا چونکې دا زه نه وایم چې دا ډېر سلو علاج دی، سلو علاج بالکل هم دا نه دی، هومیوپاتک ډېر تیز علاج دی. خو چونکې چې کوم بیماران دي نو هغه مونږ له ډېر زیات سلو را روان دي. څنګه چې ما پرون ذکر کړی وو چې زمونږ په معاشره کې داسې دنیا خلک دي چې هغوی باندې کله د سر درد راشي نو هغوی کله هم یو هومیوپاتک ډاکټر له نه ورځي، بلکې هغوی همیشه تن له د ایلوپاتک ډاکټر خواب گئی. ول جی اغه ایلوپیدک دوایانی چې کوم دی دا په زر تر زر روغی، زر تر زر ټیکای او نشه د بګی نه. نو تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې دا زمونږ دوایانی په دغه وجبانی په دغه وجبانی دا تاسو زر نه روغی چې دا سوراغلی مونږ لډیر ځلوی. تاسو مونږ له داسې یو بیمار راولې چې پرون به بیماری راغلی وي، نن مونږ راولې ان شاء الله په یو ورځ کې به هغه روغیږي او په یو ورځ کې به ورته ځان لګی چیر ز واقعی روخ شو موز واقعی جوړ شو. مجی تاسو دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا سوابی ضرور انتخاب کوي او خپلو بیمارو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع وای. په پروگرام کې تاسو زمونږ نه د سوابی د اسپیټال په اړه کې یار زمونږ نه د سب بیماری په اړه کې معلومات تر لاسه کول غواړي، تاسو مونږ ته لایف کال زامل او خلې شي. د لایف کال د کولو د پاره تاسو په موبایل کې لال شي ڈائل تا په کمز کې چی نمبر ڈائل کی گی الت ورک 0312 8 8 8 8 0312 88 150 پر دغه نمبر باندې تاسو ماته لائف کال په دغه پروگرام کې را ملاوه خلې شي او تاسو زما سره په دغه پروگرام کې د لائف کال د لاري خبرې کولې شي. یو ځلې بیا درته سلو سلو ویل غواړم، 0 ولیکي بیا دری ولیکي بیا یو ولیکي بیا دو ولیکي جی. د هغې نه بعد د سلور زل چکم دی اته ولیکي، یعنی اته اته اته اته دغه سلور زل اته شول کنا. بیا یو ولیکي بیا پنځه ولیکي او بیا پکې صفر ولیکي جی. په دغه نمبر باندې تاسو په دې پروګرام کې زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي او زما سره په دغه پروگرام کی دا دغه پروگرام کی زما سره شرکت او زما سره ځان رايوځي کیږي. په دغه سوابه اسپیټال کی زمونږه یو ډیر تکړه ډاکټر، یعنی ډاکټر اجاز مومن صاحب د پیر د ورځ نوالا تر جمعې ورځې پورې موجود وي او د هفتې په ورځ باندې په سوابه اسپیټال کی زمونږه یو ډیر تکړه ډاکټر کم چې د حیدر مومن میډیکل سینټر د پیښور د 400 او د سوابه مالک دی، یعنی اونر یی دی، هغه بخپل باندې موجود وي کم چې بخپل باندې یو هومیوپاتیک ډاکټر دی کم د ډاکټر حیدر علی مومن سی بویل کیږي. سباله د هفتې ورځ دا سباله به ان شاء الله هغه موجود وي او څنګه د هغه د ورتګ د بار به تاسو ضرور کوشش دا کوي چې د خپل بیمار د بار به نمبر اخلي نو بیا به تاسو د هسپتال ته ورځي. د خالی په ورځ باندې کجره تاسو به نور ورځ باندې ورځي نو بیا د نمبر هغه سلو ضرورت نشته ریږي. دقیقه ته وجدا چې لکه تاسو بو سوای چې دا ولي دا ډاکټر له بیماران خلک نه راځي کسنګ نه جنا بیماران خبر نه چونګي چې کوم د پیخبر خار یا ډاکټر حیدر علی مومن دی داغه په سوشل میډیا باندې بیماران به انتها ډیر زیاتی هغه مشهور دی، مقبول دی. نو د سوشل میډیا بیماران غوی د به انتها ډیر زیات راځي او اکثر له سوشل میډیا بیماران دومره ډیر وي چې به تاسو ته نمبر نه ملاويږي. نو دغه وجنه تاسو خیر دی د هفتې پورز باندې کنه راځي نو خیر دی جی د هفتې پورز باندې مرازي خو د پیر د ورځې نواله تر جمعې ورځې بوري تاسو بغیر نمبر زمونږ دغه سوابي اسپیټال ته راته شي او تاسو د خپلو هغه پټو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شي. د کومو بیمارو دوباره تاسو ډېرو زیادو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي، تاسو نه ټیک شوي، تاسو نه روغ شوي، تاسو نه ښه شوي. یو ځل زمونږ دغه د حیدر مومن اسپتال د سوابی د شامنسور د جانګیرو روډ د صاحب حق سي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال د حیدر مومن اسپتال د سوابی ضرور انتخاب وکړي او خپلو بیمارو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع. یہ تاسو ورته په مکمل توګه باندې الوداع وایي.

0: قاسي جدا لايف كونسرت ور زوم تشي زمون سراب دغا برنامج كي د بلني لايف كال د لاري سوكر رواندي او سو الواري تاسو كهوم په دغا برنامج کې مونږ ته لايف كال زرامل او خل غواړي نو تاسو مونږ ته ضرور لايف كال رامل او کیږي 03 02 Atto, yo pinzon se fer. Let's see. First life color of the show. Yani zama sara da life call da lari. Sukra rabandi o. Eo khuda yo paga. Amiskali khu mukha wii gana. Suwali da amiskali ka wii era. Amiskali mukhanudi gana. Asula pakar da da gura chi. Da amiskalo na zan lari usate o. Mungta pa sahi manu ki. Kal rame lo ki. Uza mungsara badaga program ki. زمونگ دا اسپتال پا بارا کی خبری ہوگی جی ولی چی پا سوابه کی پا فرس ٹائم بانی منگ ہومیوپاتک اسپتال تاسول دروڑی ری یو ہومیوپاتک اسپتال یو داسی واحد اسپتال کم جی رستاسو دا مختلف بیمارو علاج کئی او تاسو دا فرس ڈوز در گئی تاسو دا سائیکو تری بھی گئی تاسو دا فیزیو تری بھی گئی تاسو دا کونسلنگ کئی رازی جی دا پیلنی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم السلام ان السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی جی سری مشیو بخیر علی درته وایم زمون سره د لایف کال د لاري دا سوکر روان دی او د کوم زنا
1: جی تھینک یو سو مچ فرز دوم اج وچ پیغام کې ډیر خوش آمدید او هر کله وایو
0: اللہ مڈیر کا دروکا اللہ مڈیر کا دروکا زمون سر دلائف کال دلاری دا سوک دی او دکم زینے مونگ تا کال را ملو کڑے پا سوابی کی
1: جی سوابی نے تو پہی نا خبر لکم اور زخان یم دیر جات خوش آلے سوچتا سبا اس آٹھ بچے پر اغرام کوئی
0: اللہ خو مڈیر کا دروکا اللہ خو مڈیر کا دروکا دیر منن مکوما دیر شکریہ مودا کوما چتا سمون تھا کال را ملو کڑلو زمون سر خبری کوئی سنگا پروگرام اور دلو پروگرام تا ناسی دا خیر خانی داسو
1: اللہ
0: مڈیر کا دروکا اللہ مڈیر کا دروکا ڈیری عزت مند رات اسی گئی دارا تو سوابئی کی زمنگا یو گٹ اسپتال دے کم دچی حیدر مومند اسپتال سوابی ورته ویل کیږي دا اسپتال یوازې زمونږ نه بلکې چې څومره زمونږ ته نه دومره د دین ډیر د تاسو دی ولې چې تاسو سره سوابی د سیمي تاسو لرونکي خلک تاسو پاتې کیږي په دغه سوابی کې او زما په خیال کې دا خبره کوم چې دا سوابی اسپتال زما ډیر کم دی او تاسو ډیر زیات نه زما په خیال دا ډیر زیات به تر وي چرته مولي دلې د اسپتال تاسو کله تلې کنه د اسپتال تاسو چرته رسو پورې نه ورغلی خاني
1: وہی نہیں ہو چلی ڈیل بل میں نہیں ہو اور فرسٹ ٹائم مجھے تو لے والے سامنے ان بینک نے بھی کام کرے شی وہ کیا ہے اور یو اور میں بھی جس آل جی نے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دس وے دا دا سو کچھ دا تے وے لے جزار جی نہیں میں خود ہے پاکا دا سو کچھ دا دوم گپی دا سر لگا ولی
1: دا یو ڈاکٹر صاحب یو کش رو رو سرے شیطان ہوں اندے کی اوہ آفانی پری خبری چی ویکوری پرگرام کی کہنا ہم آہا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح اللہ خو مڈیر قدر کا اللہ خو مڈیر قدر کا ڈیر منن مکوما ڈیر شکریہ مودا کوما چی تاسو دغه اسپیتال ته ورغلی نو څنګه سره ته وایې کنه دا اسپیتال ببارے کې خپل ایکسپیرینس را سره شیر کړي چې ایکسپیرینس مو څنګه وو آیا تاسو کله ورلې نو مونږ چې کومې خبرې پر ریډیو کې کو لګي آیو چې دا یو داسې اسپیتال دی چې تاسو به د اغې د لوک لایک نه بے انتها ډېر زیاد مطمئنې گئی تاسو به د اغې د علاج نه بے انتها ډېر زیاد مطمئنې گئی نو څنګه سبو ویل غواړي د دې ببارے کې
1: بالکل زبا ہری بارے کی دا ڈاکٹر دا ہیلر ومن ہسپتال بارے کی بزرو اور جن کی تنا خبر ہو کم جی سو علاج کو لگا ہی لو ہا ہیلر ومن ہسپتال جوائن کر لی شی ائی تے پلے شی او کیا لگتا تھا نے بیماری کنے بڑی بیماری یعنی او دا کلن نے بیماری یعنی لگا سی دا گردو بیماری شولا دا سی دا زہر بیماری شولا یا دا شان دا کینسر بیماری شوان اغا وا اہی تم لکھ صبر کرے او بل کو زتی مت میں شوی ام او بل کو زوس نے خشوی ام یما او جو خپل ادلی پیغام کی دے دا ڈاکٹر دا ہیدر مومن ہسپتال پیغام جو ٹول خلق لو ورکل والا نے کی نور تو ڈاکٹران پر سمگر بھی خلی پیسی پر
0: ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره زیاده خبره ده. بېشکه بالکل په نورو ډاکټرانو باندې ګوره خاني مونږ یو خبره کوو کنه چې تاسو منما لکه زه اکثر له دا خبره کوم چې زمونږ کوم ډاکټران صاحبان دي هغه زمونږ لپاره ټول ډېر قابل قدر دي، زمونږ لپاره ټول ډېر قابل احترام دي، او مونږ د ټولو لپاره په زړه کې یو بهتر عزت لرو. خو چونکې بعضې بیمارو دپاره یا بعضې د بیمارانو دپاره هغه ډاکټر یا د هغه ډاکټر لاسونه د شفا کاملا ذریعه نه ګرځېږي، ولې چې شفا ورکول والا خو رب ذوالجلال دی. او څنګه چې ما مخکې ویلي دي چې په کلي کې په گاوند کې په چم کې یو وړوکی شان کې ډاکټر وي چې هغه له تاسو ورشي نو تاسو د هغه سره روغ شئ، تاسو د ډېرو غټو غټو ډاکټرانو لاړ شئ تاسو د هغوی سره نه روغېږي، خو په کلي کې چېرته یو وړوکی ډاکټر لوړ شئ نو د هغې سره روغ شئ. نو د دې مطلب بالکل هم دا نه دی چې یو غټ ډاکټر دی هغه په سبانې پوهېږي نه، یا د کلي یو ډاکټر دی هغه په سبانې پوهېږي نه. زمونږ دپاره ټول ډېر قابل قدر دي، زمونږ دپاره ټول ډېر قابل احترام دي. زه ورته بار بار دا خبره کوم چې خیر دی، تاسو نورو ډاکټرانو له لاړ شئ، که چېرته د هغوی سره تاسو روغ نه شولئ، تاسو د هغوی سره ټیک نه شولئ، نو بیا مونږ له راشئ. مونږ کلم په زور باندې څوک نه راوستل غواړو، مونږ کلم څوک فورس کول نه غواړو چې زمونږ هسپتال ته به تاسو خامخا راځي او زمونږ د هسپتال نه به تاسو خامخا علاج کوئ. خو چونکې دا کمې خبرې چې مونږ په خپل هسپتال په خپل پروګرام کې کوو د هسپتال په باره کې یا د بیمارو په باره کې، نو دا چونکې مونږ د تیرو د 12 کالو نه لکه څنګه چې ما وویل چې مونږ د نن نه یا پرون نه مونږ نه یو لګیا په دغه هسپتال کې. زمونږ دغه هسپتال شکر الحمدلله د تیر د 12 کالو نه په دغه پېښور ښار کې یو غټ هسپتال لري، په چارسده کې په سوابۍ کې یو غټ هسپتال لري، او روزانه په پېښور هسپتال کې زمونږ 200 بیماران کتلې کېږي، روزانه په چارسده کې زمونږ 80 نوي بیماران کتلې کېږي، په سوابۍ کې زمونږ 100 بیماران 80 بیماران کتلې کېږي. نو دا ګوره دا به یو ورځ بیماران به راشي، دو ورځې به راشي، خو که روزانه یو بیمار راځي یا روزانه زمونږ په هسپتال باندې دومره رش وي، نو اټس مین چې په دغه هسپتال کې په دغه ډاکټر کې په دغه علاج کې څه شته دی. نو که چېرې ستاسو په کلي کې ستاسو په چم کې ستاسو په گاوند کې هم داسې څوک وي چې هغه دا خبره کوي چې زما ډېر زیات علاجونه کړي دي، زه په ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یم، زه د ډېرو زیاتو ډاکټرانو سره نه یم روغ شوی، نو خیر دی جی، دنیا علاجونه مو کړل د هغوی سره روغ نه شولې، نو خیر دی که مونږ له راشي او مونږ سره روغ نه شوی نو څه شلک در باندې نه رابریوزي، مونږ لم یو مکرا کوي، مونږ لم دغه هسپتال ته راشي، زمونږ طریقه علاج مو ګوري، زمونږ د کونسلنګ طریقه وګوري، زمونږ د سایکوتھرپی طریقه وګوري، زمونږ د فیزیوتھرپی طریقه وګوري، زمونږ د فرسٹ ڈوز د ورکولو طریقه وګوري، زمونږ د طریقې علاج طریقه وګوري، زمونږ د طریقې چیک اپ طریقه وګوري، تاسو به په خپل باندې مطمئن یې. نو که خاني ستاسو په کلی کې ستاسو په کور کې داسې بیماران وي او ستا د آواز په دې وخت کې څوک اوري، نو هغوی ته پیغام ضرور ور ورسوه چې زمونږ هسپتال ته ضرور راشي او زمونږ د هسپتال نه ضرور علاج ترلاسه کړي. صحیح ده که نه؟
1: بالکل، زه خو تاسو د هاسپټل پیغام خلکو له ورکوم او خاص کر خپل پین لیکي اول ورکوم، کنه هغوی نه خپل د کور نه اول خلک شروعات کوي. خو زه حیرانه په دې یم که زموږ لکه اوس راغلي یو کدي ته، کنه زه ته پرونی بل ورځ خبره وکړم، زمونږ زما کزن وه مونږ راوستو هاسپټل ته، زه خپل پپو څخه راغلی وم، هغوی بیبي شوي دي، نو هغې باندې لکه ټول خلک راجمع شوي، زمونږ خپل خاندان والا ټول هغوی دا خبرې خبرې کولې، کنه پروډکټ حوالې سره خبرې کېدې او ما پروګرام بیماری خراب تھے خراب
0: انشاءاللہ انشاءاللہ. بس تاسو ډیر مننه کوم، تاسو زمونږ پیغام ور رسول دی الله مو ډیر کته وکا ګور زمون مقصد دا چې مونږ یو انسان ته پیغام ور رسول کنه که یو کس علاج کول غواړي نو ډیر بهتره خبره ده کنه کول غواړي نو بیا خپل ځان له نقصان ورګي تاسو هم ډیر مننه کوم خان چې مونږ ته مقال را ملو کړو ان شاء الله نیکسټ ټایم مونږ تاسو ته کال مونږ په انتظار باندې یو که تاسو چا ته سلام دعا کول غواړي نو په خوږ آواز کې مو سلام دعا ورلېګلې شي وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو هم کبه دغه پروگرام کې ماته لایف کال زرا ملاوه خل غواړین او تاسو ماته لایف کال زرا ملاوه خلې شي د لایف کال د کولو دوباره 0312 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال زرا ملاوه خلې شي او زما سره په دغه پروگرام کې د لایف کال د لارې خبرې کولې شي تاسو ټول ترې دا یاد وی چې دا یو هومیوپاتیک هسپتال دی او دغه هومیوپاتیک هسپتال کې د مختلفو بیمارو علاج کوي لیکي کی ان شاء الله برادران پیر روز باندې با زمونږ د پی سی یو د بیمارانو د باره ډیره یو خاص او پیډي د خیره کول لیکي پولیسټیک اوري سندروم یعنی اغه زنانا چې اغه زنانو ته د لګيږي چې زما مخ باندې ویختو به انتها ډیر زیات را روان دي زما مخ د ویختون ډک شولو زما په مخ باندې ویختو سد کریمونو د وجنه په ما مخ باندې ویخت را روان دي زما د سو د بیمارو د وجنه زما مخ باندې ویخت را روان دي د انګریزی د دوایانو د استعمالولو د وجنه زما مخ باندې ویخت را روان دي د ډیرو زیاتو د علاجونو د وجنه زما مخ باندې ویخت را روان دي د هغه خلکو د بارا زمونږ یو ډیر بهترین او بیډي به د خیره د پیر په دغه ورځ باندې کولای کیږي کوم کې بچي زمونږ یو ډیر تکړه ډاکټر اجاز مومن صاحب موجود وي کوشش به مې دا وي چې ان شاء الله سباله زمونږ هم پروګرام دی هغه کې زره ځان سره راولم او وی سره خاص خبرې د پولیسټیک اوري سندروم په باره کې ور سره مونږ خبرې کوو یعنی چې کوم غوټي کیږي بچا دانه کې د زنانو چې کومې مسلې وي یا خاص کر د اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه چې کوم خلک محروم وي او اکثر له ورته دا خبره خلک ډاکټر کوي چې ستا په زنانه کې مسله ده او زنانه کې خاص مسله د پی سی یوز را روان وي نو د پی سی یوز په باره کې به ان شاء الله زمونږ د پیر پر ورځ باندې یو خاص او پیډي د خیره کولای کیږي د بی اولاد د جوړو دوپاره ولې چې د بی اولادۍ دوپاره زمونږ یو ډیر ښه او ډیر ګډ ریسپانس را روان دي زمونږ په هسپتال کې راځي جی دغه باره کې خبرې کوو خو د یو لایف کال سیټ ته زور زما چې زما سره د لایف کال لارې څوک را روان دي اوسو ویل غواړي السلام علیکم یو خدای پاک نو ان شاء الله د پیر په دغه ورځ باندې زمونږ یو ډیر خاص او پیډي د دغه د انفرټیلیټی بیمارو د پاره کولای کیږي یو کست د لګیږي چې ما ټیسټ کړی دی او زما ایز اوس پر میا دا یو انسان د لګیږي چې ما ټیسټ کړی دی او زما اولیګ اوس پر میا دا زما چې کوم سپرم کاونټ دی نو هغه زیرو را روان دی کوم چې ایز اوس پر میا ویلې کیږي هغه کوم خلکو ټیسټ کړی وږي د لګیږي چې زما 30% را روان دی 20% را روان دی هغه ته اولیګ اوس پر میا ویلې کیږي دغه قسمه جوړو د پاره زمونږ په سوابي هسپتال کې د ډاکټر اجاز مومن صاحب په دوایانو کې یو داسې بهترین دوایانی دی یو داسې بهترین علاج دی چې ستاسو چې کوم د ټیسټیز الټراساؤنډ دی یا ستاسو چې کوم د سپم چې کوم ټیسټ دی کوم چې سیمن ټیسټ ورته ویل کیږي هغه کتلې کیږي او د هغه نه واچ کوم دی تاسو ته علاج درکول کیږي ان شاء الله د پیر په دغه ورځ باندې د پی سی یو او د انفرټیلیټی د بیمارانو لپاره زمونږ په دغه سوابي هسپتال کې یو خاص او بیډي کولای کیږي ان شاء الله ملاوی ګوبا پیر په دغه ورځ باندې خورازي جی د یو لایف کال سایت ته ورزو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ہلو السلام علیکم جی یا اللہ خیر 1 2 3 ساسو کال چکم دے ریڈیو ترا ملو شوی دے السلام علیکم جی تاسو دا ریڈیو بند کی گن جی ریڈیو ملگول دے پر ریڈیو کی چکم زمونگ آواز دے اغلق معمولی شان دے کی لیٹ درزی نو تاسو دا ریڈیو بند کی او زما سر خبری ہو کی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم ستاسو 94 دلبر ایف ایم سوابی دو بدی وقتی کال را ملو شوی دی زیم ستاسو قربا ستاسو ملگره احسان اللہ مومن که تاسو خبری کول غواړی خو خبری ہوکی که نکو ول غواړی نو بس خب آرام درانا خواگ بکور که کی نی او کال ما تا امدسی مرا ملا وقتی جی ولی چیز مونگ دا ٹائم گوره بینتی ہاں دیر زیاد ضروری دی سوابی والو تاسو به کوشش دا کوي چې هغه خلک به مونږ ته کال زامه لا وخی چې کوم خلک زمونږ سره خبرې کول غواړي دي کوم خلک چې زمونږ سره خبرې کول نه غواړي نو هغه دې مونږ ته بالکل هم کال نه را ملا وخی څنګه چې ما خبره کوله د انفرټیلیټی بیمارانو دپاره یعنی د بې اولادۍ د جوړو دپاره ولې چې د اولاد ربی ذل جلال یو ډېر غټ نعمت دی یو ډېر غټ نعمت دی اکثر لا به زه په هسپتال کې موجود یم نو داسې دنیا بیماران وي چې شل کاله پنځیش کاله اولاد نه وي او زمونږ د یو میاشت د دوایانو سره ربی ذل جلال ورله امید پیدا کړی وي د ربی ذل جلال د لاسونو کې خو د ربی ذل جلال ته خو هیڅ هم ګران نه دي که نه نو تاسوم که دغه رنګې د اولاد غوندې کې د عظیم نعمت نه محروم یې او تاسو غواړئ چې مونږ د اولاد د علاج کول غواړو بیا د حیدر مومند اسپتال نه کول غواړو بیا د ډاکټر اجاز مومند صاحب نه کول غواړو نو انشاءالله د پیر په دغه ورځ باندې به د انفرټیلیټی بیمارانو دپاره یعنې د بې اولادۍ جوړو دپاره به زمونږ په دغه سوابۍ اسپتال کې یو خاص او پی ډي کولی کېږي د پی سی یوز د بیمارانو دپاره به یو خاص او پی ډي کولی کېږي د دې باره کې به انشاءالله ڈسکشن کوو سوال به انشاءالله کوو یا بل ورځ به انشاءالله کوو د خیره او انشاءالله که جوندو زندگی ونو انشاءالله ډاکټر اجاز مومن صاحب چې کوم دې ځان سره دغه پروګرام ته راولم او د هغوی نه به چې کوم دی مونږ په دې پروګرام کې تپوس کوو چې آیا هغوی د پی سی یوز په باره کې څه وایي هغوی د انفرټیلیټی په باره کې څه وایي هغوی د دغه د بې اولاده د جوړو په باره کې څه وایي چې آیا هغوی نه به څومره ټایم دپاره علاج تاسو کوئ او د څومره ټایم د علاج سره به تاسو ته ربی ذل جلال دغه اولاد درکوي او تاسو به د څومره د علاج د کولو سره به تاسو روغېږئ تاسو که په دغه پروګرام کې ما ته لایف کال را ملا وخل غواړئ نو 03 12 8 8 8 1 5 0 یعنی 03 12 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته لایف کال را ملاو کئ او زما سره په دغه پروګرام کې د لایف کال د لارې خبرې وکئ د جمعې دغه مبارک ورځ او نن د جمعې ورځ تېره شوې ده په سوابۍ کې د الرجي د بیمارانو سره او زمونږ د الرجي چې کوم فری کیمپ یا د الرجي چې یو خاص او پیډي وا هغه د خیره شوې ده او یو ډېرا کامیاب او پیډي د خیره شوې ده څوک چې ورته راغلی وو هغه ټول له ربي ذل جلال شفای کامله ورکي او هغه ټولو ته ویل غواړم چې زمونږ پیغام هغه بیمارانو ته ورسوي کوم چې د ستاسو په شانې دغه د الرجي د بیمارو سره مخ دي د الرجي د بیمارو دپاره بې انتها ډېر زیات علاجونه وکړل ساینس الرجي ډسټ الرجي پولن الرجي پولوشن الرجي یا دغه رنګ نور د دنیا الرجیانې دي چې کومو خلکو ته دا لګېږي چې زمونږ دومره خاص دومره ګنده الرجي ده زمونږه چې لږه شانې خوشبو چا کړي وي نو مونږ باندې هغه بې انتها ډېر زیاته بده لګېږي مونږ باندې اپرنجي بې انتها ډېر زیات راځي یا چې لږ شانې کې مونږ نور ته رامخامخ شو نو زاینوسین سپری مو ځان سره بجیب کې ګرځولی وي او زاینوسین سپری مونږ استعمالو جی لایف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای پاک الله ستا ډیر شکر دی چې رچا خو پکې آواز رالو په خیر علی جی ستړی مشي او په خیر علی درته وایم زما سره د لایف کال د لارې دا کوم رو را روان دی او د کوم ځای نه آواز مو لږ معمولی شانه کې داسې ډوب ډوب را روان دی لږ ځای مو بدل کړي او دا آواز مو لږ را برابر کړي چې ستاسو په خبرو باندې زه پوه شم دوباره راته نوم وایي څوک یې د کوم ځای نه یا الله خیر څوک یې جی خجی خاخه څنګه یې تاسو خیر دی جوړی برابر یې زما آواز درځي تاسو ته وروره زما آواز اوري که نه زما آواز نه اوري خدایا پاکه هلو زما آواز تاسو اوري جی جی جی ویم وای ویم څنګه یې تاسو ښه یې څه پوښتنه لرئ څه تپوس لرئ زمونږ نه
2: خبر نہ
0: څنګه تاسو خو به نورو ډاکټرانو لم تلي یې که نه د نورو ډاکټرانو نه خو هم تاسو ډېر علاجونه کړي وي د پټو د دغه مسلو دپاره د ملا د مسلې دپاره خو به تاسو نورو علاجونه هم کړي وي د خیره
2: جی جی ډېر مې کړی دی بس هغه اسپرې مې هر څنګه وسېځولې هغه ورځ مې د ټوپۍ ته تللې یم کارخانو ټوخ کښې مې ټر مارۍ مې وکړه بیا د شوې ډېږې مې لاژه خو بیا نورې کښېوړ سر کوي
0: الله بدل شفای کامله درکوي الله بدل شفای کامله درکوي ستاسو په ثوابۍ کې زمونږ هسپتال دی او خاص کر د پټو بیمارو خو زمونږ سره یو ډېر بهترین علاج کیږي انشاءالله په ودن لکه لسو ورځو کې به دننه دننه تا ته په خپله باندې ځان په خپله باندې داسې لګېږي چې یاره زه ټیک شوم او یاره زه روغ شوم ته مهرباني دا کې چې ځان سره ستا کوم کاغذونه دي د ستا کومه ایکسرې ده هغه به ځان سره روچت کړي د خیره او د پیر په ورځ باندې به زمونږ ثوابۍ هسپتال ته راشي او چې څنګه رالل هلته به انشاءالله ډاکټر اعجاز مومن صاحب تاسو له علاج وکړي او رب ذل جلال به در انشاءالله شفای کامله درکړي د خیره خان او جی او بس انشاءالله کوشش وکړه چې د پیر په ورځ باندې ثوابۍ هسپتال له ځان ضرور راورسوه صحیح ده که نه او جی پیر پورز باندې را روان د پیر پورز باندې یادو مجی ولې چې سبا له خو نه او د اتوار پورز باندې زمونږ چوټي وي او د پیر پورز باندې بیا خیر دی سهار د اته بجو نواله تر غرمې دوو بجو پورې بیا تاسو راتللی شئ ښه زه خوشحاله اوسې الله مو ډېر قدر وکړه الله دې له شفای کامله درکړي ستاسو د کال کولو دپاره ډېره زیاته مننه او ډېره زیات شکریا که ستاسو په کور کښې هم داسې څوک وي چې د پټو مسلو سره مخ وي او دغه ملای بې انتها ډېر زیات درد کوي پټې بې انتها ډېر زیاتې خوږېږي نو زمونږ د ثوابۍ د هسپتال دی ضرور انتخاب وکړي انشاءالله په را روانې خپرونه کښې به انشاءالله بیا ملاقات کېږي ستاسو په ثوابۍ کښې زمونږ دغه هسپتال په شامنسور کښې دی په جانګیري روډ باندې دی ماله یعنی خپل کوربه احسان الله عمل ورکوي اجازت د لوی الله په اما
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوي بیمارانو دپاره د امید زیرې حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پېښور نه بلکې

0: تال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال اوس دو پیښور سره سره ستا سخار په سوابی کې هم آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړله خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0304-93-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال پرانیستا استاد سپخار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استاد سپخار چار صدی کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار صدی کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار صدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار صدا موبایل نمبر 0330-30-30-704 علاج هاغه چې فرق وکړي بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن دپاره پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو به انتها زړه مور دی نو یوزل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زر نزدیک کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ بلډونا
1: ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش
0: بل بلډونا اورګینیک. السلام علیکم جی. آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص نشولی؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلی جی، بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا، خاص کر د تیر سرو د پاره، د مخ د داغونو د پاره. بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش، دا به د عام کریمو نه لږ غوندې کې پریټ کې ګران وي، یعنی په 1550 روپے د دې کریم دی او په 1550 روپے د دې فیس واش دی. خو کوالټی خاص کر د تیر سرو او د داغونو لپاره جوړ شوی دا. تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه ترلاسه کولای شي.
2: بلډونا، یو آر بیوټیفل، یس یو آر بلډونا.
0: السلام علیکم، زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی، دیر انجکشنی ہو لگولی، دیر ٹرپونی ہو خجول، دیر ڈاکٹران لالل، خطر اوسا دا اغید وجودنا دردونا اورک نشو. زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پینکیلر کورس پا 1500 روپی ہموس دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا تر لاسکی. تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت رازی، نا پا دا ٹرپ ضرورت رازی، او نا پر اوسا نا ڈاکٹران لروانی. نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا. دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسم درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہوملن زان لواخلے. دا مزید معلومات دا پارا 0306 93 93 93. السلام علیکم، زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی، دیر انجکشنی ہو لگولی، دیر ٹرپونی ہو.
3: زما ڈیرو ساتو گرانو درنو خوگو منوالو، سپگ منٹا او نہ بجی، زما سلام زما سلام زما سلام زما سلام او زما سلام یو آر بیام زما سلام دا سروالی جی دا خپل رور سلام والی، دا خپل نیاز بین سلام والی جی، دا خپل حیدر سلام والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عید وجود نا دردنا اورک شو. زما د ہسپتال ازمو د شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کو.
3: زما ہاغلو راغلو او ډیرو ذاتو نیازبینو او ډیرو شیرونو لسنرز د ماسوتنه دی او تور تیار ده. او منټا نه بجی دی او دا وخت د سټوډیو غړی او منټا نه بجو لاله د کال لزر شپګشتم د اومی میاشتې نن سلی رښتمه نیټه ده او زدرلا بالکل نیخ نیغا لائیو در لراغل ایما دا بلڈونا زافرانی کریم سر راغل ایما، دا بلڈونا زافرانی فیس واش سر راغل ایما، دا بلڈونا گیسٹرولائیڈ گیس کیور سیرپ دا نوی پیکنگ او دا نوی ٹیسٹ پا حوالی سر راغلیو او یوازی دا نا بلکی راغلیو دا آغ شیمپو سر راکم چی پا زک کی دمر طاقت لری چی ستاسو یختو تا اگو دوالی ورکی ستاسو یختا لکد رسی مضبوطی ستاسو یختا دیر خکولی کی ستاسو یختا موجود وقت کے نقصانات نے بالکل پاکی اوپر روان وقت کی ستاسو یختا دا نقصانات نے بالکل بچ ساتی جی دا با زما پا خیال پہلنے دا شیمپو آغا زگ ہوئی چھ دا زگ بتاسو تو بلا فائدہ در رسینو بیا بلڈونا ریگولر شیمپو، بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش، بلڈونا گیسٹرولائیڈ گیس کی ورسی رب، بلڈونا بلیچ اور سرور سرا دیر خبر در اگرانو درنو خوبی منوالو دا پروگرام نصر لائیو ہو رہی سبالا د ہفتے رزدا د پیخور خار ہے در مومند اسپتال بکلو ہوئی
0: ڈاکٹر
3: سبالا د ہفتے رزدا ہے در مومند اسپتال سوابئی بد خیر سر کلو ہوئی او سبالا سوابئی تا ز او زما سر ڈیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز خان راسر د خیر سرا وزٹ بکی جی د دین علاوہ ڈاکٹر نور حسن سے بہ انشاء اللہ د خیر سرا غمرا غواڑو سبالا بذات خود زبخ پلا بان انشاءاللہ دا خیر سر موجودی مو دا ریڈیو ٹول لسنر دا ویل غوانا ما سوابی تا مو دا خیر سر بلڈونا ریگولر کم شیمپو دے زمانگا آغا مو دا خیر سر رسولی دی او لا فی الحال دا سوابی زمان کم اسپتال لے تا بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش ندے رسی دلی امید دے چی سبال دا خیر سر رسی کی او باقی دا تو گبانی تا سو دا بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش، بلڈونا ریگولر شیمپو او دغه د نوی پیکنگ سره بلډونا
4: ما در
3: گیسټ ولاړ گیس کیور سره هم ځان لاغسته شي جی
4: خاتمه د پاره ډاکټر نه
3: نو دا مې ویلی چې سبا له هفته ورځ دا زبا ان شاء الله په خپل باندې ثواب ایت زما او د شامنصور سیمه
4: در پین کلر
3: بیا خاص کر شامنصور کې کوم چې د شامنصور کومه مدرسه ده
4: کورس
3: هغه سر بالکل دیوال په دیوال ستاسو زموند ټول خپل هسپتال هم نن ځل هېدر مومن هم یو پاد د جنرال هسپتال کوم کې چې د سبا نه ورځ د پاره تقریبا یو سل او اتیا نمبر موږ ورکړي او دغه نمبر د زیارت ورځ یعنی پرونی کوم ورځ وه د هغه ورځې د لارې شوي دي یعنی څنګه چې ما ویلي چې تاسو کله هم صرف د هفتې د ورځې راتلل غواړئ نو تاسو به د هغې لپاره د زیارت ورځ باندې کال ملاوئ ځان ته به نمبر نیسئ او د هغې نه بعد بیا تاسو راځئ جی
5: خوش خبری
3: صبر صبر صبر
4: صبر ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا
3: صبر لکه صبر
0: بلډونا ارګینیک وایټننګ کریم بلډونا ارګینیک وایټننګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره به انتها زد راغسته دي آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو اس قسم کریم استعمال کړی ندی او دا هغه غټ وجہ ستاسو سکن یا انتهائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګولې دا داس قسمه نا امیده زنانو او د نارینو لپاره دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټننګ کریم بلډونا اورګینیک وایټننګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه لپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه لپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسټیو سکن د پاره
3: زماده رو ذاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو کو تاسو کو سوکم د تیر سرو د وجب انتها پریشان دینو بیا د کم کریم چیا دیږي
0: پاکستان
3: د ته بلډونا اورګینیک وایټننګ کریم ملي کیږي د ته بلډونا
0: انکه فرست
3: اورګینیک وایټننګ فیس واش ملي کیږي تاسو دغه د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سٹورز نه اغستې شي د کریمو کمال دا دی چې سوکم دا وی چې زما تیر سره زما د مخ نه زما د تندی نه زما د پوز نه زما د زما د مخنا د ورکیدو نوم ناخلی او هغه څوک چې هغه په مکمل توګه باندې په صحیح توګه باندې د دغه کریمو استعمال کولی شي نو تیر سره بوله تیر سره خوا کوي خو مخ ته بور لا سپینواله هم ورکي یعنی دغه کریمو کې شرط دا دی چې څوک هم دا وایي چې زما به د مخ باندې تیر سره دی لګ دی ډیر دی یا چار څومره دی خو د هغه تیر سره د باره چې کله استعمالی تیر سره بوله تیر سره ختمه خو د تیر سره سره به چې د نغیتا سپینواله هم ورکي نو بلډونا اورګینیک وایټننګ کریم یعنی تاسو د غنوم ځان سره یاد ساتئ اسد بلډونا کاسمیټکس پاکستان ډیر کریمونه دی خو کریمونه کې بیا د اریو کریم یو خپل کوالټي یو خپل طاقت دی او بیا خاص کر د تیر سرو د بار دی ته بلډونا اورګینیک کریم لیکي کی سورته لیکي بلډونا اورګینیک کریم ورته لیکي تاسو به نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس والے وګورئ هغه ته بور شو ورته بوای د تیر سرو د بار کوم د بلډونا کوم کریم دی کوم د بلډونا اورګینیک کریم لیکي ورته وای بچ مونږ له دارا کې دی صرف کوم فیس واش ملایي د کوم چې کوم ټیکسچر دی نو هغه ټیکسچر مکمل کریمی ټیکسچر دی او دغه ټیکسچر زبدویم چې دا به تر اوسه پورې اس قسم فیس واش کې تاسو نوی کتلی چې کله تاسو به بلډونا اورګینیک فیس واش باندې کله مخلاص وینځئ نو تاسو به په منټونو منټونو کې به دې باندې پوهېږي چې واقعي نن راته ګوتلې یو ډېر بهترین ټیکسچر رالې نن راله ګوتلې یو بهترین فیس واش رالې او بیا د بلډونا اورګینیک وایټننګ فیس واش کوم ټیوب دی هغه کې هم چې دنو دا زموږ کوم را روان کوم بیج دی هغه کې موږ چینجز راوستي او دغه شانت کې د میاشتو په لحاظ سره لکه اگست سپتمبر یعنی جولای اگست سپتمبر اکتوبر د دې لپاره زموږ کوم سیریز راغلی دی د تیر سرو د خاتمه کوم سیریز راغلی دی هغه کې موږ نورم چې دنو ایکټیو انګریډینټ ورکې موږ نورم زیات کړی دی دغه وخت مطابق دغه حالاتو مطابق چې دنو موږ د نورم خکلا راوستي دا نورم خواله ورکې راوستي دي او په دې کې چې کوم بیټس استعمال شوی دي هغه بیټس له موږ نورم طاقت زیات کړی دی وږي کې د تیر سرو په خاتمه کې ډېر لوی کردار ادا کوي خو دغه یو خبر یاد لري هغه زنانه چې باندې بار بار غم را روان دي خفګان را روان دي پریشانیاں را روان دي کور کې سم مسلې را روان دي نو ګورې دا یو خبر یاد ساتي تیر سره به رکیږي او دوباره به بیا راځي که تاسو سوچ نه تیر سره د مستقل رک شي په دې سره د خوراک کوم دوا ملاوي کوم د بلډونا بیوټي کیټ ولې کی ځان ته بور سره دغه واخلي او کو در نارینو پس کین تیر سره د کچري د زنانو په سکن باندې تیر سری ده دغه تیر سری کم کریم دی یا دا کم فیس واش دی د تیر سری یا هغه څوک چې هغه دا وایي زما سکن ډېر زیات اویلی دی سکن مې ډېر زیات غوړوالی کوي نو د هغه جنکو د هغه لکانو دپاره دغه فیس واش کوم ته چې بلډونا ارګینک فیس واش بلډونا ارګینک وایټنګ کریم ویلی کېږي دغه ډېر د کمال ریزلټ ورکولی شي هغه جنکۍ یا هغه لکان چې هغه د سکن د غوړوالي نه دومره پریشان دي چې د هغې سکن بې انتها ډېر زیات چې دنه هغه خراب کړی دی د هغې دپاره بلډونا ارګینک وایټنګ فیس واش بلډونا ارګینک وایټنګ کریم ضرور او بهترینې فارمولې سره استعمال کوي ولې چې دې باندې کوم بیټس استعمال شوي دي دغه بیټس چې دنه موږ نورم چې دنه مطلب زور ور کړی دي او دې کې دنه موږ خاص کر د تیر سرو د خاتمې دپاره خاص کر د تندي کوم تیر سره دی د پوز کوم تیر سره دی د اننګي کوم تیر سره دی هغې دپاره ډېر بهترین کردار ادا کوي ولې چې په دې کې د تیر سری د خاتمې دپاره یو ډېر بهترین یو انګریډینټ استعمال لی چې هغې ته بلډونا سیپیا فارمولا ویلې کېږي نو په دې کې شامل سیپیا کوم چې ایز اے ټینکچر دی کې استعمال شوی دی کې یو ډېر ښه او بهترین ریزلټ ورکولی شي نو ګرانو درنو خوږو مینه والو هسې خو د بلډونا بلا پروډکټس دي موږ چې دنو لانچنګ روزانه کوو بیا خاص کر موجوده حالاتو کې د جولای د اگست ستمبر او بلکې د اکتوبر پورې زموږ کوم لانچنګ شوی دی نو باغې کې زموږ بلډونا ریګولر شیمپو د خیر سره رالی کوم چې د زګ دومره زورور دی چې ستاسو ور سره ویښته اوږدېږي ستاسو ور سره ویښته تورېږي ستاسو ور سره ویښته د غورځېدو نه بچ کېږي ها کچری د چا ویښته ډېر زیات غورځېږي نه یوازې د شیمپو نه به کار نه لی دی سره زموږ بلډونا اینټي هیر لاس ټونیک ملاویږي کوم چې د 10X فارمولې سره راغلی دی بیا خاص کر دې کې سداسې اکټیو انګریډینټ موږ نور استعمال کړي دي د هغې سره د ویښتو د غورځېدو دغه مسله ډېر حد پورې کور کېږي که تاسو یې صحیح استعمال کړئ کچری چا سره ټیم نه وي او صحیح نشي استعمالولی نو هغه د زما د بلډونا پروډکټس بالکل نه استعمالوي موږ خبره کوله د بلډونا د پروډکټس والی سره چیرې کوم د تیر سرو کوم کریم دی هغې ته بلډونا ارګینک وایټنګ کریم ویلی کېږي هغې ته بلډونا ارګینک وایټنګ فیس واش ویلی کېږي تاسو دغه د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نه والی او کوشش وکړئ چې د دغه ډبې د استعمال دوران کې تاسو مسلسل درنه وشپې کځای رانه شي ګوره دا یو خبره یاد لرئ جی د تیر سرو دغه کریم کوم چې موږ بار بار درته یادو چې د تیر سرو ډېره خاص فارموله ده دغه کې درنه وشپې کځای رانه شي سحر غرما ماخام درې ټیمه په دغه فیس واش کوم ته بلډونا ارګینک فیس واش ویلې کېږي دې باندې تاسو مخلاص وینځئ او چې کله مور باندې مخلاص وینځئ نو تاسو به دغه زګ د دوه منټو دپاره به خپل مخ باندې پرېږدئ د هغې نه بعد تاسو بیا د مخه یو منټه پورې مساج کوئ او بیا به تاسو مخ وینځئ تاسو به ویدن ون منټ کې پته لګېږي چې واقعي نن مې د سکن د اویلی یعنی د غوړوالي خاتمې دپاره یو ډېر بهترین فیس واش استعمال کړو دې نه علاوه بلډونا ارګینک فیس واش یوازې د اویلی سکن دپاره نه بلکې د نارمل سکن دپاره هم ډېر بهتر دی ولې چې دا ستاسو سکن چې دنو هغه نارمل حالاتو ته ورولي او دې ته ویلی کېږي بلډونا ارګینک وایټنګ فیس واش بلډونا ارګینک وایټنګ کریم سمپل دکاندار لوړ شو ورته وایي بلډونا ارګینک کریم را کې سره را کېږي او نوم درنه ډېر غلطیږي راغلطیږي نو ورته وایي بلډونا ارګینک کریم را کې یا سمپل دا ورته وایي چې بلډونا کې کوم د تیر سرو کریم دی اگر را کېږي د دې سره سره موږ چونکې ذکر کولو د بلډونا د نوي پروډکټس بیا خاص کر زموږ د کوم نوي پروډکټ راغلی دی کوم چې د ویښتو د غورځېدو لپاره یا د ویښتو د اوږدوالي لپاره څنګه چې موږ ذکر کړی دی هغه جنکۍ چې هغه ویښتو اوږدول غواړي او هغه د زړه زور وي او د شیمپو استعمال کولی شي نو بلډونا کوم زموږ ریګولر شیمپو دی دې کې چې خاص کر زموږ کوم اکټیو انګریډینټ استعمال شوی دی بیا خاص کر دغه اکټیو انګریډینټس کې زموږ استعمال شوی کوم لس اکټیو انګریډینټ یعنی لس اکټیو کوم پروډکټس استعمال شوی دی هغه ته ویلې کېږي ریډنسل کوم چې ذکر موږ بار بار کوو چې دا د پاکستان په شیمپوانو کې ډېر انتهایی کم استعمالیږي دا پاکستان کې فرسٹ ٹائم موږ دې شیمپو کې موږ ریګولر شیمپو دی دې کې چې خاص کر زموږ کوم اکټیو انګریډینټ استعمال شوی دی بیا خاص کر دغه اکټیو انګریډینټس کې زموږ استعمال شوی کوم لس اکټیو انګریډینټ یعنی لس اکټیو کوم پروډکټس استعمال شوی دی هغه ته ویلې کېږي ریډنسل کوم چې ذکر موږ بار بار کوو چې دا د پاکستان په شیمپوانو کې ډېر انتهایی کم استعمالیږي دا پاکستان کې فرسٹ ٹائم موږ دې شیمپو کې استعمال کړی دی کوم ته چې بلډونا ریګولر شیمپو ویلې کېږي

دغه ریګولر شیمپو زمونږ راوړې دي نو دغه ریګولر کوم شیمپو چې زمونږ راوړې دي نو هغه دې ماته دوه چې آیا زمونږ دغه ریګولر شیمپو هغه چې کوم راوړې دي او هغه ریګولر شیمپو هغه استعمال کړی دی نن اور باندې یوزل سر اور باندې وینځلې دي نو مهرباني وکړئ مونږ ته بدا وایي ولې چې د بلډونا ریګولر شیمپو د استعمال نه بعد تاسو په منټونو منټونو کې مطمئنېږئ او دې ته بلډونا ریګولر شیمپو ویل کېږي. دا د پاکستان فرسٹ هغه شیمپو دی چې په دې کې یو بهترین ایکټیو انګریډینټ چې هغې ته ریډینسل ویل کېږي. ریډینسل دې کې باقاعده توګه باندې استعمال شوی دی. د دې نه علاوه پروکاپل ورته ویل کېږي. دې کې پروکاپل استعمال شوی دی. په دې کې کیفین استعمال دی. په دې کې بایوټین استعمال دی. په دې کې نیاسینامایډ استعمال دی. په دې کې پینتینول استعمال دی. په دې کې پیپټایډز استعمال دی. نه علاوه په دې کې پالمیټو ایکسٹریک استعمال دی. د دې نه علاوه په دې کې جوجوبا استعمال دی. په دې کې سویٹ آلمنڈ آئل ورته ویل کېږي. هغه دې کې استعمال شوی دی. دغه شیمپو کمال دا دی چې دې زک بتاسو د ویښتو نه زر لرې کوي نه. لکه تاسو خو ګوره لګیا یې کنه. لکه تاسو لګیا یې یعنی اکثر شیمپو باندې سر وینځي نو زک جوړ کوي. بزک ته به انتها خوشحالي رډ ډېر غټ زک وکړو جی. ګورې د بعضې بعضې شیمپوانو زک جوړېدل د ویښتو دپاره دومره نقصان وي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. د هر یو شیمپو زک به ګورې ویښتو کې پرېږدیم نه. څنګه چې مونږ د بلډونا ریګولر شیمپو دا چې زمونږ کوم نوی شیمپو راغلی دی دغه شیمپو به تاسو څنګه استعمالوئ. د دې زک مو چې کله جوړ کړلو دوه منټو دپاره به تاسو د دې زک ویښتو کې به پرېږدئ. د هغې نه بعد تاسو بیا ویښتو باندې سنری غوندې کې اوبه ورته ور واچوئ. د هغې نه بعد تاسو ویښتو کې لږې ګوتې وښیو. د هغې نه بعد به ویښتو ووینځئ جی. دغه د بلډونا ریګولر کم شیمپو دی. د دې طریقه کار دی. د دې استعمال دی. په دغه طریقه باندې استعمال کوي او فائدې او خوندونه او مزدې ترې نه اغوستی شي جی. د دې نه علاوه ګورې چې د چا ویښتو غورځېږي او په شړو شړو باندې غورځېږي نو یوازې د شیمپو نه به کار نه اخلئ. د دې سر چې کوم د خوراک دوا د بلډونا هیرکټ ورته ویل کېږي هغه به ورسره اخلئ. د دې نه علاوه د ویښتو د مساج دپاره چې روزانه تاسو به د ویښتو مساج کوئ یعنی درې منټه به روزانه د ویښتو مساج کوئ او تر دریو هفتو کې به تاسو کزید دی نه راولئ. ول چې دا د 10X فارمولې سره تیار شوی یو ډېره بهترینه او اعلی ترینه فارمولې ده. د دې کوم پیکنګ کې مونږ چینجز راوستي دي کوم خواله مور کې راوستي دي هغه برته له پته لګي چې تاسو کله دغه استعمال کړئ نو ډېر بهترین ریزلټ چې دغه تاسو ته د دې نه ملاوي دي. شګرانو درنو خوګو مینوالو کچری تاسو زمونږ د بلډونا زمونږ د ریګولر کوم شیمپو راغلي دي دغه زمونږ ریګولر شیمپو مو استعمال کړی وي نو مهرباني وکړئ مونږ ته دا ووایي چې آیا تاسو ور باندې نن سر وینځلې دي. د ټول نه پهلې نه ته دا ووایي چې دې کې کوم پرفیوم استعمال دی. زمونږ چې کوم دغه نوی شیمپو دی دې کې چې کوم پرفیوم استعمال دی په باره کې ته دا ووایي چې آیا دغه پرفیوم څنګه دی څنګه نه دی. آیا دغه پرفیوم تاسو ورته مخکې د دې بوی کتلې دی که نه مو دی کتلې. آیا که تاسو ورته کتلې دی نو آیا څه کې مو کتلې دا ماته ضرور وایي. د لایف کال له لارې یا زما د موبایل له لارې ماته ضرور میسجونه راولېږي. سونیا سار دې وخت مونږ ته وایي چې ډاکټر جانا بیگامې سسٹر بلډونا زعفرانی کریم لګولی وو چونکې سونیا سٹار ته مونږ بلډونا زعفرانی کریم ایز اے گفٹ مو ورته ورکړي دي. دې ته چې دنه مونږ ایز اے تحفه مو ورته ورکړي وو. بلډونا زعفرانی کریم مو له ورکړي وو هغه چې لګولی وو او وایي قسم دې سکن یې ور له ډېر زیات صفا کړی دی نرم ملایم کړی دی ولا وایټنینګ ورکې راوستې دی. د هغې سکن ډېر زیات خراب وګوره. یو خبره ده کوم جی زبر ته کم کم میسج اورم خو ګوره دومره ته ویلی شم چې بلډونا زعفرانی کریم کې اصل زعفران استعمال شوی دی او د اصل زعفرانو پته برته اله لګیږي چې سباله د خیر سره زمونږ یو زمونږ چې کوم سباله خصوصي کمبلټي زمونږ سباره روانه ده نو د خیر سره سباله کو مکمل اوسو نو زبر ته باقاعده توګه باندې بدی باندې ویډیو به کوم نو تاسو ته به جدن به پته لګیږي چې واقعي اصل زعفرانی کریم څه ته ویل کېږي. اصل زعفرانی کریم ګوره ارزان هم نه دیږي. ما چې څنګه ویلي چې اصل زعفرانی کریم له ګران وي یو د دې چې کوم پیکنګ مونږ کړی دی هغه مو ډېر یونیک کړی دی. د دې کریمو په باره کې زه دغه د دعوی سره ویلی شم چې یو شپه به استعمالوئ ستاسو سکن به ګلاس سکن جوړیږي. ستاسو سکن به بیبي سکن جوړیږي. ستاسو سکن به انتهایی وایټنینګ له ورځي. زه دا ویلی شم چې بعضې بعضې جینکۍ یا بعضې بعضې لکان انتهایی تور وي نو کېدی شي هغې دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې لس ورځې به بیې استعمال کړي هغې ته سپینوالی ورکړي. خو په یو شپه کې به په دې باندې پوهېږي چې څنګه ته مخ لاس وینځي نو په دې باندې به پوه شي چې واقعي یاره زما خو والله مخ چې ده نو څه عجیبه ګلوي شروع کړی دی. لکه نن زمونږ ډاکټر مریم نومې دی زمونږ سره الټراساؤنډ باندې دی نو هغې ماته دا خبر وکړلی چې میسج باقاعده راته راوړلی چې ډاکټر صاحب
دومره وایټنګ خو مال نه دراکړ خو ماته یو فائدہ دا ملو سول مار د ته خو لډ سپین نه طالب سو وایټنګ درګی کنه اوس یو جنې سپین د نګور غ سپینوالی کې بس سپینوالی کې زګی بار بار دا ما چې کوم جنې کې توري دی یا کمل کان تور دی هغه د بلډونه زعفران کریم ځان لوالی لاسونو باندې دیولګی سړ باندې دیولګی مړی باندې دیولګی په مخ باندې دیولګی زدا ويم چې

تاسو ویل کو تاسو په سبا باندې پته ولګو چې جنې سپینه ده یا ز سپینه مګر چې زه ډیر مله کو نو ماته به سپته ولګي زب سپینه یا مګر بس سپینه کوم جی سپینو جن کو ته یا سپینو لکان ته به دغه کریم دا پته لګي چې سار څنګه را پاسي په دماغ باندې لکه زما لاسو لګي کنه وای بچو واقعي زما د مخ نه بالکل ګلاس کې نه را جوړ کړی دی مالې بیبي سکن جوړ کړی دی تو دومره فائدې ویل در کولای شي جی سونیا سٹار چونکہ زمنگ د بلډونا زعفرانی کریم ورته منګ ورکړی دي نه علاوه اوسو کسانو ته نور ته ما ورکړی دي لکه زمو سره جنو ارزو کار گئے ارزو ته جنو منګ دا ورکړی دي د ارزو له خوانه منګ دا پیغام ملو دي چی ریزلت ډیر زبردست ما چونکہ دا زعفرانی کریم چې چاله ورکړی ما صرف د غیو خبرو ته کړی دي چی ما ته به دوه ورځې یا درې ورځې پس ریزلت نه وایي ما ته به پيوش پکې دنه ریزلت وایي ځکه چې بلډونا زعفرانی کریم چې زو کم زمنګ ډیر تکړه ډاکټر دی کم چې زمنګ ډیر تکړه کیمسٹ دی کم د ډاکټر نیم سے ویلې کی هغه ما ته داوی چې ډاکټر صاحب آپ نے زعفرانی کریم یا بلډونا زعفرانی کریم کے بارے میں لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ وائٹننگ کے حوالے سے یا سکن کے فیرنس کے حوالے سے آپ نے صرف ایک ہی رات استعمال کرنا ہے دوسری رات یا دوسری صبح یا صبح آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ واقعی میں میرے چہرے میں کچھ چینجز آئے کہ چینجز نہیں آئے سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیتل چې دمو ورکړې دین لا وي سوجن کې نور اندیا هیت ما چې دنو د بلډونا زعفرانی کم کریم دینو اغا ورته موږ ورکړې دی او اغه استعمال کړې دی لکه نن چې دنو زما په خیال یو بل جنې موږ ته اغه نوم زما په خیال موږ له برات له دلته په خور کې اوسېږي او راهیل نوم دی جی اغه برات له نو اغه پرون چونګې راغلې ونه د روډ د باره د وانې وړلې چکل روانې دل نو اغه موږ سره چونګې الټر ساون باندې کار موږ سره کړو او بیا چې دنو مطلب اغه بل دې تلاړل اغه پرون اغلی و راهیل نو چکل رال نو چکل روانې دل نو مورته بلډونه زعفرانی کریم ول ورکل ملدا به یوسی او چونګې دغې د باسط سره رابطه ډیره دل مطلب اغه باسط ملته باسط ریپلای ورکې چیرې لکه څنګه ریزلت څنګه دې څنګه نه دنو اغه نن چې دنو اغه ته باسط مې سره لګلې و چی یوش په مې بیګا استعمال کړی دی الحمدلله ماته ډیر یو خو ریزلت ملاو دی او زبا دا ریګولر سیستمالو منځ نه يم چی ما د تګور دانه در ورزولې دانه مطلب دا رکه تاسو ما بلډون ریګولر شیمبو باندې سر یوزل سر وینځي نو تاسو له دومره مزه در کی تاسو بوچ بار بار زبې باندې سر وینځم خو بار بار نه جی پزان بګور پیریان نه راولې ها نو تاسو کچری سو قربانی روزانم سر وینځن وینځلې شو ولې چی د دې کم زګ دې په دې کې کوم بهترین اکټیو انګریډینټ استعمال شوی دی لکه څنګه چې موږ د بهترین اکټیو انګریډینټ ذکر کوو کم ته ریډین سیل ویلې کیږي دین لا کم ته پروکاپیل ویلې کیږي دا واحد هغه اکټیو انګریډینټ دی چې دا زګ کې دومره طاقت پیدا کوي چې د ویښتو اوږدواله راولي ویښتو کې یو عجیب لوک راولي ویښتو کې ډېر زیات خکلا راولي او دا ته ویلې سم چې یو ځل مور باندې سر وینځلو چې تاسو کمرې ته ور دننه کیږي چاله خواله ورځي نو د تبوي سین صاحب دی خلک دې سببل دې چولې دې کس چلې ته ورته ما سره خو ببل نشته دې هغه برته دا وی چی اخر صد سره دیجی نو ټول ته مې دا پیغام دی دا دور 2018 کال دی دا جولای اگست سپتمبر اکتوبر دا سه سیریز دی چې بده کې تجربه کول نه غواړي جی تاسو به ځان تجربه مکوئ مهرباني وکړئ جی میچور خلک یې پوهه خلک یې مهرباني وکړئ په ځان ظلم مکوئ د بهترین او اعلی ترین فارمولیشن انتخاب وکړئ دا ویښتو د مضبوطیا د بارا صرف زګ جوړول دا د یو شیمپو کامیابی نه دی جی بلکې هغه زګ کې دومره طاقت جوړول چې هغه ویښتو ته فائدہ ورسېږي ځکه دنیا کې دا ویلې کی چې د شیمپو هیڅ قسمه د ویښتو د بارا د شیمپو هیڅ قسمه کردار نه یو حقیقت خبره نه راچی تاسو ټول عمر هغه دوه نمبر شیمپوان استعمال کړی چې وایي کی نره ډینسل استعمال شوی دی پای کې نه پروکاپیل استعمال شوی دی پای کې نه کیفین استعمال شوی پای کې نه بایوټین استعمال شوی پای کې نه اسنماډ استعمال شوی نه دی پای کې پینتنول نه دی استعمال شوی پای کې پیپټایډز نه دی استعمال شوی پای کې پالمیټو ایکسٹریک نه دی استعمال شوی او دا دس یو بهترین اکټیو انګریډینټس دی چې دا د ویښتو په بهترین جوړېدو کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي خو ورته خپل خبرې سره ګورې ټچ خبره دا کوم چې د چا ویښتو به انتها ډېر زیات غورځېږي نو یوازې شیمپو نه تاسو بر سره بلډونا اینټی هیر لاس کوم ټونیک دی هغه بر سره اخلي هر یو ویښته انتهایی قیمتي دی د ویښتو قیمت هغه چاته پته نه لګي د چا چې ویښته شته د چا چې ویښته نشته ګورې هغې ته د ویښتو د قیمت ګورې یو زری ورته پته لګي کچری تاسو نن د خپل یوختو خیال وساتلو نن تاسو ته به روان وخت کی نه بده ته د پی آر پی ضرورت راځي نه برته د اکزوسوم ضرورت راځي نه برته جی ایف سی ضرورت راځي نه برته د جی ایف سی تھراپی ضرورت راځي نه بده ته د هیر ٹرانسپلانٹ ضرورت راځي او نه بده دین علاوه د ګرانو علاجونو ضرورت دته راځي خو کچری تاسو په وخت باندې د خپل یوختو غم وکړلو
د وختو د غورزیدو یا کچری د تپته ولګی چې وختو کې مخشکی را روانه ده یا وختو کې خرابتیا را روانه ده د وختو د غورزیدو نه وړاندې وړاندې د وختو غم کوي او د وختو غم د دریو سیزونو سره وکړي یو ته بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویل کیږي یو ته بلډونا انټی هیر فال ټونیک ویل کیږي او یو ته بلډونا هیر کیټ ویل کیږي کچری تاسو په وخت باندې د خپل وختو د مضبوط وختو د صحت مند وختو او د گنو وختو بنیاد مکی خودلو زما په خیال تاسو به در روان وخت ډیرو نقصاناتونو ډیرو تکلیفونو نه به ان شاء الله بچ پاتې شي او کچری تاسو په وخت باندې د دې غم نه کړلو نو وختو کې موجود مسلې د دومره غم جوړی چې سباله برته جوړو د پی آر پی ضرورت هم راځي د ایکزوسوم ضرورت هم راځي د جی ایف سی تھراپی ضرورت هم راځي د هیئر ٹرانسپلانٹ ضرورت هم راځي او د دین علاوه د ګرانو ګرانو علاجونو ضرورت به هم درته راځي د دین وړاندې چې د ګرانو ګرانو علاجونو ضرورت درته راشي تاسو به وروسته ګوتې مروړې وخت درنه تیروي نو که چېرې تاسو ویښته غورځېږي نو انتظار بالکل نه کوي ګورې خان که ستاسو ویښته غورځېږي نو انتظار مې انتظار پرېږدئ د دین وړاندې چې ستاسو د ویښتو د سمېدو خبره د پی آر پی ته لاړه شي یا ایکزوسوم ته لاړه شي یا هیئر ٹرانسپلانٹ ته لاړه شي نو د هغې نه وړاندې وړاندې د خپلو ویښتو حفاظت وکړي بلډونا انټی هیئر فال شیمپو استعمال کړئ بلډونا انټی هیئر فال ټونک استعمال کړئ بلډونا هیئر کیټ استعمال کړئ او د ویښتو حفاظت په ایڈوانس کې وکړئ د دې نه وړاندې چې د پی آر پی د ایکزوسوم یا د هیئر ٹرانسپلانٹ ضرورت درته راشي نو تاسو د خپل ویښتو روټین برابر کړئ او د ویښتو د روټین د برابرېدو سره سره تاسو د خپل خوب روټین هم برابر کړئ بلډونا انټی هیئر فال شیمپو بلډونا انټی هیئر لاس ټونک بلډونا هیئر کیټ د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نه والی ولې چې بلډونا شیمپو کم زک دی هغه زک کې ستا کتور سو ډیر زیات طاقتور ایکټیو انګریډینټ استعمال شوی دی لکه ریډینسایل استعمال شوی دی کم ته چې ریډینسیل ویل کی یا دی کی پروکاپل استعمال شوی دی بدی کی کیفین استعمال شوی دی بدی کی بایوٹین استعمال شوی دی بدی کی نایاسینیماید استعمال شوی دی کی پینتینول استعمال شوی دی بدی کی پیپٹائڈز استعمال شوی دی کی پالمیٹو ایکسٹریکٹ استعمال شوی دی کم جستا سو دو یوختو حفاظت په یو ډیر بهترین طریقې سره کولای شئ بیا مهرباني وکړئ جی تاسو ویښته ډیر قیمتي دي په ډیر بې قیمته سیزونو باندې په ډیر فضول سیزونو باندې مهرباني وکړئ خپل ویښتو ته نقصان مه رسوئ د ویښتو د حفاظت لپاره وخت وباسئ خپل ځان له ټایم ورکئ او د بلډونا د دریو سیزونو استعمال وکړئ د نوي او زوردارې فارمولې سره تیار شي بلډونا انټي هیئر لاس ټونک بلډونا انټي هیئر فال شیمپو او دین علاوه بلډونا هیئر کیټ د نږدې کاسمیټک جنرل او میډیکل سورس نه والی او خپل ځان کې هغه چینجز راولي کوم چینجز چې تاسو غواړئ اونه راځي جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان لانچ کوي د جولای د اگست بلکې د اگست سپتمبر او د اکتوبر نوې سیریز په هغې کې د رنگ د سپینوالي بهترین او اعلی ترین فارمولا بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې صرف اور صرف د یوې شپې دغه دعوه دل درکوي په یو شپه کې که چری ترینه مطمئنه شولئ نو کریم در سره استعمال کوي فیس واش در سره استعمال کوي که چری ترینه مطمئنه نه شولئ روا به اخلي دکاندار له به اوسې خپلې پیسې به والی یاد لري چی بلډونا زعفرانی کریم د دې عام کریمانو نه لګ نه بلکې ډېر زیات ګران دي خو بیا هم تاسو کوشش کوئ چې درنه غلطیانې ونشي د عام زعفرانی کریمان نه بلکې اوریجنل د بلډونا هغه زعفرانی کریم استعمال کړئ کوم کې چې په اصل مانو کې زعفران استعمال شوی دی بیا خاص کر چې د ډبې کله کولو کې ډبې وګورئ نو په دې باندې به د پاسه زعفران موجود وي زعفران به اوربانې پراتی وي تاسو به هغه زعفران په دغه کریمو کې مکس کوي او د هغې نه بعد به بسم الله ووایي اور لاندې بوځئ بس بیا د هغې نه بعد ستاسو د سپینوالي ستاسو د ښایستونو هغه ورځې شپې شروع شولي د کومو چې تاسو ډېر لوی انتظار کړی دی سوابي والو ستاسو د علاقې چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي په دې کې د بلډونا دغه پروډکټس ملاویږي که چېرې څوک زما د سوابۍ ریډیو اوري که څوک زما د مردان ریډیو اوري که څوک زما د پېښور ریډیو اوري د چار سدي ریډیو اوري د بلوچستان ریډیو اوري د کوټا ریډیو اوري د کراچۍ ریډیو اوري څوک زما آواز د سورته ویلې کېږي چې د کرک د ریډیو نه د لکی د ریډیو نه لایو اوري ټول هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنو کولکانو تاسو د لرې بری خیبرې شنغرې یا د غرد سریو دی وخت د لوهاب سره ریډیو اوري پروګرام زموږ اوري او سیلاب او عبدالوهاب دواړه یو ځای ناسي پروګرام زموږ اوري هغه ټول لسنر ته مې دا خواست دی چې ځان لا بلډونا د نوي او زوردارې فارمولې سره د نږدې کاسمیټک جنرل اوري میډیکل سٹورز نوالی او مزی والی

Majero. تاسو خو خو نو د لایف کالز آغاز مو کو زګی ډیرو ورځې کیږي مونږ لایف کالز نه دی دستی ماده ویلی دی چې زما د بلډونا کم پروډکټس دي نو هغه به تر هغې پورې نه اخلي چې تر سو پورې تاسو زما د پروډکټس نه مطمئن شوی نه او تر سو پورې زما د کسټمرو کوم ریویو دا تاسو اورېدلی نه وي کتلی مو نه وي نو تر هغې پورې به نه اخلي جی ټول هاغلی راغلی ملګری دوستان مشران گشران لوی واړه جنکه ولا کاندې دا خبر یاد لري چې دا د بلډونا بهترین اور اعلی ترین فارمولا را

0: تاسو خو خوینه د لایف کال آغاز مو کوم خو دا اراده کړی چې د لایف کال به واله مدینه باد دجنه مونږ لانچینګ کوو خاص کر به زمونږ کوم بلډونه شیمپو راغلی دی کوم چې زمونږ ریګولر شیمپو راغلی دی خاص کر به هغه شیمپو چې د هغه په زکه یو ډیر عجیب طاقت دی او خاص کر د هغه جنکو د هغه لگانو دواره کوم چې غواړي چې زما وخته دی وګد شي وګد وګد وخته لکه د سلیم خان اور مړی وخته غواړي یا د حسین بهادر وخته غواړي یا د اورمړو د ګل رحمان په سر باندې وخته شته کنه وخته نشته ارمان خو یې سر باندې دی وخته شته د مګریستو خان د مکه نه ګل رحمان دا کې مده کار ځان سره غلې خان دی نو پریا وای چې کول ډرینکس کی نو سب کول ډرینکس کو پریا ته موږ ته ګوره دی وخته دې نو صرف ستونه راته کې نور را باندې ګوره سکی را باندې نه کنه نو د سکار کوچی لایف کال در سره د خیر سره خلو او سونیا ستار سوی سونیا ستار دا تو یا سونیا ستار دا تو چې زمونږ کم بلډونا کم ریګولر شیمپو دینو آیا هغه باندې دی وخت وینځلې دي کنه دی وینځلې دا تو وای چې آیا وخت دی ور باندې وینځلې دي کنه وخت دی ور باندې نه دی وینځلې او دی وخت مونږ ته جنو زما رومان رور میچ دینو آغا د لایف کال د لارې ګورو چې موږ سره څوک دي او څه راته ویل غواړي لایف کالر ګورو جی څوک دي او څه وایي لیټس سی لایف کالر څوک دي او د کوم ځای نه راغلي دي او د ځان سره یې څه راوړي دي یا د ځان سره څه نه دي راوړي سوابۍ کې زمونږ ماز اورېدلی کېږي د سوابۍ ریډیو رئ د کرک ریډیو رئ د مردان ریډیو رئ د چارسدی ریډیو رئ د پېښور ریډیو رئ دې سره سره د بلوچستان د ګډا ریډیو رئ دې سره سره د کراچۍ ریډیو رئ یا د پاکستان مختلف ریډیو سټېشن باندې کم سے کم زما غږ زما ماز اورېدلی یاد لري چې بلډونا کاسمیٹک پاکستان د اگست د سپتمبر د اکتوبر او د نومبر د بهترین فارمولی د پارا یو بهترین ایکټیو انګریډینټ چې نوګه لانچ کړی دی او پاګ لانچینګ کې زمونږ راغلی چې کوم پروډکټس دي پاګ کې خاص کر زمونږ راغلی پروډکټ چې نوګه بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش او لایف کال باندې سوق دی او بلډونا ریګولر شیمپو او بلډونا اینټی هیر لاس ټونیک او بلډونا هیر کټ درنه هیر نشي لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستړي مسو په خیر اوغلی څو خبرې کوي کوم نه روشنی د جمرود نه خبرې کوي روشنی په خیراله د توایو او ستړي مسی توایو او کو رومان زما आवाज او رومانا زما د موبایل نه لایف کال چې دنو اغه نه اون ير کی نو ډیر بخنه غواړم او دې سره چې دنو موږ سره روشنی د کوم ځای جمرود نه نکاله ملو کړه کنه څنګه روشنی طبیعت دی خره برابرې زندگی دی خره وانه ده شکر شکر لگ موبایل ته بخله رانی دې کې چې ستا आवाज ما ته جدن بالکل دوامدار او خوندور आवाज دې مونږ ورو ځکه ډېر خلک ستا د आवाज د انتظار کې چې روشنی بکال را ملاوي او مونږ سره خبرې کو نو نریشته خبرې به مونږ ورو روشنی دار ته وای چې څنګه زموږ پروګرامونه او بیا خاص کر د بلډونا کم دانوي پروډکټس راغلي دي نو دې ته اراده مې راده شته چې مطلب دا به واخلي کنه او بنخلي ولې چې زموږ دغه کم شیمپو راغلي دي خاص کر د زګ چې کم یو ډېر عجیب طاقت لري ځکه زیاتره شیمپو اندسي چې زګ واقعي زګ وي هغه زګ کې هیڅ قسمه فائدہ نه وی نو دا واحد هغه زګ دی چې دا وختو ته وګدواله ورکی وختو ته تورواله ورکی وختو ته مضبوطیا ورکی وختو جرلو ته نه کوم فالیکل دی هغه ته ور نوی خوراک ورکی نظم چیر دا استاد دوباره ډیر بهتر جوړی دی ستا وختو وګدري کنه وختو وګدنه دی نه نو ته وګدو وختو ولې نه پریدی کنه وختو وګدی کنه خبر چور جولائی دا اگست دا سپتمبر دا اکتوبر کا فارمولا اوڑے دا نو دیکھ دا کمال خبر دا ٹول ندار چور دا یاد ساتے چی دا خاص فارمولا دے سیدا چی دے کہ بتاس تو غٹا فائدہ دا ملاوی گی جستا سبر سر چکم دا وختو کم لین دے کم چو والیوم دے کم جستا سو دا وختو کم گدوال دے اگر بور سر دا خیر سر را پیدا کی نو آیت تو بزما دا کم چی نوے شیمپو دے خاص کر بلڈونا ریگولر شیمپو دے چی اینی ٹائم استعمال اولے چی وخت استعمال اول شو خاص کر د وختو د صفائی د بار د وختو د مضبوطیا د بار د وختو د اوګدوالی د بار کم شیمپو دنو آی دا بچر تر وړي ځان لکن را بین وړي ځان بالکل
1: پیر
0: پورز بس سیکا د پیر پورز بور پس زی نو ته به ځان لبی خام خار وړي او دار دوی چې لکه بیا خو ماته ځکال را ملوګ د بار ته وکړي د دې کم پرفیوم استعمال شوی د کم خوشبو استعمال شوی دا د سکی دی ګورې ها
1: خو درته وای خو دکان نه مخې به کال ته میلاو نه شي نو ته هومره ډېر
0: المنه ستا کال خو اکثر رامې نو ستا کال لږ دې مونږ ته رامېلو سلو ستا کال مونږ ته رامېلوېږي خه درته وایي چې ساجد مشال به جدن ګورو زه بوکس لېږم دا دې راته ښکلې خبر را یاده دې پروګرام بلکې د دې دوران کې زه سعید الله ته یو مین زه دغه پرېږدم سعید ستانه نو هغه بوکسونه به بند وي د هغې چابیانې به مونږ سره وي دوکاندار نه د هغې نه لړه کولی شي خو صرف دغه یو شرط به وي چې تاسو به په خپل لاس باندې هغه بوکس چې کوم هغې سره پروت وي د شیشې والا کوم بوکس هغې سره پروت وي هغې ته به تاسو دغه کوپن ورغورځوئ خو د هغه چا نمبر به ورباندې خامخ د چا نمبر چې درکوم خامخا به درکوم نو زه دا وایم چې دغه موټر کوم مونږ درکوم تاسو به ورباندې نمبر لیکئ کور کې د چا موبایل شته که نه موبایل نشته دی چا نور دکانداران دی سر بلډونا کم پروڈکٹس دی خاص کر بیا زمنگ بلډونا زعفرانی کریم سی دنو دا شلو دی کم شیشی والا کم باکسونا د کور اندازے دے بارے منگ جوڑ کڑی دی پہاری دکان کے بجدن اگ باکس پروت وی او تاسو منگ تا بیا ام دا وئی چونکہ منگ دا دیر باکسونا جوڑ کڑی دی او دا چدن دا باکسونا کی با پ کارخانوں کی عزت شاہ فریدی کم دکان دے اگے کی بم پروت وی د دین علاوہ عبدالقیوم ارمان محل چ دے بٹتل بازار کے اگسر بم یو باکس پروت وی تاسو بو ورزے کی بگے کی بجدن بخپل لازم بنے بدغه کوپن اور دور ورزوی او تاسو بزان رسر شامل وئی د دین علاوہ ماچ سنگ ذکر کڑے دی چ بلڈونا زعفرانی کم کریم دی زمنگ نو دی کریمو اگ سے کم سائیڈ بنے چ د خراغلے دی او اگ مخ دری مخ خراغلی دی او دری وانو مخونو بنی یو بنے ایک لیکل شوی دی بل بنے دو لیکل بدغه کلو کی دسی دګه دا ګولډن وندې کې پټ راغلی تاسو به دا ګولډن وندې کې پټ سره دا مکمل وشلوي او دغه ځکه به شانت تاسو سیدن خپل د موبایل کوم لیکي د چاچ کور کې موبایل نمبر انوي تاسو بر کې هغه ولیکي او د اغې نه بعد تاسو سیدن هغه بوکس دا خپل لازم باندې ورغورځوي هغه بوکس به بند وي ته مونږ تاله والی وي هغه دکاندار بالکل نشي کولاوله دکاندار ته بالکل نشي راويستلې نو تاسو باندې سیدن هغه عبدل ما څنګه یاد کړلو ما چې عزت شاه فریدی څنګه یاد کړلو دین علاوه اب متنو کې زمونږ یو ډیر خو کشر رور دي هغه سره دین په دوبه پلازا کې زمونږ د بلډونا پروډکټس ملاوي یو هغه سره بدغه کریم ملاوي هغه سره زمونږ د شیمپو ملاوي تاسو ورته ورځي او هغه سره چې کلم تاسو بلډونا زعفرانی کریم ځان لوالي نو تاسو باغه ځي کې دنه تاسو کوپن به خپل باندې مطلب دا غډبین د سر به تر نوښلوي هغه باندې به تاسو نوم لیکي باندې ولیکلو هغه نوم به تاسو یعنی د کوپن مته نوښلولو هغه به تاسو ورته ورغورځوي او خاص کر بوکس ته ورته ورغورځوي زه دا مم چې ګورې نور ور باندې اس قسم لیکل مګو سره د موبایل نمبر ور باندې ولیکي هغه موبایل نمبر باندې مونږ کال ملاوو چې کله کور اندازې کې د خیر زده چاند موټر راووتلو اگے کہ بمنگ کال ملاو موبائل نمبر دے آن ساتھی اگر روز مانے خاص کر دے موبائل کم نمبر دینو اگر با آن ساتھی او جے موبائل نمبر کلا آن ملاو کو بمنگ دگا موٹر دے خیر سر گٹ لیوی اس دی زکی یو بل خاص خبردار دا عبدالقیوم ما یاد کرلو دین علاوہ جدن عزت شاہ فریدی ما یاد کرلو اور سکروڈ مانی مترک دا صفت کم دکی بایو باکس پروت ہوئی دا دین علاوہ پا درکی بم انشاءاللہ منگا باکس گوگل جلن سور چورتا ہوئے لیکی اگے کی بمنگ باکس گدو دین علاوہ پا بٹخی لکی کم چی دا چې بټخیل کې آیاس خوشبو محل لري هغه کې مونږ یو باکس خو دی مونږ ته دی وخت دینو انوبا میسر علي صوابي کې 50 سره باکس پروت دی نو صوابي کې خو یو زمونږ هسپتال کې باکس پروت دی نه لاو په 400 کې بجدنو زمونږ کوم 400 کې دکان دی کوم چې په تنګي روډ باندې کوم دکان دی هغه کې بجدنو یو باکس پروت دی کوم چې تنګي روډ باندې پلازا 1 کې زمونږ کوم د بلډونو دکان دی هغه کې به یو باکس پروت دی د دین علاوه یو بجدنو په 400 کې زمونږ کوم هسپتال لري هغه کې به باکس پروت دی د دین علاوه یو باکس به دینو په تخبه کې نزار لیچ ورته لګي هغه سره به پروت وي دین علاوه یو باکس به دینو زمونږ پروت وي په کم سے کم زمونږ یو باکس به پروت وي په بونیر کې شوکت سره به پروت وي دین علاوه تاسو مونږ ته دینو زینو خایي او هغه زینو ته به دینو مونږ د خیر سره باکسونه لګو او به خبر کې به زمونږ هسپتال کې هم دینو باکس پروت وي به خبر کې مختلف زینو ته دینو ان شاء الله مونږ باکسونه لګو دکان ته چور دننه شیل ته مخامخ د بلډونا باکس لګیدلې تاسو باغه باکس کې دغه کوپن ورزوي یعنی د کریمو د ډبینا کم چې

Well, Janab, the Cha-Cha Chinandi birthday, Harito, I'm happy birthday, and many, many happy turns of the day. چاکره چی ودونه دی خاده دی خوشحالیان دی مسته دی گداغانی دی نزون و داغانی دی مسکاغانی و خنداغانی دی و یعنی که چی خوشحالیانی دی اگه که غطی دی و کوری دی خو چی خوشحالیانی دی جناب زمونگ لخواه دیر دیر مبارکی یعنی که سم دیر بلا بلا مبارک شم ول جناب سوک چی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ پر خبگان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالی دی داغی بیماره پریشانه و خبگانو نختم کی بیماران لدی اللہ پاک ورکی صحت بیماران تیم گیت ویل سون روغ رمت خیستان مزیدار مزیدار پخندا خندار آتا صحت مند را پاسی گی لخیر سرام داغه گواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابه اور پروگرام تماشا و زیم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو هوست ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزوله ستاسو قربا ستاسو همسفر آر جی لیاکتلی مجبور ستاسو پا خدمت کی مکمل توګه باندې حاضر جناب نیخ پنیغا ڈاریک پا ڈاریک دو هوا پا چپو دو ٹکنالوجی پا کمال او دو بجلی پا زورا امید د هاغلوی رب د هاغلوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دی عام و خاص مهربان دی چې تاسو به راته بالکل ټیک ټاک سټ ساټ فټ فاټ لژ بژ د ژوند په مزو کې به یې د ژوند لمحې د ژوند ساعتونه د ژوند ګړې د ژوند چې کوم لحظې دي دا به ډېرې زیاتې ښکلې مزیدارې ښایسته او زبردستې تیریږي یقینا ژوند به انجوای کوئ د ژوند نه به څه بل ها ډېر زیات خوندونه او مزې اخلی ځکه دا ژوند نوم د انجوای دی ژوند نوم د خوشحالۍ دی ژوند نوم د یووالي دی ژوند نوم د اتفاق اتحاد او ژوند نوم د ګوره کله چې د ژوند حوالی سره خبره راشي کنه نو دا خپل ژوند چې کوم دی دا خپل سر دا هر چاته خوږ دی لکه که سوچ وکړو که د چا سل کاله عمر دی ناغم وي یاره دا لا منګ څه لیدلی دي که د چا لس کاله عمر دی ناغم چې کوم دی نو لکه په ژوند باندې ډېر زیات مین دی که د چا پنځه کاله عمر دی که نه مطلب خو اکدم مطلب ماشوم وي که نه خو هغه ماشوم ته چې کوم دی د ځان سره په غیږ کې راواخله داسې یو مطلب هغه غیږ نه ته ښکته غورځوه هغه به تا کلک نیسي داسې سمنخلي به در سره ژوند هغې ته هم ګران دی ژوند ډېر زیات زه به درته دا خبره وکړم چې ژوند ډېر زیات قیمتي دی ژوند ډېر زیات ښایسته دی ژوند ډېر زیات مزیدار دی که په دې کې څه مسلې دي یا د دې کې څه خبرې دي یا دې کې څه دي نو هغه زموږ د خپله لاسه دي که نه نو ژوند انجوای کول په کار دی ژوند هغه دی چې کوم موجوده دی ځکه د را روان ژوند دا فتنې لګي را روانه زندگی دا چاته پته نشته دی چې څومره ده او مطلب زما څومره ټایم پاتې دی او تیر ژوند چې کوم دی دا واپس دا راځي نه نو چې کله تیر ژوند واپس نه راځي او د را روانې پته نه لګي د دې خبرې دا مقصد او مطلب شو چې یاره موجوده چې کوم ژوند دی نو بس دغه ژوند دی ټیک ده موجوده چې کوم ژوند دی بس دغه ژوند دی د دینه خوندونه او مزي د دینه زوی مچرا دا جنگ جګړې دا اخوا دی خوا دا لکسو وړي وړي خبرې دا بالکل ختمول غواړي دا بالکل لری کول غواړي د دې هیڅ مطلب نه هیڅ مقصد نه او کمی خبرې چې بی مطلب او بی مقصد وي نو لکه تاسو ته زه د دې کې اوس خبرو کوم چې یو خبره داسې وي چې هغه ستاسو یو ملګری وي او هغه تاسو سره داسې خبرې کوي چې تاسو هم حیران یې چې دا دې څه وي مطلب مې د خبرې دا دی چې هغه تاسو باندې بیا بوج شي چې کله د یو خبرې څه مقصد او مطلب نه وي نو هغه په بنده باندې بیا بوج کیږي ټیک دی جی نو چې کله زمونږ زه تاسو دا خبره کوم چې کله زمونږ د ژوند مقصد او مطلب دا نه وي نو هغه به څه ژوند وي او دا ولې نه وي دا ځکه نه وي که نه چې زمونږ وړی وړی خبرې مونږ زړه ته دماغو ته ور وغورځو زما ده سره نه لګي زما ده سره نه لګي زما هغه سره نه لګي دا مې د تربور دی او دا مې دا دی دا مې دا دی دا مې دا دی دا مې دا دی د دوکه کړي وه د دروغ ویلي وو د دا کړي وو د دا د چې څه کړي دي هغه خو هغه کړي دي که نن ته ورته ووایې وایي آینده دپاره داسې مه کوه
تا سره په دې باندې زما بیا چې کوم مطلب تعلق دی یا یوازې زمانه ور سره چې نورم کوم خلق دین دی سره بستا تعلق چې کوم دی دا به خراب شي لہذا د دې عادت نه ځان ته دغه واړه زه به تاسو یو خبرو کوم مانن یو ملګری ولیدو ډیر وخت مخکې چې کوم دی هغه سره زما ملاقات شوی او لکه مطلب ملګرتیا مې ور سره خو ډیر وخت شوی چې بیا مې سره ملاقات نه شوی چونکې هغه بیا نور نور طرف ته دغه شوی او نشیبې کولی او بلا ډیر زیات اوریدلی نو بیا ورسره زما ملاقات دا نه شوی نن مازیګر زه هسې چکر باندې وتی وم داسې او مطلب ګرځېدم را ګرځېدم یو ملګری را سره بلم و نو هغه ملګری مخې له راغې چې هغه ملګری مخې له راغې نو آواز یې چې کله ما ته وکړو نو ما پې ځان داسې غلی غوندې کوم مڼه بس پرېږده بس خو بس به هر حال بیا هم هغه راغې که نه درته زه لکه حالانکې دا ما صحیح ونه کړو چې ما پې ځان غلی کړو خو هغې کې وجه داسې وه چې لکه ما پې ځان غلی کړو مېمنه بس اوس د ده محفل او زموږ محفل دا الګ دي که نه هغه چې کله راغې او ما د هغه حالاتو ته وکتل او میلاو شوم ورسره نو ماته وی چیرې ما له خو الله تعالی دویم ژوند راکو کنه او داسې دا داسې دا داسې دا داسې دا نو ماته لکه خبر نو ما پته راته نه وه او بیا مې وایم لکه ماته پته ده بالکل لکه مې څه خو زه لکه وندګي کنه هغه مطلب بیمار شوی و ډېر زیات او سو اټیک مټیک پرې د فالج وغیره او داسې شوی و سو کنه لکه داسې نو هغې نو چې الله ورله صحت ورکړو نو مطلب هغه دغه نشو تماشو د دغې نه هر څه نه کناره کشو لکه یار ویار څه نه مې توبه ایستې ده او حقیقت دی لکه پتم لګې دي بیا د بنده کنه او دا کوم دا گیم چې کیږي کنه مخه ورته وی مخه او داسې د خټې نه یو دغه غونته جوړ کړی هغې کې میز کې یو ټکۍ لګولې وي هغه د مخې ګیم چې کوم وینو هغې ګیم کې ځان مشغول کړی و او لاسونه یې د خټو څخه و ماله چې کله راغې او کله یې راته دا خبره وکړه چې یاره ما خو هر څه پرېښېدي او ما چې د هغه حالات ته مې وکتل او د هغه ګیم او هغه ته مې وکتل نو یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم ډیر انتهایی خوشحاله شوم او دومره خوشحاله شوم کنه چې هغه بیا کم از کم یو 15 منټه ما د ځان سره د سینې سره جوخ نیسلی و او لکه هغه هم بس په داسې انداز کې و کنه خو ماته به بار بار وی چې ګورې لاسونه مې څخا دي لاسونه مې څخا دي لکه مطلب دا چې لاسونه مې څخا دي چېرته کپړې دي مطلب هغه خټه ورسره ونه لګي کپړې دي ګنده نه شي ما ورته وی مېما سره دي خټه مو لګي زما کپړې دي ګنده شي زه به لاړ شم کپړې به چینج کړم هیڅ خبره نه ده خو دا په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې ته د دغه یو دا موزی مرض چې دی دا کوم دغه چې دی د دینه واوړې دي الله تعالی ډیر زیات رحم او کرم وکړو نو زه ډیر انتهایي خوشحاله وم بیا چې کله مطلب لږ ساعتو سره ودرېدم ګپ شپ مې ورسره لګو نو بیا مې ورته مې لکه ګورې هغه لار اختیار نه کړي کومه لار چې زما استا تر دا مینځه جدایي راولي نو ماته وی بس زه ډیر خفه وم په دې خبره باندې چې کله به داسې ته زمونږ په خوا یا دغه تیر شو تا به مونږ ته غږ ومونو کله داسې مطلب زه به پې ور تیر شوم خو تاسو ته خو به اندازه وي چې کله بنده په داسې دغه کې وي که نه لکه بس نم دا نشې مشې چې کوي دغه کې د دې په هیچ چا پروا نه دی نه په خپلو پروا یي نه یې په پردي باندې پروا یي نه یې دنیا سره څه کار یي نه یې په دنیا څه غم او غرض یي او نه یې څه مستقبل یي او نه یې څه سوچ یي نه یې څه فکر وي که نه نو به هر حال لکه زه خو سره ډېر وخت بعد میلاو شم کنه نو ما ته چې نه انشاءالله څنګه چې زمونږ مخکې رورولي وه ملګرتیا وه دوستانه وه یارانه وه هغه به اک رنګ برقرار وي انشاءالله او انشاءالله چې داسې به زه بیا هیڅ کلم دا حرکت دا به چرې منوکم او زه اوس پوه شوم چې واقعي د ژوند خوند او د ژوند مزه چې کومه ده نو هغه داسې ده چې دا لکه اوس داری مطلب ګیم یې کوو د ګیمونو اوس نشې چې کوي دغه کوي نه هغې خو ګیمونه میمونه نه کوي که نه هغې بیا د هغې نه نوزګارېږي که نه نو زه یم چې الله تعالی هر انسان له د دغې موزي عادت نه د دغه موزر سیز نه خلاصې ورکړي الله دې هر څوک د دغه سیز نه په امن و امان کې وساتي او ټول مؤمنان زمونږ چې کوم رونه دي په دغه نالت کې مفتلا دي د دغې نه دې الله تعالی په خپلو قدرتونو باندې خلاص کړي ځکه چې دا دعاګانې کوي او په دې د دغې موزي
عادت نه د دغه موزر سیز نه خلاصې ورکی. الله دې هر څوک د دغه سیز نه

څوک خو د چا دي کنه. نو دا یو ډیر بد عادت دی د دین د الله تعالی. هر یو انسان په خپل قدرتونو باندې اخلاص کی او دغه سیز چې کم دی د دین دی هر مؤمن مسلمان الله تعالی او ساتي. نو دغه د چې د قدمه ته دی پور د خبرو کړه چې را ژوند ژوند تراتل واپس د ژوند د غمزونه ځان خبرول دا ډیر ور دا سکار دی. یو کار کیږي خو لکه اوس که تاسو زویم یو کور دی هغه کور ته جوړې جوړې جوړې جوړې بل لا ټیم پکې لګي چې کله ته هغه ډیر زیات وخت پکې لګي کله چې ته کور جوړې. خو کله چې ته بیا هغه کور رانې کنه نو په هغې کې ټوټل یاره چې په حد نه حد لګي نو هغه مشینری هغه مشینری چې ټوټل پې 20 منټ هم نه لګي هر څه به بیا ښکته پراتی سره د دې چې تا به پکې بیمان هم کړي تا به پکې سیخان هم لګولي تا به پکې مضبوط آبادۍ بری کړي خو څه هغه هر څه به ښکته پراتی د ټوټل د 20 منټ په حساب باندې بس تا لس چته کورو دا به ښکته پروت وي. ټیک ده. نو د انسان د پیدایش نه راواخلي تر دغه جوانۍ پورې دا ټایم نه دی. دا داسې ده کنه چې دا ډېر په ګرانه باندې را انسان دغه کیږي او د هغه پرورش او دا ته د یو مور یا د یو پلار نه تپوس وکړه چې هغه یې درته ووایي. ټیک ده. دا ډېر په مشکله باندې کیږي. نو چې کله هغه ځای له انسان را ورسي چې د ګټې وټې شي یا د پوه شي یا د مطلب د هغې د خدمت شي نو هغه په نورو نورو سر شي. نو مثال یې دغه دی چې دغه بیلډینګ اچانک را وغورځیږي. ټیک ده. دغه خبره د هغه د ژوند د هغه د خوند او د مزو چې کوم ټایم وي که نه هغه په نشو باندې بیا ګډوډ شي. برحال څوک هم چې اوس هم په دې مرض کې مبتلا دي کوم خلک چې په دې عادت کې مبتلا دي کوم خلک چې په دغو زه به ورته دا ووایم چې دا یو د نشې دا نالت چې کوم دی په دې کې مبتلا دي که نه او زما آواز اوري نو مهربانی وکړي عهد وکړي ځان سره لږ غوندې کې دغه وکړي. دا ژوند ډېر زیات ښکلی دی دا ډېر زیات مزیدار دی دا ډېر زیات ښایسته دی ځکه دا الله تعالی را کړی دی که نه. الله تعالی په خپله باندې یو ډېر لوی ذات یو پاک ذات نو هغه چې موږ له یو څیز را کړی دی نو باید چې هغې کې بیا داسې نه شي کېدی چې دا ښکلی نه دی. اوس ارز خسته دی جون خکول دی مزیدار دی روغ صورت صحیح شو خکول شکل مزیدار دا دی ته چکل سوچو کی نو بیا بند ته پته لګی چې آو یارا دا چې دا سی ته چرته دی یو بلایند نه ته پوسو ک چار دا دنیا څنګه ده د دې دنیا حالات څنګه دي نو چې اوس هغه لیدلی نه تا ته به څنګه ووایي چې څنګه ده یا ته داسې وکړه چې د یو مطلب داسې وي چې هغه د خپو معذوره وي نو هغه ته ته ووایه چې یاره چې څومره سفر بندو کې نو ستړی کېږي نو به تا ته څنګه وي. یا کوم داسې وي چې هغه مطلب خبرې نشي کولی صحیح شوه هغه ته ته ووایه چې یار ته ما ته ووایه که نه نو به تا ته څنګه وي خو تا ته نشي ویلی که نه هغه تا ته ځکه نشي ویلی چې الله تعالی تینه دغه یو د هغه اخیستی دی که نه چې کله ته دا اغست دی دایته د دې د وجې نه دایته د دې د وجې اغست دی چې را دا مونږ په دې باندې سوچ وکړو زمونږ د مطلب د عبرت د پاره زمونږ د خودنې د پاره چې ګورې زه هر څه کولی شم نه الله تعالی هر څه کولی شي. الله تعالی دا ژوند مونږ له راکړی دی دای د خوند لپاره راکړی دی دای د مینې لپاره راکړی دی دای د محبت لپاره راکړی دی دای د خدمت لپاره راکړی دی دای د عبادت لپاره راکړی دی. ټیک ده. اوخرا اوس کا هر سوکا هر سوکا. ټیک ده. نو لکه زانه چې زه تاسو ته دغه خبره کوم خو دې پورې ته ویم چیرې خپل ژوند دا په خپل باندې خپل جوړ کړئ خپل زندگی دا په خپل باندې خیسته جوړه کړي او چې کله تاسو خپل ژوند په خپل باندې خپل جوړ کړي کنه اتوماتیکلی تاسو سره چې کوم خلک د تاسو په کور کې هغه ژوند هم ډیر زیات خپل وي. نو چې تاسو په کور کې کوم ژوند دی کنه دا هغه

کو جون خولی وین بیا ور سره چې تاسو کوم خاندان دی کنه دا غي جون بم ډیر خولی وی سوچو کې دی خبره ته دیو کس نشی داسی وی خان بیا که تاسو ور سره وګورئ چې کله تاسو د خاندان جون خيسته وی کنه نو غچم گاونم دغه ته ګوري و یره دغه دی دا وګورئ پلان کې دی خاندان وګورئ سمره خولی لکه بس اتفاق او اتحاد دیو مینو محبت ته دا او زی او رازی او یو بل ته پوس کوي پښتنه کوي کنه نو هغه د کلی هغه خلک بم تاسو سره بیا دغه محلي هغه خلک بم تاسو سره بیا یو وی هغه بم بیا تاسو سره لکه د خپل فیملی یو وی دا څنګه چې بیا ته وګورئ هغه کوم محله کې چې اتفاق او اتحاد کنه هغه سره بیا هغه کلم یو ځای وی نو دا ګوره د یو کس نه کیږي چې د یو کس سوچ دا پازیټیویټی طرف ته لاړ شي او خپل سوچ چا سره شیر کی کنه نو د یو نه دوو د دوو نه سلور او د سلورو نه اته بیا داسې کیږي سدي دی کې صرف او صرف دغه پهل کول دي سپیشلی زما اغرونه کوم چې داسې په دې مرض کې مبتلا دي دغه نشي په دې باندې عادت دي اوم د دې نه به دا خبره سمیږي دا به یو مثال یو اگزامپل به یو زه به دا ویم چې یو یو داسې قدم بی کنه چې ګوري خلک هغې ته ګوري کنه نه هغې به چې دا وګوره ده خو به نشی کولی دی خو د چا د هیسم نو نو اوس که چېرې دې ته سوچ وشي او دې خبرې ته لغونه کې دغه ورکړی شي کنه او په دې خبره باندې لکه زه یم که زما آواز داسې څوک اوري نو زه ورته ریکویسټ کوم زه ورته مینت کوم زه ورته ظاهري کوم جولۍ ورته خورم چې دا عادت پرېږدی راشئ ښایستونو له راشئ ښکلاګانو له راشئ مینې محبت له راشئ خدمت له راشئ مشران لکه مور او پلار یا مشرور مشرخور ترو ماما ټیک ده دا مشران دي کنه دا دا بیا نه راځي وا لکه ګرمه ده نه مې یار خیر شکر الحمدلله زه رالم خو ته مصروف وینو بس ما دغه ونه کوم بس مې چې راشي نو زه بیا به مننه یار الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه سمد لالا چې ما ته چې پرووایډ کړه دا تاسو که د لري لري آواز اورېدلې وي دا سمد لالا او ما ورپسې ما یک ځکه بند نه کوم پرېږدی چې د آواز راشي داسې وزه عبدالرحمان لالا سرم کوم غم مه کوه نو اوس ګوره سمد لالا ګورې که زه تاسو ته ووایم زه درته اوس دې ځای کې دا خبره هم کوم چې سمد لالا د دې نه مخکې ما نه پېژنده چې دا څوک دي څوک نه دي دا د چا څه دی څه نه دی څنګه ښه یا بد کله چې زمونږ سره د دې او مطلب مخامختیا وشوه او مونږ د یو بل سره کیناستو د یو بل سره مې خبرې اترې وکړې د یو بل سره مو هغه خیالات شیر کړو نو یقین وکړئ لکه چې دی راشي او زمونږ د پروګرام ورځ وي او دی وګوري مونږ نه یو نو ګورې خامخا تپوس پوښتنه وکړي چې یاره تاسو ولې نه راځئ که نه یې که څنګه خیر خو دی څنګه څنګه نه تپوس کوي دغه رنګ چې مونږ راشو او دی نه که نه نو مونږ هم بیا ګیر چاپېره ګورو چې یاره سمد لالا څه شو ټیک ده جی دا اسم نه دي دا بس مینه ده دا محبت دی یقین وکړه که زمونږ سم د یو بل نه څه غرض وي اسم نشته دی داس دغه نشته دی دا زمونږ د یو بل سره مینه او محبت دی دا زمونږ د یو بل سره هغه زه چې تاسو ته کومه خبره کوم هغه نیګیټیویټي دا پکې نشته دی پازیټیو خبره ده بس نور اسم نشته دی ټیک ده جی نو پازیټیو سوچ چې کوم دی یا پازیټیو چې کومه خبره ده نو یو منټ زه دا چې کوم نه کنه دا ښه داسې ده چې څه لږ غوندې سانګ درته دا پلی کوم چې مزه دلته شپه وکړو پاتې شه باران دی او نه مړه دا درته نه پلی کوم زه داسې چل کوم که نه چې بل یو سانګ درته بیا پلی کوم خو خبره مې رښتیا مکمل نه شوه نو خبره لږه مکملوم بیا درته سانګ پلی کوم یا به زه چی وسکم او تاسو به سانګ انجوی کوئ نو خبره داسې ده چې کله
دغه مشرانو سره تاسو لکینه کنه او د دین لک تاسو پوسو کې کنه چې کاکا جانا داجی بابا جانا ماما جانا موري خوري تروري زت تاسو سره دا د لک تعالی را لمه تروري او مانه کس د خبره شی وی زنیم پوي شوی یا زه په دغه موزی مرض کې مبتلا وم کنه نو که زمانه داسې خبره صدقه شوي نو ماته بخنه وکي او آینده دپاره به داسې چرم نی او لږ غونتې داسې خپې وله چاپي کوي دا لاس ورله چاپي کوي یو پیره یو وارې ښه بیا نه چرته تاسو یو وارې داسې وکړئ که نه که ستاسو په بدن کې دغه کومه ستومانی لکه بدنه چې کله نشي وغیره دا پرېږدي نو وی بدن ډیر زیات بیا ستومانه وي او داسې څه دا خلک خبرې کوي خو دا اسې خبرې دي بهر حال کې ویم تاسو د خپلو مشرانو صرف او صرف یو وارې دغه خدمت وکئ یاره که تاسو ته سکون میلاو نه شو یا ستاسو د بدن دغه چې کومه ستومانی وي دا ختمه نه شوه دې خدمت سره نو ستاسو دا رور دی ځای کې حاضر دی چې تاسو څه وایئ زه به سره منم زه به درسره تیار یم ٹھیک دی جی تاسو صرف کوشش کوکئ کنه او یقین وکئ چې بیا که چرته تاسو د دې مزې نه خبر شوئ کنه د دې خوند نه تاسو خبر شوئ چې کله بنده د مور خپې چاپی کی د پلار خپې چاپی کی تاسو یقین وکئ چې په دې کې څومره سکون دی او په دې کې څومره مزه ده په دې کې څومره خوند دی په دې کې څومره مینه ده په دې کې څومره محبت دی او په دې کې څومره دمه ده ٹھیک ده یاره بیا به نه دی بیا به داسې وي که نه چې تاسو به که هر ځای کې یي که نه تاسو به دې له ځان را رسوئ چې خدای پاکه هسې نه چې بیبی مې اوده شي هسې نه چې داجي مې اوده شي زما اول چې کوم دی نو هغې ته چاپي کوم نو بیا به زه نور چې کوم زما اکټیویټیز دي یا کارونه دي یا خوب دی دا به اله هغې کوم بغیر د دې نه بدله بیا خوب نه راځي تاسې یو وارې خو ټرای وکئ که نه نو دغه ریکوېسټ دغه یو زمونږ د نننی پروګرام چې کوم دغه میسج یا خلک ورته ټاپک کوم وایي خو زه ورته میسج وایم زه ورته خبره وایم زه ورته دا به ووایم چې ریکوېسټ ورته وایم چې دا زما تاسو ته ریکوېسټ هم دی نو که چېرته دا زما داسې څوک اواز اوري چې هغوی په دې مرض کې مبتلا دي نو بالکل د نن نه عهد وکړئ چې زمونږ غسیز نه بالکل کناره کش که زما داسې څوک آواز اوري د هغوی څوک دي او په دې خبرو کې مبتلا دي د چا بچی دی د چا ورور دی د چا وراره دی د چا خورۍ دی د چا ګاونډي دی لوګونه کې دوی سره محنت وکړئ دا د مینې ډک خلک دی دا د مینې ډک پښتانه دي دا د مینې او د خلوص تږي دي خو دوی له لوغونته کې لوغونه کې لاس ورکوي نو که داسې څوک اوري نو هغه دې خلکو ته لاس ورکوي دا خلک لږ شانتی په دې خبره باندې ځان سره اګری کوي چې مطلب دا خبرې دا کمې چې په دې نالت کې مبتلا دي دغه موزی چې کوم ده دا کوم مصیبت چې کوم دی نو دعاګانې هم ورله کوئ لږ ورسره خلوص هم کوئ لږ ورسره مینه هم کوئ چې د دې نه دی الله تعالی مکمل توګه باندې بېغمه کړي نو دا به زما تاسو ته هم ریکوېسټ وي دا به زما دغه ته هم ریکوېسټ وي کوم چې په دې کې مبتلا دي که چېرې زما آواز اوري نو دغه ته هم زه مینت کوم زه ورته ظاهري کوم چې دا عادت دا بالکل پرېږدي که چېرې داسې څوک آواز اوري چې د هغوی څوک دي یا یې ګاونډي دی یا یې کلیوال دی نو هغوی په دې خبرو کې لږ اکټیو شي دغه خلک د دې خبرونه بالکل منی کوي په طریقه یې منی کوي په رضا یې منی کوي په محبت یې منی کوي په مینه یې منی کوي په مینت یې منی کوي په ریکوېسټ یې منی کوي دا خلک د دغه خبرونه راواړوي ٹھیک ده جی لږ شانتي انجوئ کوي تاسو دا سانګ زه راځم لږه چیس کوم ٹھیک ده

بالکل جناب ورپسې می اکدم دا سانگ زکه بل پلی کو کنه چې چه هما اوس کلا ٹھیک دا خو دې دې کې داسې خبره ده چې لګوند کې وسره دا سانگ هم انجوای کوي لګ لګ کنه زر اعظم مطلب دا دې کنه چې حارث صاحب سه هدایت فرمایي نو ګورو چې دې سوې خجی

داسی دعاګانې چې وي کنه لکه مطلب دا اوس ګوره دوی مصري وکړي خو لکه مطلب دوی د بدو ورځو الله تعالی وساتي کنه لکه ګوره سوره مزه کوي کنه داسې خبرې داسې ژوند او داسې ښکلاګانې یقین کوي دا ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي کنه خو بس لغونه کې سوچ او لغونه کې فکر دا په کار دی ګنې ډېر زیات خوند کوي یقین کوي ډېره زیاته مزه کوي خو داسې د کنه چې دې دپاره لږ غونه کې سوچ لږ غونه کې فکر لږ غونه کې معمولي غونه کې سټرګل دا په کار دی جی ټیک ده نو هر څه سم دي هر څه ټیک ټاک دي او بیا د ښکلاګانو د مزیدارو د ښایستونو دغه ژوند دا انجوی دا انجوی کوي دا یقین کوي زه اوس چې داسې زه تلمه نو بیا د صمد لالا سره مخامختی وشوه نو صمد لالا وی لکه څنګه ته خو مطلب ولې مینه ناسې اسې وي ها انجوی انجوی بالکل انجوی نو داسې ژوند کوي

0: منېګنه ګوره دا په کې وي کنه لکه د ژوند خو بلا ډېر زیات اړخونه دي کنه د ژوند خو بلا ډېرې زیاتې ستونزې هم دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ هم دي په کښې ډېر زیات خفګانونه هم دي کښې ګورو کنه چې ګورو جي چې مونږ سره څوک دي اوس څه به وایي ښه جي السلام علیکم جی الحمد للہ ستاسو دعاګانی دی ستاسو مین دا ستاسو محبت تے او ډیر زیات شکریہ دا کوم ستاسو ډیر زیات خکل ژوند تیری کی جی
1: شکر دے شکر الحمد للہ جی بس پروان تا ناسی دو خیر سرا
0: جی قربان
1: اور ماشاء اللہ بس خوندنو تے اخلو اور
0: ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی جی مونږه زدکړې والی یو ستاسو نه بس زدکړې
1: کوو لا چې بارک الله لزات مور ته پوښتنه چا وکړه تیرا دا چای وو کړه دې تر کافی وو
0: یاره زه یقینو کزم په ینه شو مزور ته الرت اکدم اټینشن درې دم ما چې دی بس وای کنه هغه چې شروع شو نو ماته نه چای دې اوس کله میاو نو بس دکه خبره وه چې دا کومه مې تاسو ته وکړه کنه خو بلها لکه دومره ټایم پکې تیر شو وګورئ تاسو کنه چې ما مطلب دوه سانګس پلی کړو نو هغې کښې یو نیم سانګ وچلېدو خیال دې دی نو ما ورته مې او بس ټیک وه کنه ما څه مسله ده نه وي که نور اس کوي نو ما یاره نوره نس کوم خو یقینو که زه پرې پوهېدم هم نه چې دا اوس څنګه چلو خو لکه صرف ما ته ووي بس دغه معامله وه دا چې څنګه مې تاسو ته ووي دغه حال را باندې تیر شو یقینو کوي لکه زم بس چپ شه بس سوایه ما خو بس دا خو شکر دا دی چې تاسو دیزې کښې یې نه کنی نو زه د اے سي ته چې ومنو خولې شوم ما خدای پاکه چې دا څنګه چل دی خو چې کله راته دا اخره کښې وایي چې نور اس کینو ما یا زما خدای خو شارټ کټ به دې ولي چې هلکه که چای دې خوښه شوي چې نور درکړم دا دومره تپوسونه یقینو که زم حیران وم شکر الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دے او خپل تعارف زمنگ دے مینوالو سره وکي خو زما سره نه ګوري
1: مقصود زمان خبر کو مجی بتا کڑے نا
0: بالکل قربان
1: زک سو کما دی تم کہ زمون آواز اوری ټول تا د مینی او د خلوص د سلامونا
0: جی
1: او تاسو ما دوا سلامونا
0: ډیر زیات مننه جی
1: کا پاکستان جلا لازم آواز اوری ګل نبی شاه کا جی نو هغې ته زما دعا سلامونه او که زمونږ ارشید اقبال مانیوار لالا که زما آواز اوري نو مقصود زمان د طرف وه سپیشل دعا سلامونه
0: بالکل جی بالکل خامخا اوري او بیا زمونږ چې کوم خان بابا دی هغه زمونږ سپیشلی زما پروګرام خامخا اوري جی ډیر زیاته مننه نور په زړه باندې داسې جی ټپی درته ولګو ما
1: خود
0: ټپی انجوائے کا ہاں تا لگوم دل ویلا پامان مقصود زمان سے لگوم ہاں

0: بابا زمان كذا دكتور انتهائي خفاته كان سينا أهو يجي تنوي معنا غلط أهو يطلع بس إذاك غلطي وكارت ويتاق بل خلط أوبي لنا كان
1: بلكل بلكل
0: سفر ويتاق بايلو بجونتي
1: بالکل لکه دې غلطه کې افسوس ډیر افسوس او های افسوس د دغه خبرو نه د دغه قسمه مسلو د دغه قسمه فیصلو نه کیږي مسلې جوړ دغه مصیبت د دغه بد عادت نه
0: بالکل ساده خبرې ما ریکارډ کړې دا قاعده هغه ته ما اوس په کلی په واسطه باندې کنه
1: قربان دا زما د پاره د اونر خبره دا زما د عزت خبره دا چې خور زما یو کشر شانتی خور ما سره دومره مینه لري دومره محبت لري او دومره ټایم زما د لکه مطلب از ریکارډینګ او بیا هغه خپل فیملی سره شیر کول یقین کوي چې زه سمره زه په دې فخر وکم ځکه دا یو خبره دي چې تا ته زه وکم
0: کاخ وایم
1: دا د می زه به دا ووایم دا ستاسو محبت دی او دا ستاسو ما سره به دا ووایم الفان سره ختم شي چې کل بالکل خوشحالی گما کوسر ستاسره ز خبر حکومت ته یو واری ویلی مو دا خبره می در تکلم چې کوسر کله کال او کی نو زما ما سره دغه مینی هغه دغه ما سره ختم شي چې زه لکه تا ته ولې بنده ته اندازه لګي که نه دغه انسان د مینې د انسان د ټول یو شانتي وي دا نه چې ګنې یاره موږ څه خو د هر انسان خپل یو ځان لهجه وي که نه نو دا زبردست لهجه دا مزیدار لهجه نو د الله تعالی تاسو له دریا ته مننه وړی وړی خورجانې چې تا په دې دومره شپه کې مونږ حوصله هوړه او مونږ له دې دومره مینه راکړه نو ډېره زیاته مننه او تا سره هر څومره خبرې کوم که نه نو ګورې زما ستا خبرې دا نه ختمېږي ټیک ده که نه حقیقت پتم داسې لګي او آی تھنک سو چې زما به خیال کوثر ما خو چرته خیر زه خو داسې ډېر اوزګارېږم هم نه چې پروګرام واورم خو زما به خیال چې زموږ پروګرام ته تو پرمننټ یعنی کې پر ډیلی ویس باندې کال کې او ما خو چرته بل پروګرام کې نه دی اورېدلې بهرحال خو که چرته کړې دي وي او مطلب هغوی سره دې گفتگو یا هغوی سره دې خبرې اترې شوې وي یقینا هغوی به هم ډېر مطمئن شوي چې یاره دا خو وړه ماشومه ده او دومره ښایسته خبرې کوي دومره هوښیارې خبرې کوي که نه ما خو چرته خیر زه خو داسې ډېر اوزګارېږم هم نه چې پروګرام واورم خو زما به خیال چې زموږ پروګرام ته تو پرمننټ یعنی کې پر ډیلی ویس باندې کال کې او ما خو چرته بل پروګرام کې نه دی اورېدلې بهرحال خو که چرته کړې دي وي او مطلب هغوی سره دې گفتگو یا هغوی سره دې خبرې اترې شوې وي یقینا هغوی به هم ډېر مطمئن شوي چې یاره دا خو وړه ماشومه ده او دومره ښایسته خبرې کوي دومره هوښیارې خبرې کوي که نه

دا خبره خو دا کنه ان شاء الله دی له دل سلار ګورم خو کو سره نه نه انشاءالله انشاءالله دې د خامخا سلار ګورمه او داسې ده که نه چې امیجي ته دې دا خبر وکړو وای بس بای راته ویلي دي وایي که خیر انشاءالله زما دا رور به سلار ګوري او انشاءالله دې بلمنونو به بېغمه کېږم انشاءالله دا ډیوټي بل چاله ورکو خا ٹھیک دے ان شاء اللہ چکل نصیب و ان شاء اللہ دی خبر و تازہ بالکل بے غم دا ڈپٹی موبل چالو ورکو کو سر چاہتا دعا سلام کلام پیغام از کو سر دے چھو نے گورے سلو یہ کس جوڑا کڑے وا مامی چې دی سوی لکه دومره ټایم پکې تیر شو که نه چې یو نیم سانګ وچلید او هغه د چیو د خبرې نه خبره وه بدله نه کړه نه نه انشاءالله اوس چې زه دا پروګرام کله ختم کوم که نه او انشاءالله انشاءالله زما د زړه خبره دې وکړه خو به هر حال او اوري بم چونکې پروګرام خو خامخا اوري که نه نو ستا خبره به اورېدلې وي کوثر انشاءالله او داسې به کوو چېرې بیا د داسې حرکت وکړو دواړه به ورپسې راځو هلو خا ٹھیک دے جی چاہتے تو حالانکہ نہیں آواز لیک چینج ہو رہی

0: بس غره سره اوس لکټات مخ کې اوس چیرې تاسو او زمو د کیګما نو ما ته ګلاجی وای ګلاجی د کیګما ته نن زه بچو دشا بیا وسه هر وخت بیا پاتې سبق لور دی ګره ترجمه ته ساره مالې دي ما ته ویژه سره بیا سبق لدی نو هغه اخو له سم لاستو او تک تقریبا نیمه ګنټه مخکې ریډیو ټیون کوم او چې رایت شروع دا مو د سرجی پروګرام دی نو بس اچ ماوله ګونو تاسو راغلی وی خوشاله شو اواز نوم اوریدو تقریبا چې
1: خبر منڈ دے او کل کل منگم ران شو در تے کنچی گڑے در سرا خواہشتہ کنشتا آو کنا
0: یره جی زه په فل حال څه هم ګولارم دا ور خواته
1: یو
0: لګی دلې و نو زه څنګه دا څه چې دی خواته تر عالم کې نه په فل حال غړې چې کم دا غزما سره خوا کې نشته
1: نه زما صرف مقصد او غرض دا کوم چې ته صرف غړې ته وګوري او د ټایم اندازو لګی نه بیا پتاه ته
0: تاسو
1: ټایم کوم دی
0: 11:26
1: دی جی هغه ما ته پته ده کنه جی جی جی ما چې ټایم اندازو لګي او پته درته ټایم
0: هغه پوه شو نه ان شاء الله چپل راګاونډیا نه کوړ
1: خان اوس زما چې تیار تا ته زدا سی او دا د بجلی کمبه مې مخ وکړ کې نشته کنه
0: بجلی کمبه جی
1: او کنه
0: شته دې دا چې مخامخ دې کور نه څنګه بار روز دي کنه نو دې دې کې شته دې خو دې زما ته لاس نه رسي دې زما شو يم کنه
1: نه نه غم کو هغه اسمان کې نه لګي دې پز مکه لګي دې دا سي بو کې یو کاني برا واخلي هغه بو کړنګ وي بس لګه دې پردو کې وي دې کمبي ته خي جدا بجلی سمول لکه مطلب دا سي دغه بو کې کنه ګوره خې برابر آئی تھا پتہ تھا کرے دا بس بس نہ چاہیے کم کمی سے پیسی میں سی دی ویسے چل گیا پیسی واہ لیو کرا چاہیے تو تختی ڈیر زیادہ مننه شکریہ مہربانی توصیف چمنگ تدی کالو کو یقیناً خوشحال ہے شما چونکہ داسې چې رابطه نه کیږي اکثر مونږ هم په خپل منډو تړلو یو ور سره تاسو هم په خپل حالو زلو کې نو ډیر زیات خوشاله شم شکریہ مهرباني چې
0: ډیر زیات مننه سر د ټیم راغولو بیا پروګرام ته چراله په دې مشه باندې زمګ دغه کولې ورې زمګ را پاره زمګ دغه امینوارو د پاره خپل دغه اوریدونکو د پاره چې هغه د پاره مو په دغه نیمه شپه باندې دومره کولې خبرونه راوړه تماشا او یقینا تاسو خبره زو کوم نو تاسو مطروقیات او بیا تاسو سترګل د مهنت خبرو کوم نو تاسو یو دغه نه وی تاسو په همیش ته بارم دغه دغه وی چیر نو مرګری کوم یو غم ځان سره اوچت کې کامیاب کې
1: بالکل ان شاء الله
0: او غیلا هم ترقی ورکه خپل هم تاسو ماشاء الله د هر یو پروګرام نو پروګرام نه هټ کې تاسو عام لایف کې موږ تاسو خبرو کوم نو لایف چې کوم دې زیات بیزی وی نو بخانه غواړو چې تاسو سره پم نوی او دغه سره سره ګورو بیا پروګرام دوران کې تاسو دومره دغه وینو رابطه چې کوم دې هغه اکثر لدا سو شی او د دوه اوریدونکو که هم ډیره زیاته مننه شکریہ چې دغه پروګرام هم خو کې زموږ سره هم مینه ساتي تاسو سره هم مینه ساتي او سپورټ را کی زموږ ټول دا ډیره زیاته مننه یقینا زه تاسو روز دا مصروف یم کال باندې یم او دومره می سجونه دار را دې بای مونږ ته پکې سلام کوم ته وای سلام نو کوم اوریدم کې چې اغا پروګرام او رښتا سدانو ټول ته زما د طرفه یعنی کې د توصیف احمد خاکسار د طرفه د زړه د تل نه سلامونه د ټیم درا کول یو جهان مننه او خوشاله آباد راتو سه ټول مینوال ته سلامونه جی
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه د لوی الله پامان او شپه دې په خیر ډیر زیات مننه جی لیلہ پامان لیلہ پامان دا مونږ سره توصیف احمد خاکسار او یقینا چې زکه دا وې ما چې را یو داس یو انسان چې هغه کلا لایف کې بالکل سنی وی دي لکه مطلب دا کنه چې کلی لایف هغه ډیر زیات مختلف وی او ډیر بدل وی او داس یو مطلب هغه د کلی نه داسې روزي اکدم او هغه

0: د کامیابی هغه منزل ته روان شي او سیړي در سیړي پوړی په پوړی ورخیږي او په کامیابی ورخیږي، نو ډیر زیات خوشحالیږم په داسې خبرو باندې، ډیر زیات فخر محسوسوم په داسې خبرو باندې. نو زمونږ اسم نشته دی، زه دا نه وایم چې کینه یاره زمونږ نه، دا زمونږ نه، دا دی خپل محنت دی، خپل سټرګل دی، خپل کوشش دی، خپل همت دی. همیشه الله تعالی دغه همت دی برقرار ساتي. ډیره زیاته مننه توصیف احمد. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ. قربان سوک
1: سلمان خبر کوم سر کی څنګه ټیکټاک
0: هله که سلمانا یار چل خوڑی زیاد خکولی دی خو دا آواز دی ولی بدل بدل دی
1: نو بس ما تا ریڈیو کرا تا سیلنم ختم شو شو میں اور رہتا ہوں بس اندا سے بی جم نشتا سی دیو چار ایچ کمان ما اور رہتا کم
0: نا نو خو پر ریڈیو کی سیلون ختم شو لنا خو زمان ما بجلی بگی نشته دی چارج بگی مطلب بجلی نه چارج کیږي چونکه چارج هم نشو دام زمانه ما خوستا آواز ولی
1: زاینه پاره ما سلینه شمه کنه خو شهر سکول ز دور کرانه نه خو جون پای کنه است ما سلینه شمه و ام بس پر ز ده کنه است ما سس
0: سکه مړه مزید وکړه پوښوي یارم بس کله کله یوازې شمو زما یو خور مونږ ته کار کړو ماته سلیم حیات ته بیړی واچوه او ویدیو وګو سره وی ولا خښته وته بالکل دا خبره بالکل ٹھیک تھا کله چی بنده یواز وی انو هغه الگ سٹائل وی کله چی دوک سان وی هغه بیا مختلف سٹائل وی زکه چی هغه دوک سان یواز دای چی لکه هغه رنگ دغه خونه برابرېږي کنا
1: هغه شانت کې شغل ملو نشي
0: دغه خبره ده نو خامخه او بیا هغه خو دغه انداز لګ الگ دی زما انداز بیا لګ الگ دی چې زه یوازې زما پروګرام ډېر جدا سټایل کې ویو چې بیا هغه سره بیا خامخه سټایل بدل وی نو دا خو به قبل وی کنه جی
1: نه نه خبره نه یم شو لوکیات نه خبره نه بس انټرټینمنت د خوان دو کې تاسو به راځئ نو
0: بالکل منگ ہم دغ د مینوال د پار رازو دغ استاسو د پار رازو دغ استاسو د گپ شپ د پار رازو استاسو د مینو د محبت د پار رازو نور دی کی زمون حص غرض مطلب یا صدا سی دغ نوی او یقینو کی لکا نن سبا کتا سو گوری سلمان نو گوری دا جون سو عجیبا روخ اختیار کرے دی
1: صحیح خبر ہے سر جی نن سبا
0: مطلب زمون فیملی کے مشہور ہو کا نا جی
1: سر
0: اگر ما دی انسان حوالی سر تپوس کو میں دا ولی لکه مطلب دا انسان ار وقت کم دینو خفا خفای کنا انو هغه ماته یو خبرو کو دا نیم مرز د ځان نه خفای او نیم مرز د جهان نه خفای نو بس دغه چل دینو
1: نو بس سر جی دغه خبره کې ګوره تقریبا 95% ګوره رښتیا دی ګوره
0: ځکه زویم چې اول خو انسان ځان ته سوچو کې نو کو ګوري نو بس هر وخت بس هغه نو مطلب لایف چې کوم سټایل دی یا کوم طریقه ده یا کوم د لایف تی رول هغه فارمیټ نه غر چیر کړی دی بس صرف او صرف یو دوه خبرې پیجنی جی یو موبایل پیجنی او یو ٹینشن پی جنی
1: نو بس زه به تاسو ته ووایم چې انسان کده د دې خپل چلو ته څه دی ورکړي نو هغه هر څنګه وخت نو هغه دې په ځان باندې پاس کول شو خو چې کله دې په ځان باندې لوګو ته چې ورخته ای راو لیکنه نو ته د ټول دنیا ګډ وډ ښکاره
0: ټول دنیا ګډ وډ ښکاره
1: لکه خپل لوک یا پر تکلیف باندې یا پر خپل انسان در کوم په خپل غریبه یا پر خپل مصیبت باندې د لوګو ته صبر وکونو دا خو دنیا را دي که خور څنګه خلک یو د امتحانات په انسان باندې راځي
0: لازم ده
1: خو دې بس دې په دا کار کوي چې دې په صبر نه او دغه نه په لوګو ته کار اخلي نو بیا به دا څه ټول مسلې ته نه ده دا په ځان باندې په سر باندې دا شي دا کنه بیا خو ګرانه ده
0: بالکل بالکل دا خو دغه همیشه زمان دغه आवाज وی دغه زما کوشش وچیره غوري همت دا به نه بیلی بل جون به پخپل اخیسته کوی نه جون به خکولی کیږي.
1: نو حقیقت خبره ده، دا څو سیزونه دي، دا انسان بس ځان ته پخپل دا چنج راوړي، نو بیا سکرانه نه ده. که پرس بوت ډېرې منډې وای نو هغه شیز واپس نه شي راتلی، نو هغې باندې به ته صبر کوې شیز به کیا او اللہ تعالیٰ
0: ضرور. بالکل، بے شک بے شک بے شک. سلمان سدی خیال او سدی فکر دی
1: نو ما خو مخ کے نہ داس زرا صدا غشترم نہ او
0: ما خو کز در تو وے منو لکا مطلب دا خو ما ته پته چې تا سر بس ستار په لاس کوي
1: نہ ستار قران له غونته کې سایر ته پروت او وته مولم نه دی ورولې خو
0: نہ دا سنگ کی دی جی تر ریڈیو تھا کال تھا کر دیو بیا تا سر ستار لا سکی نہ دا ولی اللہ دی خیر کی خا نہ کتا تا سر ڈسٹربنس وی یا مطلب ملگری پدی وانی سو دغه کینو بیا خیر دی سمسل نشتا ولی نه زم چې نغمه داسې شارټ کټ غونی مونږ ته په ستار کې چونکې ټایم ډیر شو کنه
1: بالکل خبره نشته تاسو ما دیومنټ راکړئ
0: جی قربان

ده لکه چې ستار لاړو ګوتې نیور وړي خبرې بس یې ښې وو یقین وکړي د ستار ایښې وو ښه. بهر حال معذرت

Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tick the G.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. عليكم
0: جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. قربان سوک
1: ایمن خبر کوم شیر درینا.
0: ایمن دو شیر درینا. ایمن طبیعت تی خدی
1: خیر دی
0: پانتا ہے شکر الحمدللہ. ایمن اغا سلیم حیات چی شیر درن پی جندا اغا ایمنی کنا
1: کیاو کنا سلیم حیات بھائی کو نن نظر آغلی.
0: او سلیم حیات بھائی خو هغه پسې دا احکامات جاری شوي دي چې بیړی به ورته واچي او یو ګي سره او بل یو ګي سره بولي یو یو بوجۍ خښتې وتړي. دا زما خور ویلي دي، زما کشرې خور. نو وا وا وا وا وا وا وا لکه ستا هم دغه فرمایش دی. یقینا چې بیا ډېره زیاته مزه کوي، موږ له پخپله باندې هم دغسې مزه راکوي. خو چونکې مصروفیات داسې وي یا هغه د وخت هغه حالات داسې وي، نو په دغه وجه باندې کني نو داسې څه خبره نشته دی انشاءالله. یاره زه وکړو تا ته خو پته ده که نه چې زمونږ د سټارټ نه راواخلي تر اوسه پورې زمونږ هر یو پروګرام یو ځای وي. او که چېرته هغه ځان له یو پروګرام وي نو هغې کښې ورسره زه ناست یم، او که زما ځان له یو پروګرام وي هغې کښې هغه ما سره ناست وي. خو مونږ یو بل سره ناست یو، نو لکه مونږ په هغه حساب باندې ډاډم یو او بیا چغېږو ډېر زیات که نه. انشاءالله دا نه سبا کې خیری هم چې کم دی، نو چونکې لغونه کې مصروفیات دي نو زه په دغه وجه باندې سبا کې خیری پروګرام نشم کولی. نیکسټ چې کوم ویک دی کنه را روانه چې کوم هفته ده انشاءالله، نو بیا د خالی د ورځې پروګرام چې کوم دی هغه به بیا موجوده مونږ به هغه پروګرام باقاعده جاری ساتو جی انشاءالله. او ایمن دار تو وایه کنه چې دا تماشا پروګرام چې کوم دی نو د ستا لکه ته د څومره وخت نه اوري دا خو راته اول وایه کنه. مطلب اوس پروګرام نه ډېر وخت نه اورم، ستاسو
1: پروګرامونه خو کال پکې دا درې وفیره
0: شوې. بالکل. نو دار ته ووایه کنه چې هغه د تماشا چې کوم دغه رنګونه دي یا تماشا چې کومې نوې نوې تماشې راوړي، یا لکه مونږ پروګرام لا لږ انداز سټایل کله کله یو رنګه کله کله بل رنګه، نو د دې خبرې نه مطمئنه دا خبره در له مزه راکوي دغه پروګرام دغه انداز دغه فارمیټ دې خوښېږي که نه؟
1: ای دومره مې خوښېږي که مې نه خوښېږي بیا مې ته کال نه کوم. ما چېرته کال نه دی کړی، نورو پروګرامونه اورم خو کال مې نه دی کړی.
0: بالکل.
1: مې سم ارمان وایو چې زه تاسو خبرې
0: کړم. انشاءالله ستاسو ارمانونه دا به الله تعالی برابرۍ د دغې دپاره دغه دې مونږ حاضر یو. او ته چې څومره خبرې کوې نو مونږ به سره خبرې کوو. ته چې کله زموږ پروګرام ته کال کوې نو بالکل ستا کال به الان کې زه ګورې ډېر کوشش کوم چې زه ډېر زیات کالز واخلم. چې کله ما سره سلیم حیات بیا دومره کالز نه هغه اخلي او نه هغه کریښیا دي هغه بس نور هغه بیا لغونې نور دکه خبره ده که نه. او زم چې زما مینهوالو سره ډېرې زیاتې خبرې وشي هغې ته چانس مکه میلو شي، ځکه چې څنګه ستا ارمانو داسې به نور داسې ډېر رونه به وي ډېرې خویندې به وي، هغې به م وي چې یاره مونږ کال وکړو زمونږ خبرې وشي. نو زه کوشش کوم چې زه ډېر زیات کالز واخلم او بیا هر یو سره خپل د وس او د خپل فکر مطابق تفصیلي خبرې وکړم که نه. درنه خبره ده، درنه خبره ده. د درنو خلکو درنې خبرې، د ښایسته خلکو ښکلې خبرې، د خوږو خلکو خوږې خبرې. ډېر زیاته مننه دې کوم ایمن چې ته پروګرام ته رالی، پروګرام ته دې کال کړو او مونږ سره دې خپل آواز شریک کړو، خپله مینه دې شریکه کړه. دا ستا مینه چې د دې ټایم در دې وخته پورې ته ویښه ناست یې، چونکې د جینکو خو داسې حساب وي که نه چې دې خو سحر وختي پاسي او بیا ناوخته اوده کېږي، ځکه چې کارونه داسې وي. بالکل توصیف، بالکل کال کړو اور بس د دې لپاره کړو چې یاره هغې سره زما رابطه نه وه شوې ډېر ټایم، چونکې مصروفیات وي د بنده، نو بس پروګرام کې چانس مونږ اوري.
1: پروگرام شروع
0: دکه خو چل دی دکه خو مسله ده کنه بیا غلی غلی زکیو چی بیا کله بندا یوازی وینو لکه آغا خو بیا خامخا لخونه که فرق خوبی کنه نو بسو کو خپل کوشش ته دا وجاری ساتو به هر حال ډیر زیاته مننه کوم زما گرانی خوري چې تا مونږ ته کال کو دومره مینو محبت تر لاره کړو ډیر زیاته مننه او الله دې چرم سرتور مو کچا ته دعا سلام کلام پیغام
1: ام بس دعا سلام کلمه یاد بایته سلام کاږه سلام او تو سی بایته می بایته دې سلام ولې دې نه بایته دې
0: زه ستاسو د کلی په لار باندې کومه چې ما غر سلیم حیات تم دا خبره کوله کنه نو په دغه غاړه په دغه ترتیب په دغه طریقه باندې زه اکثر داسې کله کله داسې زم راځم بالکل ولینا ان شاء الله چکر بدر لگوما او خام خا به چکر در لگوما که خیری ٹھیک دا وعلیکم السلام ډیر زیات

0: بالکل جناب کله چې مونږه داسې یو علاقې ته ورزو کنه نو مونږه مخکې نه ووایو چې یاره مونږ به راځو خو داسې ده کنه چې مونږ به ووایو خو داسې ده چې دا ده چې بس دومره اندازه ولګي نو زما ګرانې خورجانې ډېر زیاته مننه دې کوم د دې دومره مینې د دې دومره محبت یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی قربان څوک خبرې کوي ریشما خبرې کې ریشما طبیعت ښه دی رشنا رشنا خبرې کوي رشنا د ثواب نه رشنا طبیعت ټیک دی ریشما که رشنا رشنا خدای پاک زه خو وایم چې رشنا داسې ده ښه زه ټیک ته طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک یې خورجانې نو پرابلم کې دې راته رنګ کړی و بالکل په نو پرابلم کې به دې رنګ کړی وي ښه د سوال جواب چې دې راله نه راکو هغه بالکل بالکل اوس مې ذهن ته راغلی قربان ډېره زیاته مننه ته لا تر اوسه پورې ویښې دا خبره خو دې ټیک ده چې مونږ ویښ یو نو تاسو به خامخا ویښې ځکه چې مونږ خو تاسو له راځو که نه تماشا کې او که نه اصل کې هغه وخت کې داسې کار وو که نه چې هغه مونږ ځکه رانغلو چې ما تاسو ته بیا ویلي مو زما یو ملګری و هغه وفات شوي و د هغې په وجه باندې بیا زه هغه پروګرام له نوم راغلی ما دا تاسو ته دا خبره بیا کړې وه او بهرحال مونږ هم خفه یو چې کله تاسو سره زموږ مخامختیا ونهشي یا خبرې ونهشي که نه دا مونږ هم بیا خفه یو مونږ وو یاره لکه خامخا دی به په تمه وي څوک خو به وي چې زمونږ انتظار به کوي که نه بس داستا مینه دا داستا محبت دی داستا خلوص دی داستا مونږ به دا ووایو چې دا زمونږ دپاره د فخر خبره چې زمونږ یو خور زمونږ پروګرام اوري خپلو وروڼو ته دومره ویټ دومره انتظار کوي دومره مینه او محبت ورسره کوي نو یقینا مونږ کیسه نشته دی خو دا تاسو په خپله باندې ښکلي یې درته ووایه که نه چې په پروګرامونو کې لکه مطلب نو پرابلم او تماشا کې کوم یو پروګرام ستا خوښېږي پته م لګي بالکل چې تر دې دمه د دې صحت تر دې ګړو ته ویښی نو دا اندازه لګي چې او یاره واقعي ستا مونږ سره مینه ده ستا مونږ سره محبت دی او یقینا خپل وروڼو سره خپلې خویندې ډېره زیاته مینه کوي ځکه خو داسې قسمه مطلب دغه کوي یا مونږ ته دومره ویښ وي یا زمونږ انتظار کوي د دې نه مخکې زمونږ بله خور وه هغې وي چې یاره ته ګورې کله زمونږ د طرف باندې راځي نو وی ګورې مونږ ته به وی نو ما ورته یې ټیک ته بالکل بده ته وایم نو ډېره زیاته مننه دي کوم ولې بس ډېره زیاته مننه کوم ټیک ده زه خیر انشاءالله دا داسې اوري که نه چې بیا نه ډېر تیز وي نه ډېر سلو وي چې صرف تاسو دواړه اوري ښه چا ته به دوا سلام لېږي بیا خو سکرین مات ښه دی پرېږدي ریډیو اوري که نه د ریډیو ډېر عجبه عادت دی ډېره زیاته مننه دي کوم زما خورجانې چې تا مونږ ته کال وکړو ټایم را سره بالکل ختم دی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه لو یا خزشی الله دې شریم سرتوره مکا د لوی لا پامان شپه مو په خیر خوبونه مو خواږه خواږه نصیب شه دا مونږ سره زمونږ خور و چې ریشما و او کرشنا و نه په پوهیږم نو میرا ته داسې غسته په پروګرام کې که زما د خلینو داسې سو ټکی سال الفاظ سو داسې خبره د خلینو وتلې چې تاسو په خاطر دون شوی نو هرګز زمونږ دغه مطلب نه وي دا به زمونږ نه په غلطۍ کې شوی وي معذرت معافی او بخنه ان شاء الله نیکسټ ټایم چې د ملاقات نصیب وا او تقدیر کې وو نو په نو پرابلم کې تاسو سره بیا حاضرېږم تر هغه ګړو تر هغه لمحو راکوي اجازهتونه د خپل ځان خیال وساتئ دغه چا ډېر زیات خیال وساتئ څوک چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نه شي ساتل چې چېرته مینو خاده باد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان شپه مو په خیر او خواږه خوبونه مو نصیب شه.